0: השבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. This is our planet.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: השבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים. מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
2: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר. רויטל דן מחכה לכם.
1: מי צייץ?
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: עכשיו גם האפליקציה.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.
1: מיד אחרי החדשות,
0: בוקר חדש בירושלים.
2: כאן,
1: כאן,
2: ברדיו ירושלים,
0: עם רויטל דהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. גוברת הערכה בישראל כי חוסלו מפקד כוח רדואן וסגנו בתקיפת צה"ל בדחיה בבירות. ניצן שפירא כתבנו עם הפרטים.
1: צה"ל תקף אמש בדחיה בבירות לראשונה מכניסת הפסקת האש לתוקף. בהודעה משותפת לראש הממשלה בנימין נתניהו ולשר הביטחון ישראל כץ, אישרו כי צה"ל תקף בבירות את מפקד כוח רדואן של חיזבאללה. ישראל גוברת הערכה שהוא חוסל. לפי ההודעה, כוח רדואן אחראי לירי לעבר יישובים בישראל ולפגיעה בחיילי צה"ל. הדגישו כי לאף מחבל אין חסינות, וכי ישראל תפעל נגד כל מי שיפגע באזרחיה ובכוחותיה.
0: לאחר מכן במהלך הלילה נשמעו התראות בגבול הצפון. בהמשך להתראה על חדירת כלי טייס שהופעלה בקריית שמונה, צה"ל עדכן כי חיל האוויר ירד מטרה אווירית חשודה ששוגרה מלבנון. עוד נמסר כי האזעקות מפני ירי טילים ורקטות במנרה ומרגליות הופעלו בעקבות חשש לנפילת שברי ירות. ההחלטה של הנשיא טראמפ לבטל את תוכניתו לסייע לספינות לעבור במצר אורמוז התקבלה לאחר שסעודיה השעתה את יכולתו של הצבא האמריקני להשתמש בבסיסיה, כך מדווחים הלילה ב-NBC. לפי הדיווח, טראמפ הפתיע את בעלות הברית במפרץ כשהכריז על פרויקט פרידום ברשתות החברתיות ביום ראשון אחרי הצהריים, והדבר עורר זעם בקרב ההנהגה בסעודיה. בתגובה, הממלכה הודיעה לארצות הברית כי לא תאפשר לצבא האמריקני להפעיל מטוסים מבסיס הנסיך סולטן מדרום מזרח לריאד או לטוס דרך המרחב האווירי הסעודי. אמש על רקע הדיווחים על התקדמות במסע ומתן, נשיא ארצות הברית הבהיר כי זה יקרה, אבל אין דדליין.
2: In the case of Iran, we're not going to let Iran have a nuclear weapon, and we won't let that happen. And we're dealing with people that want to make a deal very much, and we'll see whether or not they can make a deal that's satisfactory to us.
0: איראן רוצה לעשות עסקה, הם רוצים לנהל מסע ומתן, הבהיר טראמפ, לא ניתן שיהיה לאיראן נשק גרעיני. אמש התכנס גם הקבינט מדיני-ביטחוני בשל האפשרות לשוב ללחימה. הנה דברים שאמר ראש הממשלה נתניהו בפתח הדיון.
3: אין הפתעות. אנחנו חולקים יעדים משותפים, והיעד החשוב ביותר הוא הצעת החומר המאושר לאיראן, כל החומר המאושר, ופירוק יכולות ההשערה באיראן. הנשיא טראמפ מאמין שהוא יכול להשיג את זה בדרך זו, בדרך אחרת. אנחנו אבל ערוכים לכל תרחיש, וזו ההנחיה שלי גם לצה"ל ולגורמי הביטחון שלנו.
0: דיווחים בתקשורת הערבית, עזם חליל אלחיה, בנו של מנהיג חמאס בעזה, חליל אלחיה, חוסל בתקיפה בעיר עזה, כך פרסמה רשת קודס, סוכנות חדשות פלסטינית המזוהה עם חמאס והג'יהאד האסלאמי. ידיעה שהעבירה כתבתנו, ספיר ליפקין. ובכדורגל, פריס סן ז'רמן הדיחה את ביירן מינכן ועלתה לגמר ליגת האלופות אחרי תיקו 1-1 בחצי הגמר שהתקיים במינכן, אחרי שבמשחק הראשון ניצחו הצרפתים 5-4. פריס סן ז'רמן תפגוש את ארסנל האנגלית בגמר ליגת האלופות שיערך בבודפשט ב-30 במאי ותנסה להגן על התואר שבו זכתה בעונה שעברה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית.

0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
5: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירביט.
5: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
7: שלום לכם, מזג האוויר מעונן בשעות הבוקר וקר. במשך היום השמיים התבהרו, הטמפרטורות אמנם עולות, הן עדיין מבחינת מספרים נמוכות מהרגיל העונה. זה נוח בשעות הצהריים במרבית האזורים בארץ, גם באזורי הערים, אבל עוד קר בשעות הערב והלילה. ביום שבת הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת, הן יחזרו להיות גבוהות מהרגיל העונה, וזה מזג האוויר שמצפה לנו גם בשבוע הבא.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

שש דקות אחרי השעה שש בבוקר, שלום לכם מאזינות, מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, מהדורה החמישית לשבוע הזה, בוקר יום חמישי, אהוב עליי גם עליכם בוודאי בשבוע הזה, כף באייר תשפ"ו, 7 במאי 2026, אהוב עליי לא רק בשבוע הזה בעצם, נכון, כמובן, אהוב עליי בכל שבוע, יום חמישי. מזג האוויר מתחמם, זה יקרה לאט לאט, עדיין ממש קר בלילה ומוקדם בבוקר, אבל לאט לאט זה מתחמם. ובשבוע הבא כבר הטמפרטורות יחזרו להיות רגילות לעונה, אפילו יהיה לנו קצת חם מהרגיל לעונה, זה יתחיל כבר בשבת הקרובה. מחר הטמפרטורות תעלנה עוד, ובשבת אמרנו כבר חם מהרגיל. היום עדיין הטמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, מה זה אומר? 22 מעלות במקסימום כאן בירושלים. בחוץ אמרנו קריר, אז 10 מעלות בסך הכל, אבל השמיים התבהרו מוקדם יותר ממה שהתבהרו אתמול, הם כבר תחולים ויפים. באריאל תהיין היום במקסימום 23 מעלות, בבאר שבע 24, באשקלון, תל אביב, חיפה 21 מעלות, 22 מעלות צפויות בגליל, בגולן 26, בכנרת 29, גם בים המלח, ואילת היום עם 30 מעלות, מחר ובשבת עלייה נוספת בטמפרטורות. היום נזכיר 35 ימים לעומר, כשבערב נספור לו 36. אנחנו כאן עד 8 אמרתי, מדי בוקר אנחנו כאן, אתם מוזמנים להשכים קום, להצטרף אלינו, לבלות איתנו את השעתיים הקרובות, אם אתם בדרך הביתה מהעבודה או מהלימודים, בדרך ללימודים או בדרך לעבודה או בדרך לטיול, אנחנו איתכם באוזן. בחרו באתר שלנו, ג'רוזלם נט, שלחו לי וואטסאפים ל-0502-555

5101, ותשמרו לנו את המסמון, את הטלפון באולפן 0502-555-101. גם את התדרים תשמרו איפשהו, 101 FM ו-89.5, כאשר 89.5 רלוונטיים, וכאשר אתה ואת נתקלים בבעיות קליטה. כמה כותרות יש בעיתונים ובאתרי החדשות, דבר על התקיפות של צהל בדחיה בלבנון, על החיסול של ראש כוח רדואן בלבנון. נבדוק אם יש כבר אישור רשמי לעניין הזה. גם חיסול הבן של בעזה, נביא פרטים גם על זה. גם על ההמתנה לתשובה האיראנית, אחרי שטראמפ מקפיא את המבצע לפתיחת מיצר הורמוז. על יישובי הצפון, שם הפסקת האש לא באמת קיימת. ועל הלוחמים שנפצעו קשה בלבנון, נתפלל לשלומם. אלה ועוד בין הידיעות והכותרות שנעסוק בהן, ונביא אותן בהמשך. כרגלנו פותחים עם מוסיקה, ואז הכותרות. נקרא לכם כמובן, כמדי בוקר, כמה פעמים בכל בוקר, לנסוע בזהירות רבה, וגם כמובן הבוקר נישא תפילה להצלחת לוחמינו בכל הגזרות, בכל החזיתות, באוויר, בים וביבשה, בעזה, בלבנון, בסוריה, כן, על הגבול, גם באיוש, באוויר, בים, ביבשה.

0: 15 דקות אחרי השעה 6 בבוקר, יש עדכון כי לוחם נפצע אתמול באורח קשה, זו הודעה שהותרה לפרסום בדקות האחרונות, לוחם צהל נפצע קשה בלבנון מפגיעת רחפן נפץ, ושלושה נוספים נפצעו באורח קל, הם פונו כמובן לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, ומשפחותיהם עודכנו, כך מתיר צהל הבוקר לפרסום לוחם נפצע אתמול באורח קשה, אם כן. בקנדה, בן 18 מואשם כי ירה לעבר שני בית הכנסת במדינה. אין פרטים רבים, אבל כן מעדכנים שמשטרת טורונטו הגישה כבר כתב אישום נגדו. צעיר בן 18 שירה לעבר שני בתי כנסת בחודש מרס, אחד בטורונטו, אחד בעיר וון. לפי הודעת המשטרה, הוא מואשם בשורת עבירות נשק והשחטת רכוש בגין התקריות, שבהן נגרם נזק לדלתות המבנים, ללא נפגעים בנפש. מטרות המלחמה שההסכם לא משיג והביקורת בישראל, כך פותחים הבוקר את ויינט, בירושלים פחות מעודדים מההסכם שאליו חותר טראמפ, וקוראים לו חבל הצלה לאייתולות. אין בלימת גרעין בו, הקפאה הייתי רק ל-15 שנים. הסרת איום הטילים הבליסטיים גם לא קיימת, לא בטוח שנראה אותה בהסכם. פגיעה בהפעלת השלוחים, הפרוקסי? גם לא ידוע אם זה יעלה בהסכם עם לב, ההסכם לא משיג את מטרות המלחמה, כותב ויינט, גם אין בו תנאים להפלת המשטר, בישראל חוששים מההסכם המתגבש ותוהים, במה זה שונה משל ברק אובמה? עוד כותרות, דיווח שסעודיה בלמה את המבצע של טראמפ באורמוז והגבילה מטוסים אמריקאים. זה פורסם ברשת NBC. שני גורמים אמריקאים אמרו לרשת כי היפוך הכיוון הפתאומי של הנשיא האמריקאי שהחליט לעצור את פרויקט החופש, Freedom Project, במבצע אורמוז 36 שעות לאחר שהחל, בגלל שסעודיה אסרה על הצבא האמריקאי להשתמש בבסיסיה ובמרחב האווירי שלה לצורך ביצוע המבצע. לפי אותם גורמים שדיווחו לרשת NBC, טראמפ הפתיע את בעלות הברית במפרט שהכריז ברשת החברתית שלו שהוא סושיאל על המבצע ועורר זעם בקרב ההנהגה הסעודית. בתגובה, הסעודים הודיעו כי לא יאפשרו לארצות הברית להפעיל מטוסים מבסיס הנסיך סולטן מדרום מזרח לריאד או לעבור במרחב סעודיה כדי לתמוך במבצע. הנה הסיבה לעניין המפתיע במצר הורמוז. כן, מעדכנים גם שאיראן צפויה למסור היום את התשובה שלה להצעה האמריקאית לסיום המלחמה. ב-CNN זה דווח מפי, זה במרכאות, גורם אזורי. אז אותו גורם אזורי, הוא מעדכן, כי איראן צפויה למסור היום למתווכות את תשובתה בנוגע להצעה האמריקאית לסיום המלחמה. אותו גורם אמר כי איראן בוחנת את ההצעה של ארצות הברית, וששני הצדדים מתקדמים לקראת הסכם לסיום המלחמה. מביאים גם את הדברים של טראמפ, הוא אמר, אל תדאגו, המלחמה באיראן תסתיים במהירות. הוא התייחס למגעים עם איראן ואמר כי הוא מעריך שהמלחמה תסתיים במהירות. כשמסתכלים על הדברים שקורים, אנחנו עושים את זה מסיבה אחת חשובה מאוד, אסור לנו לאפשר להם להחזיק בנשק גרעיני. כך טראמפ שאמר את הדברים בעצרת טלפונית למועמד ג'ורג'יה, למועמד הרפובליקני, למושל ג'ורג'יה, ברד ג'ונס, כאן מביאים פרטים גם לגבי זה. ויש את מכתב ההתאבדות של אפשטיין. שופט פדרלי בארצות הברית התיר לפרסם מכתב התאבדות שכתב לכאורה פדופיל ג'פרי אפסטין, ונשמע חסוי במשך שנים כחלק מהתיק הפלילי של שותפו לתא ניקולס. מדובר במכתב שכתב אפשטין לפני ניסיון ההתאבדות הכושל בתאו, כמה שבועות לפני שהצליח לשים קץ לחייו בתא מעצר במנהטן. האם מישהו מאמין שאפשטין באמת שם קץ לחייו בעצמו? שאלה שנזרקת ככה להעביר, לא, זה לא כתוב כאן בוויינט. מדברים גם על צהל שתוקף בדחיה בלבנון, זו תקיפה הראשונה בבירות זה חודש. מדברים גם על חיסולו של מפקד כוח רדואן. ויש כאן גם מידע על השיר הישראלי באירוויזיון שהוצג על הבמה בווינה, פעם שנייה כבר, לאחר החזרה הראשונה במשלחת הישראלית, הגדירו אותה מאוד מוצלחת, עלה נציגנו לצורך חזרה שנייה שנקווה גם הייתה מוצלחת. נועם ביתן, בהצלחה לו זמר אדיר, אגב. וואלה, כותב, האם המסע ומתן יקרוס? ומגלה לנו איך צהל נערך לתמרון בעומק לבנון, על רקע החיסול בדחיה והחשש מתגובה, הפסקת האש בסכנה, כותב אמיר בוחבוט, פיקוד הצפון נערך מחדש מתמרון בלבנון עד תקיפות בבירות. גלעד ארדן מאשר את פרסום וואלה ומודה שהוא בוחן הקמת מפלגת ימין, מהלך חדש של ארדן. לוחם צהל נפצע קשה ושלושה קל, גם כאן מעדכנים על התקרית, וגם עלייה בטמפרטורות והתחממות בהרים. גם על עדן פינס ואושר כהן שהרימו הפקת חינה ענקית אתמול. ויש כאן צילומים גם של התלבושות הססגוניות. בישראל היום תוכנית המוסד וה-CIA בדרך להפלת המשטר באיראן. כאן מעדכנים בעניין הזה, אולי זה עניין שמדווח כאן. כן, זה רעיון שהיה שאפתני. אותה תוכנית של המוסד וה-CIA, אולי שאפתני מדי. אלפי קורדים שיפלשו מעיראק וישעטו קדימה כל הדרך לטהרן. בצהל כבר החלו לנקות עבורם את השטח, אלא שכאשר המהלך עמד אכן לצאת לדרך, טראמפ קיבל טלפון זוהם מארדואן והכל נבלם. עמית סגל מתאר איך זה קרה. ונותן עוד פרטים על התוכנית הסודית של המוסד וה-CIA להפלת המשטר, תוכנית שנפלה. ממש ברגע האחרון, בעיקר בשל האיומים של ארדואן. כן, זה גילוי חדש. איראן מנצחת? מה שכן, היא לא מתכוונת לוותר. דני סיטרינוביץ' בעניין הזה. כותבים כאן גם נועם דביר על מערכת החינוך שנמצאת בשפל חמור ודור שלם קורס. היו להם שנים עבודות, אף אחד לא מתקן, אחרי שש שנים שכללו מגפה עולמית, בידודים, סגרים, לימודים בזום ומלחמה שהרחיקה ילדים רבים מבתיהם. התקציבים עדיין דלים, המחסור במורים נמשך והנתונים מציגים תמונה מדהיגה. מה עבר על התלמידים בשנים האלה ואיך השפיעו עליהם ההחלטות שהתקבלו במערכת? כאן מנסים לתת תשובות איך נראה התהליך שהוביל משרד החינוך והגיע לשפל שמתגלה במבחנים. יש את מעריב שכותב בחותרתו המרכזית הבוקר, תקיפה או הסכם בכיר לשעבר במוסד מפוצץ את הבועה, זו פשוט בדיחה. כן, יש כאן דיווחים, או על רקע הדיווחים על התקדמות לקראת מזכר הבנות לסיום המלחמה, בכיר לשעבר בשב"כ ובמוסד מזהיר כי הסיכויים להסכם עם איראן נמוכים מאוד עד אפסיים. הוא אומר כאן שלא נאמרה המילה האחרונה, בכיר לשעבר במוסד מפוצץ את הבועה וטוען שזו פשוט בדיחה. כן, דברים לא קלים לעיכול. מדברים כאן גם על זיני, אחרי שהדרמה בשבק נחשפה, בכיר לשעבר מבהיר שאין לו שום סיכוי. ליאור אקרמן, ראש תחום החוסן הלאומי במכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן, ולשעבר בכיר בשבק, שוחח עם רון קופמן ופרופסור אריה אלדד על המצב בשבק, על ראש הארגון דוד זיני, ומביאים כאן פרטים גם בעניין זיני, גם בעניין השבק. הכותרות קצת סתומות כאן, צריך יותר להיכנס לעומק כדי להבין את הכוונות בכתבות הבוקר. ויש את גוטליב שיוצאת נגד הכוכבת החדשה של הליכוד, הדר מוכתר. לשקר מהסוג הזה, היא אומרת, אין מכילה, חברת הכנסת אלי גוטליב תקפה את הדר מוכתר על רקע הדיווחים שמוכתר תשוריין לליכוד, והתוצאה הגבוהה שהשיגה במדגם הליכודיאדה. חושבת שבעת הזו היא לא מתאימה לרשימה, כך טלי גוטליב נגד הכוכבת החדשה של הליכוד. אלה הפנים שהליכוד רוצה, הדר מוכתר. תשבו ליורם כהן ואחרים שהצטרפו למפלגות אחרות. הארץ כותב בחותרתו המרכזית על מהלכי ישראל בלבנון, שעלולים לסבך את מאמצי טראמפ להשיג הסדר עם איראן. עמוס הראל כותב שאחרי ההסלמה הקצרה, פריצת דרך במגעים בין ארצות הברית לאיראן נראית כאפשרות רצינית יותר מבעבר. הסעיפים בהסכם המסתמן הם בשורות מרגיעות מבחינת ישראל בנושא הגרעין, אבל לא משיגים את מטרותיה הנוספות, כך אראל לבוקר על המהלכים של ישראל בלבנון שעלולים לסבך את המאמצים של טראמפ להשיג הסדר עם איראן. עכשיו העיתונים, עד שזה לא נגמר, כותב ידיעות ומפרט בעניין הסכם טראמפ או העקרונות של טראמפ לסיום המלחמה, בין היתר הוצרת האורניום המועשר ל-60% מחוץ לאיראן, הקפאת השארת האורניום ל-15 שנה, הסרת סנקציות מעל איראן, פתיחה הדרגתית של מיצר הורמוז, מסר מתן להסכם כולל, איפה הפרוקסי? איפה הטילים הבליסטיים? עוד מעדכנים כאן על חיסול דרמטי ראשון בבירות במהלך הפסקת האש, מפקד כוח רדואן חוסל בבירה הלבנונית. מדברים על הלחץ בליכוד בלי הישג משמעותי באיראן נפסיד בבחירות. מדברים על טנקים ונגמשים צהליים שפועלים ללא לאות לאורך הגבול עם לבנון, שמעליהם פרוסה רשת מאולתרת שנועדה להגן מפני רחפני הנפץ הקטנים של חיזבאללה. אולי הרשת תעזור? יש כאן צילום של הרשת הזו. וגם על היישובים בצפון ש... לפי הטענה פועלים כמו אכברים עיוורים. הפסקת האש לא באמת קיימת ביישובי הצפון, אבל בצהל ניתקו את הרשויות המקומיות מהמערכת הקריטית שמאפשרת זיהוי נפילות, לכן הם טוענים שהם פועלים שם כמו אכברים עיוורים. אתמול לוחם צהל נפצע קשה מרחפן נפץ בלבנון, וגם על כך מעדכנים בידיעות מעריב. כותב על שלושה לוחמים שנפצעו קשה בלבנון. רחפן נפץ פגע בחייל צהל, משפחתו עודכנה. באירוע נוסף נפצעו שני לוחמים באורח קל. צהל תקף בבירות במטרה לחסל את מפקד כוח רדואן, גם את זה מזכירים במעריב. גם את ההבנות נוסח טראמפ, או חוזרים על ההבנות של טראמפ כאן הבוקר מול האיראנים. ליברמן משיק קמפיין בו הוא מצהיר כי בכוונתו להתמודד על ראשות הממשלה, גם אם יתהפך העולם אני לא יושב עם נתניהו, הוא אומר. והמשק במצב חירום, הנגיד חייב להתערב כדי להפחית את ערך השקל, קוראים לו כאן במעריב. יש כאן את הסיפור העצוב על בוריס קוניק בן ה-71 שסובל משברים בצלעות, משיניים שבורות ומחבלות קשות בכל גופו, רק בגלל מילים שאמר לצעיר שטייל עם כלב ללא רצועה. וואו, כמעט נרצח. יש כאן צילום של הקשיש הזה בבית החולים בגלל שהעיר לצעיר. אנו באים, האלימות הזו חוצה שיאים במדינה. המבשר כותב על המלחמה במפרץ, האם אנחנו בדרך להסכם? טראמפ דיווח על התקדמות משמעותית מאוד במסע ומתן מול איראן. דברים גם על איום הרחפנים שמתקרב לקו התפר. ובעניין גזירת הגיוס, כותב המבשר שנמשכים מעצרים וניסיונות מעצר של לומדי תורה. יתד נאמן כותב, 48 שעות של הכרעה, הסכם או מכת מחץ. גם כאן מתוארים המגעים והעקרונות של טראמפ, ומציינים כאן גם את חיסולו של מפקד כוח רדואן שחוסל בלב הדחי. אלה הכותרות הרבות לבוקר הזה, מעט פרסומות ושווים.
1: מחפשים מוצרי ספורט?
2: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
3: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
4: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
5: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
6: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
8: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושירל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
9: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
10: דיווחי התנועה בחסות
11: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
12: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
0: כן, הכבישים בירושלים ברובם פנויים ופתוחים לתנועה בשעה זו. הכניסה לעיר זורמת גם על בגין צפון ודרום. התנועה זורמת, יש עומס תנועה במחסום חיזמה, רק במחסום. לבאים מיישובי בנימין ואדם, עומס תנועה קל יחסית במחסום חיזמה. שאר הצירים בירושלים פנויים ופתוחים לתנועה. מי שיודע אחרת מוזמן לשלוח לי מסרון, כמובן לא בשעת נהיגה, 0502-555-101.
10: דיווחי התנועה בחסות
11: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
12: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.

שדות. אלה המרפסות ששרים כל כך יפה. אנחנו פותחים את העיתונים, עיתון מעריב פותח עם הודעת הבית הלבן שאנחנו מאוד קרובים להסכם עם איראן, לפי דיווח באקסיוס בארצות הברית מאמינים כי תשובה איראנית לסעיפי המחלוקת תגיע בתוך 48 שעות. מזכר ההבנות ידרוש מאיראן להקפיא את השארת האורנים בתמורה להסרת הסנקציות, וטראמפ אומר שאם האיראנים לא יסכימו ההפצצות יתחילו שוב. אז הוא מאיים שוב, ונתניהו גם דיבר ואמר במסר שהוא ככה מסר לוושינגטון שאם הדבר יידרש ישראל תחזור ללחימה גם מול איראן. גורם מדיני טוען כי הדיווחים על מסמך עקרונות שמתגבש בין האמריקאים לאיראנים לא הפתיעו את ישראל. לדבריו טראמפ התעקש על הוצאת החומר הגרעיני, והרמטכ"ל אצלנו נחרץ, אומר שיש עוד שורת מטרות מוכנות באיראן. אז אם הדבר יידרש, כך לפי נתניהו, ישראל תחזור ללחימה מול איראן. כך פותחים את מעריב הבוקר. עיתון מעריב גם מספר לנו בהמשך על כך שבוטלו כל הטיולים השנתיים שתוכננו לעבור בקו האימות, זה בצל המתיחות בצפון. לפי בדיקת מעריב מדובר במסלולים שאמורים להתקיים בטווח של עד 9 קילומטרים מגבול לבנון. במשרד החינוך אומרים שהם כפופים להנחיות פיקוד העורף ולכן החליטו את ההחלטה הזו, ביטול כל הטיולים השנתיים שתוכננו לעבור בקו האימות. מדברים כאן גם על הסורים, ויש חשש כאן מהאיום ישן חדש הזה, או חדש ישן. דאגה בישראל בנוגע להחלטה של הנשיא הסורי השאר לבנות מחדש את צבא סוריה. בישראל מזהים כי קצב ההתחזקות של משטר השאר בסוריה הוא גבוה מאוד, הרבה מעבר לתחזיות. הפעילות של המשטר זוכה לתמיכת טורקיה. הנשיא הסורי פועל כעת לשקם את חיל האוויר הסורי, גם לבנות מערכי אש כבדים שכוללים שריון ויחידות תותחנים וטילים, ובישראל מביעים דאגה משיקום הצבא הסורי. בעמודו האחורי של המבשר, מרוקאים, זה בשבילכם, תקשיבו היטב, אלה שעלו ממרוקו, הגיעו לכאן משם. יש עתירה לבית הנבחרים שם במרוקו, שמבקשת לאפשר אזרחות מרוקאית ליהודים שעזבו ולצאצאיהם. כן, היוזמה הזו מבקשת לקדם חקיקה שתאפשר להעניק אזרחות מרוקאית ליהודי מרוקו שוויתרו עליה בעבר, וכן לילדים שלהם ולנכדים שלהם. צאצאיהם אמרתי. מגישי העתירה טוענים כי יהודי מרוקו היו חלק בלתי נפרד מן האומה המרוקאית, וכי גם בקרב צאצאיהם, מה קורה? לא מצליחה לומר את המם. צאצאיהם נותרה זיקה לממלכה. בכל מקרה, בקהילה היהודית במרוקו יש כבר מי שמסתייגים מן המהלך, ובמערכת הפוליטית נשמעות התנגדויות מצד גורמים שמתנגדים לנורמליזציה עם ישראל, לכן גם הקולות האלה שם. עתירה לבית הנבחרים במרוקו לאפשר אזרחות מרוקאית ליהודים ולצאצאים שלהם. הנה, מצאתי דרך. עכשיו יתד נאמן כאן. הם מגלים לנו ששרת התחבורה הקפיאה את המגעים עם וויזר. למה? וויזר הייתה אמורה להקים כאן בסיס בישראל, בשדה התעופה. אז למה? בגלל שחברת הלורקוסט ההונגרית שבה ודחתה את מועד חידוש טיסותיה לנתב"ג, גרמה לעליית מחירים בשוק, פגעה באמון הישראלי, שרת התחבורה מקפיאה את המגעים עם וויזר. יש כאן גם פרטים, דיווחנו על כך השבוע, על הטיל הבליסטי של טורקיה, זה טיל בין יבשתי חדש, היפרסוני, מונע בדלק נוזלי, והוא מעורר דאגה באזורנו, בפרט כאן בישראל, כך כותב יתד נאמן, הטיל הזה, הבן יבשתי, נחשף בתערוכת ההגנה באיסטנבול. היפרסוני, מונע דלק נוזלי, בן יבשתי חדש.

0: עידן עמדי. עכשיו פרסומת ביום ירושלים הקרוב, אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים אליכם, זה קורה ביום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון, שיר אל מליח יחד עם מוטי פרנסיס וירון אילן מחכים לכם עם מוזיקה, משחקים, פרסים והופעות של האומנים עקיבא וליאם גולן. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית מלב ליבה של ירושלים בכיכר ציון החל מ-11 בבוקר, בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות, מאות מוצרים במחירים של פעם שיסייעו ביוקר המחיה בלי לוותר על איכות. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי. חפשו בגוגל ותתחילו לחסוך כבר היום. כן, מדברים על משט נוסף שצפוי לצאת לכיוון עזה, ויש חשש בצבא כי פעילים אלימים הצטרפו למשט הקרוב. בעיתון מעריב מפרטים בעניין הזה. ובאום גם דורשים מישראל לשחרר באופן מיידי וללא תנאי שני פעילים שנעצרו במשט הקודם. כן, אתמול הוא ערך מעצרם בבית משפט השלום. עורכי דינם עיררו לבית המשפט בבאר שבע בטענה כי בית המשפט נותן למדינה יד חופשית לעצור ברחבי העולם כל מי שמגיע להגיש כאן סיוע הומניטרי לאוכלוסייה הפלסטינית. הם עצורים עדיין ויש קריאה באום לשחרר אותם. יש גם מידע על שנתון המשטרה ל-2024 שמציג עלייה בפשיעה לצד ירידה באמון הציבור. נתייחס אל השנתון הזה אולי גם בהמשך. ויש כאן את הסיפור העצוב, הנורא הזה של בוריס קוניק, בן 71 מאשדוד, שהעיר לבעל כלב בלי רצועה והותקף באכזריות. הוא יצא כרגלו לטיול לילי עם הכלב שלו ונפצע באורח קשה לאחר שהעז, במרכאות העז, כן, להעיר לצעיר שהסתובב עם כלבו ללא רצועה וללא מחסום. מפחיד להעיר, מפחיד להעיר. זה אירוע שקרה בסוף השבוע האחרון באמצע הלילה בלב שכונת מגורים באשדוד. מכות איומות קיבל הקשיש הזה בשל הערה קטנה, שברים בצלעות, שיניים שבורות, חבלות קשות בכל גופו. נקווה שהשופטים ידעו מה לעשות עם האיש האלים הזה שפגע בו. פרסומת קצרה, מיד שווים.
1: מחפש

0: סיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מינהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
4: די! נמאס לי לבשל!
5: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
6: יש לייפסטייל?
7: כן.
8: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
9: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
10: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
11: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 8 במאי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
12: ביום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, רדיו ירושלים בשידור חי מהבמה המרכזית בכיכר ציון. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
13: רויטל דהן מגישה, בוקר חדש בירושלים.
14: שיר השבוע של רדיו ירושלים.
15: פרידה, ילדה מבורכת.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: כן, שיר השבוע, ועכשיו פרסומת קצרה ואז החדשות הכלכליות. הקריאה האקדמית אונו מזמינה אתכם ליום הפתוח לתואר שני, לתואר ראשון, והפעם נספר לכם על תואר בחינוך וחברה. היום הפתוח יתקיים ביום שני בשבוע הבא, 11 במאי, בקמפוס ירושלים תלפיות, והקריה האקדמית אונו מזמינה אתכם להכיר את נבחרת המרצים הטובה בישראל, ולגלות מקרוב את המסלול לחינוך וחברה עם התמחות בנוער בסיכון. תואר בחינוך וחברה, המציאות הנוכחית יצרה צורך עצום באנשי מקצוע שיודעים לתמוך ולחזק את הדור הצעיר. בואו לקבל כלים מעשיים להובלה והפיכת שליחות לקריירה משמעותית. שרינו ביומן 11 במאי, בשעה 5 אחר הצהריים, לפרטים והרשמה, אתר הקריה האקדמית אונו. ממשיכים להן בעיתונים, אמרנו חדשות כלכליות, מה יהיה עם הדולר? האם בנק ישראל יתערב? הדולר צנח ל2.90 שקלים. הוא ממשיך להיחלש מול השקל ונפל אתמול לשער נמוך, הנמוך ביותר מזה 33 שנים. התעשיינים במשק וגם בכירים באוצר קוראים לנגיד להוריד את הריבית ולרכוש דולרים בשוק המתח כדי שהשער יעלה. רשות התחרות מכריזה על הבנקים כקבוצת ריכוז. כן, לאחר תהליך בחינה שערך למעלה משנתיים, הכרזה שמגדירה את הבנקים לאומי, פועלים, מזרחי טפחות דיסקונט והבינלאומי, כקבוצת ריכוז בתחום השירותים הכמעונאים, כלומר, בשירותים למשקי הבית ולעסקים הקטנים, ומקנה לממונה על התחרות או על הממונה. מיכל כהן, סמכות להטיל הוראות או מגבלות על פעילותם. כן, ופוקס מגייסת מגופים מוסדיים למעלה מחצי מיליארד שקלים. מדברים גם על וויזר, שטרם חידשה טיסות והקמת הבסיס בארץ הוקפאה, אותה חדשה שקראנו קודם. ביתד נאמן על חברת סמסונג הקוריאנית שהגיעה לשווי של טריליון דולר. סמסונג, חברת שבבים קוריאנית, ענקית שבבים קוריאנית. מגיעה אם כן לשווי של טריליון דולר. גם כאן ביתד נאמן עליה הדולר שלא מוצא תחתית וצנח ל2.90 שקלים. בגלובס על הבורסה והשקל ששוברים שיאים, ובשוק מבקרים את הנגיד שלא מוריד ריבית. גם כאן מפרטים בעניין הזה ובעניין ההכרזה על הבנקים הגדולים כקבוצת ריכוז. ככה, כותרות המרכזיות הכלכליות לבוקר הזה. עד כאן השעה הראשונה שלנו יחד. יש לנו עוד שעה. נשתמע מיד לאחר חדשות השעה 7. אתה, גם את מוזמנים להישאר איתנו, סעו בזהירות. נתפלל להצלחת הלוחמים בכל הזירות, באוויר, בים וביבשה.

0: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול $99 לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
1: מחפשים מותגים במחירים שפויים?
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח.
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
8: ככה זה כשישנה
9: אטו 2.
8: מסתבר זה תמיד פעמיים.
7: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
11: אזהרה, החלות של נחמת תלפיות ממקרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
12: עכשיו בלוטו, 15 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו, עד 30 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק, מה עשיתם?
15: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, ימחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
16: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
17: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
16: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
18: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
19: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
20: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
21: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
22: עדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
23: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, באולפן ענת דודוב עם החדשות. לוחם צהל נפצע קשה אתמול בלבנון מפגיעת רחפן נפץ, ושלושה נוספים נפצעו קל, כך הודיע הבוקר דובר צהל. הם פונו לבתי החולים ומשפחותיהם הודכנו. כתבנו ניצן שפירה מזכיר כי אמש בשורת תקריות נפצע לוחם נוסף קשה ושניים קל ובינוני. במהלך הלילה נשמעו התראות בגבול הצפון. צהל עדכן כי חיל האוויר יירט מטרה אווירית חשודה ששוגרה מלבנון לעבר קריית שמונה. עוד נמסר כי האזעקות מפני ירי טילים ורקטות במנרה ומרגליות הופעלו בעקבות חשש לנפילת שברי יירוט. גוברת הערכה בישראל כי חוסלו מפקד כוח רדואן וסגנו בתקיפת צהל בדחיה בבירות. ניצן שפירה כתבנו עם הפרטים.
24: צהל תקף אמש בדחיה בבירות לראשונה מכניסת הפסקת האש לתוקף. בהודעה משותפת לראש הממשלה בנימין נתניהו ולשר הביטחון ישראל כץ, אישרו כי צהל תקף בבירות את מפקד כוח רדואן של חיזבאללה. בישראל גוברת הערכה שהוא חוסל. לפי ההודעה, כוח רדואן אחראי לירי לעבר יישובים בישראל ולפגיעה בחיילי צהל. עוד הדגישו כי לאף מחבל אין חסינות, וכי ישראל תפעל נגד כל מי שיפגע באזרחיה ובכוחותיה.
23: איראן צפויה למסור היום למטווחות את תשובתה להצעה האמריקנית לסיום המלחמה. כך דווח לפנות בוקר ברשת CNN. על פי גורם אזורי, איראן בוחנת את ההצעה של ארצות הברית, ושני הצדדים מתקדמים לקראת סיום המלחמה. בכירים אמריקנים אומרים היום לוול סטריט ג'ורנל כי בהצעתה לסיום המלחמה, ארצות הברית תדרוש מאיראן בין היתר לפרק סופית את מתקני הגרעין בפורדו, נתנז ואיספהאן, ולהצהיר כי אינה מעוניינת להשיג נשק גרעיני. איראן תהיה מחויבת לפתוח בהדרגה את נצר הורמוז, וארצות הברית תסיר את המצור הימי, והסנקציות יוסרו בהתאם לעמידתה בהסכם. אמש אמר נשיא ארצות הברית טראמפ, כי לצדדים היו שיחות טובות מאוד ביממה האחרונה, ואמר כי איראן רוצה לעשות עסקה ולנהל מסע ומתן, אך לא ניתן שיהיה לה נשק גרעיני. ההחלטה של טראמפ לבלום את מבצע פרויקט החירות שנועד לסייע לספינות לעבור במצר הורמוז התקבלה לאחר שסעודיה השעתה את יכולתו של הצבא האמריקני להשתמש בבסיסיה. כך מדווחים הלילה ברשת NBC. לפי הדיווח, טראמפ הפתיע את בעלות הברית במפרץ שהכריז על המבצע ברשתות החברתיות ביום ראשון אחר הצהריים, והדבר עורר זעם בקרב ההנהגה בסעודיה. בתגובה, הממלכה הודיעה לארצות הברית כי לא תאפשר לצבא האמריקני להפעיל מטוסים מבסיס הנסיך סולטן מדרום מזרח לריאד או לטוס דרך המרחב האווירי הסעודי כדי לתמוך במבצע. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
25: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
26: כוכבית 2003, שירבית.
25: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
27: שלום לכם, מזג האוויר מעונן בשעות הבוקר וקר. במשך היום השמיים התבהרו, הטמפרטורות אמנם עולות, הן עדיין מבחינת מספרים נמוכות מהרגיל העונה. זה נוח בשעות הצהריים במרבית האזורים בארץ, גם באזורי הערים, אבל עוד קר בשעות הערב והלילה. ביום שבת הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת, הן יחזרו להיות גבוהות מהרגיל העונה, וזה מזג האוויר שמצפה לנו גם בשבוע הבא.
26: כוכבית 2003, שירבית.
25: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544.

0: 5-5.
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט.
2: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: את החדשות עורכת טליה כהן, ועד כאן מחדשות 12.
4: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: בוקר טוב
6: ברדיו ירושלים.
7: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.

חמש דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שלום לכם שוב, מאזינות מאזינים, בוקר טוב. בוקר חדש בירושלים, מהדורה חמישית ואחרונה לשבוע הזה, בוקר יום חמישי. היום שאנחנו הכי אוהבים בשבוע הזה, יום חמישי, היום כף באייר, תשפ"ו, 7 במאי 2026, 35 ימים לעומר. הערב נספור 36 ימים. אנחנו כאן עד 8 שעה נוספת, יחד עם מתן ממן שעורך את המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו שאחרים על הביצוע הטכני באולפן רויטל דהן. 101 FM, 89.5 התדרים, מוזמנים לבקר באתר שלנו, Jerusalem.net. לשלוח וואטסאפים ל-0502-555-101, בטח אם קורה משהו בכבישים, לא לסמס בשעת נהיגה, אוי ואבוי. בעניין מזג האוויר, 10 מעלות בחוץ, קצת קריר עדיין, אבל זה מתחמם. מתחמם היום, מתחמם מחר, מתחמם בשבת. נדבר בשעה, אז מזג האוויר הוא 22 מעלות כאן בירושלים היום במקסימום. שמיים כחולים, בהירים יפים, ועלייה בטמפרטורות החל ממחר. היום הטמפרטורות, אגב, אותן 22 מעלות שציינתי, עדיין נמוכות מעט מהרגיל. העונה מחר, טמפרטורות עולות עוד קצת גם בשבת, ואז כבר בשבת יהיה רגיל לעונה. נדבר בשעה הזו על חיסול בנו של חליל אלחיה בעזה, על חיסוס למפקד כוח רדואן בבירות, על תקיפות צהל בדחיה בלבנון הלילה, על תשובת איראן היום למתווכות, כולם מחכים לאיראן, על החשש מחזרתם של אפיפוני הנפץ מעזה, על שער הדולר שצונח לשני שקלים ו-90 אגורות, ועל הצבים שנפגעו מהדף במלחמה וחוזרים לטבע. אלה ועוד בין הכותרות שנעסוק בהן בהמשך, נצא כרגלנו לדרך עם מוסיקה, ואז אותן כותרות מדוברות. נקרא לכם לנסוע בזהירות רבה. להתייחס גם למשתמשים הנוספים בדרך, יש נהגים אחרים, יש הולכי רגל, רוכבי אופניים. רוכבי אופנוענים, אופנוענים על האופנועים. שימו לב לכל משתמשי הדרך בקיצור. עשו בזהירות, נתפלל גם מוקדם בבוקר לטובת הלוחמים שלנו שפרוסים באזורים השונים ברחבי הארץ, בגבולות, בצפון, באיוש, בעזה, באוויר, בים וביבשה. נאחל להם הצלחה ושישובו לשלום. אריק איינשטיין פותח לנו את הבוקר, שיהיה בוקר טוב, שתהיינה בשורות טובות, אנחנו מתחילים.

ארקן שפותח לנו אם כן את הבוקר, וויינט כותב על מטרות המלחמה שההסכם, זה שמציע טראמפ לא משיג, יש ביקורת בישראל בעניין הזה שקוראים לו כאן חבל ההצלה לאייתולות, אותו הסכם שמגבש טראמפ. אין שם למשל בלימת הגרעין, אלא הקפאה ל-15 שנים. הסרת איום הטילים הבליסטיים לא בטוח, גם לא בטוח ולא ידוע אם תהיה פגיעה בהפעלת השלוחים, הפרוקסיס. תנאים להפעלת המשטר, גם מוקדם להאריך אם יהיו בהסכם, בישראל חוששים מהסכם זה שמגבש טראמפ ותוהים, במה הוא שונה מזה של ברק אובמה. עוד עניינים הבוקר, יושב ראש הפרלמנט, האיראני לועג לטראמפ ואומר מבצע סמוך עליי אחי נכשל, כך קליבאף. עכשיו חוזרים לשגרה עם מבצע פקסיוס, כך קליבאף כותב, ככל נראה הוא ככה ברמז לאתר אקסיוס האמריקאי, שדיווח אתמול כי וושינגטון וטהרן מתקרבות למזכר ההבנות בין 14 הסעיפים לסיום המלחמה, 14 הנקודות. אז יושב ראש הפרלמנט האיראני לועג לטראמפ, מבצע סמוך עליי אחי נכשל, כך הוא כותב. עוד מעדכנים כאן הבוקר, הלוחם צהל שנפצע קשה בלבנון, הוא פונה לבית החולים, הוא נפגע מפגיעת רחפן נפץ, 3 נוספים נפצעו קל, גם הם כמובן הובלו לבתי החולים, משפחותיהם עודכנו. מדברים על חיסול מפקד כוח רדואן, תקיפה ראשונה בבירות זה חודש, מדברים על התקיפות של צהל בדחיה ועל החיסול הזה בהרחבה, יש סברה שאכן הוא צלח, ומפקד הכוח אכן חוסל, גם יש מידע על חיסולו של בנו של חליל אלחיה בעזה, אין פרטים רבים בעניין, אבל כן זו כותרת מרכזית, חיסולו של הבן של חליל אלחיה בעזה. יש עכשיו מידע על ההופעה השנייה של נועם בטן בווינה. חזרה שנייה מוצלחת של הכוכב הישראלי על האדמה האוסטרלית. יש גם מידע על העובדה שסעודיה היא זו שבלמה את המבצע של טראמפ באורמוז, והיא זו שהגבילה מטוסים אמריקאים, כן, שינוי הכיוון הפתאומי של הנשיא טראמפ מוסבר כעת. הוא הרי החליט לעצור את פרויקט חופש, Freedom Project, במצר הורמוז 36 שעות לאחר שהחל. אז למה הוא עשה את זה? סעודיה אסרה על הצבא האמריקאי להשתמש בבסיסיה ובמרחב האווירי שלה לצורך ביצוע המבצע, לפי אותם גורמים שמעדכנים את רשת NBC. טראמפ הפתיע את בעלות הברית במפרץ כשהכריז ברשת החברתית שלו על המבצע ועורר זעם בקרב ההנהגה הסעודית, ובתגובה הודיעו הסעודים לארצות הברית כי הם לא מאפשרים לה להפעיל מטוסים מבסיס הנסיך סולטן מדרום מזרח לריאד, או לעבור בכלל במרחב המרחב האווירי של סעודיה כדי לתמוך במבצע. הנה הסיבה, כך מפרטים ב-NBC. וויינט מביא את הדברים. וואלה כותב על הדרישות של ארצות הברית להסכם גרעין חדש עם איראן. ארצות הברית דורשת הפסקת העשרת האורניום ל-20 שנה, פיקוח פטע, סגירת מתקנים. עמדת הפתיחה הנוקשה צויה להתקל בסירוב איראני, מעריך עידן גבלר בוואלה הבוקר. כאן מפרטים איך צהל נערך לתמרון בעומק לבנון. אמיר בוחבוט כותב שבמקרה שהמסע ומתן יקרוס, צהל נערך לתמרון בעומק לבנון ברקע חיסול מפקד בכוח רדואן בדחיה והחשש מתגובה של חיזבאללה. צהל מעריך כי הפסקת האש הופכת שברירית מרגע לרגע. בפיקוד הצפון נערכים לכלל תרחישים מתמרון קרקעי רחב בדרום לבנון ועד לתקיפות נוספות בבירות. בוחבוט מפרט כאן את האופציות. דברים גם כאן על לוחם צהל שנפצע קשה ושלושה קל מפגיעת רחפן. הנמבר של נועם בטן שנחשף על אדמת האירוויזיון, עלייה בטמפרטורות, על בימת האירוויזיון, עלייה בטמפרטורות והתחממות בהרים, ועל החינה, טקס החינה של אושר כהן ועדן פינס, הם עשו את זה לכל מי שהיה סקפטי, אוטוטו גם החתונה. בישראל היום הכותרת המרכזית מביאה דברים של גורמים צבאיים שלא יהיה מנוס מלחזור ללחימה בעזה, ואם כאן תמונת מצב גם בעניין הזה, גם כאן על הלוחמים שנפצעו כשבדרום לבנון ועל
ההסכם, האם אנחנו לקראת הסכם? בדבר אחד, כותב ישראל, או בדבר אחד נתניהו וחמינאי שותפים לאותה דעה, זה דברים שכותב אמנון לורד, ישראל מקווה למשוך זמן עד התמוטטותה של איראן, ומנגד, גם לאייתולות יש אינטרס לדחות את החתימה. כאן עוסקים ביתרונות והחסרונות של כל תרחיש לקראת הסכם, ואיך דווקא אובמה זיכה את טראמפ ונתניהו, אמנון לורד עם התשובות שמדווחות כאן בהרחבה, וגם על ההשתלשלות שהובילה לפרסת מירון. גם על העניין הזה כותב לורד במאמר הפותח את ישראל היום הבוקר. מעריב כותב בחותרתו המרכזית על הרמטכ"ל זמיר. אבי אשכנזי חושב שזמיר איבד את עמוד השדרה ושכח הכל. וזה מה שהוא כותב בכותרת המרכזית שמופיעה כעת על רקע צילום גדול של הרמטכ"ל במעריב. הרמטכ"ל אייל זמיר שכח שהוא משרת ציבור ואיבד את עמוד השדרה שלו מול הדרג המדיני. כך הוא מאבד את הצבא, אין מי שיעצור ויעמוד על המשמר, מזהיר אשכנזי. בשקט בשקט גם צהל מתחיל להיסדק. הרמטכ"ל שכח את הדבר החשוב מכל שירות הציבור, כך אשכנזי במעריב. הבוקר מדברים על יציאת אירופה של טראמפ, שינוי הכיוון האמריקאי וההזדמנות אולי לישראל מכל התהליך הזה, במקביל לתהליך ההתנתקות ההדרגתית של ארצות הברית ממעורבות מסיבית במזרח התיכון. החלטת טראמפ להוציא 5,000 חיילים אמריקאים מגרמניה היא זו שמסמנת את השאיפה גם לצמצם דרמטית את נוכחותה ומחויבותה מול אירופה. פרופסור זקי שלום כותב בעניין הזה, וגם איך זה יכול להוות הזדמנות לישראל. ויש את הארץ שכותב הבוקר על מהלכי ישראל בלבנון שעלולים לסבך את המאמצים של טראמפ להשיג הסדר עם איראן אחרי ההסלמה הקצרה. פריצת דרך במגעים בין ארצות הברית לאיראן נראית כאפשרות רצינית יותר מבעבר. הסעיפים בהסכם המסתמן הם בשורות מרגיעות מבחינת ישראל בנושא הגרעין, אבל לא משיגים את מטרותיה הנוספות, כותב עמוס הראל. הוא מביא את הניתוח שלו לאותה הצעה אמריקאית. ויש גם כאן את הדיווח על כך שטראמפ חזר בו מהמבצע לפתיחת מצר הורמוז בעקבות הלחץ מצד סעודיה. עכשיו העיתונים עצמם, עיתון מעריב פותח עם עניין ההתפתחויות הדרמטיות והבית הלבן שהודיע שאנחנו מאוד קרובים להסכם עם איראן. לפי דיווח באקסיוס, בארצות הברית מאמינים כי תשובה איראנית לסעיפים שבמחלוקת תגיע תוך 48 שעות, וכאן מפרטים וכותבים שמזכר ההבנות ידרוש מאיראן להקפיא את השארת האורניום בתמורה להסרת הסנקציות, ועם הדבריו של טראמפ שאם האיראנים לא יסכימו ההפצצות יתחילו שוב, וגם את דבריו של נתניהו שכותב שאם הדבר אכן יידרש, ישראל תחזור ללחימה מול איראן. ידיעות לעומת זאת פותח עם מאמרים, מאמר ממש מעניין, מאלף ממש, של מרב בטיטו. היא כותבת על אלה ששכחו להיות מזרחיים, מחורים לשררה ולמנעמי השלטון, הליכודניקים מפספסים את התחרות שמשתוללת בחוץ על הקול המזרחי השפוי. אחרי של המרוץ על הנהגת המדינה, הצטרפו מועמדים שהם פאר הציונות המזרחית המודרנית. היא כותבת בין היתר שיש מצביעי ליכוד שכבר מזמן שכחו מה זה להיות מזרחיים? תקועים עשרות שנים בביצה של נאמנות לאשכנזי אליטיסטי מקיסריה, תלויים עד כלות במוצא פיווה הפריבילגי ובנטיית ליבו הפוליטית, ומושקעים כל כולם באנרגיית אפליה שמסרבת לכל ריפוי. הם לא שמו לב שהמהפכה החלה, אלא הם רק הם שנשארו מאחור. בזמן שיורם כהן, ראש השבק לשעבר, שהוריו עלו מאפגניסטן וגדל בשכונת התקווה, רפי בן שטרית שהוריו עלו ממרוקו וגדל בבית שען, ושרון שרבי שהוריו עלו מתימן וגדל בשכונת התקווה, הצטרפו למרוץ הפוליטי שלא על מנת להפסיד בו, העדיפו מזרחיה של מפלגת הליכוד לארח בכנסת את יקירם, רפי קדושים. המועמדים החדשים, יחד עם גדי איזנקוט, פאר הציונות המזרחית המודרנית, אנשים משכמם ומעלה, שניים מהם אבות שכולים טריים, שלושה חופשי כיפה, כולם רעבים לתיקון אמיתי, הם. התגלמות של אליטה ישראלית מקומית שנעשתה בעשר אצבעותיה. ניצחו את ההדרה התרבותית שסבלו הוריהם תחת שלטון מפאי. שמרו על ערכים בסיסיים של כבוד והגינות בדרך למעלה, ומעולם לא השתמשו במוצא שלהם כדי להסביר למה נכשלו.
ולא שלא היו להם סיבות מילדות בפריפריה הנשכחת ועד הורים שנאבקים על פרנסתם, מתחושת זרות עיקשת ועד שאלות עמוקות של זהות, אין ספור חסמים להתגבר עליהם בדרך למוביליות החברתית הנחשפת. המועמדים החדשים הם מנהיגים מלידה, אבל אין בכנסת ולו ליכודניק אחד שיעז להודות בכך, כי יש לו דף מסרים שהוא צריך לציית לו. כך מרב בטיטו בפתח ידיעות אחרונות הבוקר. שכחו להיות מזרחיים.

0: הפסקה 26 דקות אחרי השעה שהיא הפסקה קצרה לפרסומת, נשוב מיד עם עוד עניינים מהעיתונים, כמובן גם עם דיווחי התנועה לשעה הזו וגם עם מאמרים נוספים.
1: Crazy My בישראל, טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון, מגוון יעדים עכשיו באתר.
2: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
3: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
4: ככה זה כשישנה.
3: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
6: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
7: שווה.
6: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
10: המחיר.

0: בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
3: במקס לא צריך להתאמץ ולדפוק על שולחנות בשביל הלוואה בריבית מעולה. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליך הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה והלוואה ולאישור המלווה. מקס, בתוקף עד 15 במאי 2026.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: הזהרה, החלות של נחמת תלפיות ממקרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
6: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
8: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושירל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר. ירושלים של זהב. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
9: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש.
10: בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
11: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
12: דיווחי התנועה בחסות
13: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
14: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
15: כן, דיווחי התנועה לשעה הזו. יש תנועה עירה על כביש 20 לכיוון כביש בגין. זה הבאים מהפסגה, ליוצאים את הפסגה, ליוצאים רמת שלמה, יש לכם תנועה עירה לכיוון כביש בגין. לבאים ממעלה אדומים, התנועה יחסית זורמת, על דרך חברון עמוס, מעל בקצפונה, לכיוון חטיבת ירושלים, ליוצאים את הרחומה, תנועה עירה דרך שתי היציאות, תנועה עירה גם על גולדה לכיוון החוצבים, תנועה עירה על ציר דוב יוסף לכיוון צומת קד, פת, גם על יהודה הנשיא, תנועה עירה לכיוון אותו צומת, יש תנועה עירה גם בגינות סחרוב לכיוון היציאה מהעיר. לאלה שיוצאים את העיר, שם יש מסעית שקצת מדשדשת ומפריעה לכם בתנועה. תודה רבה לאושרת ממרכז ניהול תנועה ירושלים.
12: דיווחי התנועה בחסות
13: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
14: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
15: כן, אמרנו שיש מאמרים רבים בעיתונים. אחד נוסף הוא של אריאלה רינגל הופמן. היא כותבת על החזית הצפונית, כללת לבנון. בפעם המי יודע כמה בעשורים האחרונים, חיילינו מדשדשים בבוץ הלבנון, היא כותבת הופמן, עם אותו מבט צפונה, אותה דריכות, אותו תסכול, רק האמל"ח משתנה. כל דור והלבנון שלו. מדברים כאן על הצפון שנשאר מאחור, עיתון ידיעות מפרסם בפרסום ראשון מידע על הרשויות המקומיות שנותקו מהמערכת לזיהוי נפילות, הם מוחים וזוהמים ביישובי קו העימות עם העניין הזה, הם הרי מתמודדים עם שיגורים גם בזמן הפסקת האש, ומצאו עצמם עכשיו ללא המערכת שאפשרה לכוון כוחות סיוע. גורם ביטחוני בקריית שמונה מזהיר שכשנפלו חלקי מיירטים ברחבי העיר הם פעלו כמו עכברים עיוורים, התושבים הם אלה שישלמו את המחיר. בצהל טוענים שזוהו מקרים שדרשו צמצום ההרשאות, ולכן הרשויות המקומיות נותקו מהמערכת לזיהוי נפילות. עוסקים כאן כמובן בעניין הציפייה לתשובת האיראנים, מחכים לתשובה האיראנית, כותב ידיעות אחרונות. ברגע אחד הבית הלבן מתדרך על התקדמות משמעותית בדרך להסכם, והנשיא טראמפ עצמו אפילו מצהיר שטהרן נשארה שהאורניום המועשר לארצות הברית, אבל רגע אחרי טראמפ חוזר בו מהמבצע שהשיק יומיים לפני, הוא מציב דדליין חדש לאיראנים עד השבוע הבא. אבל בין המסרים והאיומים במסגרת המסע ומתן, סימן השאלה הגדול הוא עמדת מוצ'דבה חמינאי, מה הוא יחליט. בינתיים בארץ מתעקשים לטעון שהם בסוד העניינים, בזמן שיש מי שדואגים וטוענים שההסכם הזה שמציע טראמפ הוא חבל הצלה לשלטון האיראני, לשלטון האייתולות. אז יש אופטימיות בוושינגטון, יש עקיצות מטהרן, ויש דאגה כאן אצלנו בירושלים, וכל אלה בכתבה בידיעות הבוקר. בכל העיתונים מפרטים על חיסולו של מפקד כוח רדואן, הוא חוסל בבירות. זאת תקיפה ראשונה של צהל בדחיה בבירות מאז תחילת הפסקת האש. גורם ישראלי בכיר מסר כי מפקד כוח רדואן של חיזבאללה חוסל באותה תקיפה, יחד עם כמה מחבלים נוספים. הגורם גם אמר כי התקיפה תואמה עם ארצות הברית. אגב, דיברנו על הסכם, יהיה, לא יהיה, אז יש חשש בליכוד, וזו עוד כותרת שמצאתי בידיעות, שהמלחמה תביא להפסד בקלפי. האופטימיות שהייתה בדרג המדיני בתחילת שהגעת הארי התחלפה בפסימיות, כשהתברר שבטהרן הצליחו לשרוד את המהלומות הקשות, ושטראמפ פותר עכשיו לעבר הסכם מדיני שלא משיג באמת את מטרות המלחמה. בליכוד מוטרדים גם העובדה שבעזה ובלבנון אין ניצחון מוחלט, וחברי כנסת ושרים העלו בימים האחרונים תסריט לפיו אם לא יהיה הישג משמעותי מול איראן, נתניהו יפסיד בבחירות. זה החשש שמובן כאן הבוקר. שמענו גם אפשרות של מפלגת ליכוד חדשה, גם יוזמה של גלעד ארדן שמנסה לגייס לו כמה חברים כדי אולי להקים מפלגה חדשה כזו, כאן בעיתונים העניינים הפוליטיים האלה גם כן.

מאשיב לך, אודיה. עכשיו פרסומת. דיברנו קודם על תואר בחינוך וחברה שמציעה לכם הקריאה האקדמית אונו. בואו נדבר על תואר במנהל עסקים עם מימון הקריאה האקדמית אונו. מזמינה אתכם ליום הפתוח לתואר ראשון ולתואר שני שיתקיים ביום שני 11 במאי בקמפוס ירושלים תלפיות. בואו, הם מזמינים אתכם להכיר את נבחרת המרצים הטובה בישראל ולבחור לעצמכם עתיד במימון ושוק ההון שמחבר בניהול השקעות, בנקאות וביטוח בשילוב בינה מלאכותית ומערכות מסחר מתקדמות שיחזקו את נקודת הפתיחה שלכם בדרך לקריירה פיננסית מבטיחה בחברות מובילות. שראינו ביומן 11 במאי, שעה 5 אחר הצהריים, לפרטים והרשמה, אתר הקריה האקדמית אונו. מה עוד בעיתונים? בצהל מאוכזבים הירידה במתגייסים חרדים לקרבי, וכאן בידיעות מביאים את הכותרת הזו. מספרים גם על האכיפה שהוגברה מול האנישה שלא הוחמרה. אתם יודעים שיש 14 הרוגים, היו 14 הרוגים בכבישים מתחילת השבוע הזה? כן? יש כאן פירוט איך פועלים ברלבד ובאגף התנועה בניסיון למנוע את התאונה הקטלנית הבאה. מספר הרוגים השנה אומנם קטן לעומת התקופה המקבילה השתקד, אבל במשטרה משוכנעים שהעונשים הקבועים בחוק לא מרתיעים מספיק. בתחילת השנה הוצגה רפורמה להרחבה משמעותית של הכנסות, אלא שקידומה נתקע. נתקע אצל חברי ועדת השרים לבטיחות בדרכים. במשרד התחבורה אומרים שהשרה רגב פועלת כדי להביא לכינוס הוועדה בהקדם. אנחנו מחכים. אחת התאונות המזעזעות שקרתה באפולה, בן 81, עלה על מדרכה ודרס נערה צעירה בת 16 למוות מאזור ירושלים, אותה נערה שהגיעה לבקר את אחותה באפולה. יצא איתה פשוט לצעידה בעיר. נהג שסתה מנתיבו, פגע בשתיים שנפצעו קשה, ובית החולים לצערנו נקבע מותה של האחות הצעירה. הם מדברים בעיתונים גם על הווירוס הנטה, זה שהיה באותו קרוז המוות, או שהממשל המקומי באים הקנרים לא מוכן שאוניית הקרוז תאגון בכלל בארץ שלו. הספינה הזו כבר עזבה את כוורדה לכיוון הים התיכון. עד כה נפטרו שלושה נוסעים מהווירוס הקטלני הזה, ההנטה שמו, לפי אחד הדיווחים בצרפת אותר גם חולה שלא היה בכלל על הסיפון. האם אנחנו בפני נגיף מפחיד חדש? וירוס ההנטה, ביקוז המוות, כאן מעדכנים בעניין הזה. יש לנו זמן לשמוע את הבני בי? כן, ברור. זה לרגל האירוויזיון, ככה תמיד אנחנו נזכרים בכל מיני שירים, וזה השיר. איזר כהן.

0: אתם מאזינים לחדשות?
1: לא, זה לא, לא עוד לא חדשות. יש לנו זמן, נבהלתי, יונית, ממש נבהלתי. בכל מקרה, אנחנו שווים לעיתונים. מעניין אם בני הנוער הצעירים יודעים מה זה, הבני בי או בו אבב או בו טבח. אני אוהב אותך בשפת הבית. יש את עניין ליברמן שמציר שהוא לא יישב עם נתניהו, הוא מודה שהוא רוצה להיות ראש ממשלה, שראש ישראל ביתנו השיק את הקמפיין שלו אתמול, וכיוון הכי גבוה לראשות הממשלה, הוא ירה לכל הכיוונים, תקף את ראש הממשלה שלטענתו נושא באחריות לשבעה באוקטובר, התעקש על הגיוס ואמר שלא יהיה פטור אפילו לרבע אברך, וגם מתח ביקורת על המצב הביטחוני, אפשר הוא אומר לבסס שגרת חיים על סבבים, צריך הכרעה, הוא גם עקץ את רם, כבר יש לנו שס אחת של היהודים אמר, ועוד ציין שהתהפך העולם. הוא לא יישב עם נתניהו. בעיתונים מדברים גם על חשש של תושבי העוטף. הם חוששים מחזרתם של עפיפוני הנפץ. בעקבות שימוש חיזבאללה ברחפני נפץ ואיתור עפיפונים בקיבוץ נחל עוז, התושבים שם בעוטף טוענים שאין לבעיה הזאת מענה צבאי, במעריב מביאים את חשש התושבים שם מחזרתם של עפיפוני הנפץ. נצא להפסקה קצרצרה נוספת של פרסומות, מיד נשוב.
2: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה. מחפשים נעלי נייקי?
3: יש לייפסטייל? כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
4: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
5: שווה.
4: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח.
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: די! נמאס לי לבשל.
8: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
9: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
10: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
11: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
12: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
13: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
12: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
14: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
15: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
16: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
17: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
18: ירושלים נט.
16: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
17: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
16: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
17: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
18: ירושלים נט.
16: אתר האינטרנט של ירושלים.
19: jerusalemnet.co.il
0: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
5: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דן.
1: כן, כן, חזרנו אליכם עם הניצחון של ביתר. איזה ניצחון מתוק. בחדשות הספורט מפורטים שביתר ירושלים היא גם קבוצת החוץ הראשונה שמנצחת הפועל תל אביב, גם שמרה על הפסגה ולא הזיקו ההחמצות מסמרות השיער של היריבה. גם הפועל באר שבע אגב ניצחה בדקה ה-90. האם עד הסוף המרוץ הזה יהיה צמוד? כאן מביאים את חגיגת הירושלמים ו השחקנים הצהובים שחורים שחגגו בבלומפילד את הניצחון אתמול. עכשיו פרסומת, אתם יודעים, יש רגעים שקורים בירושלים ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חגגים יחד עם העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון, יום חמישי 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוזיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא וליאם גולן. אז בואו תרשמו לכם, בואו לחגוג איתנו בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות, שכאן כדי לתת לכם יותר בפחות. מאות מוצרים במחירים מסובסדים לחברות וחברי ההסתדרות, פתרון אמיתי ליוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי. חפשו בגוגל והתחילו להנות מההטבות המוצעות לכולכם. אנחנו ככה לקראת סיום, דיברנו בשעה הקודמת על פרסום שנתון המשטרה ל-2024 מסתבר, ל-2024 מסתבר שחלה עלייה בפשיעה לצד ירידה באמון הציבור. באיחור ניכר, משטרת ישראל מפרסמת את הדוח השנתי, לפיו נרשמה אכן עלייה דרמטית במסבר ההרוגים בתאונות דרכים, 439 לעומת 364 ב-2023. חלה גם עלייה של 16% בעבירות האמל"ח. מנגד, רמת האמון במשטרה ירדה ל-49%, שזה פחות ממחצית הציבור. השנתון העצוב הזה כאן הבוקר בעיתון מעריב שעוסק במשטרה. מדברים על האכזריות הבלתי מתפסת של צעיר באשדוד. גבר בן 71 העיר לבעל כלב בלי רצועה והותקף באכזריות. נשברו לו צלעות ושיניים והוא פצוע ונמצא מאושפז בבית החולים. פשוט העז להעיר לצעיר שהסתובב עם הכלב שלו ללא רצועה וללא מחסום פה. אנה אנו באים. בעיתוני הבוקר גם עוסקים בשער הדולר שצונח. האם בנק ישראל יתערב? זו השאלה. כן, הדולר מגיע ל2.90 שקלים בסך הכל. ממשיך להיחלש מול השקל ונפל אתמול לשער הנמוך מזה 33 שנים. 2.90 שקלים. נסיים עם משהו אופטימי. בעמודו האחורי של עיתון ידיעות מפרסמים פרטים על הצווים שהם במצב מצוין. צבת הים קסם וצב הים פולג הושבו לטבע בסוף השבוע בחוף בית ינאי. הם נפצעו מפגיעות הדף וגם מקרס דייג וסיימו תקופת שיקום במרכז להצלת צבי ים. יש כזה בישראל, הוא של רשות הטבע והגנים. אז הם נפגעו מהדף במלחמה והם שווים כעת לטבע. נאחל להם בהצלחה. יש צילום שלהם, שלא תחשבו. גם של קסם, גם של פולג.

תודה לשרית ששלחה לי כזה מדבקה כזו בוואטסאפ של בטריס מנפנף בדגל, שלחתי אותה ישר לניו ג'רזי לבן שלי שיראה.

אהבתי, בטח גם הוא אהב. הוא ישן, אז לא, אין לי תגובה עדיין. אנחנו היום מסיימים שבוע של בוקר חדש בירושלים, נשתמע בשבוע הבא, עשו בזהירות, שבוע הבא יום ירושלים. נפלל להצלחת הלוחמים בכל הזירות, באוויר, בים וביבשה, אחרינו יומן הבוקר, סוף שבוע מושלם שיהיה.

0: מחפשים נעלי ריצה?
1: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
2: הערב המקור, תחקיר מיוחד, האמת שמאחורי הירי בחטופים.
3: כוח צהל ירה לעבר שלושה ישראלים חטופים.
2: בפעם הראשונה, החיילים שירו בחטופים מדברים.
4: צועקים בעברית רעותה, הצילו, אתם הורגים אותי.
2: וחושפים את מה שלא סופר עד עכשיו.
5: ראיתם את יותם בכוונת.
6: המקור, האמת שמאחורי הירי בחטופים. הערב, בערוץ 13.
7: מלון בית שמואל המחודש. אירועים בסטנדרט אחר. בואו לחגוג מול נוף פנורמי עוצר נשימה. בקו ראשון לחומות העיר העתיקה ומגדל דוד. אירועים וכנסים עד 380 אורחים עם תפריט שף עשיר וקשר, החל מ-250 שקלים לאדם. חפשו בגוגל אירועים בבית שמואל.
8: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מינהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
9: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה. Let's
10: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
11: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
12: רהיטים, קודם כל ויסמן.
13: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
14: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 8 במאי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
15: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
18: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
20: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
21: חדשות 12, שעה 8, שלום רב לכם. באולפן ענת דודוב עם החדשות. איראן צפויה למסור היום למתווכות את תשובתה להצעה האמריקנית לסיום המלחמה. כך דווח לפנות בוקר ברשת CNN. אסף יחזקאלי כתבנו עם הפרטים.
22: על פי גורם אזורי, איראן בוחנת את ההצעה של ארצות הברית, ושני הצדדים מתקדמים לקראת סיום המלחמה. בכירים אמריקנים אמרו היום לוול סטריט ג'ורנל כי בהצעתה לסיום המלחמה, ארצות הברית תדרוש מאיראן בין היתר לפרק סופית את מתקני הגרעין בפורדו, נתנז ואיספהן, ולהצהיר שוב כי אינה מעוניינת להשיג נשק גרעיני. איראן תהיה מחויבת לפתוח בהדרגה את מצר הורמוז, וארצות הברית תסיר את המצור הימי. הסנקציות יוסרו בהתאם לעמידה בתנאי ההסכם.
21: בהמשך לדיווחים על התקדמות, הנשיא טראמפ נשאל הלילה האם יש דדליין להסכם עם איראן.
0: They want to make a deal badly, and we'll see if we get there. If we get there, they can't have nuclear weapons. You know, it's very simple. We've had very good talks over the last 24 hours, and it's very possible that we'll make a deal. Never a deadline. It'll happen.
21: הם מאוד רוצים להגיע להסכם, אומר טראמפ, ואם נגיע לשם, אי אפשר יהיה לתת להם נשק גרעיני. זה מאוד פשוט. היו לנו שיחות מצוינות ב-24 השעות האחרונות, ומאוד אפשרי שנגיע להסכם. אף פעם אין דדליין, אבל זה יקרה. כך אומר הנשיא. בתוך כך, ברשת NBC מדווחים הלילה כי טראמפ עצר את מבצע פרויקט החירות בשל לחץ סעודי. הנשיא אמר כי עצר את המבצע כדי לנסות ולתת הזדמנות למסע ומתן עקב בקשת המתווכות. אך לפי הדיווח הוא הפתיע את בעלות הברית במפרץ כשהכריז על מבצע ברשתות החברתיות, והדבר עורר זעם בקרב ההנהגה בסעודיה. בתגובה, הממלכה הודיעה לארצות הברית כי לא תאפשר לצבא האמריקני להפעיל מטוסים מבסיס הנסיך סולטן מדרום מזרח לריאד, או לטוס דרך המרחב האווירי הסעודי כדי לתמוך במבצע. לוחם צהל נפצע קשה אתמול בלבנון מפגיעת רחפן נפץ, ושלושה נוספים נפצעו קל, כך הודיעה בוקר דובר צהל. הם פונו לבתי החולים ומשפחותיהם הודכנו. כתבנו ניצן שפירה מזכיר כי אמש בשורת תקריות נפצע קשה לוחם נוסף, ושניים קל ובינוני. במהלך הלילה נשמעו התראות בגבול הצפון. צהל עדכן כי חיל האוויר יירט מטרה אווירית חשודה ששוגרה מלבנון לעבר קריית שמונה. עוד נמסר כי הזקות מפני ירי טילים ורקטות במנרה ומרגליות הופעלו בעקבות חשש לנפילת שברי יירוט. רב ממירון נעצר בחשד לעבירות מין חמורות. בתום חקירה סמויה של המשטרה נעצר הרב בחשד לעבירות מין. עם קבלת תלונות בחודש האחרון, שוטרי המחוז הצפוני אספו ממצאים וראיות, אשר הובילו הלילה למעצר החשוד בן 54 תושב מירון. הוא עבר לחקירה בתחנת המשטרה. בהמשך, ובהתאם להתפתחויות של החקירה וממצאיה, יובא החשוד בפני בית המשפט בבקשה להאריך את מעצרו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
23: עושים את זה פשוט.
24: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
26: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
27: כוכבית 2003, שירבית.
26: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
28: שלום לכם, מזג האוויר מעונן בשעות הבוקר וקר. במשך היום השמיים התבהרו, הטמפרטורות אמנם עולות, הן עדיין מבחינת מספרים נמוכות מהרגיל לעונה. זה נוח בשעות הצהריים במרבית האזורים בארץ, גם באזורי הערים, אבל עוד קר בשעות הערב והלילה. ביום שבת הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת, הן יחזרו להיות גבוהות מהרגיל לעונה, וזה מזג האוויר שמצפה לנו גם בשבוע הבא.
27: כוכבית 2003, שירבית.
26: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
23: עושים את זה פשוט.
24: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: את החדשות עורכת טליה כהן, עד כאן מחדשות 12.

0: את החדשות עורכת טליה כהן, עד כאן מחדשות 12.
1: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: בוקר טוב
1: ברדיו ירושלים.
2: יומן הבוקר, מגישה מאיה חסון קראוס.

0: שלום לכם, בוקר טוב, 5 דקות עכשיו אחרי 8. יומן הבוקר של יום חמישי בשבוע. אנחנו איתכם עד השעה 10, בין הצפון לבין איראן וושינגטון. הדיווחים של הבוקר הזה מדברים גם על התקפות או מתקפות משמעותיות של צה"ל בלבנון, וגם על המשך הירי של חיזבאללה. דיווח שמגיע הבוקר מספר על כך שנשיא ארצות הברית עצר את המבצע באורמוז בעקבות לחץ סעודי, בעקבות העובדה שהסעודים מנעו מארצות הברית שימוש בבסיסים שלהם ובמרחב האווירי, בבסיסים באדמתם. נדבר על זה עוד מעט. נהיה גם עם מה שיחל היום בשעה 2, אחרי שהפרקליט הצבאי הראשי מחליט שלא ללכת להסדר, יחל המשפט ההריגה של יובל קסטלמן, זכרו לברכה, שבסוף שנת 23, חודשיים אחרי טבח השבעה באוקטובר, נטרל מחבל בכניסה לעיר ירושלים ונורה למוות על ידי חייל צה"ל שחשב שהוא מחבל, עליו שיובל עשה כל מה שיכול היה לעשות כדי לסמן ולאותת שהוא אזרח ולא מחבל. נדבר על זה. נדבר גם על הבחירות המוניציפליות באנגליה, זאת ברקע גל או גלי האנטישמיות הבלתי פוסקים שם. גם מה קורה בליכוד, האם זה אלה קולות של כיפופי ידיים, נתניהו שדורש 10 שריונים. נדבר עם השר לשעבר מאיר שטרית על חוק הגיוס ועל פינת רסיסים. כמו בכל יום חמישי, אנחנו מדברים עם נפגעי הפוסט טראומה והטיפול בהם, וגם זה יהיה לנו. ביתר ירושלים שומרת על הפסגה היקרה יקרה בצמרת ליגת העל, היא מנצחת את הפועל תל אביב ומנחילה לה איבוד נקודות ראשון בבית העונה, אבל גם באר שבע עושה זאת בדקה 90 ובעזרת השופט היא מנצחת את מכבי חיפה והפער נשמר הנקודה אחת. האירוויזיון גם יהיה כאן היום עם החזרה של נועם בטן ומישל שלנו. הכל בשעתיים האלה. שלומי אהרוני עורך, חדר חן על ההפקה, אליה אליהו על הביצוע הטכני. אני מאיה חסון קראוס, עד 10. אנחנו מתחילים. אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, שלום אבי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מאיה.
0: מה קורה בלבנון?
1: אנחנו ממשיכים להילחם, ממשיכים בעצם זה, אתה יודע, זה כאילו זה, איך הגדיר זה אתמול, שלשום קצין, אנחנו בהפסקת אש, תחת אש, מה שנקרא. אז אנחנו מדווחים שאתמול היו לנו 8 נפגעים, פצועים, חיילים,

0: קשה. בסדרה של כתב"מים, או יותר נכון רחפנים על כוחות צה"ל, במספר מקומות, במספר זירות. האירוע האחרון היה כנגד כוח של סיירת גולני בגזרה המזרחית, שם נפצעו 4 או 5 חיילים, אחד מהם לפחות באורח קשה במיוחד. אנחנו רואים את המשך הניסיונות של צה"ל לנסות ולמנוע את המתקפות האלה. עכשיו צה"ל בגדול די מגיב ופחות יוזם. אמנם אתמול הייתה פעולה שבה צה"ל תקף בדחיה, והמטרה הייתה לפגוע במפקד כוח רדואן, שכנראה חוסל יחד עם עוד כמה מהעוזרים שלו. אבל זו פעולה אחת שקורית אחרי חודש ימים של לחימה, וזה לא כמו שציפינו, לפחות אני בראייה שלי, כמו שהיה מצופה שצה"ל באמת יפעל כנגד אותם מנגנונים שמניעים את הלחימה כנגד כוחות צה"ל בדרום לבנון.
1: כן, אתה יודע, אתה אומר אנחנו ממשיכים בלחימה, ואני חושבת שאולי צריך להזכיר לעצמנו שאנחנו על פניו בהפסקת אש. אז זה מין... בדיוק, זה מין חצי היריון כזה, נכון? כל מה שקורה שם בלבנון, כי מצד אחד יש לחימה, ומצד שני, כבר דיברנו על זה, אבי, אני חושבת בשבוע שעבר, ידיו של צהל או כנפיו של צהל קשורות.
0: תראה, היום בבוקר פרסמתי במעריב טור שלדעת קצינים בצבא מאוד נוקב. אני משעה 6 בבוקר חוטף משני כיוונים, כאלה שמבקרים את הטור, ושירדתי על הצבא, על הרמטכ"ל בצורה לא פרופורציונלית. ויש כאלה שטוענים שאני בדיוק הבאתי את הדברים בשם אומרם, והם לא רוצים להגיד את זה, והם לא יכולים להגיד את זה כי הם קציני צבא. ובסוף, בסוף, בסוף, תראי, הצבא מתחיל להתיישר עם הדרג המדיני, ולא בעצם מציג לנו את הדברים שבאמת חושב וצריך היה לעשות. הרי בסוף לא יכול להיות שלבנון תהיה קשורה באיראן. אין מצב כזה. זה שתי מדינות ריבוניות שונות, וזה שדחקו בגלל האמריקאים את מה שקורה באיראן למה שקורה בלבנון, ומעצרים את צעדי צהל במה שקורה בלבנון, זה בסוף פגיעה ביישובי הצפון ופגיעה בכלל בתושבי מדינת ישראל, וכמובן בחיילי צהל שנחיים כרגע בלבנון.
1: כן.
0: זו הראייה שלי, זו הדעה שלי, וזה אני בא ומציג אותה לציבור. ואני חושב שאתמול הדברים שהרמטכ"ל אמר, שיש חופש פעולה, וכשאנחנו יודעים שאין חופש פעולה, כשאנחנו לא פועלים כל יום בבהירות, ואנחנו לא כל יום פועלים בבקעת הלבנון, ואנחנו לא פוגעים בשרשרת האספקה של הרחפנים, ואנחנו לא פוגעים בהנהגה של חיזבאללה ונעים קאסם, שהאיש שחשבנו שהוא רק בוכה מפחד, הוא היום האיש שהוא לא פחות חזק מנסראללה, והוא דוחף מיליטנטי מנסראללה ודוחף את האנשים שלו להילחם בגבול הצפון. זה לא עובד. זה או שאנחנו נלחמים עם כל עם מורדים את הכפפות ונלחמים בצורה ממש אמיתית, כואבת וחזקה, או שאנחנו מספרים לעצמנו סיפורים. ולצערנו הרב, את העניין הזה, את הימים של מספרים סיפורים, אנחנו מכירים את זה עד השביעי באוקטובר, שמענו את הסיפורים האלה מבוקר עד ערב. חמאס מורתע, ובואו לא ניכנס ונזיז את האוהל בארדו, ובואו לא נעשה פה ולא נלך לשם. זה לא עובד. אנחנו ראינו שבמזרח התיכון, או שאתה נלחם ושומר על האינטרסים שלך, הביטחוניים, או שצפה פגיעה באיזושהי דרך במקום כזה או אחר בגזרה הזאת, בגזרות השונות שמקפות אותנו.
1: כן.
0: וכרגע אנחנו צריכים לצפות לפגיעה, כי אנחנו פשוט לא נלחמים עד הסוף, כמו שצהל יודע להילחם, וכמו שצהל רוצה להילחם. ועצוב זה שהרמטכ"ל גם מגבה את הדרג המדיני באמירות חלולות של הנה אנחנו, יש לנו חופש פעולה, כשכולנו רואים בעצם שצהל לא פועל בצורה מלאת. אני רק אתך שתי דוגמאות בשוטף מעיין.
1: אבל רגע, אם הדוגמאות, אבי, תנסה להסביר, אז מה אתה מצפה, או מה צריך הרמטכ"ל לעשות בסיטואציה הזאת?
0: הרמטכ"ל צריך לדפוק על השולחן.
1: דפק, בהקשרים נוספים הוא אמר, אני אתן לך להשיב, אבל אני רק מזכירה את אותם כמה דגלים אדומים הוא אמר שהוא מניף באוויר. זאת אומרת, יש גם אירועים כאלה, חוץ מזה הוא יכול עוד לעשות משהו?
0: הרבה יכול לעשות. הוא קודם כל חייב להניף את הדגלים. זה התפקיד שלו. על זה הוא מקבל מזכורת, הוא מקבל שכר ומקבל והוא נושא בתפקיד כדי להגן על ביטחון מדינת ישראל. גם אם הדרג המדיני רואה אחרת, אז הוא צריך לבוא ולהגיד, חבר'ה, תקשיבו, זה חבילת הביטחון שאני יכול לספק בנתונים הקיימים. והנה, זה מה שיכול לקרות לנו אם אנחנו, אם אני אעמוד רק בנתונים האלה. אבל לבוא ולהגיד, אני נהנה מחופש פעולה מלא, זה דבר שהוא חורה, זה כבר לא אמיתי. וזה אסור לו להגיד. אתה לא יכול, כשמקבילים אותך להגיד, אתה לא מוגבל. ואני מצפה שרמטכ"ל יגיד את הדברים בצורה, גם אם לדרג המדיני לא נוח לשמוע. אין מה לעשות, זה התפקיד שלך. אתה אמנם, הדרג המדיני הוא הפוקד שלך, אבל אם הפוקד שלך לא נותן לך את הכלים לבצע את המשימה, אתה צריך להגיד לציבור, חבר'ה, מונים ממני לבצע את כל המשימה כמו שאני רואה אותה. הרי הוא ידע לעשות את זה בעזה, הוא ידע לעשות את זה כשהדרג המדיני רצה ממנו משהו, והוא אמר לדרג המדיני, אני אעשה את זה בצורה כזאת וכזאת, יתעקש ויצליח. אני מצפה שגם בלבנון, בימים האלה, יגרום לדרג המדיני ליצור את ההפרדה בין לבנון לבין איראן. כן. לא יכול, אי אפשר לקשור את הדברים האלה. חבר'ה, זה לא עובד ככה, זה אוי ואבוי לנו אם אנחנו נקשור את זה. קודם כל, איראן...
1: אבל בסוף, אנחנו מדברים על זה כל כך הרבה, על, על ראש התמנון ועל הזרועות שלו, זאת אומרת, בסוף אי אפשר שלא, לא?
0: מעולה. אפשר, אפשר להוריד את ראש התמנון, אבל אי אפשר לתת הנחת סלב, או הנחת מסע ומתן באיראן לחיזבאללה בלבנון. אתם רוצים לעשות מסע ומתן באיראן? תעשו מסע ומתן באיראן. אנחנו ממשיכים להילחם בלבנון אם אתם החלטתם שאתם ממשיכים להילחם איתנו. הרי קבעו הפסקת אש והם מפירים את הפסקת אש. אז אם הם מפירים את הפסקת אש, תילחם. כאילו אין הפסקת אש. אתה לא יכול להילחם כאילו יש הפסקת אש ולהגיד בגלל שאני אמריקאים אמרו לי לא להילחם. זה לא עובד ככה, חברים. לא יכול להיות שיראו, וזה הדוגמאות, לא יכול להיות שיפילו לחיל האוויר שני מלאטים במהלך הפסקת האש, לא יכול להיות שיראו על מסוק של חיל האוויר טיל נ"מ
1: שיהרגו ויפצעו חיילי צה"ל כל הזמן.
0: ויהרגו ויפצעו חיילי צה"ל. אני פתחתי את הדיווח בשמונה חיילים שנפצעו אתמול בלבנון, שניים מהם באורח קשה במיוחד. חבר'ה, מה זה? זה לא עובד ככה. או שאנחנו נלחמים, או שחביבים יפצעו לנו חיילי צה"ל, אז בבירות צריכים לשבת במקלטים באותו לילה.
1: כן.
0: הם צריכים לשבת במקלטים, בדרך כלל צריכים להיות אנשים שם בבריחה. לא יכול להיות שיהיה בלבנון, הרי מקלט, אזורי מקלט, והרמטכ"ל יגיד, אני בחופש פעולה. איזה חופש פעולה זה?
1: כן. מילה לאיראן בכל זאת בתוך הדבר הזה, מתוך מערכת הביטחון?
0: תראי, בואי, לא צריך להיות חכם גדול. האיראנים לא ימסירו את הגרעין מרצונם. זה עוד תהליך, אני רואה את זה, זה עוד איזשהו משחק למשוך את הזמן. להטריד את האמריקאים. האיראנים יודעים לשחק את זה טוב מאוד, הם יודעים להפעיל לחץ על הפרוקסי שלהם מסביב, הם יודעים להפעיל לחץ על המדינות שמפחדות, על ערב הסעודית למשל, שהיא מדינה ילד הקפות של המזרח התיכון, צריכים להגיד את זה באמת. יש להם הרבה מאוד נפט, יש להם הרבה מאוד כסף, הם קונים חימושים וקונים מטוסים וקונים אלף ואחד דברים, אבל הם מפחדים להפעיל את זה, הם לא יודעים להפעיל את זה, הם מבקשים בריתות הגנה מפקיסטן או ממקומות אחרים כדי להגן עליהם, כי הם מבינים שהם לא סומכים על עצמם. והאיראנים יודעים טוב מאוד מה הסעודים,
1: מי השכנים שלהם,
0: מי השכנים שלהם, הם יודעים בדיוק לעשות להם וואו, והם נבלים, והנבלים הזה זה אומר להם הולכים לטראמפ ובוכים לו שאל תעשה, כי אחרי אנחנו ניתן ממך את המטוסים. ובסוף זה מה שקורה פה, זה איזשהו מעגל סגור. והמטרה שלנו בסופו של דבר זה ש תראי, בסוף באיראן צריכים להבין, לישראל יש אינטרסים, בישראל צריכה לעמוד על האינטרסים. לאמריקאים לא תמיד האינטרסים של ישראל עומדים בראש מעייניה, ואנחנו צריכים לדאוג שהאינטרסים הישראלים יהיו בראש מעייניה של האמריקאים גם במסע ומתן הזה.
1: כן, אבי אשכנזי מעריב, תודה רבה.
0: תודה לכם, בבקשה.
1: אורן אלתרמן כתב i24 News באנגלית, שלום אורן.
2: בוקר טוב, מאיה.
1: בוקר טוב. מה, טראמפ מתקפל בפני הסעודים?
2: זה הדיווח מ-NBC News, באחת בבוקר שעוננו, ובעצם יש שתי טענות בכתבה. הטענה הראשונה שטראמפ לא תיאם איתה מראש, והופתעו, ולכן משתמע שבגלל זה הם נקטו את הצעדים שהם נקטו, שמנעו ממטוסים אמריקנים להשתמש בבסיסים שלהם, די לחוף את המבצע הזה במצור, מה שהיה גורם לו להיות הרבה פחות אפקטיבי, עד כדי בלתי אפשרי. והטענה השנייה היא מה שיותר מדגישים מהמקורות, האמת, שהסעודים פשוט רוצים להיות סוף למלחמה. רוצים לראות את התהליך הדיפלומטי עם פקיסטן מצליח, ולכן לא רצו להיות חלק ממהלך אמריקני ללכת על המבצע הזה. מה שמוסיף עוד מגבלה על דונלד טראמפ, אם לא היו מספיק המגבלות של דעת הקהל האמריקני, השפעה כלכלה עולמית, השפעה על היכולות של ארצות הברית והתחמושות והנשק באסיה ובסין, הנה, וגם המצב המשפטי מול הקונגרס, הנה עוד אחד, המגבלה של הסעודים הצילו, והיכולת להשתמש במשיכם.
1: כן. ועכשיו לטראמפ עצמו, לאן הוא לוקח אותנו באירוע?
2: השאלה תמידית. זאת אומרת, הוא אמר אתמול שיש ב-24 שעות לפני ההצהרה שלו, שאתמול בערב שעוננו, שהיו שיחות טובות ומעודדות. מצד שני, כרגיל הוא מאיים וכרגיל משתמש באי הצפיות שלו לטובתו, כדי להיות מוכן להפתיע את היריבים שלו ואת אויבים שלו. כפי שאמרנו, מאיה, מתווספות המגבלות עליו, המגבלה הכלכלית, המגבלה הפוליטית, המגבלה הגיאופוליטית. עכשיו המגבלה הזאת עם המסתמנת מהסעודי. ואלה מגבילות את היכולת שלו להמשיך עם האסטרטגיה שלו, להתמיד עם המצור. וגם צריכים גם להזכיר לעצמנו, בכל זאת, למרות כל המגבלות, וגם למרות כל הרעשים, ולמרות ההתבטאויות התמידיות שלו, לפעמים המלחמה כבר הסתיימה, לפעמים המלחמה הולכת להסתיים אם האיראנים יסכימו לכך או כך, המצב בשטח הוא מה שהיה לפני מספר ימים. זאת אומרת, יש מצור אמריקני, הצבא האמריקני והחיל הים האמריקני ממשיך לאכוף את המצור, כולל אתמול שירו על ספינה שהייתה בדרך לאומי איראן, ולכן המנוף עדיין שם, הצבא שם עדיין בכוננות, ויושב ראש הפרלמנט האיראני גלי באף מסביר את הציבור האיראני בפני המצור הזה ובפני הלחץ הכלכלי שממשיך להיות מופעל על איראן.
1: כן. אני שואלת אותך לא פעם, אורן, על הקשר, אתה יודע, בעקבות העובדה שישראל ידיה כבולות בין איראן ללבנון מבחינת האמריקאים. עד לאן זה ילך גם במובן הזה? כי חיזבאללה מנצל עד תום את העובדה שהוא יודע שארצות הברית כובלת את ידיה של ישראל.
2: מאיה, זו שאלה מצוינת, כי אנחנו לא רואים בדיווחים וגם מהשאלות לטראמפ על התוכן של אותן 14 נקודות, אנחנו לא יודעים מה סיפור הלבנוני נמצא שם. זאת אומרת, האיראנים דורשים, או דרשו לפחות בעבר, שכל הפסקת האש וכל הסדר בין איראן לארצות הברית יכלול גם את הזירה הלבנונית בין היתר. היה דיווח בעלמיידין, העיתון או הכלי תקשורת הפרו-חיזבאללה בלבנון אתמול, שזה כן דרישה איראנית, והאיראנים לא יסכימו להסדר עם ארצות הברית, אלא אם לבנון יוכלל בפנים.
1: כן.
2: אבל נכון לעכשיו, לא שמענו לא מממשלת לבנון, לא מהממשל בארצות הברית, אחרי התקיפה הישראלית אתמול, וגם לא שמענו יותר מדי, בואו נגיד, מחיזבאללה. השאלה היא האם ימשיכו השיחות בין שתי הממשלות, שהיו דיווחים שיהיה עוד סבב של שיחות, השלישי במספר, בשבוע הבא, בין השגרירים בוושינגטון, האם השיחות האלה עדיין יתקיימו, האם ממשלת לבנון תהיה מוכנה להבליג את מה שראינו ולהמשיך, והאם אדם הישראל תהיה מוכנה גם לרסן את עצמה, ראינו אתמול החרגה, לרסן את עצמה מול לבנון כדי לאפשר לשיחות האלה להתקדם, כי לא ראינו יותר מדי תועלת ויותר מדי מומנטום מהצד הלבנוני בשבועות האחרונים.
1: כן, אוהן אלתרמן כתב i24 News באנגלית, תודה רבה, אוהן.
2: בשמחה.
1: תודה. עכשיו עדכוני התנועה.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
3: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
1: טוב, קחו אוויר, שימו לב מה קורה בכניסה לעיר וביציאה ממנה. תאונה ביציאה ממנהרת הראל לכיוון ירושלים, עומסים כבדים באזור. תעשו הכל כדי למצוא דרכים חלופיות שם. בדרך חברון, עומס בשני הכיוונים. עומסים כבדים גם כאן בתלפיות, בפייר קנינג ובצומת פת, גם במחלף גבעת מורדכי. גולדה מאיר, התנועה ערה לכיוון מרכז העיר, שזה כבר טוב יותר. בגין צפון ודרום, התנועה זורמת בשני הכיוונים. תום הסחרון לבוקר הזה, בצומת הכוכב, התנועה עמוסה בכל הכיוונים.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
3: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
1: נצא להפסקת פרסומות, אחר כך ננסה להבין מה האיראנים רוצים. לאן הם מנסים להגיע. עוד מעט.
3: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס. מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
5: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: הכלים הטובים ביותר בסטולס, בסטולס, בסטולס.
8: הערב המקור, תחקיר מיוחד, האמת שמאחורי הירי בחטופים.
9: כוח צהל ירה לעבר שלושה ישראלים חטופים.
8: בפעם הראשונה, החיילים שירו בחטופים מדברים.
10: צועקים בעברית רעותה, הצילו, אתם הורגים אותי.
8: וחושפים את מה שלא סופר עד עכשיו.
11: ראיתם את יותם בכוונת.
3: המקור, האמת שמאחורי הירי בחטופים. הערב, בערוץ 13. קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-$99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים $369. ישראל, מתאים לחופשה.
12: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
13: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
14: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
15: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
3: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
16: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושירל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.
16: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
1: חזרנו 28 אחרי 8. אנחנו רואים שלום לילד צביון, לילד דסק איראן במכון ממרי. בוקר טוב, הילד. הילד איתנו?
17: כן.
1: כן, עכשיו שומעים אותך מצוין. מה האיראנים רוצים?
17: האיראנים רוצים שטראמפ יודיע שהוא נכנע להם, שהם ניצחו, שהוא ישלם פיצויים על מה ש... על הנזקים שהוא גרם להם, הוא וישראל, שיכירו בכוחם בלבנון, שיקבלו את כל התנאים שלהם. לגבי ההשערה, ברור שהטילים נשארים, יכירו בהם כמעצמה, עם זכות להגן על עצמם, מבחינתם להגן על עצמם, וגם שיהיה להם יכולות מוכחות.
1: כן.
17: בתחומים שאנחנו מבינים למה הכוונה.
1: ובמחלקת המציאות, יש שם מחלקת מציאות במשטר האיראני, או שזה רק הקו הזה?
17: זה אך ורק הקו הזה. אני, תראי, גם אני קוראת את מה שאומרים מקורות מערביים על איזה שהם חילוקי דעות בהנהגה האיראנית, שהם לא כל כך, יש מתונים, יש אנשים שמתנגדים לקו הנוקשה וזה, אני לא מוצאת את זה. כל המקורות שאני רואה וחשופה אליהם, כולם דבקים בקו אידיאולוגי נוקשה בעמדות האלה, גם לגבי אנשים שנאמר עליהם שהם מתונים או פרגמטיים או כאלה שהם במחלוקות, מפרסמים הודעות שפשוט קיצוניות. תואמות אז... את הקו, את הנרטיב האידיאולוגי הנוקשה של משטר האיראני.
1: עכשיו, מה שכן, את יודעת, עם האידיאולוגיה קשה מאוד, את האידיאולוגיה הזאת קשה מאוד לנצח או להביס או להכניע, אבל הכלים האחרים או הלחצים האחרים, אני מוציאה את הלחצים הצבאיים והמכות שאיראן ספגה מארצות הברית וישראל, אפשר, את יודעת, להיכנס לכמה הן משמעותיות או לא, אבל ההיבט הכלכלי, איפה הוא בתוך המאבק הזה, והאם הוא יכול להכריע באופן מסוים או להגמיש מעט את האידיאולוגיה הזאת ואת הניציות הזו?
17: טוב, אז אני אגיד ככה. איראן, מאז המשטר האסלאמי הזה, מאז הקמתו ב-1979, נתון לסנקציות כלכליות. הסנקציות כלכליות ומצב כלכלי קשה לא מרתיע את איראן, את המשטר האיראני, לא מרתיע אותם. הם במהלך השנים מצאו הרבה מאוד דרכים עוקפות איך לעקוף את הסנקציות ואיך באמת להשקיע במגזרים שהם רואים כחשובים מבחינתם, בין אם זה גרעין, טילים, נפט וכולי. לאו דווקא לטובת הציבור, אלא לטובת קיומו של המשטר והתפשטותו במרחב. יחד עם זה, המכות הכלכליות ארוכות הטווח, החסימה של המצור, סליחה, החסימה של מיצרי הורמוז, המצור שהאמריקאים מטילים, היא מאוד מאוד משמעותית. ולמרות שאיראן מנסה כל הזמן, גם בתקשורת, לצייר כאילו עסקים כרגיל, עכשיו למשל תרסמו ששתי מחליות ריקות הצליחו לחדור את המצור האמריקאי, שמסופי הנפט שלהם פועלים באיחר, פועלים והם לא מתמוטטים כמו שהנשיא טראמפ טען שיקרה. יש כאן, וגם פנייה כמובן לציבור, אבל עצם זה שהמשטר פונה לציבור ומבקש ממנו להדק את החגורה ולהתחשב בתנאים ולהבין שזאת מלחמה קשה כמובן אומרים העם האיראני, אבל זה המשטר כן. האיראני מחולל בארצו, מידע שיש כאן, יש בעיה קשה מאוד שהם מודעים לה, והם מנסים כן להתמודד. אני אגיד עוד משהו, קליבאף שנאמר עליו, יושב ראש המאג'לס, שנאמר עליו שהוא מתון ושהוא מבקש זה, פרסם בקשה לציבור עם 5 בקשות, להבין, בדברי ההקדמה שלו הוא בא ואמר, הם עוד לא קלטו, האויב עוד לא קלט, שהעם האיראני ימות ולא ייכנע. כלומר, גם בפנייה לציבור, הוא מציב את הקו האדום ואומר, אנחנו לא ניכנע.
1: המוות הוא הכניעה, זהו. אין שום דבר אחר. אפילו המוות הוא לא הכניעה.
17: המוות הוא לא הכניעה, משום שתראי, בתרבות הזאת, להיות שהיד, השהדה, היא התגמול האולטימטיבי, זה חיי נצח כגיבורים. זה לא דבר שמפחיד, להפך, להיות שהיד זה הכבוד הכי גדול שאפשר לזכות.
1: לצערנו אנחנו מכירים את זה היטב, את תפיסת העולם המוטרפת הזאת.
17: זאת אותה תפיסת עולם, זאת תפיסת עולם אידיאולוגית.
1: אבל בעניין הכלכלי אני רוצה שננסה שוב להבין, כי את יודעת, בסוף, בסדר, אידיאולוגיה, אבל מה שנקרא, בסוף, העם והמשטר צריכים ללכת עם משהו למכולת, ואנחנו זוכרים שעוד לפני המלחמה, בעצם הייתה את ההתפרצות בעקבות המצב הכלכלי.
17: נכון.
1: ויש כל מיני דיווחים גם עכשיו על זה שהמשטר מתקשה לשלם משכורות לאנשיו וכן הלאה. כמה זה באמת נכון, והאם זה...
17: אני לא יודעת, אני לא יודעת אם הוא מתקשה לשלם משכורות לאנשיו, אני יודעת שהפניות מצד המשטר אל הציבור, לחסוך בחשמל ומים, ולהבין, לקבל את המצב הקשה, וכמובן פנייה לבסיג' להיות ערני. כלומר, עוד לפני שפונים אל העם, פונים אל הבסיג', זה אומר שהמשטר מבין שהוא בצרה.
1: Mm-hmm.
17: אבל זה עדיין לא יגרום לו להתגמש בדרישות שלו מול ארצות הברית.
1: אז מה כן?
17: הם ממשיכים בדרך שלהם, הם מתכוונים לגבות כספים, וכספים רבים עבור מעבר בהורמוז, כי זאת, ואומרים זאת הריבונות שלנו בהורמוז, ריבונות איראנית, על מצר בינלאומי. ארצות הברית תצטרך לפצות אותנו על כל הנזקים, ואם לא, אז אנחנו נגבה תשלום. אם אנחנו לא נוכל להוציא נפט, גם אחרים לא יוכלו להוציא נפט. כלומר, המשטר הזה, כל מה שיש לו להציע לעולם זה טרור ואנרכיה. הם פונים למלזיה כדי שיסגרו את מיצרי מלאקה. שוב, כדי להפעיל לחץ, כדי לשבור את ארצות הברית, זה לא רק להתרכז בתוך מה שקורה באיראן, הם גם בועטים החוצה, וראינו את זה, הם תקפו את האמירויות, את המשאבים הכלכליים שלהם, הם לא מתבלבלים בכלל מבחינת איומים. טרור הוא אמצעי מקובל כדי להשיג את המטרות, והם לא, הם פשוט משדרים בכל כיוון שהם לא ייכנעו.
1: כן.
17: ודווקא המשך המצור, ואני חושבת שזה שטראמפ אומר שהוא לא יסיר את המצור, זה מראה את החוזק, כמה שזה באמת משמעותי, כי זאת הדרישה הראשונה שלהם, הסרת המצור מעליהם וסיום המלחמה, בהתחייבות שהם לא יותקפו שוב. לא רק הם, אלא גם בגזרות של הפרוקסיס שלהם, כולל חיזבאללה ואחרים.
1: כן.
17: יש כאן, הם פועלים מתוך תודעה של אימפריה שצריכה להגן גם על עצמה, גם על השלוחות שלה, והם מציבים עמדה מאוד איתנה.
1: כן. אפשר להאריך לצוויון לסיום? לאן זה הולך?
17: תראי, מדברים על ההצעה החדשה. אני חושבת שהאיראנים ייתנו איזושהי תגובה עמומה רק כדי להרחיק את סכנת התקיפה מעליהם, אבל שוב, בלי לוותר על הקווים האדומים שלהם. והשאלה היא עד כמה ארצות הברית תהיה מוכנה לקנות נוסחאות עמומות. בסופו של דבר, המטרות הן מנוגדות לחלוטין. טראמפ מדבר על זה שלא יהיה להם נשק גרעיני, האיראנים לא מתכוונים לוותר על זכות ההשראה, שתאפשר להם לפתח נשק גרעיני, ולא מתכוונים לוותר על המאגר של האורניום המואשר.
1: כן.
17: כי זה הם מבינים שזה קלף ביטחון עבורם. אגב, מדברים בחודשים האחרונים, ובשבוע האחרון עוד אחד הצטרף לאמירות של שמדברים על פצצת גרעין טקטית מוגבלת. מוגבלת כמובן לאזורים צבאיים, הם אומרים, אנחנו לא נראה את זה לאנשים חפים מפשע. צריך לזכור שבטרמינולוגיה שלהם חפים מפשע זה לא כולל את הישראלים. אז כבר בעבר, כאילו, מהמלחמה הקודמת, מלחמת 12 הימים, דיברו על אופציית שימוש בפצצת טקטית גרעינית קטנה, שלשיטתם היא לא פצצת גרעין, אבל כמובן שזה גרעין. וברגע שמדברים כל כך הרבה על אופציה כזאת, על איזה משהו קטן יותר בהיקפים שלו, זה מראה בדיוק את הכוונות שלהם.
1: כן.
17: זה מראה שהם לא מעזים אולי לדבר על פצצת גרעין בפומבי, למרות שהם כן מדברים על זה, כבר היו בשנתיים האחרונות כן דיבורים גלויים על שימוש על הצורך, על זה שאונסים אותם להשתמש או להחזיק פצצות גרעין. פה עצם הדיבור על פצצת טקטית קטנה שמיועדת אך ורק לאזורים צבאיים, כאילו זה מותר,
1: כן.
17: כאילו זה בסדר, צריכה לשמש תמרור אזהרה. הם לא מתכוונים לוותר על, על, על, על היכולות שלהם. וזה שוב חוזר לעניין של האידיאולוגיה.
1: כן.
17: זו אידיאולוגיה של משטר, ו, ופה צריכים לעשות איזשהו רפרנס לגרמניה הנאצית, מדינה אחת עם אידיאולוגיה שמנסה להשתלט על סביבותיה, על העולם, עם אידיאולוגיה מאוד מאוד קיצונית,
1: כן.
17: השמדת עם, השמדת מדינה, זה בדיוק אותו דבר, וצריך לזכור שאת את גרמניה הנאצית, את המשטר הזה, לקח 12 שנים
1: כן.
17: עד שהצליחו איזה. כלומר, יש פה, צריך סבלנות וצריך ראייה מאוד ארוכה.
1: ילד סביון, מנהל דסקירן, מכון ממרי, תודה רבה שדיברת איתנו.
17: בבקשה.
1: אנחנו לעניין אחר לגמרי. נובמבר 23, בוקר בכניסה לירושלים, אנחנו חודשיים לתוך המלחמה, אחרי טבח השבעה באוקטובר, העצבים הרופפים של כולנו, מגיע מחבל לכניסה לעיר ופותח בירי. אזרחים שמנסים להשתלט ולנטרל אותו, חותרים למגע בהם. גם יובל קסטלמן, תושב מבשרת ציון, שמצליח לחתור למגע ולנטרל את המחבל. בתוך הערבוביה הזאת והבלגן שקורה שם בצומת הכניסה לעיר, קסטלמן נורה למוות על ידי חייל במילואים אביעד פריג'ה. זאת למרות שיובל, זכרו לברכה, עשה הכל, הכל, והסרטון שתיעד את הזוועה הזו מראה זאת, כדי להסביר לכל מי שסביבו שהוא אינו מחבל. הוא פושט את מעילו וזורק את נשקו, הוא מחזיק תעודת זהות ביד, קורא על ברכיו, מרים ידיים, ולמרות זאת נורא למוות. היום צפוי להתחיל שלב ההוכחות בבית המשפט, זאת לאחר שהפרקליט הצבאי הראשי החדש החליט לדחות את הניסיונות הגישור שלא צלחו. משה קסטלמן הוא אביו של יובל, זכרו לברכה, שלום משה.
18: בוקר.
1: בוקר טוב, אתם מלווים את המשפט הזה מתחילתו, או את ההליך, נכון? מתחילתו, אנחנו זוכרים שרק כמה ימים אחרי המוות של יובל, אתם נאלצתם לאשר, להוציא אותו מקברו, כדי לבצע נתיחה.
18: באמת, מה שקרה, שמהרגע הראשון הייתה התנהלות מוזרה של איש שטיפל באירוע מבחינת המשטרה, שזה ימ"ר ירושלים. הייתה החלטה תמוהה שם שלא לפתוח בחקירה, למרות שהם צפו בסרטון כבר באותו יום בשעה 4, ובו רואים בבירור את העבירה. והם עשו כל מיני מהלכים כאלה ואחרים שכמעט גרמו לקריסת התיק, לרבות מזכרים כותבים וכו'. ברגע שהפרקליטות הצבאית, או יותר נכון מצח, פתחה בחקירה, הדבר השתנה, והם חקרו זאת בצורה יסודית ומעמיקה, ולאחר שנה כמעט הוגש כתב אישום נגד חייל המילואים, ופה העבירה שהוא אשם בה היא בעצם עבירה אחת מתחת לעבירת רצח. זה המתה כן. בנסיבות מקלות. זאת מכיוון שבעצם היו שם שני אירועים. אירוע אחד זה היה אותו כאוס שתיאר, שיש עיריות ויש ניסיונות
1: יש פיגוע,
18: לנטרל
1: באמת,
18: את המחבלים.
1: כן.
18: יש פיגוע ומנסים לנטרל את המחבלים, וזה עשה מצד אחד יובל שהתנהג בצורה גבורה עילאית. זה לא ניתן לתאר, כי הוא בכלל לא היה בסכנה, הוא היה בצד השני. הוא חצוף, התאר לשישה נתיבים, חצה, ללא שום הגנה, עם אקדח ביד מול שני מחבלים, שאחד היה גם עם רובה צער אוטומטי.
1: כן.
18: והוא ממש תיקן את החיים, והוא כנראה היה יכול לשלם בחייו כתוצאה מירי של אותם מחבלים לעברו. הוא הגיע לטווח אפס, ירה במחבל שהיה אמור להסתלק מהזירה עם המחבל השני, הנהג בעצם, הוא נטרל אותו, הוא עצר את המשך הפיגוע.
1: כן.
18: בצד השני היו שני חיילים מילואים שפעלו גם הם לנטרל את המחבלים, ובעצם המחבלים נוטרלו, ואז למעשה בפועל הסתיים האירוע. יובל פשוט זיהה שעלולים לחשוד שהוא מחבל, כי הוא עמד ליד הרכב שלהם. ואז הוא פשוט עשה את כל הפעולות שתיארת. הוא התרחק מהרכב, הוא הרים ידיים, הוא השליך את הנשק, הוא ירד על ברכיו, הסתיר את מעילו שאין לו חגורת נפץ, פשט את ידיו שידעו שאין לו איזה לחצן, כן. שיכול להפעיל חגורה, הכל, הכל, הכל.
1: והחזיק תעודת זהות.
18: ורק אותו, כן. את התעודת זהות הוא השליך את הארנק, ואז אותו חייל שרצה לעשות איקס על הנשק שלו, פעל בצורה עיוורת בניגוד לכל הוראות הפתיחה באש, אין סכנה, אין אמצעי, אין כלום, והוא המשיך לירות לעברו, ופשוט הוציא אותו להורג. ועל זה בלבד אותו חייל מואשם באותה עבירה חמורה. וזה על מנת לשמור על תואר המידות של צה"ל.
1: ומשה, אתם בשנתיים וחצי האלה מלווים את ההליך המשפטי, והיו ניסיונות לגישור ולהגיע להסדרים כאלה ואחרים. בסופו של דבר זה לא קורה, ובעצם מה שקורה היום זה התחלת הליך ההוכחות?
18: אמת ויציב. היה ניסיון לגישור, זה נכון, אבל הסתבר בדיעבד שההגנה, עורכי הדין של אותו חייל, לא באו בידיים נקיות. הם מצאו כל מיני תרגילים במקביל לניסיון גישור. הם פרסמו כל מיני הודעות לתקשורת שכביכול יש ממצאים חדשים ולא היה ולא נברא, ועוד כל מיני תהליכים משפטיים. ואז הם באו עם הצעה לגישור שהיא לא הצעה סבירה ולא מתקבלת על הדעת. מדובר על אישום בהריגה גרימת מוות ברשלנות, שזה משהו שקורה בתאונת דרכים, שמישהו הורג בשוגג מישהו אחר, הוא לא הכיר אותו, הוא לא התכוון, הוא לא ירה, והוא גרם למותו, ואז זאת העבירה. פה מדובר על הוצאה להורג, על ירי מכוון כלפי גופו של אדם, שאין לו שום אמצעי ולא כוונה ולא יכולת להבוס סכנה, והחייל הזה פשוט פעל כפושע. ולכן הוא אשם כפי שהוא אשם, ולכן הפצר דחה את הצעת הגישור הזו, והיום יחל המשפט בפועל.
1: כן. אנחנו נמשיך ונלווה את ההליכה המשפטי הזה גם איתכם, משה קסטלמן, אביו של יובל, זכרו לברכה. תודה רבה שדיברת איתנו.
18: תודה רבה גם לך.
1: תודה. הפסקה האחרונה, כבר חוזרים.
3: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס. מחפשים נעלי אדידס.

0: פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 8 במאי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
5: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
6: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי.
7: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: במקס תקבלו הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים, גם אם אתם לא מכירים מישהו שעובד שם. כוכבי 9192.
9: אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה וההלוואה ולאישור המלווה. מקס, בתוקף עד 15 במאי 2026.
10: יש לייפסטייל?
9: כן.
11: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
12: אזהרה, העוגות של נחמה תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
14: ביום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, רדיו ירושלים בשידור חי מהבמה המרכזית בכיכר ציון. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
15: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.
16: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
17: כן, 49 דקות עכשיו אחרי 8, אנחנו ממשיכים אל הבחירות בלונדון, הבחירות המוניציפליות באנגליה היום. וזה קורה ברקע גלי האנטישמיות הבלתי נגמרים שם. איתי גלמודי, הוא תושב לונדון, שלום איתי. איתי איתנו? הוא בטח, הוא איתנו בוואטסאפ. איתי, שלום.
18: היי, בוקר טוב.
17: בוקר טוב. טוב, אני מקווה שהקו יזרום איתנו, תכף נראה. איתי, כמה שנים אתה חי שם בלונדון?
18: בסיבוב הזה כבר 11.
17: יש לך קילומטראז'. זה, כן, זאת התקופה הכי קשה מבחינת אנטישמיות?
18: שאני זוכר, כן, ודאי.
17: כן. וכמה משמעותיות התוצאות של הבחירות המוניציפליות בהקשר הזה?
18: תראי, אין ספק שעלייה של הירוקים מצד אחד ורפורם מהצד השני תדחוף פה את הציבור לשתי קצוות של הסקאלה של היהודים בשום מקום לא טוב בהם. המצב פה מסובך.
17: תנסה לפרוט את זה או להסביר.
18: אני אסביר. יש לנו היום שתי מפלגות שבאופן מסורתי שולטות בבריטניה, זה איידר הלייבור או השמרנים. בכלל בריטים באופן מסורתי מאוד אוהבים לשבת ככה באמצע המפה הפוליטית, הם לא אוהבים קיצוניות, לא ימינה ולא שמאלה יותר מדי. ומה שראינו מאז השביעי באוקטובר זה תהליך דחיפה של הציבור פה שמאלה בצורה קיצונית, כלפי המפלגה הירוקה, שהפכה בעצם, הדבר היחידי שירוק בה זה התמיכה הבלתי מסויגת בחמאס ובג'יהאד האיסלאמי ובאיראן. ומצד שני יש לנו את מפלגת הימין שחלק אומרים שהיא קיצונית, זה הרפורם. גם להם יש מועמדים בעייתיים כפי שנחשף לא פעם על ידי התקשורת היהודית פה.
17: כן.
18: אז ככה שהמצב לא טוב לנו כיהודים בשום אחת מהסיטואציות שכנראה הולכת לקרות.
17: אתה אומר איתי שזה לוז-לוז, אבל בתוך הלוז-לוז הזה יש גרוע פחות?
18: יש גרוע פחות, כן. אם אנחנו מסתכלים על המצב של המפלגה הירוקה, אז כמו שאמרתי, הם נשלטים בצורה כמעט מוחלטת על ידי איסלאמיסטים,
17: כן.
18: שלא מסתירים את השאיפות שלהם לגבי ציונים, יהודים, ישראל.
17: כן.
18: אז הייתי אומר שמבחינתנו יותר גרוע שהירוקים השתלטו,
17: כן.
18: מאשר הרפורם, לצערנו.
17: מה הכוח של השלטון המוניציפלי ביום יום? כלומר, כמה זה, איך זה בא לידי ביטוי?
18: זה שאלה טובה, זה בא לידי ביטוי בתקציבים, זה בא לידי ביטוי אפילו בחיבור של ערים תאומות, שאנחנו רואים שמתבצע פה כמעט כל מועצה מקומית פה מנסה לחבר את עצמה עם איזה עיירה ברשות הפלסטינית. עכשיו את אומרת לעצמך, זה שטויות, זה לא נורא, אבל זה מאפשר העברת תקציבים אדירה, מאנגליה, מבריטניה, לרשות הפלסטינית לצורך העניין.
17: כן.
18: זה רק הדוגמה הכי ברורה ואקוטית, אבל חוקים לגבי ה-BDS למשל, ה-Boycott Divest Sanctions Movement, שעובדת פה מאוד קשה כדי להוקיע את ישראל. כל זה נעשה במועצות המקומיות, מתחת לאף שלנו, ויש לזה השפעה קריטית על האינטרסים הישראלים.
17: כן. במשפט או שניים לסיום, איתי, להיות יהודי ישראלי היום בלונדון, זה אומר מה?
18: זה אומר שאתה צריך להילחם ולהצדיק את הקיום שלך כל יום.
17: איפה זה פוגש אותך ביום יום?
18: תראי, מי מאיתנו שמה שנקרא visibly Jewish, יהודים דתיים, עוברים פה חוויות לא נעימות. אם אתה חי בשכונות של יהודים, אתה עובר חוויות לא נעימות כבר חודשים, אם לא שנים. להיות ישראלי בבריטניה ב-2026 זו חוויה לא נעימה. הפכו את המילה ישראל למילת גנאי, הפכו את המילה ציונות למילת גנאי, מטילים ספק בזכות שלנו להתקיים, ושל ישראל להיות קיימת באופן כללי.
17: כן.
18: אז לא נעים, לא נעים להיות ישראלי היום בלונדון.
17: נשאר עם מה שאמרת, אנחנו מקווים שהגרוע פחות יקרה היום בבחירות המוניציפליות. איתי גלמודי בלונדון, תודה רבה שדיברת איתנו.
18: תודה לך.
17: להתראות. אנחנו הגענו לסיום השעה הזו. בשעה הבאה הרבה עניינים נוספים, מה קורה בליכוד עם החשש מתוצאות הבחירות וגם הדרישות של נתניהו לעשרה שריונים, גם על חוק הגיוס, פינת רסיסים כמו בכל יום חמישי ופינת ספורט מורחבת על המאבק הצמוד צמוד בצמרת ליגת העל, הכל בשעה הבאה, עוד מעט.
2: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
10: Crazy My בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר. BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
19: ככה זה כשישנה
20: אטו 2.
19: מסתבר זה תמיד פעמיים.
10: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
21: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
22: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מינהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
23: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
24: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
23: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
25: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
26: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים.
27: ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
26: אם לא תשלח.
27: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
5: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
28: רהיטים, קודם כל ויסמן.
29: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
30: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
31: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
32: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
17: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן ענת דודוב עם החדשות. איראן צפויה למסור היום למתווכות את תשובתה להצעה האמריקנית לסיום המלחמה. כך מדווחים היום ברשת CNN. אסף יחזקאלי כתבנו עם הפרטים.
33: על פי גורם אזורי, איראן בוחנת את ההצעה של ארצות הברית, ושני הצדדים מתקדמים לקראת סיום המלחמה. בכירים אמריקנים אמרו היום לוול סטריט ג'ורנל כי בהצעתה לסיום המלחמה, ארצות הברית תדרוש מאיראן בין היתר לפרק סופית את מתקני הגרעין בפורדו, נתנז ואיספהן, ולהצהיר שוב כי אינה מעוניינת להשיג נשק גרעיני. איראן תהיה מחויבת לפתוח בהדרגה את מצר הורמוז, וארצות הברית תסיר את המצור הימי. הסנקציות יוסרו בהתאם לעמידה בתנאי ההסכם.
17: בהמשך לדיווחים על התקדמות, הנשיא טראמפ נשאל הלילה האם יש דדליין להסכם עם איראן.
34: They want to make a deal badly and we'll see if we get there. If we get there they can't have nuclear weapons, you know, it's very simple. We've had very good talks over the last 24 hours and it's very possible that we'll make it. Never a deadline. It'll happen.
0: הם מאוד רוצים להגיע להסכם, ואם נגיע לשם, אי אפשר שיהיה להם נשק גרעיני, זה מאוד פשוט. היו לנו שיחות מצוינות ב-24 השעות האחרונות, ומאוד אפשרי שנגיע להסכם, אף פעם אין דדליין, אבל זה יקרה, כך אומר הנשיא טראמפ. בתוך כך, בערוץ NBC מדווחים הלילה כי טראמפ עצר את מבצע פרויקט החירות באורמוז בשל לחץ סעודי. הנשיא אומר כי עצר את המבצע כדי לנסות ולתת הזדמנות למסע ומתן עקב בקשות של המטווחות, אך לפי הדיווח הוא הפתיע את בעלות הברית במפרץ כשהכריז על המבצע ברשתות החברתיות, והדבר עורר זעם בקרב ההנהגה בסעודיה. בתגובה הממלכה הודיעה לארצות הברית כי לא תאפשר לצבא האמריקני להפעיל מטוסים מבסיס הנסיך סולטן מדרום מזרח לריאד או לטוס דרך המרחב האווירי הסעודי כדי לתמוך במבצע. רב ממירון נעצר בחשד לעבירות מין חמורות. גיא ורון כתבנו בצפון עם הדיווח.
2: משטרת ישראל עצרה הלילה גבר בן 54 תושב מושב מירון שבגליל העליון המשמש כרב באחת הקהילות בצפון. בחודש האחרון התקבלו תלונות רבות נגדו בחשד למעשה אינוס ועבירות מין רבות. הוא עבר לחקירה והמשטרה, למרות שטרם פרסמה את שמו, קוראת למתלוננים נוספים לפנות אליה.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
12: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
14: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: שלום לכם, מזג האוויר מעונן בשעות הבוקר וקר. במשך היום השמיים התבהרו, הטמפרטורות אמנם עולות, הן עדיין מבחינת מספרים נמוכות מהרגיל לעונה. זה נוח בשעות הצהריים במרבית האזורים בארץ, גם באזורי הערים, אבל עוד קר בשעות הערב והלילה. ביום שבת הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת, הן יחזרו להיות גבוהות מהרגיל לעונה, וזה מזג האוויר שמצפה לנו גם בשבוע הבא.
14: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות עורכת עליה כהן, עד כאן מחדשות 12.
15: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: בוקר טוב
1: ברדיו ירושלים.
2: יומן הבוקר, מגישה מאיה חסון קראוס.
3: שלום לכם, שוב שלום, 4 דקות אחרי 9. שעה שנייה של יומן הבוקר, אנחנו איתכם עד 10. בשעה הזאת מיד נדבר על מה שקורה בליכוד, גם קולות של חשש בעקבות האי ההכרעה, נקרא לזה כך, אל מול איראן וחיזבאללה.

0: אל מול איראן וחיזבאללה. וגם הדרישות של נתניהו לעשרה שריונים, כך על פי הדיווחים. נדבר גם על חוק הגיוס. יש כל אחד, כל ראשון של הרב הירש שמתהפך לטובת החוק. נהיה עם פינת רסיסים כמו בכל יום חמישי, נדבר על הטיפול בפוסט-טראומטים. גם על החזרות לאירוויזיון, הטעימה ממישל של נועם ביתן. וגם פינת ספורט מורחבת, המאבק בצמרת הולך עד הסוף. הכל בשעה הזאת, אנחנו מתחילים ואומרים בוקר טוב לשר לשעבר מאיר שטרית. שלום אדוני, בוקר טוב. השר שטרית, השר לשעבר שטרית איתנו? תכף ננסה לחדש את הקשר. השר מאיר שטרית, השר לשעבר, שעבד שנים ארוכות גם עם נתניהו. השר לשעבר שטרית, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: הנה, עכשיו אנחנו שומעים אותך מצוין. תן לנו את התמונה כמו שאתה מבין אותה. שריונים זה לא משהו חדש בליכוד, אז מה, פשוט נתניהו קצת מגזים?
1: תשמע, זה פשוט מצחיק אותי. זה מחיקה של כל התהליכים בתוך הליכוד לבחירת המועמדים לכנסת. כזכור, בעבר מפלגות כולל הליכוד, איך היו בוחרים חברי הכנסת? נגיד בגין היושב בראש ועדה שכללה חמישה אנשים, והם מתחילים את הישיבה במילים האלה. אנחנו כדי להיות אובייקטיביים, בואו נבחר קודם את עצמנו. ואחרי שבחרו את עצמם, הם היו אז מזמינים, כל אנשים היו דופנים, פקים על הדלתות ורוצים להיכנס, והם מחליטים מי ייכנס הכנסת.
0: כן.
1: עכשיו אני כראש מועצה צעיר, הייתי בן 25, בשנה השנייה תפקידי, הייתי בישיבה של מרכז הליכוד, הייתי אז ראש המועצה היחידי של חירות בארץ. ואני עליתי לבמה ואמרתי, זה לא מוצא בעיני שיטת הבחירות, ואני מציע לעבור לפריימריס. וסיברתי איך בוחרים את חברי הכנסת. וכנראה דיברתי יפה ושכנעתי, ומרכז הליכוד הצביע בעד ההצעה שלי, לעבור לפריימריס, ההצעה עברה. ואז לא הייתה לברירה, זה היה צריך לעשות עם זה קונקרטית. ולכן מינו אותי ואת עוזי לנדאו לקבוע את השיטה, ואנחנו קבענו את השיטה של השביעיות. אנחנו בוחרים פאנל בשלב ראשון, כל חברי המפלגה, ולאחר מכן בוחרים, מדרגים את 30 הראשונים בשביעיות, שביעה ראשונה, שנייה, שלישית.
0: כן.
1: כך הפריימריס עבדו, אולי דעתי 8 או 9 קדנציות, לפחות שאני זוכר. בדרך הזו, מכדי להיכנס לכנסת, היית צריך לגייס בערך 45,000 קולות מחברי הליכוד. זאת אומרת, בן אדם שלא עשה כלום, לא יכול היה להיבחר. ולכן לליכוד הייתה נבחרת הפוליטית הטובה ביותר. לכן הליכוד גם ניצח את הבחירות פעם אחר פעם. לצערי, מה שאני שומע קורה בליכוד, הם בעצם ביטלו את הפריימריס הללו בכלל. הם היום המרכז בוחר סיבוב אחד ושלום על ישראל. בדרך הזאת אנשים נכנסים מהרשימה הארצית ב-5,000 קולות, במחוזות עם 200 קולות. ברור, זה מוריד את הרמה מאוד מאוד. עכשיו, ביבי כנראה הסתבך, הוא לא יודע איך לצאת מזה. והדרך היחידה שלו לעקוף את זה, זה להגיד, להציע שריונים, כי הוא רואה את הנבחרת שיש לו בכנסת, שלצערי ממשות בעיניי לא ברמה, והוא רוצה להחליף את האנשים, וכנראה הוא החליט לעשות 10 שריונים. המשמעות של הצעד זה היא, שהוא בעצם מבטל את הרצון של חברי הליכוד את מי לבחור, והוא יבחר את 10 הראשונים את מי שהוא רוצה. זה קטסטרופה, זה אובדן הדרך הטוטלי של הדמוקרטיה ושל הליכוד. שהפעם היה הדוגמה לדמוקרטיה.
0: כן.
1: ולכן עכשיו זה עצוב, יום עצוב, אני חושב אגב ש...
0: אבל אני רוצה רגע... אני רוצה רגע לנסות להקשות עליך, במובן הזה שיש גם לא מעט בעיות עם הפריימריז, במובן הזה שאמרת, כל אחד צריך לגייס אלפים רבים כדי להיכנס לרשימה, שמצד אחד באמת זה פאר הדמוקרטיה, מצד שני אנחנו רואים שזה מסתכם בכל מיני בר מצוות ובת מצוות, בכל מיני אירועים, בכל מיני הבטחות, בכל מיני ג'ובים, אז גם לשם הדמוקרטיה מדרדרת.
1: לא, זה אגדות. אני לא הייתי בשום בר מצווה ובשום חתונה של אף אחד, ונבחרתי בליכוד 9 פעמים. אף פעם לא עשיתי שום בר מצווה.

0: עבודה טובה של חברי כנסת מגבשת סביבו תמיכה. אני אגיד לך, עליך את הפסה. כאשר תמכתי באוסלו, ביברת ניסה לצלק אותי מהליכוד. הוא ניסה בנהלת הליכוד, לא הצליח. ניסה בכנסת, לא הצליח. על ידי עשייה בכנסת. בפריימריס, הוא וליברמן שלחו לכל הסניפים בארץ מברקים להצביע נגדי. לא עזר לו. אונם ירדתי מקום שלישי למקום 10-11, אבל נבחרתי. זאת אומרת, הוא לא יכול היה לבטל את בחירתי, גם למרות ניסיונותיו והמאמצים שהשקיעו בזה. אדם שעושה את העבודה שלו כחבר כנסת, אף אחד לא יכול להוציא אותו.
1: אוקיי.
0: ולכן יש חשיבות גדולה מאוד לבחירה גדולה. עכשיו, בבחירות האלה, נכון שיש מה שנקרא מפקד ארגזים ואנשים בוחרים, אבל זה לא מספיק בשביל להגיע 45 אלף קולות, בעיקר כשהתחרות היא מאוד מאוד קשה, וכל אחד מנסה להתגייס. ולכן היה שכל לחברי הליכוד שבחרו את האנשים הטובים ביותר בעיניהם. מה שביבי עושה היום בעיניי לא יציל את הליכוד, להפך, לדעתי הרוס אותו.
1: אתה מדבר על השריונים?
0: כן, בוודאי.
1: בוא רגע נרחיב.
0: אתה
1: בעצם
0: מבטל את הרצון של חברי הליכוד.
1: כן.
0: ואם הם יסכימו לזה, אם חברי הכנסת של הליכוד יסכימו לזה, אז הם משוגעים לגמרי.
1: אבל זה לא פעם ראשונה, זאת אומרת, העניין ששריונים הוא רק פשוט הולך ומתרחב, לא?
0: בעבר אי אפשר היה לעשות שום שריון, שום שריון. הליכוד לא יכול לשריין. בפריימריס אין שריונים. זה עקרון. אם אתה עושה שריון, אתה מתחיל מאחד, מוסיף עוד שניים, מוסיף עוד שלוש, הוא רוצה עוד 10. חוץ מהשריונים שהוא מביא כאילו מחוץ הליכוד בעקבות הייחודים, כמו גדעון סער והחבר שלו. שמילים שוריינים.
1: השר אלקין, אתה מתכוון.
0: כן, אלקין, בדיוק.
1: בוא רגע ננסה להבין את המהלך של שריון, שהוא כן יכול לפעול לטובת מי שעומד בראש המפלגה. כי בסוף הוא אומר לעצמו, אני רוצה שיהיו גם אנשים שהם... אנשים שאני חושב שהם ראויים, אנשים שאני חושב שיש להם את הכישורים המתאימים.
0: שיתמוך בהם פומבית, שיגיד שהוא תומך באנשים אלה ואלה שיבחרו. אבל בראש ובראשונה הוא צריך להחזיר את הפריימריס למה שהיו, לא בשיטה של היום.
1: כן.
0: השיטה של היום היא קלוקלת. ולכן אני לא מתפלא שהוא רוצה להחליף, מבחינתו אגב בצדק. כי הנבחרת שיש לו היום בכנסת היא בעייתית מאוד.
1: כן.
0: אז הוא יכול, היום באמת הוא רוצה לשנות את זה ולהביא אנשים טובים. הוא יכול לעשות את זה בדרך נורא פשוטה, להחזיר את הפריימריס למקור שלהם, ואז אני מבטיח לך שלא יבחר אף אחד שלא יברמה.
1: כן. אם אתה מסתכל על התמונה כולה, אנחנו בתוך, כבר בתוך מערכת הבחירות, יש היום כותרות שבליכוד יש חשש ולחץ בעקבות אי הכרעה מול איראן ומול חיזבאללה. לאן תלך מערכת הבחירות הזאת? לאן הליכוד ילך בתוך מערכת הבחירות הזו?
0: תראה, אני מניח שביבי ישתמש במלחמה באיראן ובכל מה שקורה מהעת האחרונה כאילו ניצחון גדול וכן הלאה. זה לא המצב בעיניי. אני חושב שלצערי הרב המלחמה הזו בעיניי גרבה מבחינתנו רק בעיות למדינת ישראל. באמריקה לא קורה כלום. לנו יש הרוגים ופצועים ונזקים אדירים במלחמה הזאת שלא עבירה לשום מקום. אני התנגדתי למלחמה מלכתחילה. אני חשבתי שאם היו ממשיכים את המסע ומתן אם האיראנים היו מגיעים להסכם לדעתי. אבל כנראה מישהו פה זירז את המהלכים והלכו לתקיפה, אני לא בטוח זה נכון, והם מגיעים לאותו מצב. היום האיראנים עדיין מחזיקים מעמד, אי אפשר למחוק את הידע שלהם, ולהזכיר לכם, מי שיביא את איראן למצב שיש להם, היה להם חופש לפתח פצצה גרעינית, היו שני החברים של היום, טראמפ וביבי, שביטלו את ההסכם שאובמה חתם עם האיראנים, שעשו להם להשאיר ושוכו לה, והם שמרו, אני יודע, כמי שמכיר את הנושא, הם שמרו על ההסכם עד הנקודה האחרונה. האיראנים לא הפרו אותו אף פעם.
1: כן.
0: ודווקא העובדה שביטלו את ההסכם נתנה להם חופש לרוץ לפצצה גרעינית. וחוזרים לצערי אותם שגיאות. זה עושים לא במחשבה תחילה. מלחמה לא תמיד מותרת את הבעיות. ולכן אני מקווה, אני שומע שטראמפ רוצה להגיע להסכם, אני מקווה סוף סוף תסתיים המלחמה הזאת. עברנו, אנחנו בשלוש שנים של מלחמה, אנשים מותשים, יש לנו אלפי פצועים והרוגים מכל המלחמות שעברנו, די, כן. די, צריך לחזור לתהליך של שלום ולהיגיון ולמדיניות של התחברות ולא להמשך המלחמה הזו שממנה כל העם סובל, שלא לדבר על הכלכלה, שפשוט מגרדרת לצערי הרב, ואנשים פגועים בישראל קשה מאוד מהבחינה הכלכלית, והפגיעה יכולה להיות יותר גדולה, כי בינתיים מערכת הביטחון לוקחת משאבים עצומים למדינת ישראל להרבה שנים קדימה.
1: השר לשעבר מאיר שטרית, תודה רבה שדיברת איתנו.
0: תודה רבה לכם.
1: עכשיו אנחנו לחוק הגיוס, שילה פריד, ידיעות אחרונות, ויינט, שלום שילה, בוקר טוב.
2: שלום שלום, בוקר טוב.
1: נמצא הרב שתומך בחוק הגיוס.
2: טוב, באמת אנחנו כאן עדיין באיזשהו מצב שהוא קצת לוט בערפל, נכון? מבחינת העשיות החרדיות אתמול הם יכלו לרשום איזושהי התקדמות, אבל עדיין לא בדיוק מה שהם ציפו לו. וזו תמונת המצב. ובשלב הזה בליכוד מעוניינים להעביר את חוק הגיוס, גם בדגל התורה ובשס מאוד היו רוצים, הם מבינים דבר אחד, אם הם יגיעו למערכת בחירות, כאשר עדיין יש צווי גיוס, צווי מעצר, סנקציות כלכליות על עשרות אלפי צעירים חרדים, הם בבעיה בבחירות, הם יודעים שהקהל שאמור לראות בהם הכתובת הפוליטית, יהיה בהם מי שיחזבו בעיקר, ויכול להיות שיצביעו בשיעור משמעותית יותר נמוך, ולכן מאוד מאוד חשוב להם להעביר את החוק הזה. הרבנים כן הצביעו על קשיים בגלל הייעוץ המשפטי שדרש להחמיר את נוסח החוק, שהסנקציות יהיו יותר יעילות ויעדי הגיוס יהיו קשוחים יותר, הפיקוח עליהם יהיה יותר עוצמתי, ולכן הרבנים התקשו להעביר את זה, לאשר בעצם להפיות החרדיות לתמוך בו. מה שקרה בימים האחרונים זה שהרב משה הלל הירש, המנהיג הליטאי, שהיה ככה בולט בהתנגדות שלו לנוסח הנוכחי של החוק, אמר בסופו של דבר שהוא לא לגמרי מסיר את ההתנגדות, אלא יותר אומר, תקשיבו, לי קשה פה עם חלק מהסעיפים, אבל אם הרב דוב לנדו, המנהיג הוותיק יותר, שמכהן איתו כראש ישיבה באותה ישיבה, ירצה בעצמו לשקול את זה ולאשר את החקיקה, גם אני לא אתנגד, ובעצם החרדים רואים פה איזשהו פתח להעביר את החקיקה. צריך להגיד שגם בליכוד התלבטו אם רוצים להעביר חוק כזה לפני הבחירות. אנחנו יודעים שהאוכלוסיות הן שונות, בליכוד יש קהל שכן משרת גם בסדיר, גם הרבה אנשי מילואים, אבל גם בליכוד מבינים כנראה שאם הסיעות החרדיות יפסידו זה יפסד לכל הגוש, ולכן אולי כן שווה לעבור את הטלטלה הזאת כדי לעזור להן ולצלוח את הבחירות כמחנה.
1: כן, השאלה אם זה באמת יכול לעבור, כי אתה מזכיר בצדק את זה שחלק מחברי הליכוד לא יתמכו בחוק אם הוא לא יהיה, אתה יודע, כפי שהם חושבים שהוא צריך להיות או לפחות קרוב לזה, ואנחנו גם יודעים מצד שני שהלחץ שיהיה עליהם יהיה כנראה גדול. אפשר להעריך שלא אם יהיה או לא יהיה חוק לפני הבחירות?
2: העופות פה באמת משתנות מרגע לרגע, ובאמת קשה לתת לזה תשובה חד משמעית. כמו שאנחנו כבר שנתיים בתוך האירוע הזה שהחוק כמעט עובר וכמעט מוגש, ובסוף הוא מוסר, ויש דיונים שלא מתקדמים, ועד שהם מתקדמים לנוסח בסוף זה לא מגיע להצבעה, ולכן באמת קשה להעריך מה יהיה. לגבי ההצבעה, האם החוק יגיע כבר למליאה, גם בליכוד וגם בכלל בקואליציה מעריכים שבסופו של דבר המתנגדים יתרקחו, וחוץ מארבעה שכבר יודעים להגיד מי הם, שאומרים ככה הם איתם, אנחנו יודעים שכבר לא נגיע להבנות, אבל מעריכים שאת היתר אפשר יהיה להביא לאירוע הזה ולהצביע בעד, בין היתר אחרי שהייעוץ המשפטי, כמו שאמרנו, הביא להחמרה של חלק מהסעיפים, וזה יוכל אולי לשכנע את חלק מהמתנגדים להתקפל ולהצביע בעד ההצעה.
1: שילה פריד, ידיעות אחרונות, וויינט, תודה רבה.
2: תודה, שיום טוב.
1: נצא להפסקה אחרי הרסיסים, פינת הלומי הקרב, גם על ביתר ירושלים והקרב על האליפות, וגם על האירוויזיון, החזרה על הבמה המצולמת של נועם בטן, הכל עוד מעט.
3: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
4: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
3: מחפשים מוצרי ספורט?
5: די! נמאס לי לבשל! פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
6: הערב המקור, תחקיר מיוחד, האמת שמאחורי הירי בחטופים.
7: כוח צהל ירה לעבר, שלושה ישראלים חטופים.
6: בפעם הראשונה, החיילים שירו בחטופים מדברים.
8: צועקים בעברית רעותה, הצילו, אתם הורגים אותי.
6: וחושפים את מה שלא סופר עד עכשיו.
9: ראיתם את יותם בכוונת.
10: המקור, האמת שמאחורי הירי בחטופים. הערב, בערוץ 13.
11: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
14: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה, מקס.
15: באווירה ירושלמית יוקרתית מול נוף פנורמי מרהיב, הכירו את מתחם האירועים של מלון בית שמואל המחודש. אירועי בוטיק וכנסים עם תפריט שף בשרי או חלבי כשר, החל מ-250 שקלים למנה. חפשו בגוגל אירועים בבית שמואל.
16: רהיטים? קודם כל ויסמן.
17: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
18: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
19: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר. ירושלים של הזהב. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
20: שם בבקשה?
21: אני אושרית חביה.
20: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
21: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
22: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
21: אהרון,
23: מה קורה אושרי?
21: אלה הם עושים לי אודישנים.
23: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
24: שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
23: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים,
20: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
23: כן בבקשה, שם.
21: גואטה, רואה חשבון.
23: איפה אתה?
21: מבני עיש.
23: הבא בתור.
25: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
26: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
27: נסיסים, למה זיכרונות נמסים?
28: זה ששדה הקרב רודף אחריך הביתה. זה פצצה מתקתקת שחיה לך בראש, ואתה לא יודע מה בעולם בחוץ יפעיל את הפצצה הזאת.
26: יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס, מצדיע ומחבק את הלומי הקרב.
29: בכל בית בישראל יש את החייל הזה, את הלוחם, הפייטר, הגיבור, שהוא פצצה מתקתקת כי לא מבינים אותו.
27: רסיסים!
1: כן, זו השעה בשבוע שאנחנו מקדישים את הזמן לפוסט-טראומה. אנחנו מדברים הרבה איתם, עם פצועי הפוסט-טראומה וגם עם דרכי הטיפול. דוקטור ולרי חזנו הוא פסיכולוג קליני, מנהל מרפאת חוזרים לחיים של בית החולים שיבא, בבית הלוחם כאן בירושלים. שלום דוקטור חזנו.
30: בוקר טוב. קודם כל זה מדהים שיש לכם בכלל פינה כזאת, זה רק מראה איפה אנחנו נמצאים מבחינת המודעות, זה ישר כוח גדול.
1: אנחנו משתדלים לעשות,
30: כל הכבוד לכם.
1: לעשות את שלנו, אני חושב שזה נושא חשוב, הוא כל כך אקוטי ורחב, ותכף אני מניחה שאתה תפרוס בפנינו עד כמה שצריך לגעת בו. תן לנו רגע מילה שלך על, על, על מרפאת חוזרים לחיים.
30: כן.
1: איך היא הוקמה, במי היא מטפלת, כמה אתם נדרשים או כמה עומס הוא אדיר?
30: כן, אז קודם כל אנחנו רשת ארצית שקוראים לה חוזרים לחיים, זה רשת ארצית לטיפול בטראומה נפשית. הוקמנו לפני כשנתיים בשיתוף פעולה עם FIDF, שזה ארגון ידידי צה"ל בארצות הברית, וארגון נכי צה"ל, ואנחנו נמצאים בפריסה ארצית של 9 מרפאות, ממבואות החרמון עד באר שבע בדרום, כולל מוקד אונליין. קצת אולי שמעתם על זה, כי לאחרונה היה דיבור על כל מיני יכולות AI שאנחנו מכניסים לתוך התהליך. רק בשנה האחרונה טיפלנו ב-5,000 מטופלים, ואוכלוסיית הטיפול שלנו זה יוצאי כוחות הביטחון ובני משפחותיהם. זהו, מנסים לעשות טוב, מנסים כל הזמן להכשיר את עצמנו לטיפולים ממוקדי טראומה, יש כל מיני ושיטות שונות, ויש גם חידושים בתחום הזה כל הזמן, וישראל היא בהחלט המקום שממנו יוצאים החידושים בשנתיים וחצי האחרונות.
1: הטיפול שאתם נותנים, דוקטור חזן, הוא טיפול שמגיע תוך כדי התמיכה שמקבל אותו פוסט-טראומטי, אחרי ההכרה על ידי מערכת הביטחון, זאת אומרת, אתם חלק מהמעטפת, או שאתם עוד איזושהי צלע במעטפת?
30: כן, אז אנחנו ספק של אגף השיקום, אבל באמת כל יוצא כוחות הביטחון, יוצאת כוחות הביטחון, שמקבלים הכרה באגף השיקום, יכולים לפנות אלינו, אבל יש גם דרכים אחרות לפנות אלינו גם לפני ההכרה.
1: כן.
30: האמירה של הרשת שלנו, של חוזרים לחיים, ובעצם שכל מי שנמצא בפוסט-טראומה, הוא חווה חוויות שקשורות ללחימה, או חוויות שקשורות לשירות, הוא זכאי לטיפול אצלנו. דרך המלך היא באמת דרך אגף השיקום, שהוא פרטנר מאוד מאוד רציני שלנו ברמה הארצית, בכל מחוז ומחוז, גם בירושלים כמובן. ואולי הדבר להגיד עלינו, זאת אומרת, כשכזה אני חושב על המרפאה שלנו, מה אולי הכי מיוחד אצלנו, מה מיוחד אצלנו מבחינתי, מעבר להתמקדות בטראומה צבאית והניסיון שלנו בדבר הזה, אני חושב שהם נורא מיוחד שאנחנו נמצאים בבתי לוחם. זה לקח את המלחמה הזאת, את חרבות ברזל ואת כל מה שקרה לנו אחרי 7 באוקטובר, להפנים שטיפול נפשי הוא חלק מטיפול כולל שבן אדם מקבל בבית לוחם, וזה בעצם הפעם הראשונה שפוסט טראומה נכנסה לבתי הלוחם.
1: בדיוק, זה בעצם לומר שהפציעה השקופה והפציעה הפיזית אחד הם, זאת אומרת, הם באותה משוואה.
30: בדיוק, ולכן כשאנחנו חושבים על שיקום וטיפול, שבוא נאמר בכנות, אנחנו שנתיים וחצי אחרי תחילת האירוע, השיקום והטיפול הם קשים, הם מורכבים, מיוחד לאנשים שחווים מצוקה גבוהה. ולכן אנחנו חושבים שהטיפול הפסיכולוגי הסטנדרטי, שזה 50 דקות, פעם או פעמיים בשבוע, עם המטופל, זה חלק מאוד מאוד חשוב מהטיפול, אבל הוא חלק. והחלקים המשלימים הם החלקים ההוליסטיים שאנחנו מנסים לקדם בבתי הלוחם, שזה טיפולים קבוצתיים שיש לנו, שזה טיפולי גוף נפש, שזה טיפולים שקיימים anyway בבית הלוחם, כמו הידרותרפיה ופיזיותרפיה וקבוצות מדהימות שקורות. ולכן אנחנו מאוד מאוד עדים, אנשים שמגיעים אלינו, להתנסות בכל הדבר הזה ולבנות איזשהו מסע שיקומי וטיפולי לכל מטופל, שלצערנו לוקח הרבה פעמים זמן רב, אבל אנחנו מנסים לתת את שלנו, לתמוך, לעודד ולטפל בצורה הטובה ביותר. וכמו שאמרתי, בשנה האחרונה אנחנו בעצם טיפלנו ב-5,000 אנשים בכל הארץ, שזה לא מעט.
1: כל טיפול הוא אחר לגמרי, נכון? כל התמודדות היא אחרת לגמרי. אתה יודע, אם אתה מזכיר את בית הלוחם, אז טיפול פיזי בפציעה כזו או אחרת, יש את הפרוטוקול של השיקום וכן הלאה וכן הלאה. פה, כל חייל, כל פוסט-טראומטי, הוא דרך אחרת שצריך לעבור.
30: אני חושב שזה שילוב של שני דברים. אחד, זה עקרונות מחקריים שאנחנו יודעים שעובדים בטראומה, ואנחנו מנסים ברמה הארצית להכשיר את המטפלים שלנו כל הזמן כדי להשתפר ולהתמקצע בהם. זה דברים שאנשים שמעו, כמו EMDR, CPT, PE וכו', אבל זה גם עקרונות יותר בסיסיים כאלה שקיימים בכל השיטות האלה. ומצד שני, זה בדיוק מה שאת אומרת, זה התאמה אישית. מה שהיום נקרא בעולם personalized medicine, שזה רפואה אישית, זה הכיוון כרגע של הרפואה בכלל, וגם של רפואת הנפש. ולכן, כשאנחנו פוגשים בן אדם, כשאנחנו פוגשים מטופל ומטופלת, מנסים להבין מה מתוך הדברים והעקרונות שאנחנו יודעים מבחינה מחקרית וקלינית עובדים, מה יעבוד עבור האדם הספציפי שאנחנו פוגשים. זה בעצם אומנות הטיפול המרכזית שאנחנו מנסים ליישם אצלנו, וכמו שאמרתי, בעיניי זה חלק, והחלק האחר הוא באמת המעטפת הרחבה שאנחנו מנסים לתת יחד עם ארגון נכי צה"ל בתוך בתי הלוחם, כדי שהמסע יהיה גם פסיכולוגי, גם פיזי, וגם השילוב ביניהם, שהוא, כמו שאמרת בהתחלה, הוא תמיד קיים, ואנחנו מאוד מאמינים בו.
1: כן, תן לנו דוקטור חזנוב, אתה יודע, יכול להיות ששומעים אותנו אנשים שעוד לא הגיעו אליכם, שעוד לא יודעים אם לגשת לטיפול, כי ההכרה זה צעד אחד, שגם עליו אנחנו מדברים פה הרבה, ועל הדרך להכרה, כן, שהיא לא פשוטה, אבל מי שניתן את ההכרה, גם אז יש, אני מניחה, כל מיני קשיים בדרך אל הטיפול, בדרך אל הבחירה באיזה מסלול ללכת.
30: כן. כדאי תמיד להגיע ולהתייעץ. זאת אומרת, הדרך הכי טובה זה פשוט להיכנס פנימה ולהתחיל את התהליך. אני חושב שהיום באמת אנחנו כל כך מרושתים, יש המון מענים ואנחנו כולנו משתפים פעולה. למשל בירושלים יש מענים נוספים אלינו שאנחנו משתפים פעולה איתם, כמו חוות חוסן, כמו מקומות אחרים שמציעים טיפולים שהם לפעמים משלימים אלינו ואנחנו בקשר איתם, וככה זה קורה בכל הארץ. אבל מה שחשוב, ממש אתמול הייתה לי שיחה כזאת עם מטופל שלנו, אני חושב שברגע שבן אדם נכנס פנימה לתוך המרפאה שלנו, הוא יהיה בסדר מבחינת המענים. זאת אומרת, אנחנו נדאג ונהיה בקשר עם אגף השיקום, ונחשוב ביחד מה מתאים ומה לא מתאים. הצעד הראשון הוא הצעד החשוב ביותר. זאת אומרת, רק להתחיל. אצלנו, כמו שאמרתי, יש מוקד טלפוני שאפשר פשוט להתקשר לו ולהתייעץ עם אנשים שמקבלים מאות פניות בחודש, ויודעים לנתב אותם ברמה הארצית, ויודעים גם את המענים.
1: יש לך את המספר ככה בשליפה שכבר...
30: וואי, זה גוגל, חוזרים לחיים.
1: חוזרים לחיים, אוקיי.
30: כן, ממש לעשות גוגל as we speak. אני מעדיף שלא, כי אני מתרכז בשיחה איתך, אבל ממש עכשיו אפשר לעשות את זה. וזה ממש נתב כזה, והמטרה שלו היא לנתב בן אדם למקום ולמענה שדרוש אליו. פוט אין דה דור, זה הדבר המרכזי. להתחיל את ההליך, ואני חושב שאגף השיקום עשה עבודה נפלאה בשנים האחרונות, בהרחבת המענים. יש מענים, והם רבים, לפעמים באמת קצת קשה להבין מה מתאים לי, מה נכון לי, וטיפה יש בירוקרטיה, אבל יש הרבה מאוד מענים. אני יודע לספר הרבה מאוד מענים רלוונטיים בירושלים, ומטופלים שלנו שאנחנו חושבים כאמור שעוד משהו יעזור להם, אז אנחנו ממש מנסים להרחיב את המעגלים ביחד עם אגף השיקום, ולחשוב ביחד על... כן. דברים נוספים שיכולים לעבוד, וכמה שיותר יותר טוב. זאת אומרת, אנחנו תמיד המלצה שלנו זה גם וגם וגם.
1: כן.
30: גם תסחה וגם תעשה הידרותרפיה בבית הלוחם, וגם תעשה משהו בחוות החוסן, וגם אם אתה אדם אומנותי, תפתח את האומנות שלך. כן. לנו למשל יש במרפאה, אתם כולם מוזמנים, לנו במרפאה יש מין תערוכה כזאת של לוחם שחזר מאז, ומלונון צייר בצורה מאוד מאוד יפה, ויש לנו צילומים שבדרך של לוחמים, ואנחנו חושבים שזה חלק מ... מסע שיקום של בן אדם, זאת אומרת, להתחבר לנפש.
1: כל אחד והדרך שמסייעת לו, 035-30-30-30 זה מספר הטלפון. הנה, עשיתי את זה תוך כדי. 035-30-30-30 זה מספר הטלפון. אם אתם צריכים ויש לכם כבר את ההכרה, תרימו את הטלפון, יעזרו לכם למצוא את המסלול. דוקטור ולרי חזנוב, פסיכולוג קליני, מנהל מרפאת חוזרים לחיים של בית החולים שיבא כאן בבית הלוחם בירושלים. תודה רבה לך שדיברת איתנו.
30: תודה רבה לך.
1: תודה. נצא להפסקה ואחר כך הספורט, הקרב על האליפות.
0: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס. מחפשים ביגוד ספורט איכותי?
2: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשית פה?
7: רק
4: בבזק. בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
7: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
8: יש לייפסטייל?
7: כן.
9: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
11: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושירל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג גוג איתנו, בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
25: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.
26: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
1: כן, 37 אחרי 9, עכשיו זה?
12: הנה חטיפת כדור של קלור, ביתר יכולה להניש, ביתר יכולה להניש, 1-0! קלור עושה את זה בקנינות, הפועל תל אביב לא יכולה להרשות לעצמה טעויות כאלה.
1: כן, זה היה שער אחד, קטן וגדול, שמשאיר את ביתר ירושלים בפסגה. היו איזה 20 דקות שהייתה כבר בפער של 4 נקודות מבאר שבע, אבל שער שלה בדקה ה-90 בסמי אופר מחזיר את הפער ומצמצם אותו לנקודה אחת בלבד. מישל דיין, בוקר טוב.
13: בוקר אור, מאיה.
1: ובוקר טוב, איציק אורנפיין.
13: בוקר מצוין.
1: תשמעו, שלומי ואני שקלנו לעשות פה הבוקר שעתיים ספורט, ואמרנו נצמצם, נעשה פינה קצת מורחבת.
13: לא נשחף, מאיה, לא נשחף. תהיתם.
1: לגמרי. טוב, מישל, בוא נתחיל רגע מהשורה התחתונה. ביתר ירושלים שומרת על הפסגה הזו, זה המחזור השני ברציפות, ובמגרש הכי קשה בליגה.
13: אין ספק, אתמול ביתר ירושלים עברה משוכה מאוד מאוד מאוד מאוד קשה. היו חששות לפני המשחק הזה, כי ידענו את היריבות, ראינו גם בתוך המשחק, ולמרות החיסרון המספרי, קודם כל מחצית ראשונה הייתה באמת בשליטה של ביתה, ודווקא בעשרה שחקנים, וזה דבר שמאוד אהבתי כשאני מדבר, כל הזמן אנחנו מדברים על ברק יצחקי, על האוריינטציה ההתקפית שלו, ושהוא שולח הרבה שחקנים קדימה ורוצה בכל מחיר, אבל אתמול הוא ידע באמת, הוא מבין שמשחק כזה אסור לאבד את הנקודות, וכל מה שהוא עשה אחר כך בערך 25 דקות לסוף, ראית את השינויים שלו גם מבחינת העומסים של השחקנים, והוא חיזק, הוא עבר לשחק עם שלושה בלמים כדי באמת לעבור את המשחק הזה, לצבור את השלוש נקודות, להישאר בפסגה. נכון שהיה פתאום 2, פתאום 4, אבל בסוף הם רצו לסיים את המשחק הזה שהם עדיין במקום הראשון. וזה הדבר שהכי אהבתי אתמול במשחק, שברק יצא ממה שנקרא, יצא מהקופסה, מהקיבוע הזה של שיש לו כל הזמן, את יודעת, לשחק התקפי, לנסות לעשות אתמול.
1: עם החילוף של מורוזוב בעצילי.
13: כן, של שניהם. וזה נובע קצת, את יודעת, צריך גם קצת מזל. ואתמול ההצלה של לוקה וההחמצה של לויזו, אני, אתם לא יודע אם חלק מכם איציק הילד, אבל היה שחקן לביתה ירושלים שלמה ג'רבי באימקה נגד מכבי פתח תקווה, זו החמצה מאוד דומה. אני לא ראיתי הרבה מאוד שנים דבר כזה, אבל בסוף ביתר עם הנקודות, וזה הכי חשוב, באמת יוצאת לסמי עופר שהיא במקום הראשון.
1: איציק, המסקנות שלך מאתמול?
8: אני חושב שזה היה בעיקר ניצחון של אופי. אני חושב שברגע שמגיעים למחזורי סיום והכרעה, הכל מונח על הכתפיים, הלחץ משפיע מאוד. ראינו את זה, אני חושב, ביכולת של ביתר. אם משווים את המשחק של אתמול, המשחק נגד מכבי תל אביב, אז אומרים, תשמע, זה עולם אחר. וראו שהלחץ מתחיל להשפיע, וזה מובן וזה טבעי. והגדולה היא לדעת לקחת את הנקודות גם כשיש את הלחץ ויש את כל המשקולת הזו על הגב. מדובר פה על משקולת של 18 שנים שביתר לא לקחה אליפות, כולם מרגישים את הלחץ הזה. אני חושב שהפועל תל אביב אתמול עשתה חיים קשים מאוד לביתר ירושלים, במיוחד בעשרה שחקנים, במיוחד במחצית השנייה. ואני חושב שוב, אנחנו רואים את זה כל החודשיים שלושה האחרונים, ש מעבר ליכולת הטובה מאוד של ביתר ירושלים, אז טיפת מזל אף פעם לא מזיקה.
1: כן.
8: אני חושב שביתר הגיע למשחק חדורת מטרה, והמטרה שלה הייתה לקחת שלוש נקודות, והיא יצאה עם שלוש נקודות.
1: כן.
8: בדרך הרוויחו גם חלוקת עומסים, ירדן שואה ירד לנוח יותר מוקדם, ועומר אצילי לקראת הסוף.
1: עומר אצילי לקראת הסוף, עומר אצילי היה נראה אתמול מוטש.
13: סחוט, אל תשכחי שלפני שהוא חזר, הוא היה חודש וחצי פצוע.
1: נכון.
13: אז תחברי את זה למלחמה ולכל מה שקרה. אז מן הסתם, המאמץ הזה של העומסים של כל שלושה ימים משחק, ראו את זה.
8: אני לא מצליח להבין את ההתאחדות, או את המנהלת.
1: למה רביעי ושבת?
8: רביעי ושבת ולא רביעי וראשון או שלישי ושבת.
13: נכון.
8: נראה לי הרבה יותר הגיוני.
1: אולי נידרש לזה מחר מול ארז חלפון. אני חושבת, אולי זה קשור גם לגמר הגביע?
8: אני לא יודע למה זה קשור, אבל אי אפשר לעשות משחקים רביעי שבת, כשיש את האפשרות לעשות רביעי ראשון או שלישי שבת. זה לא הגיוני.
1: כן.
8: זה מבחינת השחקנים, זה אומץ בתורה.
13: איציקה, גם אנחנו עושים מחזורי קריסמס, בסדר.
1: קריסמס במאי זה יפה, ועוד בישראל. מילה לבאר שבע אתמול?
13: תשמעי, מכבי חיפה הייתה טובה יותר. אני, את יודעת, פיצלתי, ראיתי, אבל היה הפרש של חצי שעה, אז יכולתי תמיד לראות, ובאמת היא הייתה טובה יותר. מכבי חיפה עלו עם 4-5 שחקני נוער.
1: כן. אמר ברק בחר, עכשיו נשאר לנו רק הכבוד לשחק עליו.
13: באמת, וזה היה אתמול בסוף החלטה שעורייתית של לייב, שעורייתית.
1: פשוט לא יאמן.
13: שהוא עומד, הוא עומד, וגם הכוון מהצד השני רואה כדור שבתאי נותן על הרגל של גנח, הכדור יוצא לכדור חוץ ואז הוא שורק, ומהקרן הזו קרה מה שקרה.
1: כן.
13: אבל החלטה שערורייתית, אין ספק בכלל.
1: איציק,
8: אני חושב שהמשחק של באר שבע נגד מכבי חיפה אמור לסמן גם את מה שיקרה לביתר במוצאי שבת
1: בסמי עופר.
13: ברור.
8: קשה מאוד, למרות שמכבי חיפה באמת בעונה ובתקופה מזעזעת, גם מבחינת תוצאות וגם מבחינת יכולת ממש, אני לא זוכר מתי מכבי חיפה הייתה כל כך חדשה. אבל ראינו שגם באר שבע התקשתה מאוד וניצחה בשיניים בדקה ה-90, ולביתר צפוי משחק דומה, משחק קשה מאוד, אבל היא צריכה לבוא באותה נחישות. לביתר יש שחקנים טובים שיכולים לעשות את ההבדל, בשחקני הכרעה מצוינים, אבל זה יהיה ככה כל משחק, עד הסוף זה יהיה ככה, וכמובן, זה הכל מתכנס ליום שלישי הבא.
1: בדיוק, ובעניין הזה, ודיברנו על העומסים, ואנחנו נרחיב בזה מחר את הדיון, אבל בגדול, יש כבר מי שאומרים שהזמן לעשות קצת מנוחות וקצת
14: חלוקת
1: עומסים. רגע, אבל שנייה.
14: אני יודע מה את רוצה לשאול, אולי להשאיר לבאר שבע שהוא המשחק כביכול. לא, אי אפשר, גם המשחק
1: הוא מכבי חיפה. אבל רגע, אבל מישל, אתה כל הזמן אומר לי, אי אפשר גם לשחוט את השחקנים עד הסוף ולהוביל חלילה לפציעות.
14: מהיום, מתמול אחרי המשחק, עד יום שבת, זה כמעט אפשר לומר מנוחה מוחלטת.
1: כן.
14: עם קצת ריצה קלה לפזר חומצות חלב, הרבה מאוד עבודה של הצוות הרפואי, פיזיו, הכל, סאונות, אמבטיות קרח, כל מה שצריך, ובקושי, את יודעת, זה רק התאוששות. לכן אני אומר, זה עדיין לא כזה, אבל אם שחקן, אני מדבר על עומסים, אבל אם שחקן יש לו איזושהי סוג של מתיחה, למשל שוע, יש לו בעיה בתאומים, אנחנו יודעים את זה, אבל הוא מושך, ואין מה לעשות. לכן אני חושב שבמשחקים מן הסוג הזה, אי אפשר, באמת אי אפשר למצמץ. ולכן, אם זה לא שחקנים שיש להם רגישות בשריר מבחינת מתיחות או לקראת, אז אפשר לשחק. כן. נוששים אותם כמו שצריך, מאיה.
1: איציק, שואלת אותך כאן על הגול של קלו מבחינת השוער של הפועל תל אביב. תן לנו רגע את ההסבר לזה, כי היה לנו על זה דיון שלם בבית אתמול. מה קרה לו שם?
8: קודם כל אני חושב שאסף צורה עשה משחק טוב מאוד אתמול,
1: כן.
8: השוער מצוין,
1: נכון.
8: אני חושב שזה גול של שוער חד משמעית,
1: הוא קפה? מה קרה לו שם?
8: לא יודע, אולי בראש או שהוא איבד אוריינטציה, הוא לא יודע איפה הוא נמצא ביחס לשער, לא יודע מה קרה לו, פינה קרובה, פס לא חזק, גול 100% של שוער, אין סבר אחר.
1: כן, טוב, זה כמו שאנחנו אומרים כל הזמן, מה? זה ילך צמוד וצמוד עד הסוף.
14: כן, ברור, מאיה, אנחנו... אין פה קבוצה שפתאום יכולה לפתוח איזשהו פעם.
8: אני לא זוכר מה היה יותר צמוד מזה.
14: נכון.
1: מחר, ב-12, נדבר על הכל בהרחבה ונתכונן למשחק, שני המשחקים הצפויים בשבוע הקרוב. מכבי חיפה מחכה לביתר בסמי עופר, ואחר כך הפועל באר שבע מגיעה לכאן לטדי, זה כבר סולד אאוט מבחינת הכרטיסים שהוקצו בתוך 26 דקות, זה קרה אתמול בלילה. נדבר על הכל, למישל דיין, איציק אורנפיין, תודה רבה.
14: ביי, יום לדורך.
1: ביי, להתראות. עכשיו, נלך למישל.

0: אוקיי, וואו.
1: כן, זה... בוא נשמע אותו קצת.
0: Time. I have an amazing sound. The dancers are amazing. I can't wait for you all to see it as soon as possible. And let's go, let's have fun. Let's go Israel.
1: מישל, מישל, מישל. זה נועם ביתן אתמול. חזרה נוספת על הבמה בווינה, כשהפעם יוצא ממנה גם הווידאו הזה שאנחנו השמענו עכשיו, כולל הדברים שהוא אומר וההתרגשות שלו. הוא מדבר על הסאונד המצוין ועל הרקדניות ועל כל התחושות שלו לקראת הדבר האמיתי. עמית הררי, כאן 11, בוקר טוב עמית.
2: בוקר טוב.
1: אז איך מסכמים בינתיים במשלחת את החזרות ואת ההכנות?
2: המשלחת מאוד מאוד מרוצה כבר מהחזרה הראשונה שנועדה בכלל להיות, לא בכלל, אבל נועד להיות חזרה טכנית יותר, שבה נותנים הרבה מאוד הערות בחזרה להפקה האוסטרית שמתקנת לקראת החזרה השנייה. המשלחת הישראלית באמת מאוד מרוצה יחסית כבר מההתחלה, וגם אתמול אחרי החזרה השנייה גם מאוד מאוד מרוצים. צריך לזכור שמה שראינו 30 שניות מתוך 3 דקות, כן. זה לא מייצג את כל הנאמבר, וזה עדיין היה מאוד מרשים.
1: כן. בעצם מה הלוז, כלומר, היו כבר שתי חזרות, נכון? ומה
2: נכון.
1: עוד צפוי לקרות?
2: אז עכשיו מבחינת סוף השבוע די רגוע, עד ש... שבוע האירוויזיון ייפתח באופן רשמי ביום ראשון הקרוב, אירוע השטיח הטורקי בווינה, שכך ייפתח השבוע. יום שני כבר יהיו חזרות גנרליות, כמה כאלה, שאחת מהן היא חזרת השופטים, שתאריך בלילה, בה יינתן 50% מהניקוד, השופטים חוזרים השנה לחצי הגמר. וביום שלישי, חצי הגמר הראשון, בו משתתף נועם. לא נראה עוד חזרות עד אז, מצולמות או דברים שיצאו, זאת אומרת, אנחנו נראה מה שראינו אתמול, אבל יום שלישי כבר חצי הגמר הראשון, זה קורה.
1: כן. בואי נדבר קצת על האווירה סביב ישראל, על ההבטחה חסרת התקדים, זה כבר, את יודעת, כבר די מיומנים בזה, ובכל זאת, מה את יודעת לומר לנו, עמית, על כל המערכת שפועלת סביב המשלחת הישראלית וסביב נועם ביתן?
2: אז יש כמובן הרבה מאוד הבטחה, זה לא דבר סודי, ולא סודי כמובן, אבל זה לא דבר חדש, יש הרבה מאוד הבטחה סביב המשלחת הישראלית כבר כמה שנים. אם כן, אני חייבת לומר שהבטחה סביב המשלחת הישראלית תמיד הייתה. ראיינתי לא מזמן את אבי טולדנו ואת יזהר כהן, שמספרים שגם אצלם הייתה הבטחה לא פחות כבדה, שתמיד היו איומים על המשלחת הישראלית, לא רק באירוויזיון, גם בספורט, גם באמת בכל מקום, משלחת ישראלית שמייצגת אותנו בעולם. אבל באמת משלחת ששומרת טוב טוב על הנציג שלנו ועל המשלחת כולה, בלי שבכלל מרגישים אותם, זאת אומרת הם שם ומגינים ושומרים. וגם בווינה, הערכויות מאוד מאוד גדולות היו השנה לקראת האירוע הזה, ראינו בימים האחרונים גם ויזואליה שיצאה של רחפנים ורובוטים בצורות כלב ומלא מלא דברים שהם עושים. כן. כדי להבטיח את הדבר הזה עם עזרה מכל מיני מדינות, כדי לוודא שהאירוע הזה מובטח הכי טוב שאפשר, גם סייבר, לא רק פיזי.
1: וגם במובן של נועם עצמו וההתמודדות שלו אל מול הקהל, גם לזה עושים כבר הכנות. שמענו את זה גם שנה שעברה עם יובל רפאל, אחרי הסיפור של עדן גולן, בעצם נכון. מתכוננים גם לבוזים מהקהל.
2: אז ממש מ-2024 התחילו במשלחת הישראלית מה שנקרא מכונת הבוז. כן. הפיקטיבית, שבה יואב צפיר בזמן החזרה ממש צועקים בוז לנציג הישראלי, ואצל עדן גולן באמת ראינו שזה היה מאוד מאוד דרמטי, אצל יובל רפאל קצת פחות, ונקווה שהשנה בכלל לא ישמעו, אני מאוד מאוד מקווה כמובן. כן. ולהיות מוכנים לכל תרחיש. כן. בכל זאת צריך להיות מוכנים, ואני מקווה שהאווירה השנה תהיה כן יותר רגועה.
1: מיקומנו טבלאות? משתנה
2: עדיין
1: משהו?
2: עדיין שישי בסיכויים נסחייה. השנה הטבלאות, מודה, לא השתנו יותר מדי בזמן החזרות. אולי היום, אחרי שהסתיים סבב החזרות, זאת אומרת, לא הסתיים בדיוק, כי רק ביום שבת אפשר יהיה לומר שכל המדינות סיימו את החזרה השנייה שלהן. אז, כן. אז אולי אז, לא ראינו דברים דרמטיים כמו 2018, אלני פוררה עם פואגו, שהייתה אי שם במקום ה-30 בטבלאות בסיכויים, וזינקה אל המקום הראשון מהר מאוד כשראו איך היא מופיעה.
1: כן.
2: די סטטי האירוע הזה בינתיים.
1: אוקיי, אנחנו תמיד אופטימיים. עמית הררי, כאן 11, תודה רבה עמית.
2: תודה רבה.
1: אנחנו מסיימים את יומן הבוקר של יום חמישי. עוד רגע ייכנס שיר השבוע לסיום. אומרים תודה לשלומי אהרוני, הדר חן, אליה אליהו, לכם שהייתם איתנו. אני מאיה חסון קראוס, מאחלת לכולנו שיהיה בוקר שקט, שיהיו בשורות טובות, סוף שבוע נפלא. ביום ראשון יהיה כאן אופיר חדד, להתראות.
3: שיר השבוע של רדיו ירושלים, פרידה ילדה מבורכת.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
0: בוקר טוב
1: ברדיו ירושלים.
2: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה. מקס.
3: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
4: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
5: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים. כן, 15 מיליון שקלים.
6: שווה.
5: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח,
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
9: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989, קבוצת לובינסקי.
10: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
11: רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
0: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
14: הגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
16: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.

0: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. איראן צפויה למסור היום למתווכות את תשובתה להצעה האמריקנית לסיום המלחמה, כך מדווחים היום ברשת CNN. אסף יחזקאל לכתבנו עם הפרטים.
1: על פי גורם אזורי, איראן בוחנת את ההצעה של ארצות הברית, ושני הצדדים מתקדמים לקראת סיום המלחמה. בכירים אמריקנים אמרו היום לוול סטריט ג'ורנל כי בהצעתה לסיום המלחמה, ארצות הברית תדרוש מאיראן בין היתר לפרק סופית את מתקני הגרעין בפורדו, נתנז ואיספהן, ולהצהיר שוב כי אינה מעוניינת להשיג נשק גרעיני. איראן תהיה מחויבת לפתוח בהדרגה את מצר הורמוז, וארצות הברית תסיר את המצור הימי. הסנקציות יוסרו בהתאם לעמידה בתנאי ההסכם.
0: בהמשך לדיווחים על התקדמות, הנשיא טראמפ אמר הלילה כי האיראנים מאוד רוצים להגיע להסכם, ואם נגיע לשם אי אפשר שיהיה להם נשק גרעיני. היו לנו שיחות מצוינות ב-24 השעות האחרונות, אומר טראמפ, ומאוד אפשרי שנגיע להסכם, אף פעם אין דדליין, אבל זה יקרה, כך הנשיא. דובר צהל הודיע כי חיל האוויר תקף אתמול יותר מ-15 תשתיות של חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. בין היעדים שהותקפו, מחסני ואתרי ייצור אמצעי לחימה, מפקדות, אתרי שיגור ומבנים ששימשו את הארגון לקידום פעילות טרור נגד ישראל וכוחות צהל. בצהל ציינו כי הושמדו גם משגרים שמהם שוגרו רקטות לעבר שטח ישראל. במקביל, חיזבאללה שיגר בשעות האחרונות מספר רקטות לעבר כוחות צהל בדרום לבנון, ללא נפגעים. המתלוננת נגד אייל גולן הגישה הבוקר תלונה בטענה לשיבוש הליכי חקירה, זאת בעקבות חשיפת הקלטות של שיחת וואטסאפ על ידי N12, בהן נשמעת חברה של המתלוננת מספרת שהתלונה שהוגשה נגד הזמר על מנת להוציא ממנו כספים. המתלוננת צפויה להיות מזומנת בקרוב למשטרה כדי להתעמת עם החומרים החדשים שהגיעו לידי החוקרים והתלונה שהגיש הזמר בעצמו, אך כאמור היא הגיעה הבוקר תחנת משטרת פתח תקווה על מנת להגיש תלונה נוספת. ידיעה שהעביר כתבנו אדר גיציס. רב ממירון נעצר בחשד לעבירות מין חמורות. גיא ורון כתבנו בצפון עם הדיווח.
2: משטרת ישראל עצרה הלילה גבר בן 54 תושב מושב מירון שבגליל העליון המשמש כרב באחת הקהילות בצפון. בחודש האחרון התקבלו תלונות רבות נגדו בחשד למעשה אינוס ועבירות מין רבות. הוא עבר לחקירה במשטרה, למרות שטרם פרסמה את שמו, קוראת למתלוננים נוספים לפנות אליה.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
8: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: שלום לכם, מזג האוויר מעונן בשעות הבוקר וקר, במשך היום השמיים התבהרו, הטמפרטורות אמנם עולות, הן עדיין מבחינת מספרים נמוכות מהרגיל לעונה, זה נוח בשעות הצהריים במרבית האזורים בארץ, גם באזורי הערים, אבל עוד קר בשעות הערב והלילה. ביום שבת הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת, הן יחזרו להיות גבוהות מהרגיל לעונה, וזה מזג האוויר שמצפה לנו גם בשבוע הבא.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות הביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
11: וואי וואי וואי וואי.
12: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: רדיו ירושלים 101 FM 89.5 FM אם אתם יוצאים את ירושלים לאזור השפלה הדרום והמרכז כמובן אפשר להזין לנו באפליקציית האייפון והאנדרואיד שלנו בכל מקום בו אתם נמצאים ברוכים הבאים למהדורת הנוסטלגיה של חמישי שתיפתח היום כסערה בדיוק כמו שנסגר אתמול המשחק בבלומפילד שלום אתה ממן
1: שלום
0: אני חבל שאנחנו לא בפייסבוק לייב, שהמאזינים ההוא רואים איזה צעיף שמת לי פה על המיקרופון. מה זה, הצעיף שלך מתמון?
1: כן.
0: יאללה. המשחק הכי קשוח של ביתר השנה?
1: כן. משחק קשה מאוד.
0: הכי לא... איך אני אגיד? לא אסתטי? כן. אבל הכי טוב של ביתר. ולחזור...
1: גם משחקים כאלה צריך לדעת לנצח.
0: ועוד במיוחד את הפועל תל אביב.
1: זה דרישון בבית.
0: איזה שמחה, ואיזה ססון, ואיזה גול הזוי שקיבלו מכבי חיפה, זה לא יאומן.
1: זה גול שלא הייתה, בסדר.
0: וראינו פער. טוב, בואו נקווה שגם במוצאי השבת הם יקבלו כמה גולים כאלה, חיפה. אבל ביתר ירושלים צריכה לשמור על המקום הראשון, ו... זה מתחיל להריח, כמו משהו ש...
1: מוצש בחיפה. יום שלישי, כן. הפועל באר שבע מגיע לטדי.
0: יום שלישי, באמת האדמה תירעה פה. טוב, אנחנו פה למהדורת הנוסטלגיה, ארבע שעות של קלאסיקות, ים תיכוניות, ישראליות, וגם משהו שכל העולם עסוק בו, דלק.
1: נכון.
0: ואנחנו נהיה עם תחנת הדלק, הדר, עוד מעט ניתן לכם את כל הפרטים, איזה דברים טובים מחכים לכם בתחנת הדלק אדר בתלפיות מול דינמומטר הכי קל בעולם לדעת ותכף אנחנו נספר לכם למה כדאי לכם להגיע לשם ולמה כדאי לכם לתדלק ואיך אפילו אנחנו נתדלק אתכם בשבוע הקרוב אבל לפני הכל בואו נתדלק לכם את הנשמה עם השיר הזה הנה סלילי העוד עם רמי דנוך ויהודה קיסר נורא שעדיין על החולצה כדורגל מברזיל ויאללה בטח
2: יש

0: כן, זה השיר המיתולוגי על הגביע הראשון שבית ירושלים, אפילו טדי, ראית? אז הודע שמלמיליאן הוא ראש העיר, ומי שהיה מאמן בית ירושלים אז ניסים בחר. אתה מכיר את האגדה על ניסים בחר?
1: מה לרחוב?
0: יש איזו אגדה כזאת שאומרת שאחרי הזכייה בגביע לקחו אותו, את ניסים בחר, לרחוב ניסים בחר, ואמרו לו תראה, קראו רחוב על שמך, זה אגדה. אבי אופק, אח שלנו היקר, אוהבים אותך. טוב, מעבר למוסיקה שתהיה פה היום, אנחנו רוצים קודם כל לספר לכם שכולם יודעים שגם לאור כל מה שקורה עם איראן ובכלל מחירי הדלק בהשתוללות, מה נגיד? השתוללות פנומנלית. התאמנתי על המילה הזאת כל הדרך. ואנחנו רוצים לספר לכם שיש לנו חברים יקרים בתחנת הדלק אדר ברחוב הסדנה 20 בתלפיות, ממש ממש מול דינמומטר. כולם מכירים את הרחוב הזה ודינמומטר ממש ממול, מחכה לכם התחנה שפשוט כיף לתדלק בה. עכשיו שימו לב, תרשמו לעצמכם ביומן למה כדאי לכם להגיע לשם. קודם כל, בכל יום בין השעות 12 עד השעה 6 בערב, כי בתחנת הדלק אדר תקבלו עד 20 אגורות הנחה על הליטרים של הדלק והסולר. זה משמעותי מאוד, אז הנה שימו לב. העלות של ליטר בנזין בשעות האלה בין 12 ל-6 תהיה 7.76 שקלים. 7.76 שקלים לליטר, וליטר סולר יהיה בעלות של 8.35 שקלים. 8.35 שקלים, תעשו לבד המתמטיקות כשאתם מתדלקים, כמה זה שווה לכם. סתם כדי שנסבר לכם גם את האוזן, הנה עוד דברים שמחכים לכם. למשל, תדלקתם מעל 30 ליטרים, ייכנסו לחנות הנוחות שמחכה לכם שם, גו מרקט, ותוכלו לקבל כוס קפה אספרסו או קפה שחור בחינם, או קפה הפוך ב-5 שקלים. במאי 60 תדלקתם מעל 30 ליטרים, תוכלו לקבל גם עיתון וגם קפה וגם את העיתון ידיעות אחרונות. בקיצור, כל כך הרבה מבצעים ודברים טובים שמחכים לכם. אם למשל גם הרכב מלוכלך, תמורת 50 שקלים תקבלו גם שובר לרחצה פנימית וחיצונית במתקן שמחכה לכם שם. כל הדברים האלו מחכים לכם בתחנת הדלק אדר ברחוב הסדנה 20 בתלפיות. אז אם אתם עכשיו מאזינים לנו, חמנו את עצמכם לשעה 12 בצהריים ופשוט ייכנסו ותדלקו ב-20 אגורות פחות לכל ליטר, כמו שאמרתי, גם על הבנזין וגם על הסולר. וחוץ מזה, גם אנחנו רוצים לתדלק אתכם, אז תכף אנחנו נספר לכם איך אנחנו מתדלקים לכם את הרכב ונותנים לכם את האפשרות לקבל מאיתנו שוברים מיוחדים. אבל עוד לפני, הנה עוד משהו נוסטלגי ויפה. זה חיים משה שיתדלק לנו את הנשמה עם השיר הזה שכתב לו עוזי חיטמן המנוח.

0: משה ואהבנו. טוב, ואם אנחנו עם תחנת הדלק הדר ברחוב הסדנה 20 בתלפיות מול דינמומטר עם המבצעים הגדולים, אני רוצה לחלק לכם, יש לנו שוברים, נכון? נצח 200 שקלים לתדלוק, 200 ירושלמי, 200 שקלים אתם יכולים לקבל מאיתנו לתדלוק. ומה אמרתי שנעשה? בוא נעשה שאלת דלק לנשמה, זה תהיה השאלה הראשונה, שממש תוך כמה דקות נחלק שובר, איך אומרים, שובר או שובר?
1: שתי הצורות נכונות.
0: אז נחלק לכם תלוש. בשובים 200 שקלים. בתחנת הדלק הדר ברחוב הסדנה 20, ואגב, זה כאילו שווה יותר, כי אם אתם הולכים בין 12 בצהריים ל-6 בערב, זה 20 אגורות פחות, גם על הדלק וגם על הסולר. שוב אני מדגיש לכם, בין 12 ל-6, 20 אגורות פחות בתדלוק, והשאלה שלנו היא, מה הדלק שלכם בנשמה? מה אתה אומר? מה הדלק שלכם בנשמה? נגיד, מה הדלק שלך בנשמה?
1: ביתר.
0: לא, הילדים, מה?
1: הילדים ברור, אבל זה...
0: אוקיי, כאילו, בסדר, אתה אומר, לא, אתנו לנו תשובה...
1: לא בנאלי.
0: לא בנאלי, כן? אוקיי, ביתר זה הדלק של מתן.
1: הילדים זה החיים, הילדים.
0: לא שאלת אותי מה הדלק שלי?
1: מה הדלק שלך?
0: אתה? אתה מדליק אותי.
1: אמרנו, לא תשובה בנאלית.
0: כן, שיחו תשובות ל-052-555-101, ואנחנו מבין כל אלו שיהיו נכונה, נחלק עכשיו עוד מעט שובר, נצח 200 שקלים לתדלוק בתחנת הדלק הדר ברחוב הסדנה 20 בתלפיות. הנה איתן מסורי.

0: מנטה, המהדורה הנוסטלגית. מנטה, המהדורה הנוסטלגית. עם ירון אילן. מחפשים ציוד כושר איכותי?
1: באווירה ירושלמית יוקרתית מול נוף פנורמי מרהיב, הכירו את מתחם האירועים של מלון בית שמואל המחודש. אירועי בוטיק וכנסים עם תפריט שף בשרי או חלבי כשר, החל מ-250 שקלים למנה. חפשו בגוגל אירועים בבית שמואל.
2: יש לייפסטייל?
1: כן.
3: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
4: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
5: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 8 במאי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
6: אזהרה, החלות של נחמת תלפיות ממכרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
7: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
8: שווה.
7: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: אם לא תשלח.
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
11: רדיו ירושלים.
12: אני זורק את כל האחריות עכשיו לשועה. אני מחזיק ממנו. זו העונה שלו. לא רק להיות הכי טוב בביתר, אלא לקחת את ביתר על הכתפיים לתואר.
13: אנחנו פותחים את תוכנית הספורט של ישראל.
14: יפה.
13: לצידי, אלי בן דוד ואיתי שכטר. קדימה אלי, תתחיל.
15: תוכנית הספורט של ישראל.
11: אלי בן דוד, מיקו ג'מאל, אלי גוטמן, רובן עטר ואיתי שכטר. הערב בשש ברדיו ירושלים.
16: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר.
17: ירושלים של זהב.
16: בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
18: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.
0: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים עם ירון אילן.
19: אנחנו כאן מהדורת הנוסטלגיה של ישראל. השבוע הזה בחסות תחנת הדלק הדר ברחוב הסדנה 20 בתלפיות, מול דינמומטר שמציעים לכם רק השבוע בין השעות 12 בצהריים ל-6 בערב, תדלוק ב-20 אגורות פחות. תבינו, ליטר בנזין ב7.76 שקלים וליטר סולר ב8.35 שקלים, וזו סיבה כבר מספיק טובה להגיע לשם. וכמובן אנחנו גם מחלקים לכם פה שובר על סך 200 שקלים. רק ספרו לנו מה מתדלק לכם את הלב והנשמה בהודעת וואטסאפ ל-052-555-101.
20: ברגע את נעלמת

0: אמר אלגו זכריני, שכתבה אגב סוזי סרנגה, אחותו של שלומי, זה ואת עינייך החומות. בוקר טוב לאח שלנו היקר, האיש והדרבוקה ניר שלום, והרעיונות מתן, מה אתה אומר על הרעיונות של ניר שלום? אך ניר, ניר, עזוב אותנו מהרעיונות
1: של... לא הבנת את הקונספט.
0: כן, לא הבנת את הקונספט של התוכנית, ניר. אנחנו מקדישים לך את השיר הזה, כי אתה עדיין כאן, הנה ישי לוי.

0: ישי לוי עם החידוש שלו לעדיין כאן, שבועז הרבי כתב בזמנו לשושנה דמרי המנוחה. טוב, לא סתם אנחנו מתדלקים לכם את תחנת הדלק הדר, כי אנחנו רוצים לתת לכם גם ליהנות מהשוברים שאנחנו מחלקים פה בסך 200 שקלים. ספרו לנו מה עושה לכם דלק לנשמה. הנה, תשאל אותי.
1: מה עושה לך דלק?
0: חוץ מהמשפחה והנכדים והילדים והכל.
1: מה?
0: המוסיקה עושה אחלה דלק לנשמה, לא? אז אם יש לכם דבר שעושה לכם דלק לנשמה, תוכלו לזכות בשובר על סך 200 שקלים לתדלוק בתחנת הדלק הדר. שם מחכים לכם השבוע עם המבצע המיוחד מ-12 ועד 6, 20 אגורות הנחה גם על הבנזין וגם על הסולר. תחנת הדלק הדר ברחוב הסדנה 20 מול דינמומטר, מהשעה 12 עד השעה 6 בערב, כדאי לכם למהר ולהצטרף. אם אתם רוצים לענות, אז שלחו הודעת וואטסאפ ל-052-555-101 בהודעת וואטסאפ, ותוכלו לזכות בשובר לתדלוק. זה עכשיו אביהו מדינה עם אחד היפים שהוא כתב, אליך אלוקיי.

0: מהדורת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים עם ירון אילן.
1: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
2: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מינהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
7: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
8: שווה.
7: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: אם לא תשלח.
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: רהיטים? קודם כל ויסמן.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
10: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
6: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
12: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
0: ננטה, מהדורת הנוסטלגיה.

שמירון מתוך האלבום שלו אהבה ים תיכונית, והחידוש להרצל קביליו המנוח לירושלים הלכתי, או כמו שהשיר הזה נקרא יפו. אני רוצה להזכיר לכם שבתחנת הדלק הדר ברחוב הסדנה 20 בתלפיות מול דינמומטר מעבר למבצע שמחכה לכם בין 12 ל-6 על התדלוק, 20 אגורות פחות גם על הבנזין וגם על הסולר. למשל, אם תדלקתם מעל 30 ליטרים, ייכנסו לחנות הנוחות, גו מרקט, ותקבלו כוס קפה אספרסו או קפה שחור בחינם. ויש לכם מספיק סיבות טובות, כמובן גם המחיר שמחכה לכם בין 12 ל-6.

זה נתי לוי ואלוהים מדוע בעולם. אנחנו סוגרים את השעה הראשונה וכבר רוצים לפנק את דליה אחדות, שאמרה שמה שמתדלק לה את הנשמה זה התנדבות. יפה. ואת מקבלת מאיתנו שובר על סך 200 שקלים למימוש בתחנת הדלק הדר בחוף הסדנה 20 בתלפיות. אני מזכיר גם לכם שממש החל מאות שעה מ-12 עד 6 בערב, ברגע שאתם מתדלקים 20 אגורות הנחה גם על הבנזין וגם על הסולר רק בתחנת הדלק הדר בסדנה 20 בתלפיות. סוגרים שעה ראשונה, עוד מעט נחזור.

0: הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים עם ירון אילן.
1: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
2: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מינהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
3: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
4: ככה זה כשישנה
5: אטו 2.
4: מסתבר זה
3: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
7: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
8: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: די! נמאס לי לבשל!
10: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
11: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
12: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
11: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
13: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
14: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
15: שווה.
14: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
15: כי אם לא תשלח...
14: איך תיקח?
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
17: רהיטים, קודם כל ויסמן.
18: הכלים הטובים ביותר, בסטול.
19: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
20: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
21: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
22: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
23: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
24: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בערוץ אל מיידין הלבנוני דווח על תקיפות ישראליות בנבטיה שבדרום לבנון, כשברקע מקור מדיני לבנוני מזהיר כי ישראל עשויה לחדש את גל החיסולים נגד בכירי חיזבאללה בעקבות ניסיון החיסול של מפקד כוח רדואן אמש. ספיר ליפקין כתבתנו עם הדיווח.
25: בלבנון מדווחים הבוקר על תקיפות של צה"ל בעיר נבטיה שבדרום המדינה, יעד שלמעשה לא הותקף במשך כמה שבועות. אחרי ניסיון החיסול אמש של מפקד כוח רדואן וחיזבאללה, מקור מדיני בלבנון אמר כי ישראל, במסגרת הלחץ המתמשך, עשויה לחדש את החיסולים הנרחבים נגד בכירי חיזבאללה. הוא הזהיר כי תגובת ארגון הטרור לחיסול תקבע את מהלך האירועים. אם יגביר את פעולותיו הצבאיות, הפסקת האש עלולה לקרוס, והלחימה עלולה להתפשט מחדש לבירות ולדחיה.
24: ובתוך כך דובר צהל הודיע כי חיל האוויר תקף אתמול יותר מ-15 תשתיות של חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. בין היעדים שהותקפו, מחסני ואתרי ייצור אמצעי לחימה, מפקדות, אתרי שיגור ומבנים ששימשו את הארגון לקידום פעילות טרור נגד ישראל וצהל. בצהל ציינו עוד כי הושמדו גם משגרים שמהם שוגרו רקטות לעבר שטח ישראל. במקביל, חיזבאללה שיגר בשעות האחרונות מספר רקטות לעבר כוחות צהל בדרום לבנון ללא נפגעים. המתלוננת נגד אייל גולן הגישה הבוקר תלונה בטענה לשיבוש הליכי חקירה. זאת בעקבות חשיפת הקלטות של שיחת וואטסאפ על ידי N12, בהן נשמעת חברה של המתלוננת מספרת שהתלונה שהוגשה נגד הזמר על מנת להוציא ממנו כספים. אדר גיציס כתבנו עם הפרטים.
0: הבוקר הגיעה המתלוננת נגד גולן להגיש תלונה נוספת במשטרה, הפעם בנוגע לשיבוש מהלכי חקירה. בעקבות הממצאים החדשים והתלונה שהגיש גולן נגד הצעירה בגין סחיטה באיומים ותלונה עכשיו, הוחלט במשטרה לעצור את חקירת הזמר, או ליתר דיוק, לדחות אותה ולבחון את אמינות התלונה המקורית. ל-N12 נודע שהמתלוננת צפויה להיות מוזמנת בקרוב למשטרה כדי להתעמת עם החומרים החדשים שהגיעו לידי החוקרים, אבל כאמור, היא הגיעה עצמה עוד הבוקר לתחנת משטרת פתח תקווה על מנת להגיש תלונה נוספת.
24: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
7: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
15: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
26: שלום לכם, מזג האוויר מעונן בשעות הבוקר וקר, במשך היום השמיים התבהרו, הטמפרטורות אמנם עולות, הן עדיין מבחינת מספרים נמוכות מהרגיל לעונה, זה נוח בשעות הצהריים במרבית האזורים בארץ, גם באזורי הערים, אבל עוד קר בשעות הערב והלילה. ביום שבת הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת, הן יחזרו להיות גבוהות מהרגיל לעונה, וזה מזג האוויר שמצפה לנו גם בשבוע הבא.
15: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
8: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: שאם היא תבוא לברך לנו את השעה השנייה של מהדורת הנוסטלגיה של ישראל, כאן ברדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, באפליקציית האייפון ואנדרואיד, עם עוד סיפור אחד של אהבה, השעה השנייה שלנו, מתן ממן, עורך ומפיק, אריה סופר, ליאור פרץ, בשעה הבאה, הצטרפו אלינו כמובן מאזיני רדיו התחנה. אנחנו השבוע הזה מהיום בחסות תחנת הדלק אדר ברחוב הסדנה 20 בתלפיות. אם אתם מגיעים לתלפיות, ממש מול דינמומטר מחכה לכם התחנה, שבה יש לכם שלל הטבות ודברים טובים. אבל לפני הכל, המבצע המיוחד רק לשבוע הזה, בכל יום בין השעות 12 בצהריים ל-6 בערב, ייכנסו לתחנת הדלק אדר ותדלקו ב-20 אגורות פחות. זה אומר ליטר בנזין ב7.76 שקלים, וליטר סולר לתדלוק ב8.35 שקלים. אבל סתם גם לספר לכם את האוזן, אם תדלקתם למשל מחר ביום שישי מעל 30 ליטרים, תקבלו בנוסף לקפה בחינם גם עיתון ידיעות אחרונות. אם אתם מתדלקים היום מעל 30 ליטרים, תוכלו לקבל בתחנת הנוחות גו מרקט, שם אגב יש לכם את כל הדברים שאתם צריכים בענייני נוחות. תוכלו לקבל קפה בחינם או אספרסו או קפה הפוך ב5 שקלים, תחנת הדלק אדר, וכמו שאמרתי, מהשעה 12 עד השעה 6 בערב, 20 אגורות הנחה בתדלוק. מה עוד רצינו? אוקיי, בשעה הקודמת חילקנו לכם שובר על סך 200 שקלים, כששאלנו מה מתדלק לכם את הנשמה. עכשיו אני רוצה לחלק בשעה הזאת, אתה יודע איך?
1: איך?
0: נחלק שובר?
1: איך?
0: אני אגיד לך, הכי פשוט בעולם, שילחו לי הודעת וואטסאפ ותרשמו, ירון תדלק אותי.
1: תדלק אותי.
0: ירון תדלק אותי. בין המאזינים נגריל שובר על סך 200 שקלים לתדלוק בתחנת הדלק הדר, ונוסיף לזה גם בוסם וקרם של דוד ג'יוואגו וחולצה של המותג מיזה, מנהלי ספורט אדידס אם נשארו במלאי של ספורט אגריפס, וגם ארגז משקאות מפנק מתנתיכם במשקאות. כל החבילה הזאת, פשוט כתבו בהודעת הוואטסאפ, ירון תדלק אותי, כתבו את שמכם ומאין אתם, אל תשכחו, בהודעת וואטסאפ

ל-052-555-101. אני רוצה לשלוח הרבה הרבה אהבה למאזין הכי אהוב שלנו, אושר ואנונו היקר, שרוצה למסור את השיר הזה לכל אלו שאוהב, לבת אל, ליסמין, לאמא יעל, לנאוריי, לצדיור, לזמר עצמו רביד גואטה, ליובל, וכמובן לך אושר, אוהבים אותך.

כן, רביד גואטה והלב צמא. אני גם רוצה להזכיר לכם ש... תניחו לאוטו עכשיו, וב-12 תלכו לתדלק, כי מהשעה 12 בתחנת הדלק הדר, 20 אגורות פחות, גם על הבנזין וגם על הסולר, תחנת הדלק הדר, בחוף הסדנה, 20 בתלפיות מול דינמומטר, הרבה אהבה לחיים דדון, בהנהלתו החדשה, נכון? והרבה אהבה לאורי מורד היקר. הנה עמי אבו ומיכאל פרץ עם הגרסה שלהם לאט, של להקת סערה.

0: במיוחד לרנון דדון, אהובת ליבנו היקרה, זה בשבילך, להקת סהרה במקור, ועמי אבו ומיכאל פרץ ואת. טוב אם כבר אנחנו בשילוב הזה, שמרוקאית ועברית, אז כמה כיף להיזכר בגרסה הזאת, הנה שלמה ארצי ושימון בוסקילה. לרמון דדון, אהובתנו.
1: לא הבנתי איך ומדוע

0: פלנטה, מהדורת הנוסטלגיה, עם ירון אילן.
1: מחפשים מותגים במחירים שפויים?
2: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
5: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים. כן, 15 מיליון שקלים.
8: שווה.
7: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח,
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: אזהרה, סלטי הבית של נחמת תלפיות ממכרים. אחרי שתטעמו לא תרצו שום דבר אחר. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
11: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
13: כותרת ראשית, בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום בארבעה אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
14: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושירל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר. ירושלים של זהב. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
15: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
16: עכשיו גם האפליקציה.
0: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים עם ירון אילן.

אחד הגדולים שלי על השיר הזה. אני רוצה להקדיש את השיר הבא במיוחד, במיוחד, במיוחד לאח שלי היקר ישראל בונדק, שמככב בשבוע האחרון עם הפודקאסט אצל אבי שושן. ומה שיפה זה מה שאחרים אולי לומדים עכשיו על ישראל, אני כבר יודע 30 שנים, אבל זה מעניין מאוד, כדאי לכם להאזין ולשמוע את הפודקאסט הזה. בגלל שאתה כל כך אוהב את השיר הזה ישראל, הנה דוד ג'מיל והכוכב.

דוד ג'מיל והכוכב. טוב, אני רוצה להזכיר לכם שאם אתם רוצים לקבל מאיתנו שובר על סך 200 שקלים לתדלוק בתחנת הדלק הדר בחוף הסדנה 20 בתלפיות. אני מזכיר לכם גם את המבצע המטורף שיש שם החל מהשעה 12 בצהריים עד השעה 6. רק השבוע הזה 20 אגורות הנחה גם על הבנזין גם על הסולר. הבנזין ב7 שקלים 76. אין מחירים כאלה, במיוחד היום עם כל השתוללות המחירים. והחל מהשעה 12 תכננו לעצמכם שאתם מגיעים עוד בזמן התוכנית שלנו לתדלק. ואם אתם רוצים לקבל שובר על סך 200 שקלים, וגם אנחנו מפנקים אתכם בבוסם וקרם של דוד ג'יוואגו, חולצה של המותג מיזה נעלי ספורט, אדידה של ספורט אגריפס, וגם ארגז משקעות מפנק שניכם מהמשקעות. אל תתאמצו יותר מדי, פשוט שלחו הודעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו ירון תדלק אותי. אני חייב להגיד שמורן שמואלף כתבה לי, זה לא נשמע טוב ירון תדלק אותי. תדלק אותי בעניין המתנות, לא מעבר לזה. הנה סטלוס ואורן חן.

סטלו זורן חן עם החוזת מטורף הלילות ואת ניחי בוק ילדונת. ועכשיו גבי שטרית, מה שהיה להיט הענקים שלו, אל תשאל.

0: מהדורת הנוסטלגיה. מהדורת הנוסטלגיה. עם ירון אילן.
1: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, חבית 3003, כפוף לתקנון.
3: באווירה ירושלמית יוקרתית מול נוף פנורמי מרהיב, הכירו את מתחם האירועים של מלון בית שמואל המחודש. אירועי בוטיק וכנסים עם תפריט שף בשרי או חלבי כשר, החל מ-250 שקלים למנה. חפשו בגוגל אירועים בבית שמואל.
4: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
5: שווה.
4: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
9: חדשות, ספורט וחילוט, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
10: ירושלים נט.
8: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
9: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
8: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
9: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
10: ירושלים נט.
8: אתר האינטרנט של ירושלים.
11: jerusalemnet.co.il.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
13: שם בבקשה?
14: אני יושבת חביה.
13: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
14: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
15: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
14: אהרון,
16: מה קורה אושרי?
14: אלה, הם עושים לי אודישנים.
16: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
0: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
16: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
17: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
16: כן, בבקשה, שם.
18: רואה, רואה חשבון.
16: איפה אתה?
18: מי בני עייש?
16: הבא בתור.
19: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושירל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.
0: נטע, מהדורת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים.
7: ביזלה

0: בואי לארקדש. ניקולה, זיכרונו לברכה, ארקדש. בהרבה אהבה ליעל וענונו שמבלה את התוכנית שלנו במטבח. אפרופו מטבח,
1: כן.
0: אתה רעב, אה?
1: תמיד רעב.
0: אתה אף פעם לא בא לאכול, אתה מפסיד, תדע לך. זה מאכלים.
1: לא הוזמנתי.
0: שוב, אתה הוזמנת מיליון פעם. הוזמנת מיליון, גם אליי הביתה וגם לנתיבות. יאללה, עד שחק אותה.
1: ממש לא נכון.
0: מה?
1: אני רוצה יום מדויק.
0: אתה רוצה יום מדויק? אה, אתה רוצה יום מדויק. כאילו, תזמן לך את הלוז. טוב, יאל, תרשמי בה. טוב, ממש בעוד 12 דקות מתחיל המבצע בתחנת הדלק הדר ברחוב הסדנה 20 מול דינמומטר, בנזין ב-20 אגורות פחות, סולר ב-20 אגורות פחות, הטבות מיוחדות שמחכות לכם אם תדלקתם מעל 30 ליטרים, אז פשוט תיכנסו גם לתחנת הנוחות גו מרקט, קבלו כוס אספרסו או קפה שחור במתנה או קפה עבור ב-5 שקלים, כל זה מחכה לכם, וגם כמובן חבילת הפרסים, אז אם בא לכם שלחו דעת וואטסאפ ל-050-2555-101, כתבו ירון, תדלק אותי ותשמחם ומעיין אתם ונתדלק לכם את הנשמה. כן, מתן, מה השאלה?
1: אין שאלה.
0: אה, אין שאלה? בסדר. נשאר באותם אזורים. הנה לויטרוס, זכרו לברכה, שאנחנו תמיד אוהבים לשלוח לצביה ולדוד ממן העיקרים ולמשפחת מועלם אהובי לבנו. הנה לויטרוס ואלו פיאדם.

אתה זוכר שאמרתי לך המילה פנן? זה פשוט ככה פנן. פנן אגב זה אומן בכלל בערבית, ופנן זה כיף, פשוט להתכייף. סוגרים את השעה הזאת מיד אחרי חדשות השעה 12. הנה כמה דברים שאתם צריכים לדעת. שגם אנחנו חוזרים וגם מתחילים במבצע בתחנת הדלק הדר. 20 אגורות פחות גם על הבנזין וגם על הסולר. תחנת הדלק הדר בסדנה 20 מול דינמומטר. רוצו לשם. עוד מעט נחזור, מתן ממן, ליאור פרץ, הרי סופר ואני, גם עם מאזיני רדיו התחנה. סוגרים את השעה הזאת עם ג'קי מקייטן.

0: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים, עם ירון אילן.
1: מחפשים ביגוד ספורט איכותי?
2: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
4: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
5: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
7: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
8: די! נמאס לי לבשל.
9: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
10: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
11: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
10: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
12: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
13: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989, קבוצת לובינסקי.
14: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מינהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
15: רהיטים, קודם כל ויסמן.
16: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
18: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
19: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ישראל מאשרת חוסל מפקד כוח רדואן של חיזבאללה. ניצן שפירה כתבנו עם הפרטים.
6: צה"ל אישר רשמית כי בתקיפה ברובע הדחיה בביירות חוסל אתמול מפקד יחידת כוח רדואן של חיזבאללה, אחמד עלב בלוט. כוח רדואן נחשבת ליחידת העילית של ארגון הטרור השיעי. אמש צה"ל תקף בדחיה לראשונה מזה חודש מאז כניסת הפסקת האש לתוקף. אחרי התקיפה שאושרה על ידי ראש הממשלה ושר הביטחון עם שר, מחבלי רדואן בראשם עמד אחראים לירי לעבר יישובים ישראליים ופגיעה בחיילי צה"ל. לאף מחבל אין חסינות, ידה ארוכה של ישראל תשיג כל אויב ומרצח. הבטחנו להביא ביטחון לתושבי הצפון. כך עושים וכך נעשה.
19: המסע ומתן עם איראן, מתקיימים מגעים אינטנסיביים לפתיחה מחדש בהדרגה של מצר הורמוז, כאשר הושגו הסכמות לגבי הקלת המצור. בשעות הקרובות צפויה פריצת דרך במצב של הספינות התקועות במצר, כך מדווחים בערוץ אל חדת הסעודי. בית המשפט ביקש מראש הממשלה את תיקו הרפואי העדכני כדי לבדוק מתי אובחן כחולה בסרטן ההרמונית. יעל יפה כתבתנו לענייני משפט מעדכנת.
20: נשיא בית המשפט השלום ברמלה, השופט מנחם מזרחי, הורה לראש הממשלה בנימין נתניהו למסור לו במעטפה סגורה את התיק הרפואי העדכני שלו. השופט הורה כי המסמך ילווה במכתב חתום מאת הרופא האישי של נתניהו, שמאשר כי התיק מציג את תמונת המצב הרפואית העדכנית שלו. מזרחי דרש כי התיק יכלול מסמך רפואי מקורי המלמד על גילוי סרטן ההרמונית של נתניהו ועל המועד שבו הוא התגלה. זאת במסגרת תביעת לשון הרע של נתניהו שהוא הגיש נגד פעיל המחאה גונן בן יצחק והעיתונאים אורי משגב ובן כספית שכתבו על מצבו הרפואי.
19: בית משפט השלום בתל אביב העריך בחמישה ימים את מעצרו של החשוד בתקיפת נעמה שחר ובאונס שיילי אתרי. המשטרה טענה כי קיימת אינדיקציה לקורבנות נוספים. השופטת רבית פלג בר דיין ציינה כי היחידה החוקרת סבורה שאחרי האימות שנערך אתמול, החשד הסביר נגד החשוד התחזק. בנוסף היא קבעה כי יש חשש לשיבוש החקירה. לצד זאת, השופטת קיבלה את החלטת הצדדים שלפי חשוד יופנה לבדיקה פסיכיאטרית שבה ייבדק אם קיים חשש ממשי לאובדנות, אם שמו יותר לפרסום. ידיעה שהעבירה כתבתנו לינאים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
21: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
22: מימון ישיר?
21: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
24: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
25: כוכבית 2003, שירביט.
24: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
26: שלום לכם, הטמפרטורות אומנה במגמה של התחממות. היום הן עדיין נמוכות מהרגיל לעונה. זה נוח בשעות הצהריים במרבית האזורים בארץ, אבל בשעות הערב שוב נרגיש את הקרירות. מחר כבר נחזור למזג אוויר רגיל לעונה, השמיים יהיו בהירים כמעט לאורך כל שעות היום. ביום שבת עוד עלייה בטמפרטורות, כבר יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, ואנחנו נשאר עם טמפרטורות גבוהות גם בשבוע הבא.
25: כוכבית 2003, שירבית.
24: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
21: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
22: מימון ישיר?
21: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
5: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר גבוה לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

מנטה, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: עכשיו בשידור חי.
1: בשידור חי.
0: ננטה, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן.
2: שלום, צהריים טובים לכם. 12 בעוד 4 דקות, רדיו ירושלים, 101 FM, גם 89.5 FM, וכמובן, שלום גם למאזיני רדיו התחנה באזור הצפון, מהשרון ועד החרמון, בתדר 101.5 FM. ברוכים הבאים למהדורת הנוסטלגיה של יום חמישי, מהדורה שנפתחת עלינו בססון ובשמחה. שלום מתן ממן, איך אתה שמח, איך אתה בורק, שולח לבבות צהובים שחורים לכולם, שמת לי צעיף של בית ירושלים פה באולפן, וכן, אין מה להגיד, אחרי המשחק אולי הכי משמעותי אתמול, בתוך כל משחקי הגמר הקטנים האלו, בכל שלושה וארבעה ימים, בית ירושלים עושה את מה שצריך, למרות משחק קשה.
3: מאוד.
2: קשה. קשה. קשה, קשה. מי אמר את זה? לובה, לא? קשה. אבל משחק, תודה. אני חייב להגיד לך ש... תודה, גוזמן, במקביל, אתה היית במשחק, אני הצצתי כל הזמן למשחק המקביל, של מכבי חיפה והפועל באר שבע, וכל הזמן יש לי איזו תחושה שאם יש... זה כאילו הולך דו-כיווני. שועדי ביתר אומרים, אם אנחנו לא רצים לאליפות, אז שחיפה ייקחו,

0: והיה לי תחושה שאתמול מכבי חיפה באמת רצו לנצח את הפועל באר שבע, ונתנו משחק טוב וקיבלו גול כזה שהוא לא גול מחויב המציאות אתמול.
1: מקרן שלו הייתה.
0: מקרן שלו הייתה, כן. וממש בדקה, מה שמשאיר את המתח פה גבוה, גם לקראת שבת וביום שלישי, איזה משחק, משחק הסופר עונה, הסופר עונה. הפועל באר שבע מגיעה לכאן לטדי. טוב, אנחנו פה למעדורת נוסטלגיה, תכף גם נספר למאזיננו שלא רק ירושלמים, למה כדאי להם אולי לטייל לירושלים בין השעות 12 ל-6, בעיקר בעניין הדלק.
1: נכון.
0: למה שווה להם להגיע לפה לתדלק ב-20 אגורות פחות בתחנת הדלק הדר, שנמצאת ברחוב הסדנה 20 בתלפיות מול דינמומטר, ותכף נספר לכם על כל המבצעים שמחכים שם. החל מהשעה הזאת ועד השעה 6 בערב, כל מי שמתדלק בתחנת הדלק הדר מתדלק ב-20 אגורות פחות מהמחיר הרגיל. ועכשיו, מה נגיד, הדלק במחירים
1: מטורפים.
0: אז שימו לב, בנזין במחיר של 7.96 שקלים, שזה 20 אגורות פחות מהמחיר הרגיל, וסולר במחיר של 8 שקלים 55 אגורות לליטר סולר, גם כאן 20 אגורות פחות. זה מחכה לכם בתדלוק עכשיו בין 12 ל-6, מה שאומר שאם זה המחירים, אז עכשיו התדלוק הוא ב-7 שקלים 76 לליטר בנזין ו-8 שקלים 35 לליטר סולר. זה קורה בתחנת הדלק הדר ברחוב הסדנה 20 בתלפיות. יש לנו גם פרסים שתכף נדבר עליהם, יש לנו הרבה מוסיקה, מתן אומן, עורך ומפיק, הסופר ליאור פרץ, יונית ביטון, אסי לוי, הג'וקר, ויסחו לנו אלה שלא רעדי בטר ומאזינים לנו, ויש הרבה כאלו, אבל היום אנחנו רואים צהוב שחור בעיניים. כמו כל העונה הזאת, לא? אתה מרשה לי שיר אחד, נכון?
1: שיר אחד.
0: כי זה גם אחרי משחק וגם לפני משחק, זה סליחות מהירה. והרבה אהבה לברק יצחק, יח שלנו היקר, שהוא והקבוצה שלו מסמכים כל כך הרבה לבבות ונשמות.

0: מה שאני יכול להגיד לך, מתן, בוא, תקרב רגע.
1: כן.
0: אין קבוצה במדינה שיש לה כזה רפרטואר.
1: של שירים.
0: של שירים. אין קבוצה כזאת. ובוא נראה, טוב, זהו, לא נדבר על זה יותר. אנחנו כאן, השבוע הזה, מהיום ועד שבוע הבא, אנחנו בחסות תחנת הדלק הדר ברחוב הסדנה 20, בית התלפיות מול דינמומטר. גם אם אתם לא גרים בירושלים, שווה לכם להגיע לפה, כי יש פה באמת מבצע שווה, מהשעה 12 עד השעה 6, על 20 אגורות פחות, גם על הבנזין וגם על הסולר. ואני רוצה לפנק את המאזינים, יש לנו שובר, כמה שוברים? על סך 200 שקלים, נכון? ולתדלוק בתחנת הדלק הדר. גם אתם גרים בחיפה, מה אכפת לכם, תטיילו לפה. גם אתם גרים בבאר שבע, הנה יש לכם סיבה לבוא, אני לא יודע כמה אוהדים של באר שבע ייכנסו ביום שלישי. מה?
1: ייכנסו, כן.
0: כן, אז אם אתם רוצים לקבל ממני חבילת פרסים שכוללת שובר על סך 200 שקלים בתחנת הדלק הדר, גם בוסם הקרם של דוד ג'יוואגו, חולצה של המותג מי זה, נעלי ספורט אדידס, נשאר אדידס או עברנו לאביבס? מתנת ספורט אגריפס. וארגז משקאות מפנק מתנתיכם במשקאות. אם בא לכם לקבל את כל חבילת הפרסים הזאת בכיף, שילחו הודעת וואטסאפ ל-052-555-101, אבל תרשמו היום, ירון, תדלק אותי.
1: תדלק אותי.
0: תדלק אותי. את שמכם ומעין אתם, וכך תצטרפו להגרלה. לא לשכוח. מי שלא כותב את זה לא נכנס להגרלה.
1: תדלקני
0: ירון, תדלקני גם עובד. תדלק אותי. את שמכם ומעיין אתם וכך תיכנסו להגרלה, רק בהודעת וואטסאפ ל-050-2555-101. מה דעתך על זה שנעשה חפלה? ממש אווירת חפלה, כאילו מועבד קטן.
1: אני בכלל לא מתנגד.
0: בסדר? אל תתנגד, אבל תדבר שישמעו.
1: מדבר,
0: צעיפים העיקר שמת לי באולפן, בסדר? חשבתי שאתה תגיד, שאמרתי לך מה דעתך שנעשה חפלה, תגיד למה לא. תקשר את עצמך לשיר כזה. הנה איציק הלאה.

0: ולמה לא? יש כאלו, כמו יעל, חברתי הטובה, שכתבה לי, ירון, תדליק אותי, לא תדליק אותי, תתדלק אותי.
1: תדלק.
0: תתדלק, תדלק. תדלק. ירון, תדלק אותי. כן, אם אתם רוצים לקבל ממני גם את השובר על סך 200 שקלים, מתנת תחנת הדלק עד 4, סדנה 20, עם עוד הרבה פרסים, שחרו דעת וואטסאפ ל-052-555-101. כתבו ירון, תדלק אותי. את שובכם ומעיינתם והצטרפו אלינו. אתמול הייתה שמחה גדולה למשפחת כהן. אחינה של אושר ועדן, זה אבא אילן.

0: אילן כהן ושמחה גדולה. טוב, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות קצרה מיד אחרי השבים. אני רוצה להזכיר לכם שהמבצע בתחנת הדלק הדר תקף לשעות 12 עד 6 בערב, 20 אגורות פחות על ליטר בנזין ו-20 אגורות פחות על ליטר סולר, ואתם מוזמנים להגיע, תחנת הדלק הדר ברחוב הסדנה 20 בית תלפיות מול דינמומטר. יוצאים להפסקה קצרה, כבר חוזרים לכם נוסטלגיה תיכונית, אל תלכו.
1: נטע, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן.
2: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים. כן, 15 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: הזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
7: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מעשית.
8: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
12: רהיטים? קודם כל ויסמן.
13: אזהרה, העוגות של נחמה תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
15: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר.
16: ירושלים של זהב.
15: בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות, מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
17: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
18: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
19: כל מקום ובכל זמן.
1: נטע, מהדורת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים עם ירון אילן.
0: כן, מהדורת הנוסטלגיה של ישראל ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. שמה, אמרתי כמה אני מחפש שירי חפלה, זה אחד היפים של שריף.

שרי ואוהב אותך. אני רוצה לספר לכם שבתחנת הדלק הדר, ברחוב הסדנה 20 בתלפיות, מול דינמומטר, יש לכם עוד הרבה הרבה דברים טובים. למשל, בכל תדלוק מעל 30 ליטרים תוכלו לקבל קפה שחור או אספרסו בחינם בחנות הנוחות, גו מרקט. למשל, אם תרצו לשטוף את הרכב תמורת 50 שקלים, תקבלו גם שובר לרחיצה פנימית וחיצונית של הרכב בקארווש שיש לכם שם, ויש לכם גם את הגו-קאר, שם אתם צריכים אביזרים כאלו ואחרים לרכב. הכל בקיצור מחכה לכם בתחנת הדלק הדר, וכמובן ההטבה המיוחדת בין השעות 12 ל-6, 20 אגורות פחות גם הליטר בנזין וגם הליטר סולר. וחוץ מזה, פה אצלנו מחכה לכם חבילת הפרסים, שאם אתם רוצים לקבל, כולל שובר על סך 200 שקלים לתדלוק, שלחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, זה לא משנה מאיפה אתם בארץ. יש לכם את השובר לניצול ועוד פרסים. אל תשכחו לכתוב בגוף ההודעה, ירון, תדלק אותי. ואת שמכם ומעיין אתם. אתמול הוציא קובי פרץ איפי חדש, נכון? ואנחנו הולכים לאלבום עד כמו אש. הכרתי נערות.

0: מטה, מהדורת הנוסטלגיה. מהדורת הנוסטלגיה. עם ירון אילן.
1: מחפשים ציוד כושר איכותי?
2: מלון בית שמואל המחודש, אירועים בסטנדרט אחר. בואו לחגוג מול נוף פנורמי עוצר נשימה, וקו ראשון לחומות העיר העתיקה ומגדל דוד. אירועים וכנסים עד 380 אורחים עם תפריט שף עשיר וקשר. החל מ-250 שקלים לאדם. חפשו בגוגל, אירועים בבית שמואל.
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
8: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
10: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12 בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס.
11: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס, שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
12: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושירל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה. מנטה, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן.
13: מהדורת הנוסטלגיה של ישראל, כאן ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. אני מזכיר לכם שממש תכף נחלק את חבילת הפרסים הראשונה עם שובר על סך 200 שקלים לתדלוק בתחנת הדלק הדר ברחוב הסדנה 20 בתלפיות ירושלים מול דינמומטר, וגם ארגז משקאות שלכם במשקאות, חולצה של המותג מיזה, בוסם וקרם של דוד ג'יווגו ונעלי ספורט אדידס. אם אתם רוצים לקבל את כל הפרסים האלו, שלחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101. כתבו ירון, תדלק אותי. מה דעתך לתדלק איזה מאזין בינתיים סתם ככה? ושובר פינוק? רק בהודעת וואטסאפ כמובן, שתוק רדנו. הנה חיים משה. איזו מין אישה.

משה ואיזו מין אישה מתוך האלבום שנושא את שם השיר הזה. טוב, ואני מזכיר לכם שבתחנת הדלק הדר מ-12 ועד 6 רק השבוע תדלוק גם של בנזין, גם של סולר ב-20 אגורות פחות ממחיר המחירון, ואתם מוזמנים להגיע לשם, חוב הזנה 20 בתלפיות מול דינמומטר. הנה ישי לוי מתוך האלבום הראשון שלו, חפלה עם בן מוש והגיטרה של בן מוש, והשיר הזה יסלט איזן.

0: יא סלט הזן, אתה לא רוצה לתת לי ככה סתם מהר איזה מאזין אחד או מאזינה שאני מפנק אותו עכשיו בשובר על סך 200 שקלים? זה אומר שלוקח את השובר, נוסע לתחנת הדלק אדר ברחוב הסדנה 20 בתלפיות ומתדק על חשבוני.
1: אליזה יאיר מבית שמש.
0: יאללה אליזה, נסיעה טובה, הנה זכית. אם אתם רוצים להיכנס להגרלה שתהיה בשעה הבאה, שכחו דעת וואטסאפ ל-050-2555-101, כתבו ירון, תדלק אותי את שמכם ומעיינתם והצטרפו. חוזרים אליכם עוד מעט, כמובן. סוגרים את השעה הזאת, הנה הזוהר.

0: הביתה, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: בחסות
2: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
3: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
4: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
7: ככה זה כשישנה
8: אטו 2.
7: מסתבר זה תמיד פעמיים.
6: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
10: אז ריאלי,
11: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 8 במאי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
12: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
13: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
12: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
14: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
15: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
16: שווה.
15: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
16: אם לא תשלח.
15: איך תיקח?
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
18: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות.
19: אלדן,
18: כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: הכלים הטובים ביותר, בסטולס.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
12: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
9: שעות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ישראל מאשרת חוסל מפקד כוח רדואן של החיזבאללה. ניצן שפירה כתבנו עם הפרטים.
1: צהל אישר רשמית כי בתקיפה ברובע הדחיה בבירות חוסל אתמול מפקד יחידת כוח רדואן של חיזבאללה, אחמד עלב בלוט. כוח רדואן נחשבת ליחידת האליט של ארגון הטרור השיעי. אמש צהל תקף בדחיה לראשונה מזה חודש מאז כניסת הפסקת האש לתוקף. אחרי התקיפה שאושרה על ידי ראש הממשלה ושר הביטחון עם שר, מחבלי רדואן בראשם עמד אחראים לירי לעבר יישובים ישראליים ופגיעה בחיילי צהל. לאף מחבל אין חסינות, ידה ארוכה של ישראל תשיג כל אויב ומרצח. הבטחנו להביא ביטחון לתושבי הצפון. כך עושים וכך נעשה.
9: בתקשורת הפלסטינית מדווחים על הלווייתו של עזם חליל אלחי, בנו של בכיר חמאס, שנהרג בתקיפה אמש. כתבנו ירון שניידר עם הדיווח.
2: בעזה מתקיימת בשעה זו הלוויית בנו של מנהיג חמאס ברצועה, חליל אלחיה, שחוסל אתמול בתקיפת צהל. לפי הדיווחים בעזה, עזם אלחיה, בנו הרביעי של חליל אלחיה שחוסל עד כה, נפצע בתקיפה שאירעה בצפון הרצועה ומת הבוקר מפצעיו. בצידו חוסל פעיל חמאס נוסף. בסך הכל דווח בעזה על 9 הרוגים כתוצאה מתקיפות צהל אמש.
9: בית המשפט ביקש מראש הממשלה את תיקו הרפואי העדכני כדי לבדוק מתי אובחן כחולה בסרטן ההרמונית. יעל יפה כתבתנו עם העדכון.
8: נשיא בית המשפט השלום ברמלה, השופט מנחם מזרחי, הורה לראש הממשלה בנימין נתניהו למסור לו במעטפה סגורה את התיק הרפואי העדכני שלו. השופט הורה כי המסמך ילווה במכתב חתום מאת הרופא האישי של נתניהו, שמאשר כי התיק מציג את תמונת המצב הרפואית העדכנית שלו. מזרחי דרש כי התיק יכלול מסמך רפואי מקורי המלמד על גילוי סרטן ההרמונית של נתניהו ועל המועד שבו הוא התגלה. זאת במסגרת תביעת לשון הרע של נתניהו, שהוא הגיש נגד פעיל המחאה גונן בן יצחק והעיתונאים אורי משגב ובן כספית, שכתבו על מצבו הרפואי.
9: הוארך בחמישה ימים מעצרו של החשוד באונס צ'יילי יטרי ותקיפת נעמה שחר. המשטרה טענה כי קיימת אינדיקציה לקורבנות נוספים. השופטת ציינה כי היחידה החוקרת סבורה שאחרי האימות שנערך אתמול, החשד הסביר נגד החשוד התחזק. בנוסף היא קבעה כי יש חשש לשיבוש החקירה. לצד זאת השופטת קיבלה את החלטת הצדדים שלפיה החשוד יופנה לבדיקה פסיכיאטרית שבה ייבדק אם קיים חשש ממשי לאובדנות, אם שמו יותר לפרסום. ידיעה שהעבירה כתבתנו לינאים. ולסיום הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, תמיר סטיינמן עם מוסף הטיולים.
16: כשמתחיל להתחמם, חממו מנועים ובואו להכיר מסלולים חדשים. מהנחל היפהפה בלב עמק חפר, דרך ארץ עגלות הקפה ועד לשקיעות אוצרות הנשימה. חכו עם התוכניות לסוף השבוע עד שתראו את מוסף הטיולים שלנו הערב בשמונה במהדורה המרכזית של חדשות 12.
9: ועכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
19: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
20: מימון ישיר.
19: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר כבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
22: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
23: כוכבית 2003, שירביט.
22: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
24: שלום לכם, הטמפרטורות אומנה במגמה של התחממות. היום הן עדיין נמוכות מהרגיל לעונה. זה נוח בשעות הצהריים במרבית האזורים בארץ, אבל בשעות הערב שוב נרגיש את הקרירות. מחר כבר נחזור למזג אוויר רגיל לעונה. השמיים יהיו בהירים כמעט לאורך כל שעות היום. ביום שבת עוד עלייה בטמפרטורות, כבר יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, ואנחנו נשאר עם טמפרטורות גבוהות גם בשבוע הבא.
23: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
20: מימון ישיר.
19: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
25: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

פלנטה, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: גם תיכונית. אני רוצה להזכיר לכם שבין השעות 12, זה אומר מלפני שעה ועד השעה 6 בערב, לאורך כל השבוע, המבצע 20 אגורות פחות בכל תדלוק שלכם בתחנת הדלק הדר ברחוב הסדנה 20, בית תלפיות ירושלים. גם אם באתם מחיפה, מהקריות, מהצפון, מאיפה שלא תבואו, 20 אגורות פחות, זה אומר גם על הבנזין, גם על הסולר. וכמובן יש לנו פה חבילת פרסים שמחכה לכם עם שובר תדלוק על סך 200 שקלים, וגם ארגז משקאות של לחם ומשקאות, חולצה של המותג מיזה, נעלי ספורט אדידס, וגם בוסם וקרם של דוד ג'יווגו. אם בא לכם, שילחו דעת וואטסאפ ל-052-5551, כתבו ירון תדלק אותי, את שמכם ומעיין אתם, וכך אתם מצטרפים להגרלה. מה עם חמותי? שאלו אותי מה עם חמותי.
1: מה עם חמותך?
0: אין לי חמות. מה עם חמותך?
1: בסדר גם.
0: כן? יאללה. זה לא שיר שמקדישים. תכלס.

אייל גולן פותח לנו את השעה הזאת עם החוזת לשכת עבודה. מתם אמן עורך ומפיק, אריה סופר, ליאור פרץ, יונית ביטון, אסי לוי הג'וקר, אני אהרון אילן. אנחנו איתכם פה לעוד שעה אחת של נוסטלגיה.

0: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה. מהדורת הנוסטלגיה. עם ירון אילן.
1: אזהרה, המאפים החדשים של נחמת תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17 קניון לב תלפיות. אלדן כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
3: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל 2 אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: אופטיקל סנטר. די! נמאס לי לבשל.
6: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
7: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
8: חדשות, ספורט וחילוט, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
9: ירושלים נט.
7: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
8: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
7: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
8: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
9: ירושלים נט.
7: אתר האינטרנט של ירושלים.
10: jerusalemnet.co.il.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
12: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
13: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר. ירושלים של זהב. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות, מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
14: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.
0: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים עם ירון אילן.

קטרינה סטניסי עם הגרסה המקורית לקולות של פיראוס. טוב, אם עדיין לא הצטרפתם אלינו, ממש תכף נחלק ככה שובר אחד לפינוק המאזינים מתן, פשוט נפנק מאזין או מאזינה בשובר על סך 200 שקלים לתדלוק בתחנת הדלק הדר שמחכים לכם עם ההטבות המיוחדות של 20 אגורות הנחה גם על הבנזין, גם על הסולר בין השעות 12 ל-6. אני מזכיר לכם גם, למשל, אם תדלקתם ב-30 ליטרים ביום שישי, תוכלו לקבל גם קפה ואספרסו וגם את העיתון ידיעות אחרונות בחינם, ועוד מבצעים שמחכים לכם בתחנת הדלק הדר בחוף הסדנה 20 בתלפיות.

0: שלומי שבת ומיכה שטרית שמקריא כאן את המכתב. כן מתן, תדלק את אחד המאזינים שלנו שמתדלקים אותנו בהודעות. פשוט פנק לי, פנק אומרים או פנק?
1: פנק.
0: פנק לי מאזין אחד או מאזינה אחת בשובר על סך 200 שקלים לתדלוק בתחנת הדלק הדר ברחוב הסדנה 20 מול דינמומטר. כן, יש לך משהו?
1: חגית גואלי.
0: חגית?
1: גואלי.
0: מאיפה?
1: שרק.
0: חגית גואלי. זכית בשובר על סך 200 שקלים. אם אתם עדיין רוצים לזכות, שלחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101. אל תשכחו לכתוב ירון, תדלק אותי, ציינו את שמכם ומעין אתם ויכנסו להגרלה. אתה יודע מה, אני חייב להגיד לך משהו.
1: מה?
0: תפס את הפוזה וגובה, וגם יש לך כובע, אז תוכל את הכובע. טוב? תעבור.
1: תעבור.
0: רינת בר ולילה מלכוס, עם אחד מלהיטי הענק של תחילת שנות האלפיים.

0: נטה, מהדורת הנוסטלגיה. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים, עם ירון אילן.
1: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
2: מחפשים מותגים במחירים שפויים?
3: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. יעמידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
4: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
5: ככה זה כשישנה
6: אטו 2.
5: מסתבר זה תמיד פעמיים.
4: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
8: רהיטים? קודם כל ויסמן.
9: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
11: שם בבקשה?
12: אני אושרית חביה.
11: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
12: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
13: מה יש לך? זה אוהב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
12: אהרון,
13: מה קורה אושרי?
12: אלה, הם עושים לי אודישנים.
13: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
0: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
13: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
11: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
13: כן, בבקשה, שם. גואטה, רואה חשבון. איפה אתה? מבני עיש. הבא בתור.
9: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושירל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מנטה, המהדורה הנוסטלגית. המהדורה הנוסטלגית עם ירון אילן.

0: חיים משה ואלדד פרי, ולמולדת שוב אירוני. וואי וואי, מתקרבים לסיום התוכנית, מתחילים את אווירת השבת. אגב, תכף נספר לכם מה מחכה לכם, למה תכף? כבר נספר מה מחכה לכם מחר בשישי שמח. מחר יהיו לנו הרבה מאוד אורחים והרבה חברים עם חגיגת מועדונים, למשל רביד גואטה וצדי אור ויעקב נשאוי וגולן אברהם ורביטל ממן ויהודה סלח
1: ורין
0: דדימה. בקיצור, יהיה שמח מחר מ-11. זה איציק אשל, כמה אני אוהב את

0: איזה קשר אליך יקרה. תשמע, מטל לוינסקי, אתה יודע מי זו?
1: זה זוכה שלנו.
0: היא מאזינה שלנו מנתניה, היא לא רוצה להתעצר, היא רוצה להגיע לירושלים, לתדלק בשובר 200 שקלים, בתחנת הדלק הדר, ברחוב הסדנה 20 בתלפיות, וגם חבילה פרסים, עם בוסר וקרם של דוד ג'יבאגו, נעלי ספורט אדידס. בקיצור, תעשי יום כיף בירושלים. Okay. חולצה של המותג מיזה, לארגז משקאות של נחמיה משקאות, כל זה שלח מיטל, ומי היה מאמין שיש לנו לוינסקי גם במאזינים, אתה רואה? טוב, וכמה דברים שאנחנו רוצים לספר לכם לפני שנלך. מחר ב-11, בעזרת השם, מחכה לכם תוכנית חדשה של שישי שמח, עם הרבה אורחים והרבה חברים. אל תשכחו שהמבצע בתחנת הדלק הדר הוא עד השעה 6 בערב. אתם מוזמנים להגיע לשם ולתדלק בנזין ב-20 אגורות פחות מהמחירון, וסולר ב-20 אגורות פחות מהמחירון, ועוד הרבה הטבות והרבה מבצעים טובים שמחכים לכם שם, למשל בחנות השירות או בשטיפת הרכב. בקיצור, הרבה דברים טובים, וזה מחכה לכם בתחנת הדלק הדר ברחוב הסדנה 20 בתלפיות. איך היה לך מתן? נהנית?
1: ברור.
0: אתה לי עם צעיף צהוב.
1: נכון.
0: והיום אנחנו לא משמיעים דקלון וביתר.
1: לא.
0: כי זה לא נוסטלגיה למרות שנשמע. אז נשמיע דקלון לבד. ונגיד לכם תודה שבחרתם להיות איתנו. תודה רבה ליונית ביטון היקרה, לאסי דבי הג'וקר, למתן אמן שרח והפיק, לאריה סופר וליאור פרץ. תודה וברכה לכם שבחרתם להיות כאן. מקווים שהיה לכם כיף כמו שלנו. ניפגש פה בעזרת השם ביום ראשון ב-12. שבת שלום.

0: מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה. מקס.
2: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה. פסטול, פסטול,
3: פסטול. וואי וואי וואי וואי. מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי.
4: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
6: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
9: יש לייפסטייל?
10: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
11: רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: עזריאלי, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
13: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 8 במאי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה. כוכבי 9087.
14: מחפשים נעלי סקצ'רס?
15: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
16: מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
17: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
18: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. צהל אישר היום רשמית את חיסול מפקד יחידת כוח רדואן של חיזבאללה. ראש הממשלה נתניהו התייחס לחיסול שבוצע בתקיפה חריגה אמש ברובע הדחיה בבירות.
19: אתמול בערב חיסלנו בלב בירות את מפקד כוח רדואן של חיזבאללה, שהוביל את התוכנית לכיבוש הצפון. הוא חשב שהוא יוכל להמשיך להכווין את ההתקפות על כוחותינו, על יישובינו, ממפקדת הטרור הסמויה שלו בבירות, וזה כבר לא יקרה. בחודש האחרון חיסלנו יותר מ-200 מחבלי חיזבאללה שפעלו נגד אזרחי ישראל וחיילי צה"ל. אותו הדבר אנחנו עושים בעזה. אני אומר לאויבים שלנו, לאף מחבל אין חסינות. כל מי שמאיים על מדינת ישראל, דמו בראשו.
18: כתבנו הצבאי ניצן שפירה מעדכן כי בתקיפות נוספות שבוצעו במהלך הלילה והבוקר בדרום לבנון, הותקפו תשתיות לייצור אמצעי לחימה, מבנים צבאיים, עמדות שיגור וכן חוליית מחבלים של חיזבאללה שזוהתה מעבירה אמצעי לחימה באמצעות מסעית. על רקע המגעים להסכם בין איראן לארצות הברית והמאמצים לפתיחת מיצר הורמוז, נשיא איראן פזשקיאן טען כי נפגש לאחרונה עם המנהיג העליון מוג'דה בחמנאי לדיון בנושא. לפי פזשקיאן, השיחות נמשכו כשעתיים ונערכו באווירה ידידותית. כזכור, מצבו הרפואי של חמנאי נותר עמום לאחר המלחמה, ודיווחים שונים טוענים כי מצבו קשה, אף שלא נראה בציבור מאז נבחר לרשת את אביו בתפקיד. בתקשורת הפלסטינית מדווחים על הלווייתו של עזם, מחבל נוחבה ובנו של בכיר חמאס חליל אל-חיה, שחוסל בתקיפת צהל בעזה. כתבנו ירון שניידר מוסיף פרטים.
9: בעזה מתקיימת בשעה זו הלוויית בנו של מנהיג חמאס ברצועה, חליל אל-חיה, שחוסל אתמול בתקיפת צהל. לפי הדיווחים בעזה, עזם אל-חיה, בנו הרביעי של חליל אל-חיה שחוסל עד כה, נפצע בתקיפה שערה בצפון הרצועה ומת הבוקר מפצעיו. לצידו חוסל פעיל חמאס נוסף. בסך הכל דווח בעזה על 9 הרוגים כתוצאה מתקיפות צהל אמש.
18: לאחר הדיווחים על איחוד אפשרי בין אייזנקוט לליברמן, מפלגות ישר וישראל ביתנו מפרסמות הודעה משותפת, לפי השניים קיימו אמש פגישה ארוכה, שבה החליטו על המשך והעמקת השיח ושיתוף הפעולה בין המפלגות, על מנת להביא לניצחון קואליציית המשרתים, לשון ההודעה. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר המנדטים של יום חמישי, שבוע אחרי המפץ, האם בנט ולפיד מתחזקים או נחלשים, ומה יעשה ליברמן? וגם תמיר סטיינמן עם מוסף הטיולים. הערב בשמונה, בחדשות 12. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
20: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
21: מימון ישיר.
22: עושים את זה פשוט.
23: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
25: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
26: כוכבית 2003, שירביט.
25: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
27: שלום לכם, הטמפרטורות אומנם במגמה של התחממות, היום הן עדיין נמוכות מהרגיל לעונה, זה נוח בשעות הצהריים במרבית האזורים בארץ, אבל בשעות הערב שוב נרגיש את הקרירות, מחר כבר נחזור למזג אוויר רגיל לעונה, השמיים יהיו בהירים כמעט לאורך כל שעות היום, ביום שבת עוד עלייה בטמפרטורות כבר יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, ואנחנו נשאר עם טמפרטורות גבוהות גם בשבוע הבא.
26: כוכבית 2003, שירבית.
25: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
21: מימון ישיר.
22: עושים את זה פשוט.
23: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: את החדשות מוביל לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
12: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי.
4: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: תוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים, הנושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
1: עזוב אותך, אל תיקחו אותנו ברצינות.
2: גבירותיי ורבותיי, שלום וברוכים הבאים. בשם מגיש התוכנית והצוות של חמישי אגדה, אנו שמחים לארח אתכם בתוכנית 2 עד 4. זמן התוכנית יהיה כ-120 דקות. אין יציאות חירום ולא צריך לקפל את השולחן. אנא קבלו טלפונים מלכותיים ותתרכזו רק בתוכנית. אנחנו מאחלים לכם האזנה מהנה, תחזיקו חזק, מתחילים.

0: האחרונה שלנו השבוע עם טריין 50 ways to say goodbye, שזה אומר 50 דרכים לומר שלום. פרלה, שלום. שלום. שלום, תני לי עוד דרך לומר שלום.
1: הלו,
0: נאמר תודה לדיילת ההמראות שלנו לירון ברזיב, שהמריאה את התוכנית מעלה מעלה ותנחית אותה בסיומה. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים. יום חמישי, 7 במאי 2026, היום האהוב עלינו פרלה.

0: ועם פרלה דנוך, שכבר שמעתם את קולה. שלום פרלה.
1: אני אשמח שקריינו אותי.
0: קריינו אותך. הנה מה, אני לא טוב? אני לא מספיק טוב? אמרתי.
1: הנה, הנה, ראו אותה על זה.
0: פרלה דנוך. תודה ללהקת סקסטה על הביצוע. איך אני אוהב אותם?
1: ברור, מה זה, איזה כבוד.
0: כבוד ענק, זה לא AI, סקסטה מכבודם ובעצמם כשהיו פה, והיום יום חמישי שהוא חמישי אגדה, גם היום נארח גיבור תרבות, לא פרלה. את עדיין לא גיבורה תרבות. את גיבורה, אבל לא גיבור תרבות. רק נזקים את עושה.
1: רק נזקים.
0: בשבוע שעבר היה כאן הרועה שהיה כאן איתנו באולפן, וכמובן אני לא מדבר על הרועה הזה של האיזים, שאיציק אמור להכניס את האפיק.
1: רועה גרמני, לא?
0: לא, לא, הוא היה רועה, זה, כזה. יוני רועה, שאחראי גם ללהיט המטורף הזה של עומר האדם.

0: אבל איזה ביצוע הוא הביא? וואו.
1: כן, היו פה ביצועים נפלאים של יוני רואה, שהיה פה עם המפיק, המעבד המוסיקלי שלו, דור רואה.
0: כן, וחתנו.
1: חתנו, נכון, בעלה של הדר גולד. היום, גבירותיי ורבותיי, יהיה כאן שחקן, קומיקאי, פזמונאי.
0: גם וגם וגם.
1: אחד הגדולים, פרסומת מזויפת אחת, ונספר לכם מי האורח שלנו היום.
2: רוצה להיות נביא? רוצה לקרוא את העיתון של מחר כבר היום? בוא לקורס נביאים בטבון הנביאים! רק אצלנו תוכל לדעת את תוצאות הלוטו-טוטו ומשחקי הכדורגל 24 שעות לפני שהם התרחשו! לא מאמין? גם אנחנו לא האמנו! 052-422-330 חסר מספר, אה? רוצה לדעת אותו? בוא לקורס נביאים בטבון הנביאים! ותדע אותו לבד!
1: היום אנחנו שמחים לארח באולפן את האחד והיחיד,
0: מי?
1: מוטי גלעדי.

0: הרבה לפני נועם ביתן, מוטי גלעדי כבר ייצג את ישראל באירוויזיון, זה היה נדמה לי ב-1986, שאת עדיין לא נולדת, פרלה.
1: תוכננתי.
0: תוכננת.
1: הייתי לקראת.
0: מה את יודעת בכלל על מוטי גלעדי?
1: מה,
0: בואי נשמע, את יודעת.
1: קודם כל, רזית לימדה אותי הכל.
0: אוקיי, מה היא לימדה אותך?
1: זה אבות המזון, נתחיל מזה. הבן אדם זה אבות המזון של התחום, של הבידור. אני בתור חקיינית, לצורך העניין, רואה אותו וואו, הבן אדם פנומן.
0: יודעת כמה חיקויים הוא מבצע?
1: אני לא יודעת הכמות, אבל יודעת שזה יש שם את פרס, ויש שם את רבין, ובכלל שפות שהוא מטורף בשפות, ואריסן וטום ג'ונס.
0: כן. כן. וואו. יש לו לפחות 40 חיקויים שהוא עושה אותם כאילו אחד לאחד.
1: מטורף.
0: כולל ארון מהג'ור. זהו, אז מוטי גלעדי, אנחנו נרגשים, שמחים. מוטי גלעדי ישיר פה באולפן, הנגנים שלו כבר הגיעו, גלעד כץ וניסן רחמני, ואנחנו כולנו בציפייה. אוטוטו מוטי גלעדי איתנו באולפן. הנה תורו, שמפוצץ בדינרוס, כמו יציק המיליארדר.

0: של סבלימינל, איציק שמלי ואלון דלוקו אורחים. הוא מפיקים את התוכנית הזאת, מאיר הפרץ ועבדכם הנאמן, עורך את המוסיקה, כתוב לי פה איש יפיוף. לא יודע.
1: תראה, אפשר לחלוק על זה, אבל בגדול כן.
0: לא יודע, כתוב יפיוף בלי שמות.
1: גבר דינמי גם.
0: כן, בצוות שלנו, סתיו קורנס, אילי אבי דני, לירון ברזיב, קרמית ונטורה, אורי פלק, אמיר חזן, צוות האולטרס שיושב ומאזין בבית, יואב כהן, דני קרפל, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים ואורי אליהו, בדיגיטל, ראות מתיתיהו, ארגון ואופק קולר, על הסאונד, שימי חביב, הקלידן, אמרנו כבר, גילת קץ, המתופף ניסים, ניסן רחמני, כבר נמצאים כאן, מגישה את התוכנית היום, אורחת, או, הנה הגיע וואו, שלום ספיר.
2: אוי.
0: מה העניינים?
2: היי, בסדר, מה נשמע?
0: מה, את מגישה היום את התוכנית עם פרלה?
2: אמרו לי לבוא, אבל אמרתי שאני אשב בצד, אם יהיה לי מה להגיד, אני אגיד.
0: ופרלה, מה את אומרת על זה?
1: שזה מהמם? כן. אני רוצה שספיר תצבור ביטחון, מגיע לה.
0: אז תגישו יחד, מה אני...
1: היא כבר מספיקה על, והיא מספיקה אהובה, והיא רק צריכה, אתה יודע, לקבל את הביטחון.
0: את חושבת שחסר לך ביטחון? לא הבנתי, ספיר.
2: לא, אני פשוט מאמינה שאם אין משהו חכם להגיד, אז עדיף לשתוק.
0: בגלל זה את שותקת כל הזמן?
2: כן, כן, הרבה דברים חכמים להגיד.
0: אבל מאוד אוהבים אותך, אמור להיות לך כבר ביטחון, כאילו אני... אנשים...
2: לא, אני בסדר, יש לי ביטחון פנימי.
0: אנשים כל הזמן מדברים איתי עלייך ועל הסרטונים שלך ועל...
2: באמת, כן, גם עוצרים אותי כבר ברחוב ביוחננוף.
0: איך את נבוכה, את ממש זה מביך אותך.
2: לא, אני פשוט נחבט על הכללים.
0: אז תישארי איתנו כאן, תהיי איתנו כאן.
2: אני פה, אני יושבת פה, עושים שירים יפים.
0: יופי, מוטי גלעדי עוד מעט תהיה, את מכירה אותו?
2: אמא שלי מכירה אותו.
0: כן.
2: תמיד היא אהבה לשמוע כאילו חיקויים שלו וזה, אבל אני מאוד מעריכה אותו.
0: זה יופי. פרלה, זה סבבה לך שהיא תישאר איתנו?
1: ברור, מה זאת אומרת? זה ספיר.
0: כן, טוב, ספיר תישארי איתנו, פרלה ואני כאן עד השעה 4, אחראים על השידור ברדיו צפון, 104.5 FM בני אלפרין, ברדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM רונית עזרן, רדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM, אופיר מור יוסף. איפה איציק? איתנו פה ב-103, איציק פה?
3: איציק.
0: איציק?
4: פה.
0: איפה איציק?
4: פה.
0: איציק, הנה איציק אהרון פה איתנו, ולכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירים, בתדרים הנקלטים, אנחנו גם בלייב בטיק טוק של 103 FM, בפייסבוק של 103 FM, והיום אולי נשחק איתכם שוב את המשחק שרים לחמש, אנחנו נשמיע לכם שורה או חלק משיר, שיר מוכר, אתם תמשיכו את המשפט של השיר, לכל מאזין להתמודד יהיו חמישה שירים, ידעתם את הכל? תשמעו את הג'ינגל הזה. לא ידעתם? לא תשמעו את הג'ינגל הזה.
5: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
0: מי שידע את כל החמישה שירים יתחרה איתנו על הפרס הגדול, אנחנו נותנים גם בידורית, מתנת בנדה, מגנטיק, מירה קייס, בידורית גדולה הזאת שאת רואה אותה כאן, פרלה, תראי איזה יופי של דבר זה. כן, הם מובילים בתחומי הגיימינג, האודיו, האנרגיה והצילום. אנחנו ניתן גם עיסוי זוגי בספא, קלמה ספא, בלוקיישן החדש והמטריף.
1: אני?
0: אנחנו נדבר עם גלית, אולי יתארגן לך. צריך לדבר עם יניב. במלון דן פנורמה בתל אביב, זה כולל סאונה, ג'קוזי, מתחם הירגעות, מפנק ובריכה, ומכונת אספרסו של אספרסו קלאב. מספר הטלפון שלנו 0552-103-103, 0552-103-103. עומר אדם.

0: אדם עם ריו דה ג'ניירו. לא היית בברזיל, אה?
1: הייתי בזוג מנצח, צילמנו בברזיל.
0: הייתם בברזיל?
1: כן, אבל לא נתנו לו לראות את ברזיל, סגרו אותנו בטסטות.
0: מה זה שווה, מה זה שווה?
1: תגיד, בא לך לבוא איתי בערב לזה, חלמנורה, למושי קפיה?
0: תגידי, את לא היית כבר במושי קפיה?
1: הייתי כבר פעמיים, אבל פעם שלישית גלידה.
0: נו, ואין לך מני?
1: לא, הוא לא יכול.
0: מה פתאום? היום אני לא יכול.
1: למה?
0: אין מצב. הערב, בעזרת השם, יש חתונה שמרגשת אותי במיוחד, שובה לזור שלנו, שהיא מבחינתי חלק מאיתנו, מתחתנת עם בחיר ליבה רועי צרויה. אז קודם כל, בשם כל צוות התוכנית ובשמי, אנחנו רוצים לאחל להם מזל טוב, אהבה, שמחה וחיים מושלמים יחד, שיהיה בשעה טובה. ושובל ביקשה להקדיש לרועי אהובה את גן עדן של אגם בוחבוט.
1: אגם הבוחבוטים, אתה מתכוון.
0: כמו שאת קוראת לה, אגם הבוחבוטים. רועי, תקשיב טוב טוב למילים של השיר, כי שובל אמרה לי שהיא מתחייבת ומתכוונת לכל מילה ומילה בשיר, ושהיא כל כך מתרגשת להיות אשתך.
1: מהממים.
2: בלילה כשאתה נרדם, אני מסתכלת עליך בשקט.

0: שלח לי.
1: וואו, איזה מילים. רואי, אני מקווה מאוד שהקשבת.
0: ממש, זה מרגש אותי.
1: ספיר, את מתרגשת, אה?
0: כן, אני מאוד, תמיד מרגש אותי חתונות וזוגות אוהבים, אני ממש גם מקווה שאני אמצא את האחד.
1: את יכולה לאחל מזל טוב לשובל ולרואי.
0: וואו, שובל ורואי הם מהממים. אני ממש מאחלת לכם שתהיו זוג מדהים, ושתכבדו אחד את השני, ושתהיו חברים טובים, ושיהיה לכם פשוט חתונה חלום. וואו. ושתקבלו מלא מלא כסף מהאנשים.
1: אמן, את מרגשת אותי, את יודעת?
0: תודה.
1: ספיר, את מרגשת... וואו, אני לא מאמין. תראו מי הגיע, ריטה. בואי, ריטה, ריטה.
2: איפה יושבים?
1: איפה שאת רוצה, את ריטה, את יכולה לשבת.
2: אני רוצה כאן.
1: מה העניינים? מה, הקלטת פודקאסט? מה את עושה כאן?
2: כן, כן, בדיוק הקלטתי פוסקאסט.
1: פוסקאסט, כן.
2: היום קוראים לזה פוסקאסט.
1: אתמול פגשתי את אשר בנוז.
2: באמת?
1: איזה שלומי, כן, צבעים אמיתיים.
2: איזה איש.
1: איש מקסים.
2: ממש.
1: מה, אנחנו פשוט באמצע תוכנית ומוטי ילדי צריך להגיע.
2: אז אני שמעתי שפשוט היום זוג מאוד יקר לליבנו מתחתן, רואי ושובל.
1: את מכירה אותם?
2: בטח.
1: רצית לברך?
2: רציתי גם לשיר להם בחופה, אבל כל כך הרבה רצו לשיר להם בחופה.
1: כן, אז יאללה, את מוזמנת לברך אותם.
2: אני אברך אתכם שתהיו אוהבים, כמו זוג יונים, ותכבדו אחד את השנייה, ותפנק אותה, ותפרגנו, כן.
1: איזה מרגש.
2: תביאו ילדים, ילדים! זה שמחה!
1: בעודנו מדברים, ריטה, כן. את לא תאמיני.
2: מה?
1: זה אהבה, בוי שלנו נכנסת לכאן.
3: איי, אלן.
1: מה העניינים? זה אהבה, בת להרים?
3: כן.
1: מה?
3: שמעתי שיש חתונה היום. חתונה, אני לא אוהבת שמזמינים אותי לחתונה.
1: למה?
3: אה, זה תיק.
1: עתיק, אבל זה, זה, זה כיף.
3: לא, אם הם מזמינים אותי
1: להופעה,
3: אז בכיף.
1: אה, כאילו לבוא להופיע, אנחנו בעיה.
3: אבל אורחת, לא יודעת, אני פחות אוהבת. גם הטבחה של האירועים לא... לא טעים לי אף פעם, לא יודעת. אתי!
1: רגע, אתי, לא עכשיו, לא עכשיו. זה לא מתוכנן.
3: גם אני רוצה לאכל.
1: אז תאכלי, יאללה.
3: אתי, אבל אני מאכל. אבל אני רוצה לאכל.
1: אתם גם ככה נשמעות אותה אחת. אז שאחת תאכל
3: בשביל... אז אני אאכל גם בשמנו.
1: מי את?
3: אני זהבה.
1: זהבה, אוקיי.
3: אני מאחלת לכם שתהיו שמחים. שתשמחו בחלקכם. שתדעו להכיל אחד את השנייה. שלא תריבו מכוער, שתריבו טוב. ושתהיו שמחים, כפרה עליכם, מה נשאר לנו בחיים?
1: אמן. תודה רבה לזהבה. בואי, ריטה, את יכולה רק...
3: אתי, זוזי, אתי.
1: לא, לא לריב, לא, לא.
2: אני חייבת ללכת, יש לי סשן.
1: אוקיי, אז תציגי רק את השיר הבא כדי שנוכל לשים שיר. אלה לנגלי, Choosing Texas.
2: אז השיר הבא זה Choosing Texas של אלה לנגלי.
1: תודה רבה, ריטה.
2: ביי.

0: Langley.
1: Come on, baby.
0: Come on, baby. פרלה, מה את אומרת עליה?
2: אני לא הכרתי את השיר הזה.
0: די.
2: מה זה חדש? יש לו ניחוח ישן.
0: כבר לא, כבר לא. לא, הוא חדש יחסית, ברור. אלה לנגלי. תעשי אליה גוגל.
2: אלה לי.
0: כדאי לך לשמוע אותה, תאהבי מאוד. אחלה מוזיקת קאנטרי ואחת הכוכבות הגדולות. מה? מה מהיר? אבל, נו, ברצינות, אבל מוטי גלעדי צריך להגיע. פרלה, מה אני עושה עם זה?
2: מה, מה, מי?
0: גיסנו על הקו, אני לא יודע מה הוא רוצה עכשיו.
2: נותן לקצר.
0: תעלי אותו. הלו.
3: רון, מה קורה, גישנו?
0: הכל טוב, אח שלי, מה קורה?
3: אני לא אח שלך, אם אתה גישנו, איך אני יכול להיות אח שלך?
0: לא נשוי לאח אותך, אבל מה זה השטוטה?
3: אבל אתה עדיין גישנו, אתה גיש של מישהו, לא?
0: אני גיש של אריק, אריק שפץ, מה?
3: הנה, אתה רואה שאתה גישנו.
0: טוב, אני גישנו, אני באמצע תוכנית, אחי, מה קורה, מה?
3: נו בסדר, אני באמצע הרמזור.
0: אתה מצלם? לא הבנתי.
3: לא, אני ברמזור, גישנו, יש פה פקק ליד הפיצה ברוקלין בדיזינגוף, אני ממלא כל הזמן שם. אני תקוע ברמזור נצח.
0: תקוע ברמזור, אוקיי, מה צריך אבל מהיר אם אפשר?
3: שנייה, רון, אנשים רוצים להצלם איתי ברמזור, שנייה. רגע, אני פותח את החלון, קח קצת ימינה שירו גם אותי.
0: גישנו?
3: אני באמצע. גישנו, למה לצפצף? אנחנו עושים סטורי.
0: למה ברמזור? למה ב...
3: אז איפה נעשה סטורי אם לא ברמזור? שנייה, רון.
0: נו,
2: באמצע.
0: איזה בלי.
3: שומע, גישנו.
0: שומע, אח שלי, שומע, שומע.
3: גישי, לא אחי.
0: שומע, גישי, נו, מה?
3: אני חייב שתעזור לי, מוטי גלעדי אצלך.
0: הוא צריך להגיע.
3: הוא צריך אולי להגיע.
0: צריך להגיע, איך אתה יודע, אבל אני לא מבין.
3: אחי, אני שומע את התוכנית, אני חולה על התוכנית.
0: מה אתה רוצה עם מוטי גלעדי? מה, תגיד לי מה?
3: אני חייב שיעזור לי להתארגן.
0: תגיד לי, מה יש לך? מה להתארגן? מה אתה?
3: אני מחפש איזה וילה בקיסריה להשכרה לסופש. חשבתי שיש לו דיבור שם, אתה יודע, הוא מהאזור.
0: מה יש לך שם אבל בקיסריה?
3: דיבת רווקים, שואל בשביל חבר, תביא את גישנו.
0: לא עכשיו, גישנו, נדבר אחרי התוכנית.
3: רוטי גישנו, דבר איתי אחרי הרוח המדהים הזה.
0: הוא ידבר איתך, הוא ידבר איתך אח שלי.
3: רגע, רון, יש אנשים, רוצים סלפי, שנייה, גישנו. לא, לא.
0: אל תדברי איתו.
3: אבל אני באמצע.
0: פרלה, אף מילה, שקט, שקט.
3: לא, גישנו, גישנו, גישנו. יאללה, שיגעתם את הרעש.
4: יאללה,
3: תביא. מונה שלך, קמצן. אני קמצן. הלו, רון, הלו, ניתק. טוב, תבואו חזרה, תבואו לפה.
0: יציג פרסומות, פרסומות.
5: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
6: חמישי אגדה, עם רון שלום. חמישי אגדה.
7: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
8: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
9: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
11: ככה זה כשישנה
12: אטו 2.
11: מסתבר זה תמיד פעמיים.
10: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
14: רהיטים, קודם כל ויסמן.
15: קרייזי מאי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
16: יש לייפסטייל?
17: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
18: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמת תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
19: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
18: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר. ירושלים של זהב. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות, מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
4: הערב ברדיו ירושלים.
12: אני זורק את כל האחריות עכשיו לשואה. אני מחזיק ממנו. זה העונה שלו, לא רק להיות הכי טוב בביתר, אלא לקחת את ביתר על הכתפיים לתואר.
16: אנחנו פותחים את תוכנית הספורט של ישראל.
20: יפה.
16: לצידי אלי בן דוד ואיתי שכטר. קדימה אלי, תתחיל.
21: תוכנית הספורט של ישראל,
4: אלי בן דוד, ניקו ג'מאל, אלי גוטמן, רובן עטר ואיתי שכטר, הערב בשש ברדיו ירושלים.
22: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12 בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
23: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
24: עכשיו גם האפליקציה.

0: הוא יבוא והוא הגיע אלינו לאולפן, אחד האנשים שבלתי אפשרי לקטלג במילה אחת, גם זמר, שחקן, קומיקאי, חלק בלתי נפרד מהתרבות הישראלית. אני נרגש להגיד לך שלום, מר מוטי גלעדי היקר.
1: שלום לך, רון. רון, שלום.
0: רון, שלום.
1: לך, לפרלה, לאיציק, לשימי.
2: איזה קול רדיופוני יש לו.
0: מה זה קול רדיופוני? את יושבת ליד אגדה אמיתית. אני חייב להגיד לך משהו, אתה נכנסת לאולפן עכשיו, תוך כדי זה שאנחנו כאן מתארגנים ופרסומות והנגנים עושים בלנס, ואני ופרלה מסתכלים אחד על השנייה, ואנחנו נפעמים מהלהט שלך, בגילך שאתה מקצוען אמיתי, ואתה מגיע לכאן
2: מסודר,
0: עם הפאות שלך והכל מתוקתק ומדויק. תשמע, אני מעריץ אותך.
1: תודה, וואו, הסמקתי.
0: איך שומרים על הלהט הזה? אתה מקצוען אמיתי, כאילו, אני, אתה יודע, אני יודע, בשבילי מוטי גלעדי זה תרבות, זה מוסד, זה חלק מההווי של מדינת ישראל, ואני רואה זה עכשיו מולי, ואני אומר, מה זה? כאילו, לא בין 14, 15, ואתה מקצוען.
1: אבל תודה, אבל מרגיש בין 40.
0: זה כן, אתה אפילו פחות.
1: וגם ככה מתפקד. שאלת מאיפה זה, זה בדי-אן-איי. אני ככה נולדתי, מימי דיינקותי. תמיד הייתי פעיל ויוצר, ואני זוכר את עצמי בגיל 2.5, עומד כבר על שולחן ושר.
2: וואו.
0: בגיל 2.5.
1: 2.5.
0: איפה זה היה?
1: בקרקור, קרקור מחצבתי.
0: בקרקור מחצבתי.
1: כן, אז אני שאלתי, אוי ירוקה, אוי ירוקה, אוי ירוקה, אני מבטן ומלידה, שיר של יפה ירקוני. ומשם ואילך, זה גם, אלה גם אבני הדרך במופע הבידור החדש.
0: כן, אנחנו נדבר על המופע הזה, אבל אתה יודע שקרקור, פרדס חנה, כל האזור הזה, זה אזור שהוא שופע בכישרונות עד היום. יש משהו באוויר שם, אנחנו תמיד מדברים על זה. יש חלק גדול מהמוסיקאים, מהשחקנים. אני לא אתחיל עם שמות, כי אני תמיד מפספס אחד, ואז שולחים לי עוד את רגע, אבל לא אמרת את זה.
1: כן, אבל אפשר להזכיר כמה. שיחקתי כדורגל בנערותים, חנן בוליאבסקי, חנן יובל. שלום חנוך.
2: וואו.
0: היה כאן חנן יובל,
1: ומאיר אריאל, וזיכרונו לברכה. ועוד יצאו משם, אהוד מנור.
0: אז גם הדור הצעיר, אני מדבר על הדור הצעיר היום.
1: פרי גם
0: שם. פרטסי, אמרנו לא נתחיל עם שמות, אבל יש שם קומונה של מוכשרים, של מוסיקאים, של אנשי תרבות ובידור ורוח, וזה מדהים.
1: זה משהו בניחוח של הפרדסים.
0: ממש ככה, אבל.
1: רק שלא ייקחו אותו ויהפכו אותו לבלוקים.
2: חלילה.
0: כן.
2: אוי ובוי.
0: כן, פרלה, רצית לומר משהו? מה רצית להגיד?
2: לא. אני, אתה יודע, אני יושבת ואני באמת מסתכלת עליו, הפאות זה כאילו, אני גם חקיינית, קטונתי, אבל...
1: מה מחכה?
2: המון, המון דמויות וזמרים ו...
0: הנה, רגע, ריטה, בואי רגע, ריטה, בואי שנייה.
3: אני עכשיו, אז אני אשאל אותך באמת, כי באמת זה פשוט מפעים לראות אותך עם הפאות האלה שכבר אמרת לי שזו פאה של 30 שנה.
1: אמת ויציב, כן.
3: זה מדהים.
1: אופרה של צביקה פיק, כן.
3: את איך אתה מצליח לשמור עליהן ככה?
1: הן שומרות על עצמן, כי זו עבודה מקצועית ברמה...
3: זה ממש שערה, שערה.
1: שערה, שערה, אמיתי.
3: וואו.
1: כל שערה שקל.
3: וואו, זה פשוט מדהים ומפעים. מחיאות
1: כפיים, כל הכבוד.
3: תודה לך, תודה.
1: כל הכבוד.
0: תגיד לי, מוטי, אתה יודע, אני עברתי על הוויקיפדיה שלך, הבלתי נגמרת הזאת, שאני יכול רק להצדיע כשאני רואה את כל מה שעשית עד היום, והחיים עוד לפניך כמובן, ועוד מה שתעשה.
1: Hopefully.
0: כתוב שם...
1: אתה מגביר אותי קצת באוזניות?
0: אוזניות, אתה יכול להגביר לעצמך שם. בסדר? אתה שומע?
1: אני שומע אותך יותר... אוקיי, גם אותי, יופי.
0: אוקיי. וכתוב בדרן, מה ההבדל? היום כבר אין בדרנים, זה כמו שאין תקליטנים, יש די-ג'ייז ויש קומיקאים.
1: אני מגדיר את עצמי כ-all-round entertainer, שזה בעצם כולל את הכל. אני לא מסתפק
2: בסטנדאפ
1: או רק שירה. אני, על הבמה אני חובק את כל הפרמטרים האלה.
0: אתה פרפקציוניסט, כל מה שאתה נוגע בו, אתה עושה אותו על הצד הטוב ביותר.
1: אני יודע, אתה צריך לשאול את הנגנים הנפלאים שלי, את גלעד כץ ו...
2: הם מהנהנים,
1: ניסן רחמני, הם יעידו על זה. הם לפעמים, הם הרבה יותר צעירים ממני, אבל...
2: איך אתה ניגש כשאתה רואה דמות שאתה מבין שאתה יכול לחכות אותה?
1: אז כמובן, תלוי בריינג' הקולי שלך, ויש לי, אני מבריטון נוטה לבס ועד...
2: פלצטים?
1: לא פלצטים, אבל טנור. אני, במופע שלי, עושה חיקוי של פברוטי.
2: מהנמוך לגבוה?
1: חצי טון, פחות ממנו, מה?
2: וואו. אריסן, אני יודעת שאתה עושה. מדהים.
1: יגרדי המוני מגלי, כי קלי במומיקרי.
2: וואו. תשמע, זה שתי כישרונות.

0: sta di como.
1: וואו,
2: קיבלתי אימה ככה בעיניי.
0: ופעם ראשונה אריסן בלי משקפיים.
1: וואו, איזה יופי, איזה יופי.
0: אז שאלתם מאיפה. אני גם אין לי רף מקסימום, אני תמיד שואף ליותר. אני אף פעם לא נכנע למונוטוניה או לדבר הקבוע. גם אם תגידו לך שזה נהדר, אין אצלי נהדר ומצוין.
2: תמיד יש לאן לשאוף ולהשתפר.
0: זה אצלי בכל, זה על הבמה, זה בבישול, זה באפייה, זה בהרבה מאוד דברים.
1: זה בא לך טבעי או שאתה מרגיש שאתה כן צריך לשנייה רגע לשבת ולשמוע ולדייק את הניואנסים?
0: זה השלב השני, אבל אתה מזהה מהר מאוד אם אתה מסוגל להיכנס לדמות.
1: כן.
0: ואצלי זה להיכנס לדמות, אני לא, זה לא
1: אתה כל כולך
0: לא פרפרזה או איזה
1: כן.
0: טייק אוף של משהו.
1: אתה ממש מרגיש את האומן עצמו כשאתה
0: אם יקרה לי משהו, אם זה בפרס או אם זה באמצע טראמפ או משהו, אם יקרה לי משהו לא מפתיע אותי, אני לא יצא מהדמות, אני אגיב בדיוק מה שהוא היה
2: מוכה את זה,
1: כן. מדהים.
0: בדיוק.
2: תגיד לי, יש איזה דמות ש...
0: ואני עושה דמויות, ואני עושה חומרים, אגב, ב-22 שפות.
2: זהו, אז וואו, זה רציתי וואו, לדבר. וואו. אתה גם דובר 22 שפות?
0: לא, אני דובר 4.5, משהו כזה.
2: הייתה אבל... לך הופעה בקרואטיה, הופעת בשפה הקרואטית?
0: כן.
2: איך עושים את זה? ואתה מבין?
0: קודם כל אני מבין, אני מנסה רוסית, או גיאורגית, או קפקזית, או ספרדית, או צרפתית, you name it. אני חייב לדעת על מה נשאר ומה נשאר. אז כן, סבקנות שבוגזה תמולים, פיוויות שיקמנו
1: איזה ראשי. זה מטורף.
0: קרואציו כמה תר תבולים, ומור נסי סמומין אפלאצ'י.
1: זה לא קשור לחיקוי אגב, אתה יודע.
2: לא, זה ממש לא.
1: זה ביכולת מטורפת נפרדת אחרת מחיקוי, כאילו הדבר הזה, זה מטורף.
0: יוסי סיצ'ם, אוני ריצ'י, שטומי וביק פרי, צ'ה צ'ה צ'ה, נמושינה ניקודיצ'י, תבויה קאמן, מסלינה אידרצ'ה.
1: הוא יכול לייצג אותנו באירוויזיון ואת כל שאר המדינות בגדול.
2: הוא כבר ייצג אותנו באירוויזיון.
0: אני מאוד מחובר לקרואטיה, וידיד טוב שלי ברמה של אח, הוא פרופסור דרגן פרימורץ, שהיה לפני למעלה מ-20 שנה, שר החינוך, המדע והספורט, ואנחנו מאז התקשרנו מאוד, הוא התמודד לנשיאות לפני שנה וחצי, והוא יחד עם השגריר, ממש כשקרה אסון פה, לא עלינו, אני הייתי שם ב-5 לאוקטובר, אוקיי? וב-11 היה מופע, ועליתי על הבמה אחרי...
2: עלית על הבמה למרות הכל, אנחנו כן, אז רגע, מוטי, אנחנו חייבים לצאת רגע לפרסומות חדשות, נחזור, נמשיך, נשמע את הסיפור הזה, ויש לנו גם כמה הפתעות עבורך. סבבה, אתה זורם איתנו על הכל?
0: אני, החיים שלי רבויי הפתעות.
2: אז אנחנו נצא עכשיו...
0: גם אנשים שלי יעידו על זה, את כבר לא יכולה, אבל כן.
2: פרסומות חדשות, מיד חוזרים.

0: בחסות.
1: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
3: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
4: מחפשים

0: הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
1: הערב המקור, תחקיר מיוחד, האמת שמאחורי הירי בחטופים.
2: כוח צהל ירה לעבר, שלושה ישראלים חטופים.
1: בפעם הראשונה, החיילים שירו בחטופים מדברים.
3: צועקים בעברית רעותה, הצילו, אתם הורגים אותי.
1: וחושפים את מה שלא סופר עד עכשיו.
4: ראיתם את יותם בכוונת.
5: המקור, האמת שמאחורי הירי בחטופים. הערב, בערוץ 13.
6: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
7: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
6: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
8: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
9: אז ריאלי
10: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 8 במאי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבית 9087.
11: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: רהיטים? קודם כל ויסמן.
14: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
15: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
16: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
17: ביום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, רדיו ירושלים בשידור חי מהבמה המרכזית בכיכר ציון. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
18: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
20: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.

0: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. צה"ל אישר היום רשמית את חיסולו של מפקד יחידת כוח רדואן של חיזבאללה. ראש הממשלה נתניהו התייחס לחיסול שבוצע בתקיפה חריגה אמש ברובע דחיה בביירות.
1: אתמול בערב חיסלנו בלב ביירות את מפקד כוח רדואן של חיזבאללה, שהוביל את התוכנית לכיבוש הצפון. הוא חשב שיוכל להמשיך להכווין את ההתקפות על כוחותינו, על יישובינו, ממפקדת הטרור הסמויה שלו בביירות, וזה כבר לא יקרה. בחודש האחרון חיסלנו יותר מ-200 מחבלי חיזבאללה שפעלו נגד אזרחי ישראל וחיילי צה"ל. אותו הדבר אנחנו עושים בעזה. אני אומר לאויבים שלנו, לאף מחבל אין חסינות. כל מי שמאיים על מדינת ישראל, דמו בראשו.
0: בתוך כך, בשעות האחרונות, שוגרו מספר רקטות לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. הרקטות נפלו סמוך לכוחות ללא נפגעים, והמשגרים הותקפו מהאוויר. במהלך הלילה זוהה מחבל חיזבאללה כשהוא משגר רקטות שנפלו סמוך לכוחות ללא נפגעים גם כן. כתבנו ניצן שפירא מוסר כי המחבל הכביא את משגר הרקטות במבנה אזרחי שהותקף כדי להסיר את האיום. לאחר התקיפה בחוסל המחבל זוהו פיצוצים נוספים בעקבות אמצעי לחימה אחרים שהיו במבנה. על רקע המגעים להסכם בין איראן לארצות הברית והמאמצים לפתיחת מיצר הורמוז, נשיא איראן פזשקיאן טען כי נפגש לאחרונה עם המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי לדיון בנושא. לפי פזשקיאן, השיחות נמשכו כשעתיים ונערכו באווירה ידידותית. כזכור, מצבו הרפואי של חמינאי נותר עמום לאחר המלחמה, ודיווחים שונים טוענים כי מצבו קשה, אף שלא נראה בציבור מאז נבחר לרשת את אביו בתפקיד. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הגיש תביעת דיבה נגד השרה עידית סילמן וחבר הכנסת אוהד טל וכן נגד ערוץ 14 בטענה לפרסום שקרים חמורים. בתביעה נכתב כי סילמן שקרה ביחס לנטילת כדורים פסיכיאטריים על ידי בנט כדי לנסות להציל את הקריירה הפוליטית הדואכת שלה. עוד נכתב כי חסינות חברי הכנסת לא חלה על האמירות שלא נעשו במסגרת מילוי תפקיד. סילמן כתבה בתגובה לתביעה, נפתלי, אולי תיקח כדור הרגעה, אני מבינה שהסקרים מלחיצים. ככה שרה להגנת הסביבה. ולאחר הדיווחים על איחוד אפשרי בין אייזנקוט לליברמן, מפלגות ישר וישראל ביתנו מפרסמות הודעה משותפת. מדווחת כתבתנו דפנה ליאל.
2: יו"ר מפלגת ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ויו"ר מפלגת ישר גדי אייזנקוט הודיעו היום בהודעה משותפת כי הם קיימו אמש מפגש ממושך שבו החליטו על המשך והעמקת השיח ביניהם והנחו את הצוותים שלהם להעמיק את שיתוף הפעולה בין המפלגות כדי להביא לניצחון קואליציית המשרתים והקמת ממשלה ציונית ממלכתית. כך לפי ההודעה, אין כאן הודעה על חיבור או על איזושהי כוונה לעשות זאת בעתיד. המשמעות היא שהשניים משאירים פתח לשיתוף פעולה עתידי, אבל בינתיים ממשיכים כל אחד בנפרד.
0: והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר המנדטים של יום חמישי. שבוע אחרי המפץ, האם בנט ולפיד מתחזקים או נחלשים? ומה יעשה ליברמן? הערב בשמונה, בחדשות 12. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: להלוואה חייב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
7: מזל שעשיתי שירבית.
8: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: שלום לכם, הטמפרטורות אומנה במגמה של התחממות. היום הן עדיין נמוכות מהרגיל לעונה. זה נוח בשעות הצהריים במרבית האזורים בארץ, אבל בשעות הערב שוב נרגיש את הקרירות. מחר כבר נחזור למזג אוויר רגיל לעונה, השמיים יהיו בהירים כמעט לאורך כל שעות היום. ביום שבת עוד עלייה בטמפרטורות, כבר יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, ואנחנו נשאר עם טמפרטורות גבוהות גם בשבוע הבא.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
11: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: ג'ונס ברדרס, האחים ג'ונס, פותחים לנו את השעה השנייה של חמישי אגדה עם מוטי גלעדי. Love me to heaven. אנחנו מרגישים בגן עדן עם מוטי גלעדי פה באולפן. כיף לנו, ואנחנו צוחקים ומחייכים גם כשאתה עם אוזניות מתעסק בעיסוקיך. אתה מאוד מצחיק אותנו, ואני אחזור ואומר לך שאתה מקצוען. נכון, פרלה? לפי הניואנסים הקטנים האלה?
1: תודה.
0: מי?
2: איפה אהרון? הוא מעריץ שרוף שלו, איך הוא לא פה?
0: איפה אהרון באמת?
1: איפה אהרון?
0: וואו, אולי נתקשר אליו תכף? רגע.
1: אהרון.
0: רגע, תכף נתקשר אליו. לפני כן, אומר שאנחנו עם בני אלפרין ברדיו צפון 104.5 FM, עם רונית עזרן ברדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אנחנו גם ברדיו התחנה 101.5 FM, ואנחנו בטיקטוק של 103 ובפייסבוק של 103, ומי שרוצה אחר כך לשמוע את התוכנית, בספוטיפיי 2-4 בקיצור, באפל מיוזיק ובספוטיפיי. מה? נתקשר לארון אהרון?
2: מה זה חייב?
1: תתקשר, הוא כבר לא יכול מחכה.
0: צלצלי אליו, כן, אני אדבר. הוא בטח בקיוסק אצל בנקודה. קשרו אליו רגע. מה קורה?
2: כולם עם הרנקטון.
3: הלו, מי זה?
0: רון שלום.
3: ביי.
0: הלו, מה אומר את... למה הוא ניתק? מוטי, מה קורה פה?
1: לא יודע, מי זה?
0: למה הוא ניתק לי בפנים?
1: הוא מנותק, מה?
0: אולי בגלל שעמדתי רון שלום?
1: הוא כבר התנתק מגרוש כתיף לפני שנים.
0: טוב, בואו נתקשר אליו שוב, בואו נתקשר שוב. נו, תענה.
3: הלו, למה אתה חופר?
0: למה אתה מנתק?
3: לא ניתקתי, אמרת שלום.
0: שאלת מי? אמרתי רון שלום.
3: לא, אמרת רון... שלום, נגיד רון שלום.
0: אה, רון שלום.
3: מה קורה כבר? שמעתי מוטי גלעדי אצלך, איך הוא סובל אותך. מוטי, תדע לך שחולים עליך.
0: הוא יודע, הוא יודע. איפה אתה?
1: תברי, אני מאחל לך שתברי.
3: יש כאן קודם, מחליף את אבי ואת אייל.
0: הם נלחמים באיראן, תכף תגיד לי, לא?
3: לא, אתה לא מבין, הם עושים ויפאסנה, סדנת שקט, למה אתה יודע, אבי אכל לאייל את הראש. רגע, איציק המיליארדר, הלקוח שלי, הקבוע,
4: תכיר את חברה החדשה שלי, את קרמית.
3: מה זה, אתה מסתלמי? זה קרמית ונטורה, המנהלת האישית שלי. בואי נעשה, אני בהלם.
5: רגע, אהרון, מה אתה עושה כאן? מה, התחלת לעבוד בקיוסק? מה, אתה לא ברדיו?
3: אל תעבירי נושא. מה אתה עושה עם איציק המיליארדר?
5: באמת, אני אגיד לך, זו רק פעם שנייה שאנחנו עושים.
3: וואלה, כמה מצאת בו, אבל?
5: נו, מה מצאתי? כסף!
0: אהרון! אהרון!
3: חולה עליי!
0: אהרון!
4: טוב, יאללה, פנק אותה! מה בא לך?
5: שכח אותה. תן לי כזה. זה.
3: זאת תן לך, רגע.
4: כזה, קחי.
5: אוקיי, וזה גם.
3: יאללה, עוד, קחי גם מזה.
4: קחי מזה.
5: תעמיד לי את הכל.
3: יאללה, מעמיד לך את הכל. רגע, בוא נעשה את זה, שנייה.
0: זה חשבון בקיוסק, הוא מיליארדר, מוציץ לו ים של
4: כסף. כמה יצא החשבון?
3: חשבון זה 47,394 שקל. תן לי 50,000, עגול, תן.
0: מה זה 50,000?
4: טוב, קח, יש פה איזה 100,000, תשמור את העודף, ולך לרדיו, תמסור דש לבוטי גלעדי.
3: יאללה, כן, עליך, רגע.
0: אהרון, אתה בא? כן, אתה בא? הנה, אני סופר, 1, 2, 3, 4, הוא נכנס, 5. וואלה, כמו אותי גלעדי, אני חולה עליך, תדע לך. אני חולה עליך, בואי נתן, אני מעריץ אותך. אתה היית שחקן כדורגל, תכף אני עושה מבזק ספורט, תולך לשמוע לנו. פרלה, מה קורה?
2: מה העניינים?
0: וואלה, כעסף. תגידי, את לא מתרגשת, את יושבת ליד מוטי גלעדי?
2: מה זה מתרגשת? חבל לך על הזמן, זה חל תרבות פה, זה לא...
0: מה זה חל תרבות פה לידך? תראי מה זה עם כל הפאות, מוטי חולים עליך, תדע לך.
1: שתהיו בריאים.
0: עברתי עכשיו בבית הגבינות פה ברמת השרון. הבאתי לך מעידן תבוך, מאוסישקין 58, שלח לך לפני שבועות, גבינות, חבל לך על הזמן.

0: תכף חוסמי, עוד מעט תלך נעשה לנו פה, נפתח שולחן.
1: אה, זה באוסישקין 58, לא פה בזה?
0: כן, תראי מה הוא שלח, אבל פרלה, את לא נוגעת בזה, למד אחת בשרית, לא?
1: אני בשרית.
2: חג מתן תורה וחג מתן פירות.
0: איזה יופי, יאללה, ומאיפה הפירות יבשים בעירה? אה, דורון שערבני, גם באוסישקין 58.
2: זה מאיראן, זה מאיראן.
0: יאללה, תדע לך שאנחנו מאוד מתרגשים שאתה פה. אנחנו...
2: גם אני מתרגש, האמת, זה לא עובר לי, אני כל תוכנית וכל רדיו וכל טלוויזיה, אם פה או בעולם.
0: לא, שמעתי את התוכנית, הייתי בקיוסק, שמעתי אנו מקצוען, בואנה דיברתם עליו.
1: מה זה, אני מתה לשמוע את החיקויים כבר.
0: אז בוא נעשה איזה שיר שלך ואז נעשה מבזק ספורט, למה יש לי בשבילך משהו למבזק ספורט, חבל לך על הזמן.
1: יאללה.
0: שקור העניין?
2: תן לי את ליאונרד כהן.
0: יאללה.

0: מופע חדש של מוטי גלעדי, שואו טיים, שואו טיים, מופע בידור מוסיקלי חובק 60, זה לא יאמן.
1: איך אתה עושה את זה במופע? איך אתה עובר בין הדמויות? תשמע,
2: אני לוקח את החשבון משנתיים וחצי, זה כבר הרבה יותר.
1: איך אתה עושה את המעבר בין הדמויות במופע?
2: זה פקודה מהירה, זה פקודה מהירה להיכנס לדמות, לצאת מהדמות, אין לי...
1: אבל אתה מחליף פאות, ממש, ו...
2: לא, אז המופע, קודם כל כתבתי אותו, ביימתי אותו, מביים אותו, ארבע בחורות, תזמורת בניהולו של גלעד כץ, והמתופף...
0: ניסן רחמני.
2: ניסן רחמני, הטוב בארץ, וגלעד, שלא נדבר שהוא... גם כן כמוך, הוא מעורב, אתה יודע, הוא נצר, גלעד הוא נצר לרבי, לאדמור הזקן.
0: באמת?
2: כן. והוא חצי, אבל תקשיב, הוא חצי מרוקני, חצי פולני. אבל תשים לב איך הוא בעד שוויון זכויות, בלי אפליה, דופק את השחורים ואת הלבנים בעת ובעונה אחת.
0: ידידים כמובן.
2: והוא גם הוא הטוב ביותר בארץ.
1: אז מה קורה במופע באמת?
2: אז ככה, אני חובק 60 שנים פלוס. על הבמה ובכלל, וזה מבוים די כמיוזיקל ממש, כלומר החיקויים, זה לא אני עכשיו אעשה חיקוי של, דברים שנולדים, יש הצדה לשנסון הצרפתי, אוקיי? מהקומפניון דה לשנסון, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent, והולך לאיב מונטן, c'est une chanson, בבקשה, גלעד.

0: וואו.
1: זה עובר לשאר אלה זנבו, אני לא, אם אני צריך לבצע את כולם, אנחנו
0: לא, בטח.
1: זה יהיה עד ארבע, לא בתאריך של היום.
0: אתה יודע מה מדהים? שבחיקוי בדרך כלל אתה נורא נורא מקצין איזשהו משהו. ולא.
2: בנונשלנט.
0: זה מאוד בנונשלנט, זה מאוד קטן וזה גם תופס אותך. כאילו, ברוב שזה קטן בניואנס, זה כל כך תופס אותך, זה מדהים.
1: אז יש שם גם ביצועים של עדית פיאף ועד אנריקו מסיאס.
2: יאללה, אנחנו רוצים קצת. וואה
1: לקומדיאן, וואה למוזיסיאן, וואה למוזיסיאן, כי יריב אביאן, וואה לקומדיאן, למוזיסיאן, למוזיסיאן, כי יריב.
0: אבל יש לך באמת איזה חיקוי מוגזם שאתה עושה, נגיד שהוא פחות על הדיוק, הוא יותר על ה...
1: לא, אני משתדל, אני לא מוותר על הדיוק, ואני לא יכול להגיד גם שזה 100%, אבל אני שואף ל-100%, ובהרבה מקרים אני... סליחה, חוצר הצניות, די מצליח.
0: לא, בטוח.
1: אז עכשיו, יש שם למעלה מ-40 חיקויים, מלאונרד כהן ועד ג'יפסי קינג, כן?
0: וואו.
2: זה המון, יגעתי את המנהרה, נותן אל הקולפה.
3: יאללה, תן לנו.
2: כמה לא מנהרה.

0: אני חייב לשאול מהנגנים שלך, אתם כאילו, אתם יודעים מה הולך להיות במהלך, אתם לא יודעים מה הולך להיות.
1: לא,
2: הם מופתעים.
0: הם מופתעים.
1: אין כל להיות מופתע באמת.
2: אין, תשמע, הם מוכשרים מאוד, אני לא צריך, הם לא צריכים חזרות מי יודע מה, מה שלא תיגע, הם איתך מיד, וזה תענוג גדול, ואני מודה על זה לכל רגע, חבר'ה טובים.
0: עושר גדול, טוב, אנחנו חייבים.
2: אז יש גם הקדשה, יש שם... כמובן הצדעה לבידור הישראלי מהזמר הישראלי מאריק איינשטיין ועד אורי זוהר ושייקה והגשש
0: אתה תיתן לנו טעימה אחר כך מאריק איינשטיין וצביקה פיק אתה תיתן לנו איזה טעימה
2: אני אתן לכם טעימות אני לארץ, אני מתמסר בקלות
1: אז
0: תשמע מה נעשה
2: רק אני רוצה להגיד לך דבר שחשוב גם יש גם מסרים שבאים מתוך המופע הזה שעותיים זה גם עם מולטימדיה, זאת אומרת, אתה רואה טיב מונטן, ולפעמים הקהל חושב, לא בטוח מי שר, והיה לי את זה.
1: וואו.
2: כן, אז...
0: מדהים.
2: אז יש גם, אני מדגיש גם את הרומנטיקה, את ההבדל לרומנטיקה של פעם, של שנות ה-60, עם מסיבה סלונית, לא היו מועדונים, לא היו פאבים, היה פטיפון גרונדינג עם תקליטים...
0: זה חוזר.
2: 75, כן.
0: זה חוזר.
2: ויום שישי, בשמונה... בבית של יעקב, של יצחק, של שושנה, וב-12 כבר צריך להיות בחזרה. היום ב-12 רק נכנסות למקלחת להתקלח.
0: ממש ככה. נכנסים. כן.
2: אז זהו, אז המרחק כאילו בקשר, ברומנטיקה, לעומת הסלואו הצמוד, ואז יש שם כל הכוכבים של אז מפולנקה. Put your head on my shoulder.
1: וואו.
2: Hold me in your heart.
1: ממש מעביר את הקהל, ציר זמן.
2: יש לך את נילס דאקה. Oh, Carol!

0: חולה.
1: מדהים.
0: לצערנו, הלך לעולמו לפני כמה חודשים.
2: לא מזמן, כן, דיברנו על זה ברדיו. קיבלנו את הידיעה.
0: אז יש הצדה לשנות ה-60, ל-60s, ומכולם אני, מהזמרים, שואלים אותי את מי, אז את אריק איינשטיין, שזה היה הג'וב הראשון שלי אגב, אני אחרי להקה צבאית, אני הנחיתי את החלונות הגבוהים. וזה היה הג'וב הראשון.
2: אז החליטה להזמין אותם?
0: אז כן, אז הכרתי את אריק, ואין שכאלה. אין שכאלה.
2: וואו, זכות ענקית.
0: לא כמו אריק ולא כמו חיים טופול, שהיה במאי שלי, אלו לימים חבר. ואני עשיתי לו את אלמה לרחמים בלוויה של טופול. יש... יש קוריוזים עליי, אבל לא נספיק את הכל בשעה אחת. אבל אני מתגעגע כמובן לצביקה פיק, אם בא לכם.
2: בא לנו מאוד, אנחנו תכף נעשה את זה, אנחנו נשאיר לך את כל החצי שעה האחרונה של התוכנית לביצועים ומנגולים. לפני כן אנחנו חייבים לעשות מבזק ספורט. אהרון, יש לו מבזק ספורט שהוא מחויב לעשות כל יום.
0: אני קוטע אותך לשנייה. שני החיקויים הראשונים שלי היו ספורטיביים.
1: מי?
0: בזמנו היה השעה 6:30, התעמלות הבוקר בהדרכת מיכאל בן חנה.
3: בוקר טוב לכל המזינים, אתם המתעמלים מכל. עמוד עמידה ישרה, ידיים מותניים שים, כפוף, כפוף, ישר לימין. ונסיים בריצה קלה, ריצה קלה, רוץ, חתיים, רוץ, רוץ, רוץ, רוץ.
0: היו מכריחים את הקריינים לעשות את ההתעמלות יחד איתו. והוא האבא של אלוף... בן חנן.
4: יוסי בן חנן,
0: כן. והיה את נחמיה בן אברהם, שזה היה...
2: וואי, המיתולוגי. כן.
0: כן, זה היה...
5: זה נחמיה בן אברהם, בישראל נרמת גן, יודעים את זה.
0: אחר כך אני...
2: וואו, עושה לי חשק לשמוע. אני התחלתי את ה... באמת, החיקויים שלי עם זוהר בעלול, הם כן גבורותיו ורבותיי, חברות וחברים, קריית אליעזר גואש, הירוק לבן הזה שוטף את הדשא, כל אחד מוצא לו איזה דמות מיתולוגית, אתה יודע, להתאפס בה, ו...
0: אתה הזכרת קודם שהייתי שחקן כדורגל.
2: לא, אז אני אדבר, אהרון רוצה לדבר איתך על זה. בסדר, אהרון?
0: בסדר.
2: אהרון, בוא, בוא.
6: אני
2: מכבד,
1: מוטי גלעד יושב פה על הכנירות. מאוד יפה.
2: אז יאללה, בוא נתחיל את הספורט, נעשה את החסות ונתחיל את הספורט. יאללה.
7: בחסות?
0: כמה זמן?
7: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: מקבל אותי למבזק, אתה מכיר אותו?
3: מספר אחת, נאמבר וואן,
2: רפי גינת,
3: ארון.

0: לרפי גינת, אני רוצה להגיד לכל הצוות שלנו שעובד איתי על הספורט, יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב בגלה וספורט אחת של צ'רלטון שמעבירים את המבזק הזה גם בספורט אחת. פרלה, אני יכול להגיד מזל טוב, יש יום הולדת ליוסי פיאטיגורסקי.
1: וואו, איזה שם משפחה.
0: יוסי פיאטיגורסקי, הידוע כיוסף בן פולינה, חוגג יום הולדת, ואנחנו רוצים לאחל לו מזל טוב, ואוהבים אותו, וגלגול. ולהגיד תודה גם לאמיר חזן, חקיינות ותחבורה ציבורית בבאר שבע. והיום בשביל הספורט, מוטי, אני אתן לרון לדבר איתך, הוא ביקש ממני, בוא רון, תודה רבה, תודה רבה.
2: ביי.
0: תשמע. מוטי, אנחנו בתחקיר שעשינו עליך הבנו שהיית שחקן כדורגל.
2: שוער.
0: שוער כדורגל ולא שוער פרייר. וכמו שאנחנו מכירים אותך, אם היית ממשיך במקצוע הזה, היית הטוב ביותר. א', מה אתה אומר על דניאל פרץ?
2: מצוין.
0: מצוין?
2: כן.
0: אני חושב שאם אתה היית ממשיך עם הקריירה של הכדורגל, היית מגיע לרמות הכי גבוהות. וחשבנו... איך היה נשמע אם מוטי גלעדי היה משחק בתור שוער כדורגל היום? הוא היה חתום...
1: הוא היה מחכה את הקורה.
0: הוא היה חתום, אם הוא היה חתום באיטליה, והיה, נגיד, משחק, הוא היה משחק בטח בנפולי או בלציו, והמשחק כדורגל.
1: לציו.
0: והוא היה עומד בשער, אין מצב שהוא מצליחים להפקיע. רוצה לשמוע איך זה היה נשמע?
2: בבקשה.
0: בבקשה.
3: Sì, davvero a Ciacoritare, dalla una partita Napoli-Lazio. Rigore per Napoli, minuto 4. Matteo Politano calcia, Moti Gilady ferma la palla. Perfetto Moti Gilady, dopo la pausa la pantina, la partita.
0: Sata ta pendel.
2: כל הכבוד, אתה יודע מה? אני עצרתי הרבה פנדלים. אני אף פעם לא עמדתי באמצע, אף אחד לא לימד אותי. המאמן שלי היה ישראל בן דרור, זיכרונו לברכה, אגדי, שהיה זורק את האוט הכי גדול בנבחרת ישראל, במכבי פרדס חנה, מאז הנערים. אני הייתי שור של מכבי, ואהוד אולמרט היה רץ סימני של ביתר בנימינה.
0: איזה שחקנים, אהוד אולמרט.
2: אולמרט, כן, גם בוים, גם בוים היה. אבל אהוד אולמרט היה רץ סימני, ולימים הוא הפך להיות מקשר שמאלי. אבל כן, המגן הימני שלי, אתה לא מבין מי היה בקבוצה שלי.
0: מי היה המגן הימני?
2: חנן בוליוסקי, חנן יובל. יום אחד חנן יובל במגרש מכבי חדרה.
0: הוא לא סיפר לנו איזה חנן שהוא היה פה.
2: אז אני אספר בשבילו ובשבילי. הוא היה מגן ימני, והוא הרים כדור מאמצע המגרש לרחבת ה-16, והכדור הזה רצה ונכנס בזווית. זה היה השער היחיד שהוא הפקיע בחייו, בלי כוונה. אז התאמנתי עם עמנואל שפר, המאמן האגדי,
0: איזה שמות,
2: נבחרת הנוער של ישראל. עברתי למכבי פתח תקווה, הבן דרורים הביאו אותי למכבי פתח תקווה, שיחקתי אפילו נגד שיה גלאזר, שהיה שחקן מאמן של הפועל כפר סבא, ובזינוק על הרגליים הוצאתי לו כדור.
0: וואו.
2: אני גם פגוע פה בסינוס המקסילרס של העין.
0: באמת?
2: מהפועל נחליל, מזינוק על הרגליים, הייתי שוער טוב.
0: גם חוליו אגלסיה עשה אשר כדור. כן.
1: מתאים לו, אתה גבוה נורא.
2: כן. ומוזמנתי לבחרת צהל, אבל הלהקה הצבאית, להקת פיקוד המרכז, קטעה את קריירת הכדורגל.
0: אז תשמע מה היה קורה אם היית משחק היום בריאל מדריד ולמין ימל היה בועט לך פנדל. זה נשמע ככה.
3: De los partidos de los Barça, la Real Madrid, la segundo marcador para hacer la penalti a favor del Barcelona, minuto 74. Penalti a favor del Barcelona. Lamine Yamal fatea, Moti Gilady, tiente el penalti. El gran receta de Moti.
2: חבל שלא הבאתי, יש לי תמונה שאני זינוק תראותי באוויר, ממש במקביל לקרקע, וקולט כדור, אז לא עדפנו.
0: אני מכיר תמונה כזו של ויסוקר.
2: כן, הכרנו גם. אני, אבל יש לי גם חוות דעת לגבי שוערים. שוער שלא יוצא מהשער בקו 5, וכמה שוערים, גם בינלאומיים אתה מכיר, שמקבלים נגיחה משלושה מטר, בשבילי הוא לא סופר. כי כדור בקו 5, אני הייתי שוער בקו 7. הייתי יוצא לכדורים. כן, כי יש לך את העדיפות, יש לך את היתרונות.
0: כן.
2: אתה עם ידיים, יש לך יתרון על הראש של הנוגח. ואתה תראה המון, הרבה שוערים לא יוצאים מהשאר. מפורסמים ככל שיהיו.
0: כן.
2: יש קרן, והם לא יוצאים. וחוצים את השאר, משלושה מטר.
0: מוחמד סלח, יצליח להפקיע לך שער בליברפול אם אתה שוער של מנצ'סטר יונייטד?
2: אני לא חושב, הוא יסלח, הוא לא יסלח, סלח, הוא לא יסלח, סלח, סלח, סלח, סלח, סלח, סלח,
0: סלח לי.
2: סליחה, הנה, כבר היה בומבה פה, הנה, כזה חמאס.
0: בוא נשמע אם סלח יצליח להפקיע לך, בבקשה.
4: Welcome to the Anfield, to the game between Liverpool and Manchester United. The result, it's a 1-0 to Manchester United. And now it's a penalty to Liverpool, 10 minutes left. Mo Salah against the goalkeeper from Manchester United, Moti Gilady. Mo Salah, shoot! And it's a good save by the Moti Gilady. What a fantastic save!
2: גדול,
4: the
2: גדול.
4: Result is still 1-0 to Manchester.
1: יש לי שאלה,
2: כל הכבוד, כל הכבוד.
4: Let's look into replay.
1: עזוב כדורגל, עניינים וזה. היום, כיום. יש לך איזה שגרת כושר? כי לראות ככה בגילך, אני לא יודעת אם אתה חושף את גילך.
2: היה כדאי לבוא, היה כדאי לבוא.
1: לא, באמת, יש לך, אתה שומר על כושר גם היום?
2: אני לא שומר.
1: בכלל?
2: אני לא יודע, זה טבעי.
0: פרמה זה המקצוע.
2: אבא שלי היה ככה, וגם הוא צודק גם, המקצוע, ברגע שאתה לא, אני לא מכיר את המילה פנסיה. ואני קם בבוקר, כאילו...
0: זה המקצוע.
1: אני מדמיינת אותו שוחה בבוקר, יש לו שחייה, ויש לו, הוא משחק טניס, אני מדמיינת אותו.
0: המקצוע הזה משאיר אותך צעיר.
1: וואו.
2: לא, אני, זהו, אז אני לא משקיע מי יודע מה, אבל אני אנרגטי, אני אנרגטי ביום יום, זה יכול להתבטס לי בעבודה בגינה, כן?
1: מעולה.
2: ועל הבמה, קפיצות. אני קופץ לקהל, חוזר, נשכב על הבמה, אומר לו, תזכו לי את הכובע של ליאונרד כהן, נושא בשכיבה את ליאונרד, כל מיני.
1: וואו, איזה יופי.
2: ומסתכלים עליי, ולא מבינים איפה זה בא להם.
0: קצב החיים. טוב, אהרון, אני יכול לסיים את הספורט? כי יש לך את החסות?
1: כן,
2: סיים, סיים,
0: אני
2: שומע לך.
1: אתה
0: עושה
2: את זה טוב, אתה עושה את זה טוב. אוקיי. מה
5: יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קרה.
7: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
0: אני אגיד לך מה קרה, איך אתה בתור עיראקי אוהב אוכל יהודי אשכנזי? תסביר לי. עכשיו הוא יגיד לי, אני לא עיראקי, בדלק.
2: לא עיראקי. אגב, אתה יודע שילד עיראקי נולד, הוא לא נותנים לו מוצץ, ישר אותו לא קוב בפה.
0: כן. אפרופו אוכל, מה, אתה אוהב צ'ונט, נכון?
2: צ'ולנט.
0: צ'ולנט.
2: צ'ולנט, זה בא ממילה צרפתית, שום, זה חום, חום, שום.
0: יש אנשים שיודעים שאתה אוהב, ו...
2: אני אוהב את הצ'ולנט של אבא שלי, זיכרונו לברכה דוד, הוא היה עושה צ'ולנט, הוא היה עובד עם הקישקה, קישקה אמיתית.
0: כן. בא לך לטעום צ'ולנט טעים, כאילו, משהו...
2: אני אמת.
0: הנה, ליל שישי, האוכל היהודי הטעים במיוחד, מביאים את האוכל היהודי ישר אליכם הביתה, או למשרד, והמשלוח מגיע אליכם, אתם פשוט צריכים להיכנס אליהם, יש להם מספר טלפון, זה וואטסאפ 073... 340-3444 בקוטלר 17 בבני ברק, עושים הזמנות בוואטסאפ. וואו, אתה רק וואו. מזמין 073 340-3444, יש שם קטלוג ואתה מזמין, וזה האוכל הזה שהגיע עכשיו לכאן. אז תודה רבה לליל שישי.
2: ליל שישי, תודה רבה, תודה רבה.
1: ליל שישי, טוב חלקי.
0: וישראל וחיים, תודה ענקית לכם, באמת, הם...
2: ישראל וחיים זה לא סנם, זה ראשי תיבות חי, כל הכבוד.
0: יפה, מוטי, יפה מאוד.
2: אני מגיע, משתדל להגיב מהר.
0: אולי שימון פרס יוציא אותנו לפרסומות, אנחנו צריכים לצאת לפרסומות.
2: אה, כן.

0: מה זה השקט הזה?
1: מה, אתה רוצה שאנחנו נגיד משהו, שמעון?
0: לא, אני לא, אני רוצה את רשות הדיבור. ירדתי לכמה דקות, שמעתי על התוכנית הנפלאה הזאת. רון שלום. איזה שם, שם מחייב, שם עם אחריות. אני רוצה לומר לך, ולומר לפרלה, ולאיציק, ולשימי, ולכל הצוות פה של 103 FM.
1: ואנחנו גם ברדיו ירושלים, וצפון, וכל רגע, והתחנה.
0: כן, אבל FM מתחיל בפי, שזה גם אני, פרס. ואני רוצה לומר דבר שכזה. אני פשוט... נדהם ונפעם מהתוכנית המגוונת, הקצבית, הוורסטילית הזאת. ואני מאוד מתגעגע. קיבלתי פס מהמנכ״ל של ריבונו לשעה שתיים, בין שתיים לארבע, להיות פה. לא רק הגלעדי שבשבילו אני הבטחת הכנסה, לא רק הוא יכול להיות מזמן אליכם, גם אני יכול. קיבלתי שור וירדתי, ואני רוצה דבר אחד לומר לך, רון שלום, אתה וכל מזיניך, אל תמרו להגיע אליי.
1: אנחנו נשתדל.
0: עדיף שאני אגיע לכם.
1: אנחנו נשתדל באמת לשאר.
0: ישר כוח.
1: תוכל להוציא אותנו רק לפרסומות? פרסומות! מיד חוזרים.
2: נו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
3: חמישי אגדה, עם רון שלום.
4: שתיים עד ארבע.
5: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
6: מחפשים ציוד כושר איכותי?

0: בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מינהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
5: יש לייפסטייל?
6: כן.
7: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
8: די! נמאס לי לבשל.
9: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
10: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
11: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
12: ככה זה כשישנה
13: אטו 2.
12: מסתבר זה תמיד פעם.
11: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אוטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
14: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
15: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
16: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 8 במאי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבית 9087.
17: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
18: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
19: חיי לילה.
10: ירושלים נט.
17: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
4: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
17: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
10: ירושלים נט.
17: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
1: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה הוא, בין 12, בין 18 או בין 30, בלי ביטחון מהמאמן שלו לא יכול להיות טוב. לא
3: משנה בין כמה. אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
1: אני אגיד לך למה, לא התייחסתי אליך פשוט.
3: לא התייחסת? תגיד תודה לשומי, תגיד תודה לשומי לך שצחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
11: כן, שומי, כן.
3: לא רוצה להיכנס בריב? טוב. עד כאן, עשיתם ממני כבר בדיחה.
14: תוכנית הספורט של ישראל.
7: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
6: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושירל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
15: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס.
0: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
15: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס.
0: עד שבת.
15: שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
13: היי צעירה,
5: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
13: חוזרים אלינו.
19: חזרנו.
20: חמישי אגדה עם רון שלום.
21: רגע, אני עם האכלה של ביזניץ בפה, כאילו של ליל שישי. האוכל היהודי הזה, הטעים, איזה טעים. אנחנו עוד מעט נשב, נפתח שולחן מוטי. לפני כן, יש לנו תחזית מזג האוויר, אנחנו מחויבים, נכון? אז בוא תקשיב לתחזית מזג האוויר לסוף השבוע. בבקשה.
22: למאזיני חמישי אגדה. לא הצלחנו למצוא את החזאי הקבוע של התוכנית צפריר קריר, ולכן השבוע התחזית הוגש על ידי החזאי הוותיק צפריר מהיר. הידוע גם בשם הבמה כספידי גונזלס.
23: אופינג דם טמפו ממורי שני צמתו לתי הסנצ'י, סוף שבוע מעט מפתיע לפנינו. אחרי כמה ימים קרירים, הרגיל העונה מזג האוויר מתייצב בהדרגה. ביום שישי נרגיש כבר עלייה בטמפרטורות עם שמיים בהירים עם עד מעוננים חלקית ורוחות שיחלשו. בשבת כבר חוזרים לשגרה אביבית נעימה. נאי עד בהיר ברוב אזורי הארץ, טמפרטורות סביב הממוצע בין 24 עד 28 מעלות במישור החוף והפנים. מעט קרייר יותר בערים וחם יותר בדרום. היום הולך ונרגע בהדרגה, אבל עדיין כדאי להיזהר. בעיקר אחרי המשאיות האלה
24: אם אתה רוצה, אני יכול לחדד את זה לטון יותר דרמטי, יותר קליל, או ממש לפי סגנון של חזאי ספציפי.
25: אתה רוצה שאני אעשה את זה יותר לאט?
21: מה זה? כאילו, אני לא מבין, הוא הוציא את זה מה-AI?
26: נראה ככה.
21: נכון, הוא אמר בסוף, רוצה שאני אעשה את זה יותר דרמטי, יותר...
26: כן, כן.
21: טוב, מה, אני אתחיל לעבוד איתו קצת? עם החזאי הזה?
26: פחות, אני חושב. איפה דני רופ?
21: מוטי, אתה גם חזן? לא הבנתי. אתה עסקת גם בחזנות?
27: כן. אני יש לי אוצר, אתה רואה את הספר הזה, זה תיקון קוראים, הנה הוא.
21: כן.
27: תיקון קוראים שהולך איתי לכל מופע, אם זה בארץ או בחול. וזה אוצר שקיבלתי מרבי פסח קפלן זצל, בקצה מושבה בקרקור, תרם בר המצווה. לימד אותי את נוסח התפילה, ואני בקי את הבקיאות בטעמי המקרא.
21: אתה אחד החזקים בעולם.
27: הפטרה והמגילות.
26: וואו.
27: אני מוכן להתחרות עם כל אחד, כי הוא נתן לי פשוט כל טעם, המורכבות התווית שלו, מבחינת התווים, מדוקדקת. ולימים באמת הייתי חזן ובעל קריאה בארצות הברית.
21: וואו, זה באמת מפתיע. זה מפתיע לשמוע.
27: זה הולך איתי לפני הכל, אני גם מתגאה בזה. תמיד זה הולך איתי לפני הכל, ותמיד אני אמצא גם בפרשת השבוע. אני לא התעמקתי בפרשה של השבוע, אבל...
21: אנחנו תכף נשמיע לך את פרשת השבוע.
27: אם אני מתעמק, אז תמיד יש גם איזה אנלוגיות כאלה ואחרות שמתאימות לזמננו אלה. אבל אם אתה למשל... אני אתן רק דוגמית קטנה, אוקיי?
21: אנחנו נשמח.
27: הפרשה שלי למשל היא וישב, אבל איפה שתפתח לי, אני קורא פרימה ויסטה. וישב יעקב בארץ מגורי אביב בארץ כנען, אלה תולדות יעקב, יוסף... בן 17 שנה היה רואה את אחיו בצון, והוא נער את בני וילה ואת בני זלפן אשי אביו ויבא יוסף את דיבת אמרה אל אביהם. זה הניגון של טעמי המקרא.
21: כן.
27: חמישה חמישי תורה. ההפטרה, לדוגמה, שכריה פרק ב' ד', רוני ושמחי בציון, כי הנה ניבה ושכנתי ותוכך נאום עד השם ונלוו גויים רבים אל עד השם ביום ההוא והיו לי לעם ושכנתי ותוכך וידעת כי עד השם צבאות שלחני אלייך ואת המגילות המגילות, למשל שיר השירים. שיר השירים אשר לשלומו, מלך טיפך מונח סוף פסוק, ישקני מן שיקות פיהו, כי טובים דודיך מיין, לריח שמניך טובים, שמן תורק שמך, על כן עלמות אהבוך, מושכני אחריך נרוצה, הביאני המלך חדריו, נגיע ונשמחה בך, נזכיר הדודך מיין, מישרים אהבוך.
21: איך משמיעים לו עכשיו את הפרשות שלנו? אני לא יודע.
26: איזה סצנוסח אחר לגמרי,
27: אז... כל אחד בפרשה שלו.
21: אז בוא תשמע, יש לנו שני סגנונות, פרשת השבוע שלנו, תקשיב איזו פרשה הזאת.
28: ועתה, פרשת השבוע מפי החזן והפייטן יהודה קולנעים, נכדו של הרב יעקב ניגון הכהן.
2: אני רוצה לחיות עם ההרגשה שהוא יבוא מתוך האמונה שיתגשם מתוך האהבה שאין לה שם
4: אתה מזהה את הפרשה?
2: כולם רוצים לחיות עם ההרגשה שהוא יבוא מתוך אותה תפילה שיש לה שם

0: הוא יבוא.
1: זאת הייתה פרשת השבוע מפי החזן והפייטן יהודה קולנעים, נכדו של הרב יעקב בן גון הכהן.
0: אפרופו ילדינו, כן, עכשיו זה 40 שנה מאז נורווגיה, ברגן, האירוויזיון, יבוא יום, יבוא אלינו, יבוא יום, כל ילדינו, בבוא יום ישירו שיר לעולם. הילדים האלה, זה היום המילואימניקים הגיבורים.
2: ממש ככה. בוא תשמע את הסגנון השני שלנו.
1: ואתה, פרשת השבוע, מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי. והיום פרשת יבוא יום.
3: אני רוצה לחיות עם הרגשה שהוא יבוא מתוך האמונה שהתגשם, מתוך האהבה שאין לה שם. כולם רוצים לחיות עם הרגשה שהוא יבוא מתוך אותה תפילה שיש לה שם, שיש לה שם. יבוא יום, יבוא אלינו, יבוא יום, כל ילדינו בבוא יום ישירו שיר לעולם. שיבוא יבוא יום, יבוא אלינו, יבוא יום, כל ילדינו בבוא יום ישירו שיר לעולם. שיבוא.
4: וואו,
3: זכהנו
1: זאת הייתה פרשת השבוע מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי.
4: אני חייבת לשמוע אריק איינשטיין היום.
2: אוקיי, עכשיו אנחנו נשמע, יש לנו 4 דקות לסיום התוכנית.
4: צביקה פיק ואריק איינשטיין.
0: אריק איינשטיין קודם.
5: אל תתבייש, היה עצוב.
4: וואו.
5: אל תצטער, אם תצטער, זאת עונה כזאת חבור. זה רק עשתה וזה עובר, לך לירים ולנעים.

0: וואו, ואם אתם לא רואים, אתם מפסידים. כי זה לא רק השירה והחיקוי של אריק איינשטיין, זה גם המימיקות והתנועות, ופשוט מדהים. עכשיו, לדעתי, אני...
1: מטב ומטלול?
0: כן, אני קולט פה מזהה בזווית העין.
1: וואו.
0: את צביקה פיק.
1: וואו.

0: רק רגע, אני רוצה להגיד גם כן משהו, כמה מילים. לא רק פרס יכול לרדת לתוכנית הזאת 2 עד 4. אגדה, חמישי אגדה, מה אני לא אגדה? אז אני רוצה להגיד לכם ככה, ששואלים אותי בעצם למה אני פה, למה אני לא פה ואני שם. אז התשובה היא פשוט כזאת. הרבה שנים אני שר מעלה, מעלה, מעלה.
1: וואו.
0: אז ריבונו של עולם, חשבתי שאני מתגעגע עליו. יאללה, לקח
1: אותך מעלה.
2: מה השירה?
0: יותר טוב שהייתי שר מטה, מטה, מטה. אוקיי, תן לי מעלה, מעלה.

0: תראה ממה בן אדם עושה פרנסה.
1: וואי, מוטי, זה, אנחנו תמיד אומרים שאנחנו מתפרנסים מאומנות השטות, אבל אנחנו לפחות עושים את זה כמו שצריך. אז אנחנו רוצים לאחל לך בריאות.
0: מה שאני רוצה להגיד לך פה, יש הרבה שטות מסביבנו, אבל אני רוצה להחמיא לכם. אני עכשיו אהפוך להיות מאזין קבוע.
1: איזה כיף.
0: אני חושב שאתם פשוט עושים עבודה יצאת מן הכלל.
1: איזה כיף לשמוע.
0: לא שטות נקיד לחלוטין. גם ההברקות האלה וה...
2: הומור זה לא צחוק.
0: שמעון ישראלי אמר את זה, לספר בדיחה זה לא צחוק.
2: בטח.
1: מוטי גלעדי, אתה אגדה.
2: והשראה.
1: והשראה, ואנחנו שמחים שהגעת אלינו לאולפן, ואנחנו מאחלים לך עוד הרבה שנות יצירה.
2: אמן.
1: שתמשיך לעשות את מה שאתה עושה בצורה הכי טובה.
2: כל הלב.
0: אתם מזמנים למופע שואו טיים.
1: שואו טיים, תעקבו.
0: שואו טיים, חיים על הבמה.
1: היי, נוחתים.
0: גלעד כץ וניסן נחמני ועוד נגנים. מגיע להם באמת תודה ממני אליי.
3: הצטרפות
0: והתנדבות.
1: תודה רבה, מוטי.
3: גם בתוכניות הבאות. אנו מאחלים לכולכם המשך יום נעים. תודה, שלום, להתראות ובשורות טובות.

0: דנוך, אילי אבידני, לירון ברזיב, קרמית ונטורה, אורי פלק, אמיר חזן, חקיינות ותחבורה ציבורית באר שבע, צוות האולטרס בבית, יואב כהן, דני קרפל, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים ואורי אליהו. תודה רבה לדיגיטל, ראות מתיתיהו, ארגון ואופק קולר. תודה לאיש הסאונד שלנו, שימי חביב. רדיו צפון, תודה לבני הלפרין, תודה לרדיו ירושלים, לרונית עזרן, לרדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, לאיציק אהרון איתנו ב-103 FM, לאסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. תודה רבה לגילת קץ וניסן רחמני שהייתם איתנו, פרלה דנוך.
1: תודה.
0: תודה לך שבאת.
1: רון חלום.
0: מוטי גלעדי, תודה ענקית לך. איש יקר, שיהיה סוף שבוע נפלא.
2: שנעלה חיוך.
0: שואו טיים.
2: על פני עם ישראל.
0: אמן, שואו טיים.
2: נשמור על הביחד, כי זה הכל שלנו.
1: נכון.
0: חפשו בגוגל, שואו טיים.
3: מחפשים מותגים במחירים שפויים.

0: מושלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-i דיגיטל. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות i דיגיטל. האחריות המקיפה בישראל. i דיגיטל, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
1: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
2: הערב המקור, תחקיר מיוחד, האמת שמאחורי הירי בחטופים.
3: כוח צהל ירה לעבר שלושה ישראלים חטופים.
2: בפעם הראשונה, החיילים שירו בחטופים מדברים.
4: צועקים בעברית רעותה, הצילו, אתם הורגים אותי.
2: וחושפים את מה שלא סופר עד עכשיו.
5: ראיתם את יותם בכוונת.
6: המקור, האמת שמאחורי הירי בחטופים. הערב, בערוץ 13.
7: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
8: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
9: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
11: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
12: אזהרה, העוגות של נחמת תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
13: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
14: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
15: רהיטים? קודם כל ויסמן.
16: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
17: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
18: ירושלים נט.
16: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
17: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
16: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
17: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
18: ירושלים נט.
16: אתר האינטרנט של ירושלים.
19: jerusalemnet.co.il.
20: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
21: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
22: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס.
23: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
22: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. עד שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
24: ביום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, רדיו ירושלים בשידור חי מהבמה המרכזית בכיכר ציון. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
25: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
26: עכשיו גם האפליקציה.
27: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
28: אתם מאזינים לחדשות 12,
0: ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
2: חדשות 12, השעה 4. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. צהל אישר היום רשמית את חיסולו של מפקד יחידת כוח רדואן בחיזבאללה. ראש הממשלה נתניהו התייחס לחיסול שבוצע בתקיפה חריגה אמש ברובע הדחיה בבירות.
3: אתמול בערב חיסלנו בלב בירות את מפקד כוח רדואן של חיזבאללה, שהוביל את התוכנית לכיבוש הצפון. הוא חשב שהוא יוכל להמשיך להכווין את ההתקפות על כוחותינו, על יישובינו, ממפקדת הטרור הסמויה שלו בבירות, וזה כבר לא יקרה. בחודש האחרון חיסלנו יותר מ-200 מחבלי חיזבאללה שפעלו נגד אזרחי ישראל וחיילי צה"ל. אותו הדבר אנחנו עושים בעזה. אני אומר לאויבים שלנו, לאף מחבל אין חסינות. כל מי שמאיים על מדינת ישראל, דמו בראשו.
2: בתוך כך, בשעות האחרונות שוגרו מספר רקטות לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. הרקטות נפלו סמוך לכוחות ללא נפגעים והמשגרים הותקפו מהאוויר. במהלך הלילה זוהה מחבל חיזבאללה כשהוא משגר רקטות שנפלו סמוך לכוחות ללא נפגעים גם כן. כתבנו ניצן שפירה מוסר כי המחבל הכביא את משגר הרקטות במבנה אזרחי שהותקף כדי להסיר את האיום. לאחר התקיפה בחוסל המחבל זוהו פיצוצים נוספים בעקבות אמצעי לחימה אחרים שהיו במבנה. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הגיש תביעת דיבה נגד השרה עידית סילמן וחבר הכנסת אוהד טל וכן נגד ערוץ 14 בטענה לפרסום שקרים חמורים. בתביעה נכתב כי סילמן שקרה ביחס לנטילת כדורים פסיכיאטריים על ידי בנט כדי לנסות להציל את הקריירה הפוליטית הדועכת שלה. עוד נכתב כי חסינות חברי הכנסת לא חלה על האמירות שלא נעשו במסגרת מילוי תפקידם. סילמן כתבה בתגובה לתביעה, נפתלי, אולי תיקח כדור הרגעה. אני מבינה שהסקרים מלחיצים. כך השרה להגנת הסביבה. ולאחר הדיווחים על איחוד אפשרי בין אייזנקוט לליברמן, מפלגות ישר וישראל ביתנו מפרסמות הודעה משותפת, מדווחת כתבתנו דפנה ליאל.
4: יו"ר מפלגת ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ויו"ר מפלגת ישר גדי אייזנקוט הודיעו היום בהודעה משותפת כי הם קיימו אמש מפגש ממושך שבו החליטו על המשך והעמקת השיח ביניהם והנחו את הצוותים שלהם להעמיק את שיתוף הפעולה בין המפלגות כדי להביא לניצחון קואליציית המשרתים והקמת ממשלה ציונית ממלכתית. כך לפי ההודעה, אין כאן הודעה על חיבור או על איזושהי כוונה לעשות זאת בעתיד. המשמעות היא שהשניים משאירים פתח לשיתוף פעולה עתידי, אבל בינתיים ממשיכים כל אחד בנפרד.
2: והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר המנדטים של יום חמישי, שבוע אחרי המפה, צעים בנט ולפיד מתחזקים או נחלשים, ומה יעשה ליברמן? הערב בשמונה בחדשות 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
28: מזל שעשיתי שירביט.
29: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
30: כוכבית 2003, שירביט.
29: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
31: שלום לכם, הטמפרטורות אומנה במגמה של התחממות. היום הן עדיין נמוכות מהרגיל לעונה. זה נוח בשעות הצהריים במרבית האזורים בארץ, אבל בשעות הערב שוב נרגיש את הקרירות. מחר כבר נחזור למזג אוויר רגיל לעונה, השמיים יהיו בהירים כמעט לאורך כל שעות היום. ביום שבת עוד עלייה בטמפרטורות, כבר יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, ואנחנו נשאר עם טמפרטורות גבוהות גם בשבוע הבא.
30: כוכבית 2003, שירבית.
29: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
28: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: את החדשות מוביל לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
32: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי.
9: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר גבוה לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: כותרת ראשית עם עדי זריפי.
1: שלום רב, אנחנו כותרת ראשית. העורך שלנו הוא שלומי אהרוני, טכנאי השידור אליה אליהו, העורך המוזיקלי מתן ממן, סליחה, טכנאי השידור הוא אריה סופר, שמכבד אותנו בנוכחותו ובמומחיותו, והוא צנוע מאוד, אבל מה לעשות, אני חייבת לציין את זה, על הדיגיטל בן טרייביץ', ואנחנו מיד עוסקים בכל הכותרות הראשיות של היום הזה. בראש ובראשונה, המהלך האחרון של טראמפ, שעשוי להביא הסכם, טראמפ טוען שההסכם קרב, האם אכן קרב, מה זה אומר לגבי ישראל, וגם, מה עם האורניום המועשר, יהיה איתנו רון בן ישי, הפרשן הצבאי של ידיעות אחרונות, ופרופסור אריה קצוביץ', מומחה ליחסים בינלאומיים מהאוניברסיטה העברית, הם ינסו לבאר לנו את התמונה. אנחנו כמובן נשוחח גם על העניינים שמעסיקים אותנו כאן, בתוך מדינתנו, בין היתר, שר המשפטים יריב לוין אומר את הדברים הבאים, אם לא נגיע להסכמה על מינויים, בית המשפט העליון ילך ויקחד. מעניין, ננסה להבין מה עומד מאחורי האמירה הזו. האם באמת בית המשפט העליון עלול, עשוי להיקחד? מה זה אומר לגבינו? פרופסור יניב רוזנאי יהיה איתנו. אנחנו נדבר גם בעניין מה שקורה כאן בירושלים, וכדאי לכם להכיר ולדעת עליו, והטרנדים בתחום ה-AI יהיה איתנו עומרי ברק, מי שהיה כתב הטכנולוגיה של חדשות 12 שנים ארוכות, ועכשיו מוביל מיזם מאוד מעניין בתחום הזה, יכול להיות שפגשתם אותו גם ברשתות החברתיות, בפודקאסט שלו, אז אנחנו נשוחח איתו, הוא מבין גדול בתחומים האלה, יספר לנו על מה שכדאי לנו להכיר בתחום ההולך ומתפתח הזה. אנחנו מיד מתחילים, כותרת ראשית. אז איתנו עכשיו רון בן ישי, הפרשן הצבאי של ידיעות אחרונות וויינט, שלום רב לך.
2: שלום נחדי.
1: אז אנחנו מבינים שהנשיא טראמפ, לפחות על פי ההצהרות שלו, צופה שהסכם עם איראן קרב, אנחנו יודעים שהם כנראה דנים באותו מתווה 14 נקודות, ושהם צפויים להשיב בקרוב למתווכים. והשאלה שלי היא, מה שנהדר כנראה מההסכם הזה, וזה לא עניין הגרעין, כנראה כי הוא ימצא תשובה, אבל כל מה שאנחנו לא יודעים לגבי הגרעין, לא נמצא שם מן הסתם. עד כמה אתה מוטרה ממה שעוד עלול להימצא באיראן?
2: אני לא מאוד מאוד מוטרד, כיוון שמה שיש באיראן, זה אורניום מועשר לרמה גבוהה, שהוא קבור עמוק מתחת לאדמה, והוא קבור חזק, ולעומת זאת כל מערך ההשערה של אורניום הושמד, כך שקיימת עדיין סכנה. הסיפור הגרעין באיראן עדיין מחכה לפתרון, והפתרון בעצם יכול לבוא רק באמצעות

0: והפתרון בעצם יכול לבוא רק באמצעות הסכם בינלאומי, בין אולי בין ארצות הברית לאיראן, או בין ארצות הברית לבין עוד מדינות לבין איראן, אבל כדי להוציא את האורניום המואשר, אין בעצם מבצע צבאי שאפשר יכול לעשות את זה, הוא בינתיים קבור, אבל כל עוד הוא שמה, אנחנו לא יכולים להיות שקטים. זה המצב, זאת אומרת, אני לא מאוד מודאג, אבל אני לטווח הארוך חושב שהסיפור עוד לא נגמר עד שהאורניום הזה לא יוצא מאיראן, וצריך לזכור שיש אורניום שמועשר לרמות נמוכות יותר שיש עדיין באיראן, אבל זה פחות מדאיג מפני שרוב מערך ההעשרה באיראן הושמד.
1: אוקיי, זה מרגיע אותנו מעט.
0: מעט. נכון. צריך להסתייג. זה לא אומר, יאללה, נפטרה בעיית הגרעין. בעיית הגרעין קיימת, אבל היא במידה פחותה ממה שהייתה.
1: עכשיו, יש בעיות, וגם עניין הטילים הבליסטיים הוא ודאי מדאיג את ישראל, ומיד התייחס לזה. אבל ברור. במידה מסוימת, נדמה שהבעיות מול איראן הן פתירות במידה מוגבלת ביותר ברמה הצבאית, במידה רבה יותר אולי אם אנחנו גם מערבים אלמנטים מדיניים כפי שמנסים לעשות עכשיו, אבל אולטימטיבית הם ייפטרו אם המשטר הזה ייפול. אבל זה משהו שאנחנו הבנו שאי אפשר לחתור עליו, נכון? או לפחות אפשר לחתור עליו, אבל אי אפשר לצפות שהוא יקרה. איך מתייחסים לכל זה במערכת הצבאית?
0: בהחלט, ניסחת את המצב בצורה מדויקת. עד שלא ייפול המשטר באיראן, יתמוטט המשטר באיראן, אנחנו לא יכולים לשבת בשקט. מפני שנכון שבעיית הגרעין ובעיית הטילים, אז הוחלשה למשך נגיד שנתיים שלוש, אבל אם המשטר הזה ירצה וידבק במשימה שלו, אז הסכנה קיימת. כלומר, צריך לחתור, צריך לקוות להתמוטטות המשטר. עכשיו, אני לא שותף לקביעה שלך שאי אפשר להפיל את המשטר. אפשר להפיל את המשטר, שאלה היא כמה זמן זה ייקח. ומי שיפיל את המשטר זה יהיה העם האיראני. ובאמת, השאלה היא אם ההסכם הזה שטראמפ טוען שהוא אוטוטוט הסכם, מדובר רק בהסכם מסגרת, שיביא למסע ומתן מפורט וממשי וכן הלאה וכן הלאה. השאלה אם ההסכם, אם יהיה הסכם, ואם יהיה הסכם, עד כמה הוא יחזק את המשטר בזה שהוא יוריד מעליו את הסנקציות שאוסרות עליו לייצא נפט, וישחרר את הכספים שלו שמוקפאים. כי אם ההסכם עם ארצות הברית יסיר את כל המגבלות הכלכליות מעל איראן, אז איראן תוכל לשוב לסורה תחת המשטר הנוכחי. אבל אני מזכיר לך שאיראן נכנסה למלחמת שאגת הארי במצב כלכלי קשה. היו הפגנות מחאה סוערות שבהם נהרגו אלפי בני אדם, ובגלל המצב קשה, גם אם תסתיים המלחמה, מצבה של איראן לא ישתפר בעוד רגע, אלא הוא היום הרבה יותר חמור, כי במלחמה נהרסו מפעלים, קרו הרבה דברים לכלכלה, למשל המטבע פוחת, המטבע האיראני פוחת באיזה 42%, האבטלה גדלה וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, זה לא בלתי ריאלי לצפות לזה שהמשטר יתמוטט, אבל

0: השאלה היא כמה זמן זה ייקח, וזה באמת אנחנו לא יודעים.
1: כן, וזה באמת, משך הזמן הוא קובע גם חלק מהדברים, איך החיים שלנו נראים בהמשך, כמובן איך החיים שלנו של האיראנים נראים, אבל כמו שאמרת, זה לא משהו שנסיר אותו מעל השולחן לחלוטין. רון בן ישי, הפרשן הצבאי של ידיעות אחרונות וויינט, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך.
1: להתראות. עכשיו ממשיכים, עדיין באותו הנושא סך הכל, אבל מזווית מעט אחרת, כדי לנסות ולהבין באמת את המהלך האמריקני בהקשר הזה, ואיתנו פרופסור אריה קצוביץ', מומחה ליחסים בינלאומיים מהאוניברסיטה העברית, שלום רב לך.
2: שלום.
1: אז הנשיא טראמפ, הרטוריקה שלו היא מאוד אופטימית, אבל אני חושבת שזה משהו שגם מאפיין אותו, חשוב לו, ודאי בגלל השווקים, גם בגלל דעת הקהל האמריקנית, ובכל זאת היינו רוצים ללכת מעט מעבר לרטוריקה, ולנסות להבין האם הוא באמת מרוצה מהכיוון שאליו, שבו מתקדם המסע ומתן, בוא נאמר זאת כך. מה אתה חושב על על הניסיון שלו באמת להביא את האיראנים להסכמה על מתווה?
2: קשה לדעת, גם כמו שאת אומרת, הנשיא טראמפ יום אחד הוא אופורי לקראת הסכם, ויום שני הוא מאיים בהשמדת הסיביליסציה האיראנית, כן. כרגע ממה שקוראים גם כאן, ומה שאני אוהב לקרוא את הוושינגטון פוסט, שמבחינתי הוא מקור מאוד מאמן, אז בעצם, וגם מה שהפקיסטנים אומרים, אז כל הזמן מה שהם עושים עכשיו, מחליפים הצדדים, תראה, זה כמו אולי ימי הביניים או לפני מאות שנים, כן? חסר הכרכרות. הם מחליפים את מסרים, מכתב, הם מחליפים עמדות ביניהם, ושוב, תראה, אני מטבעי אדם אופטימי, אז אני רוצה להאמין, לא מה שאנחנו רואים אצלנו בטלוויזיה שכל יום מתכוננים המלחמה תחזור, אלא יש, ברור לי שיש אינטרס גם מצידו של טראמפ, גם מצידם של האיראנים, לא לחזור למלחמה. השאלה היא, כמו שהפקיסטנים מגדירים את זה בצורה מאוד ברורה, הדבר הדחוף ביותר, וזה משעשע, כי לא הייתה סוגיה לפני המלחמה, זה הפתיחה של מצר הורמוז. הבלוקד האמריקאי מול הסגירה של האיראנים. והדבר שהוא קשור, הוא מבחינתנו קיומי, זה הדיון בסוגיה הגרעינית.
1: כן.
2: אז יכול להיות שהמסגרת שמדברים זה שיסכימו לפתוח את מיצר הורמוז, ואז יהיה חודש, חודש זה לא יותר מדי זמן, אני מזכיר לך ולמי ששומע אותנו, שלפני ההסכם של 2015 דנו שנתיים, בשביל לפתור שתי הסוגיות שהן קריטיות מבחינתנו. קודם כל, הנכונות האיראנית בעצם לא להשאיר אורניום לתקופה ארוכה, ומדברים היום על אולי 15 שנה, הם הציעו 5 שנים, ארצות הברית אולי דיברה על 20, זה דבר אחד. והדבר השני שהוא קריטי, מה הגורל של אותם 440 קילו של אורניום מועשר 60%, שזה אפשר להפוך את זה ל-90% ול-10 פצצות.
1: אז נניח שאכן יקרה מה שטראמפ מבקש, מה שטראמפ רוצה, ויתור על ההשערה, נניח ל-15 שנים, הוצאת מצבור האורניום שמועשר ל-60%, אבל המשטר בינתיים לפחות נשאר על כנו, מקבל גם עשרות מיליארדים בכספים מוקפאים. אז מה זה? זה דומה מאוד למה שהצליח להביא אובמה, או שאני טועה?
2: את לא טועה, ואת יודעת, זה מה הפרדוקסים של היחסים הבינלאומיים, שטראמפ יצא מההסכם ב-2018, ובוא לא נזכיר לשומעים, הוא קיבל את ההצעה של מישהו, פוליטיקאי מאוד בכיר, שהוא במקרה ראש ממשלתנו.
1: אגב, זה באמת היה כי הרבה פעמים מייחסים את זה באמת לנתניהו, ברור למה, אנחנו יודעים שהוא פעל למען כך, אבל זה באמת היה פשוט כל כך וחד-ממדי כל כך, כי נתניהו הצליח לשכנע אותו?
2: לא, אני לא מקבל את זה, אני מסכים איתך. זה כמו, את יודעת, להגיד היום, וזה מאוד מאוד מסוכן,
1: נכון.
2: שבעצם בנימין נתניהו סחב
1: נכון.
2: את טראמפ למלחמה הנוכחית. זה מזכיר את הפרוטוקולים של זקני ציון, זה מאוד מסוכן, כן? האחריות היא של טראמפ. אבל הפרדוקס הוא שטראמפ יצא ב-2018, והוא הטיל סנקציות מאוד קשות, והאיראנים, וזה גם צריך להזכיר, שנה הם כיבדו את זה, ואחר כך התחילו להפר. המצב היום הוא הרבה יותר מסובך, אבל בסופו של עניין, כמו שאת אומרת, וזה מאוד פרדוקסלי, אם יהיה הסכם, אז זה לא יהיה כל כך שונה. העניין, מי יפקח על ההסכם? בגלל זה הסוכנות לאנרגיה אטומית וגורמים בינלאומיים אולי אחרים גם צריכים למלא פה תפקיד מאוד מאוד חשוב, כי כמובן אי אפשר לסמוך על האיראנים, אבל אנחנו האחרונים אני חושב שיכולים להגיד האם אפשר לסמוך עלינו כשהפרנו גם הסכמים והפסקות אש. אז במובן הזה טראמפ מאוד רוצה הסכם, האיראנים רוצים הסכם בתנאים שלהם, כל עוד שזה לא מוצג ככניעה, וימים יגידו, וכנראה אם זה יקרה, לפחות המסגרת הכללית, זה יקרה, מקווה, בזמן הקרוב.
1: אנחנו נחזיק אצבעות, נקווה, וכמובן נמשיך להתעדכן ולפרש ולנתח, כי זה מה שאנחנו יכולים לעשות. תודה רבה לך, פרופסור אריה קצוביץ'.
2: תודה לך, כל טוב.
1: להתראות. אנחנו עכשיו רוצים לעדכן אתכם בדיווחי התנועה.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
5: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
1: בכביש בגין צפון באזור מחלף גולדה מאיר לכיוון רמות, פקקים כבדים מאוד ומסים גם בכניסה לעיר למי שמגיע לירושלים. התנועה במחלף הראל לכיוון תל אביב ערה, ישנם מומסים קלים באזור המטה הארצי במנהרת בית וברחוב גולום, התנועה ערה, אז האזור הזה הוא דווקא יחסית בסדר לשעה הזו, ו בצומת פת התנועה זורמת, כך גם בתלפיות.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
5: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
1: אנחנו יוצאים להפסקה, מיד אחרי הנחזור, תהיה כאן מוזיקה טובה, כמו תמיד אנחנו מבטיחים לכם. גם נדבר על האזהרה. אולי איום אפילו של שר המשפטים לוין שאומר, אם לא נגיע להסכמה על מינויים, בית המשפט העליון ילך ויכחד. מעניין, ננסה לברר מה הוא באמת יכול לעשות ומה נשמע כמו תעמולת בחירות אולי. ואנחנו נדבר גם על ירושלים ומה שכדאי לכם להכיר, והטרנדים ב-AI שאתם חייבים לדעת, ואולי תענו אפילו להתנסות בהם, אנחנו מיד חוזרים.
6: כותרת ראשית עם עדי זריפי ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
7: קרייזי מיי בישראל, טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון, מגוון יעדים עכשיו באתר.
8: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מינהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
9: עכשיו במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
10: מחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989, קבוצת לובינסקי.
12: די! נמאס לי לבשל! פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
13: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
14: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
15: יש לייפסטייל?
16: כן.
17: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
18: רהיטים? קודם כל ויסמן.
19: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
20: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
21: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 8 במאי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבית 9087.
22: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
23: שואה זה אגדת כדורגל.
24: כן, אבל
23: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן, כן. בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
24: אלגנט.
23: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורונה,
24: אלי
23: יוחנה, רונה חרזי, סורי, להתראות, תודה.
25: תוכנית הספורט של ישראל,
26: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
27: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושירל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר. ירושלים של הזהב. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
28: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.
29: כותרת ראשית עם עדי זריפי, כאן ברדיו ירושלים.
1: חזרנו. עכשיו אנחנו רוצים לדון בעניינים משפטיים, אבל בעצם גם קצת פוליטיים, כפי שמבקשים תמיד לעשות אותם כאן אצלנו במדינה. והפעם האמירה לגבי המינויים, שמינויים בתקופה הזו כבר מתמודדים עם קשיים משפטיים, מינויים שמבקשת לבצע הממשלה, ושר המשפטים, האיש שאמון על המערכת, אומר, אם לא נגיע להסכמה על מינויים, בית המשפט העליון ילך ויקחד. איתנו הפרופסור למשפטים, יניב רוזנאי, אוניברסיטת רייכמן, שלום רב לך.
30: אלן, שלום רב.
1: אז מיד נוכל להגיע גם לפרשנויות שמעבר למשפטי, אם תרצה בכך, אבל עוד קודם, האם מישהו יכול להכחיד את בית המשפט העליון ממדינה דמוקרטית, והאם אנחנו נמצאים בטווח סכנה מהסוג הזה?
30: כן, מאוד בקלות. בסך הכל עדי, אנחנו רואים מה עשו במדינות כמו הונגריה ובפולין, איך יחסית במהלכים מהירים אפשר להחליש משמעותית וגם להשתלט על בית המשפט. אז באותה מידה אפשר גם פשוט להכחיד את בית המשפט. אם באמת בכנסת הבאה צפויים להיות 9 מינויים, ובית המשפט גם ככה כבר עכשיו הוא חסר, כלומר אנחנו נמצאים במצב עם 11 שופטים במקום 15 בבית המשפט העליון, אז יהיו חסרים תקנים נוספים, בסוף בית המשפט יקרוס מהעומס ולא יוכל לפעול. וזה לא שהוא יקרוס מעצמו, יש כאן מהלך מכוון של השלטון לדאוג שהמערכת תקרוס, אלא אם כן כל דרישות שר המשפטים למינויים לבית המשפט העליון יענו. כלומר יש כאן סחיטה באיומים במובן מסוים.
1: כן, ואת הדברים האלה אומר לוין בריאיון לפודקאסט, להסקט של וויינט, הוא מסביר שם את משנתו, ובסך הכל הסוגיה נוגעת באמת למינויים, ואדם שלא בקיא בהכרח בכל הפרטים, בכל ההגבלות המשפטיות, עלול לחשוב לעצמו שבסופו של דבר, הממשלה ממנה, זה המנדט שלה, כל עוד היא הממשלה, ולמה בית המשפט העליון צריך להתערב? זו שאלה שחוזרת על עצמה בהקשרים אחרים, אבל הייתי רוצה שתכניס אותנו באמת לעולם הזה שלך, שהעולם החוקתי הזה, מתי מקום של בית המשפט להתערב? ולמה הטענות לגבי בית משפט שמנסה למשול הן לא בהכרח מדויקות?
30: כן, זאת באמת אני חושב אולי לב הבעיה, כי אם אנחנו רוצים שהממשלה היא זו שתמנה את השופטים לבית המשפט, שבית המשפט יפעל לפי מה שהממשלה רוצה, למה בכלל אנחנו צריכים את המוסד הזה שקוראים לו בית משפט? בסוף אנחנו רוצים את בית המשפט שהוא זה שישמור על שלטון החוק, שיוודא שהממשלה ובכלל רשויות השלטון לא משיגות את הגבול, שהן לא פועלות בניגוד לחוק, שזכויות האדם, לא רק של זכויות של ביעוט או רוב, של כל, שלך ושלי, שזכויות האדם שלנו לא נפגעות. אני אתן לך דוגמה עדי, באמת הכי פשוטה. אם מחר ירצו לקחת את הכסף שלך ושלי ושל המשפחות שלנו, ולחלק אותם איך שהשלטון רוצה, אנחנו נגיד אי אפשר לעשות את הדבר הזה, כי יש לנו זכות לקניין, ויש בית משפט עצמאי שמגן על הזכות הזאת, אבל זה בדיוק מה שקרה למשפחה שלי באמריקה הלטינית, ושבגלל זה היא עזבה את ונצואלה. כלומר, בסוף יש לנו זכויות, אנחנו צריכים מוסד עצמאי שיגן על הזכויות האלה ויגן על חוקי היסוד. עכשיו, יש איזשהו משהו, בגדול מה שלוין אומר, הרי מה הוא אומר כל הזמן? מה אכפת לכם שאני, אני שר המשפטים, אני מייצג את הציבור, תנו לי שופט אחד שלי שאני אבחר, או שניים. עכשיו, על פניו זה באמת טיעון שהוא שובה לב, כי למה אתם חמוצים? מה כבר יקרה אם יהיה שופט אחד מתוך כל שופטי העליון שהשר יבחר?
1: כי זה לא סחר מחר, זה לא עובד כך.
30: נכון, נכון. וא' זה לא סחר מחר. ושנית, בוא נבין שנייה מה יהיו ההשלכות. ויש בעיניי שתי השלכות באמת דרמטיות. בסוף, אנחנו ניצור איזושהי היררכיה בין שופטים שהם שופטים מקצועיים, שנבחרים בהליך על ידי ועדה, שיש בה גם וטו לקואליציה, אבל גם וטו לשופטים, כן? ואת יודעת שעכשיו בפולין למעשה, השופטים שמונו פוליטית קוראים להם נאו-ג'אג'ז, הם שופטים חדשים, כדי להבדיל בינם לבין השופטים האמיתיים.
1: וואו, לא ידעתי.
30: תדמייני למשל...
1: זה באמת היררכיה, זה די מדהים, זה ממש לא טוב גם עבורם אגב.
30: ברור. כשפי שלמשל אדם יורשע על חודו של קול של השופט הפוליטי, או יהיה חוק שיפסל על ידי השופט הפוליטי, מה יהיה אז על אמון הציבור? אבל אפילו יותר מזה, מה המסר שלוין רוצה שאנחנו נצא מכל הרעיונות שלו? שלמעשה כל שר יוכל לספוט את המערכת עד שהיא תיקנה, כלומר עד שהוא יקבל את השופטים שלו, לא משנה מה הרמה המקצועית שלו, לא משנה מה התאמה שלו לתפקיד, והמחשבה שכל שר המשפטים יוכל להכניס כל מועמד שהוא לבית המשפט העליון, רק בגלל שהוא מועמד שלו, היא מופרכת. הרי אין לנו תנאי סף או ועדה מקצועית שמסננת מועמדים. כל מה שצריך זה 10 שנות ניסיון, ואז אפשר להתמנות לבית המשפט העליון. אז מחר יגידו, סמוטריץ' יגיד, אני רוצה שאיתמר בן גביר יהיה המועמד שלי לעליון. הוא קשיר מבחינת הניסיון. מה אכפת לכם? תנו לי רק את השר שלי. וזה אי אפשר לקבל כזה דבר.
1: ולא סתם... הזכרת את הונגריה, וזה חשוב להכיר את הדברים האלה, זה חשוב להבין שמאחורי המילים והסיסמאות, יש גם מציאות אלטרנטיבית למה שאנחנו אולי חיים היום, והיא לחלוטין לא טובה לאף אחד מהאזרחים. פרופסור יניב אוזנאי, תודה רבה לך. תודה, להתראות. עכשיו, אני חושבת שנפנה לקצת מוזיקה, אולי לשיר השבוע, ניקח נשימה מכל החדשות והדיונים והניתוחים, נחזור אחר כך, וגם מבטיחים לכם שבהמשך תהיה מוזיקה טובה מסגנון אחר, זה לקראת סוף התוכנית כמובן, אנחנו גם נספר לכם בהמשך על הטרנדים בתחום ה-AI שאתם חייבים להכיר, יכול להיות שחלקכם כבר התנסיתם, אנחנו מיד נגיע לזה, ועכשיו שיר השבוע.
0: ועכשיו. שיר השבוע
2: של רדיו ירושלים.
3: פרידה, ילדה מבורכת.

0: שיר השבוע של רדיו ירושלים.
1: אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, מיד אחרי הנשוב, ואנחנו נספר לכם על המיזם המעניין והמבורך כאן בירושלים, שמזמינה, עיריית ירושלים מארגנת אותו כמובן, והעירייה מזמינה סטארט-אפים, סטארט-אפיסטים, לבחון פתרונות טכנולוגיים מגוונים לכל מיני בעיות או אתגרים שקשורים לחיים העירוניים כאן. אנחנו מיד נהיה עם זה, וגם עם הטרנדים הכי חמים ב-AI, מיד חוזרים.
2: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם עדי זריפי. מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
3: מחפשים נעלי סקצ'רס?
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
5: מלון בית שמואל המחודש, אירועים בסטנדרט אחר. בואו לחגוג מול נוף פנורמי עוצר נשימה, בקו ראשון לחומות העיר העתיקה ומגדל דוד. אירועים וכנסים עד 380 אורחים עם תפריט שף עשיר וקשר, החל מ-250 שקלים לאדם. חפשו בגוגל אירועים בבית שמואל.
6: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
7: Crazy Mai בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
8: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
9: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989, קבוצת לובינסקי.
10: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
11: רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
14: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס.
15: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס, שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
16: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושירל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
17: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
18: כותרת ראשית עם עדי זריפי, כאן ברדיו ירושלים.
1: חזרנו, ועכשיו אנחנו רוצים לצרף אלינו את איילה לונדר הרלי, מנהלת פיתוח עסקי ברשות לפיתוח ירושלים. שלום רב לך.
19: שלום. הרלי זה בעצם הקיצור של הרשות לפיתוח ירושלים. אז אני איילה לונדר, אני מנהלת פיתוח עסקי בהרלי, שזה הרשות לפיתוח ירושלים.
1: איזה... באמת, אבל חשבנו שאת קרובת משפחה של שחקנית הוליווד, ואז, אבל אני מתנצלת כמובן, כך קיבלתי את הפרטים, וטוב שדייקת אותנו. אז איילה לונדר, אמרתי את השם הזה נכון. נכון?
19: מצוין.
1: אוקיי, אוקיי, יופי, סליחה, מתנצלת.
19: הכל בסדר.
1: אני בכל זאת מאוד מאוד רוצה שתספרי לנו על היוזמה הנהדרת שאתם במסגרתה מזמינים סטארט-אפיסטים לבחון פתרונות טכנולוגיים, להבנתי, להרבה מאוד מהאתגרים העירוניים שאנחנו מתמודדים איתם. תסבירי לי למה הכוונה.
19: כן. אז עיריית ירושלים, יחד עם הרשות לפיתוח ירושלים, יצאה ב-RFI, ובעצם בקשה למידע מסטארט-אפים על מה שיש להם להציע, המוצרים שלהם, השירותים שלהם, הפיתוחים שלהם, בתחומים שהם אתגרים עירוניים. זה בעצם כל מה שקשור לשירות לתושב, לדאטה שיש בעירייה, לקיצור של בירוקרטיה, כל מה שכל סטארט-אפ שרואה בעצמו רלוונטי להציג פתרונות בתחומים האלה, אז אנחנו היינו רוצים לקבל את המידע על הפתרונות. ואז בעצם ברגע שנקבל את המידע, אז אנחנו נוכל ליזום כל מיני סוגים של שיתופי פעולה. זה יכול להיות איזשהו פיילוט שנריץ עם הסטארט-אפ, וזה יכול להיות ממש שנבחר להיות הלקוח הראשון, או לא הראשון, של המוצר שלו. זה בעצם הרעיון.
1: ותני לנו דוגמה, או אני לא יודעת אם עשיתם משהו כזה בעבר, אבל מה למשל, כי יכול להיות שמקשיבים לנו סטארט-אפיסטים שכן מתעסקים בתחומים האלה, יש לך דוגמאות?
19: אז למעשה כל עולמות הדאטה, יש המון פיתוחים מהזמן האחרון שנוגעים לבינה מלאכותית, שנוגעים גם לתחום הדאטה. בעצם ירושלים, צריך להבין, זו העיר הכי גדולה בארץ, מיליון תושבים, וגם העיר הכי מגוונת בארץ. יש לנו כאן באמת את כל סוגי האוכלוסיות, ולכן ערימות הדאטה שמצטברות בעירייה, באמת בכל תחום, החל מתחום איסוף הפסולת, עובר בתחום התחבורה, ועד לתחומי הרווחה והחינוך, הן פשוט אדירות. היכולת לעשות שימוש בדאטה הזה בשביל לייעל את השירות לתושב, היא מאוד מאוד נדירה. זה בעצם סוג של ארגז חול, סנדבוקס לסטארט-אפים, שאנחנו מזמינים אותם להתנסות בו.
1: כמה AI בתוך זה, אם את יודעת, זה גם כמובן לא חובה, אני מניחה, אבל אולי אתם גם עושים שימוש, או את מכירה כבר שימוש שאתם מיישמים אותו של AI, כי בסוף אם יש הרבה מאוד דאטה וצריך יישום שלו, מה אם לא AI יכול ככה להיכנס לעניינים האלה ולעזור?
19: נכון. אז אנחנו רואים הרבה פתרונות של אוטומציה במקום שלפני לא היו. דוגמאות אפשר לראות מזיהוי של עיבוד תמונה שמאפשר לנו לזהות עומסים, ובהתאם לזה לעשות את ההתאמות במערכות. אבל זה באמת דוגמה אחת מיני רבות, כי המגוון הוא מאוד מאוד רחב, ול- להפך, אנחנו לא רוצים לסגור את הדיון, אלא רק לפתוח אותו, כי באמת השמיים הם הגבול מבחינתנו.
1: זה בהחלט נשמע ככה, זה ממש משמח שיש כאלה יוזמות, וכמובן כל מי שמעוניין מוזמן לפנות עליכם, ואולי באמת להשתתף, ויכול להיות שיצמח מזה פרויקט ארוך שנים, לכי תדעי מה יקרה. אני מודה לך מאוד, איילה לונדר.
19: תודה רבה.
1: מנהלת פיתוח עסקי ברשות לפיתוח ירושלים. תודה.
19: תודה רבה.
1: אנחנו מיד ממשיכים, אולי נשמע קצת מוזיקה, אני בוחרת ברולינג סטונס, הרי ישים לנו את הרולינג סטונס, מיד, זה שיר חדש אגב, שיר חדש, יצא עם עוד סינגל מתוך אלבום, שאני חושבת בעוד חודשיים יפורסם במלואו, כבר עכשיו אפשר להזמין אותו, להוריד אותו, לשמור אותו בספוטיפיי ובאפליקציות, כאילו לא חלפו 20 שנים מאז שהם הוציאו סינגל או מה שזה לא יהיה, להקה

0: וואו, זה לא רבות הן הלהקות שמוציאות שירים, ממשיכות להוציא שירים ומוזיקה וליצור כל כך הרבה עשורים, והן עדיין מרגישות עדכניות, עכשוויות ורלוונטיות באופן הזה. זה באמת מאוד נדיר. אני מניחה שאתם שמים לב שאני מאוד נלהבת, ועכשיו לדבר הבא שאני נלהבת ממנו מאוד, איתנו עמרי ברק, בין המנחים של הפודקאסט טראש טק. שלום.
1: שלום, אני מקורת.
0: בסדר גמור. אז יש הרבה מאוד חידושים בעולם ה-AI, גם הרבה מאוד טרנדים. רציתי לדבר איתך על שניים שקשורים למראה ולממשק של AI עם המראה החיצוני. האחד מהם מאוד הפתיע, וזה ש-AI יכול לעשות סלפי של עצמו אם אתה מבקש ממנו?
1: כן. את האמת שאיכשהו תמיד הוא נראה פחות יותר אותו דבר, או באיזשהו ורסיה די דומה של לעצמו. זה קורה פעם בכמה זמן שבאמת יש איזשהו כזה פרומט שמסתובב ברשת, וכולם מעתיקים אותו ומנסים אותו על עצמם. פעם זה היה ספר לי מה אתה יודע עליי שאני לא יודע על עצמי, וכולם גילו דברים מאוד מופתיים, וכמה AI יודע עליהם הכל. עכשיו זה באמת, כמו שאמרת, פשוט מבקשים ממנו לעלות איזשהו סלפי שלו, שנראה כאילו הוא צולם בטעות על ידי אייפון, מצלמה קדמית, ובאמת ברשת רצות כל מיני תמונות, גם של זכרים ונקבות וגם משהו שנראה בין לבין, וזה תמיד תמונות שהן די דומות, ובאמת זה הפך להיות מאוד מאוד ויראלי, וכל אחד כאילו מנסה את זה על עצמו על בסיס ההתכתבויות הקודמות של שלך או שלי עם ה-GPT, ואז זה אמור לתת לו איזשהו מראה שונה. אז כן, גם אנחנו העלנו את זה לערוץ האינסטגרם שלנו בטרשטק, ולא מעט אנשים ניסו את זה בעצמם, והיה מעניין לראות את התוצאות.
0: כן, ויש שם גם את הפרומט למי שרוצה להתנסות בזה. ועוד עניין זה הציונים שאנשים מבקשים ש-AI ייתן להם ChatGPT בדרך כלל על המראה החיצוני שלהם, ואני זוכרת שפעם הוא לא היה מסכים לעשות את זה. יש כאן איזשהו שימוש במודל חדש?
1: אני חושב שזה שימוש מודל התמונה החדש של ChatGPT. בפעם הקודמת שמוציאו מודל תמונה חדש, היה לנו את התמונות המיוערות כמו בימרקו, שהיו מאוד מאוד פופולריות. עכשיו זה הדבר שקורה, ובעצם אנשים מעלים, ובאמצעות הפרומט הזה הם מבקשים שה-ChatGPT ממש ידרג להם את התמונה שהם העלו, ואת מידת הפנים ואיך הפנים ואיך אפשר להשתפר ואיך אפשר לייצר תמונת פרופיל טובה יותר. באמת גם הדבר הזה הופך להיות ויראלי. איכשהו שסם אלטמן העלה את זה, אז הוא קיבל ציון את האמת די נמוך של 6.1. סם אלטמן הבן אדם שעומד מאחורי OpenAI ו-ChatGPT. ניסית את זה בעצמך?
0: אני לא נעים לי לומר, זה אפילו לא עבד לי, הוא לא נתן לי ציון. אני לא מבינה, אני חושבת שעשיתי את זה לא נכון, אבל אולי אני אתייעץ איתך אחר כך איך כן לעשות את זה. ובהזדמנות זו שאנחנו מדברים איתך, רציתי גם לשאול, בתור מי שבאמת עוקב אחר כל ההתפתחויות בעולם הזה, לא נותר לנו לצערי הרבה מאוד זמן, אבל מעניין אותי, יש איזושהי התפתחות שאתה חושב שאנחנו צריכים לשים לב אליה, משהו שמטריד באמת בכיוונים הכל כך מגוונים שהעולם הזה של AI הולך בהם?
1: אז לא הייתי אומר מטריד, הייתי אומר דווקא מאוד מרגש ומשהו שחייבים לשים אליו לב. אז כן, הדברים האלה הם קצת אנקדוטות מצחיקות, וזה נחמד להתנסות. אגב, לא בטוח שיש בכלל משהו שעומד מאחורי הציון הזה שנותן הצ'אט, אבל מה שהיכולות של הבינה המלאכותית יכולה לעשות היום זה באמת, ואני רואה את זה עליי, אני רואה את זה אנשים שאנחנו מאמינים כל שבוע בטרשטק, אני רואה את זה בכלל, כל מי שסביבי, זה באמת יכולת שיכולה להעצים אותך, אותי, ולאפשר לנו לעשות הרבה הרבה יותר, במיוחד עם הכלים האג'נטיים, הכלים שמאפשרים לנו לבנות סוכנים בדמות מסוימת. ואני חושב שהדבר הכי חשוב, אם מאזינים לנו היום, זה באמת פשוט להתנסות בזה, ולא לחשוש, ולא לפחד, ולא לחשוב על איך זה אולי יחליף אותי, או איך זה אולי ישנה לחלוטין את כל מה שאני עושה, אלא להתנסות ולחשוב איך הדבר הזה יכול להעצים אותנו, ולאפשר לנו לעשות הרבה הרבה יותר, עד שלא מתנסים בזה, ומשחקים זה, וטועים, ומשתפשפים, אז רק אז באמת מבינים את היכולות, ובאמת את ההתפתחות הזו, ובאמת לא סתם אומרים שזו מהפכה התעשייתית הכי גדולה שהייתה בעולם. אנחנו בפתח של משהו אדיר, כי זה באמת באמת קורה, וזה קורה עכשיו, ורק מי שיהיה מה שנקרא יעלה על הרכבת ויתנסה בעצמו, הוא ייהנה ראשון, או היא תיהנה ראשונה מההתפתחות המטורפת הזו, ובאמת בלי זה, בשנים הבאות, יהיה קשה מאוד להסתדר בעולם.
0: כן, זו באמת הצעה טובה לדעתי, כי הרכבת נוסעת, והנה אנחנו רואים שיש גם הרבה מאוד אוטלטים של תוכן מעניינים שעוסקים בזה בצורה מקצועית, בין היתר זה שלך ושל יואב צוקר, טראש טק כאמור, אז מומלץ באמת פחות לפחד ויותר להתנסות. עמרי ברק, תודה רבה לך.
1: תודה לך, תודה.
0: להתראות. תודה רבה לכם שהייתם איתנו לאורך כל השבוע הזה. אנחנו נודה לצוות המצוין שלנו, שלומי אהרוני, מתן ממן, בן טרייביץ', אריה סופר ואליה אליהו. אנחנו נשתמע בשבוע הבא, שיהיה לכם המשך יום, ערב, שקט, שלב וטוב וסופה שניים. להתראות.

0: בחסות
1: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
0: מחפשים נעלי נייקי?
3: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
4: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
3: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
5: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
6: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
7: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מעשית את
8: פולי. רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת. עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: הערב המקור, תחקיר מיוחד, האמת שמאחורי הירי בחטופים.
10: כוח צהל ירה לעבר, 3 ישראלים חטופים.
9: בפעם הראשונה, החיילים שירו בחטופים מדברים.
11: צועקים בעברית רעותה, הצילו, אתם הורגים אותי.
9: וחושפים את מה שלא סופר עד עכשיו.
12: ראיתם את יותם בכוונת.
13: המקור, האמת שמאחורי הירי בחטופים. הערב, בערוץ 13.
14: אלדן, חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
15: במקס לא צריך להתאמץ ולדפוק על שולחנות בשביל הלוואה בריבית מעולה. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה והלוואה ולאישור המלווה. מקס, בתוקף עד 15 במאי 2026.
16: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
17: רהיטים, קודם כל ויסמן.
18: הכלים הטובים
19: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
20: ככה זה כשישנה
21: אטו 2.
20: מסתבר זה תמיד פעמיים.
19: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
22: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
23: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
24: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
25: חיי לילה.
26: ירושלים נט.
23: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
24: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
23: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
24: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
26: ירושלים נט.
23: אתר האינטרנט של ירושלים.
24: jerusalemnet.co.il.
27: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
28: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
29: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
30: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות.
0: המתיחות בצפון לאחר חיסול מפקד כוח רדואן. ראשי מועצות רבות ביישובי הגליל הודיעו על ביטול אירועים המוניים שתוכננו לסוף השבוע הקרוב, זאת לאחר שפיקוד העורף הנחה להימנע מהתקהלויות. עם זאת, הנחיות ההתגוננות נותרו ללא שינוי. בתוך כך, פרשנן אלמוג בוקר מוסר כי קצין המודיעין של כוח רדואן חוסל גם הוא בהתקיפה שבוצעה אתמול בבירות. ובמקביל נמשכת פעילות צהל בגבולות קו ההגנה בדרום לבנון, וגם הפרות הפסקת האש מצד חיזבאללה. כתבנו ניצן שפירה מעדכן כי בשעות האחרונות זוהו שיגורים של מספר רחפנים לעבר הכוחות הפועלים בשטח. מספר שיגורים וכלי טייס יורטו על ידי חיל האוויר, וכמה רחפני נפץ התפוצצו סמוך לכוחות ללא נפגעים. האיחוד האירופי בדרך להטלת סנקציות ביהודה ושומרון. שגריר האיחוד בישראל, מייקל מן, אישר בכנס השנתי של קרן ברל כצנלסון, כי האיחוד רושם התקדמות לכיוון הטלת עיצומים נגד מתנחלים קיצוניים וגופים נוספים. מדבריו הביא כתבנו תומר אלמגור. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הגיש תביעת דיבה נגד השרה עידית סילמן וחבר הכנסת אוהד טל, וכן נגד ערוץ 14 בטענה לפרסום שקרים חמורים. בתביעה נכתב כי סילמן שקרה ביחס לנטילת כדורים פסיכיאטריים על ידי בנט כדי לנסות להציל את הקריירה הפוליטית הדואכת שלה. עוד נכתב כי חסינות חברי הכנסת לא חלה על האמירות שלא נעשו במסגרת מילוי התפקיד. סילמן כתבה בתגובה לתביעה, נפתלי, אולי תיקח כדור הרגעה, אני מבינה שהסקרים מלחיצים. כך השרה להגנת הסביבה. התפרצות נגיף הנטה וירוס בספינת התענוגות. ארגון הבריאות העולמי מאשר כי לפחות 5 מתוך 8 הנוסעים החשודים אכן נדבקו בנגיף, ומקרי הדבקה חשודים נוספים אותרו בכ-5 מדינות. משרד הבריאות בישראל מבהיר אין חולים שהובחנו, פרט לאדם שדיווח על הדבקות לפני כחצי שנה לאחר שחזר מאירופה ללא קשר להתפרצות האחרונה. המעקב אחר הספינה שעצרה עצירות באיים אקזוטיים מרוחקים מראה כי היא עושה את דרכה לכיוון אירופה וספרד בפרט, זאת לאחר שסורבה לאגון בנמלים לאחר גילוי הנגיף לחופי מערב אפריקה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
4: מזל שעשיתי שירביט.
5: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירביט.
5: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
7: שלום לכם, הטמפרטורות אומנה במגמה של התחממות. היום הן עדיין נמוכות מהרגיל לעונה. זה נוח בשעות הצהריים במרבית האזורים בארץ, אבל בשעות הערב שוב נרגיש את הקרירות. מחר כבר נחזור למזג אוויר רגיל לעונה, השמיים יהיו בהירים כמעט לאורך כל שעות היום. ביום שבת עוד עלייה בטמפרטורות, כבר יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, ואנחנו נשאר עם טמפרטורות גבוהות גם בשבוע הבא.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות מוביל לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
21: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי.
8: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: אותו? ברדה פגע בכל הזרים.
1: אולי, בואטנג אני עוד לא בטוח. כשאני רואה את בואטנג בחוד, אני עוד לא בטוח.
2: אני מאמין שבעונה הבאה הוא יהיה הרבה יותר.
1: יכול להיות, בגלל אמרתי לא בטוח.
2: ראיתי את התנועה שלו, הוא חד לעומק, הוא תזזיתי, הוא פשוט עוד לא תפס.
3: הוא גם הגיע מאוחר.
2: הוא הרבה
0: יותר. גם לא פשוט להגיע לקבוצה בינואר.
1: נכון,
3: זה מה שאני מדבר, הוא הגיע מאוחר.
0: אני, זה לא קרה לי בקרה
2: לך. הוא הרבה יותר משודרג מדאפה.
3: ובמיוחד חלוץ גם, להגיע בינואר לקבוצה חדשה.
0: אני חושב, כל שחקן, ובעיקר חלוץ.
1: אז מה אתה מסביר את זה, מה, רוצים לבדוק את שנד כדי להחליט לגב הבלונה הבאה?
0: אין לי הסבר.
1: אין לך, אתה מה אתה
3: חושב? צריך לשאול את ברדה. צריך לשאול, הוא יכול לך לקוחות. יכול לך לקוחות.
0: תעלה לי אותו רגע, יהודית.
3: כן. תעלה לנו רגע.
0: תעלה לי את ברדה.
2: שורה תחתונה, אתה יודע.
1: הוא עדיין על הדשא. אגב, גם זה אני לא ראיתי אותו
2: אף פעם. זה לא בדיעבד, גם לפני כן זה היה נראה שזה טעות לעשות את המהלך הזה.
1: לא, לא, ברור, היה כבר שראו, היו ביקורות, כי עוד פעם, במשחק הזה, כשזה האמצע, אתה חייב את פלקר.
0: חייב.
1: עם כמה יהיו כאלה שאוהבו אותו יותר,
0: לא, גם זה לא הזמן.
1: בדיוק.
0: זה המשחק של הפלייאוף.
3: כן, אבל יש לו גם דרבי בעוד שלושה ימים.
0: אין בעיה, תשחט אותו גם ביום רביעי, אתמול, וגם בדרבי. תן לו לנוח. תן לו לנוח נגד הפועל פתח תקווה.
2: איזה פלייאוף יש לנו, אה?
1: אבל בוא נחזור לביתר ירושלים,
0: שהיא באמת... לא זוכר פלייאוף כזה הרבה שנים.
2: נכון, גם אני לא זוכר.
1: לא זוכר? בטח מבחינת קהל.
3: לא זוכר. כמויות קהל.
1: כמויות... וכמה כיף שבסוף יש לנו קהל.
0: כל הפלייאוף, קבוצות גדולות עם קהל.
1: זה מה שאני אומר, סוף סוף יש
0: כל הפלייאוף.
1: סוף סוף שולד אאוט.
2: ושני המועדונים הכי גדולים, לא במעבר.
3: ולא במעבר.
1: כן, אבל...
3: תכף הם כן היו במעבר.
2: אז זה עוד יותר, כאילו, הם קשה, הפלייאוף.
1: אגב, צריך להגיד שחוץ מזה שמכבי תל אביב ניצחה את הפועל באר שבע, אף קבוצה בדירוג פחות לא ניצחה קבוצה מעליה.
0: כן.
1: כי בסופו של דבר הפועל פתח תקווה הפסידה הכל, מכבי חיפה ניצחה רק את הפועל פתח תקווה. ברור,
0: מכבי חיפה תל אביב,
1: גם מכבי תל אביב ניצחה את הפועל באר שבע. אבל
3: כזה השאר. אני אמרתי אתמול, טל, דיברת על הפועל פתח תקווה שציפית מהם יותר. אני דיברתי אתמול על הפועל פתח תקווה, לפי דעתי קרה להם משהו שקורה הרבה לקבוצות שבאיזשהו מקום, אתה יודע, גם נשארות ליגה, בסופו של דבר כמה מחזורים לפני.
0: אבל דווקא מהפועל פתח תקווה לא ציפיתי.
3: הייתה להם מפילת מתח. אף אחד לא ציפה, אף אחד לא ציפה מהם להיות בפלייאוף עליון.
1: אבל דווקא לא ציפית גם להיות ככה, אבל.
0: אני אגיד לך גם למה. הפועל פתח תקווה קבוצה שמשחקת כדורגל. עומר פרץ מאמין ב... אני הולך לשחק נגד מכבי תל אביב.
3: פתוח.
0: בבלומפילד.
3: כן.
0: אם אני אלך ללואו בלוק ויחנה את האוטובוס, במרכאות, זה לא מבטיח לי שאני לא אפסיד. אני שומר על עקרונות המשחק שלי. אני אפסיד, אני אפסיד.
3: רוב העונה זה הצליח לו.
1: אז אני שואל אתכם, הוא צריך לעשות את זה גם בסיבוב השני של הפלייאוף.
0: בגלל זה הייתי בטוח שזה פלוס השחרור שיש להפועל פתח תקווה. שבו הם עשו פלייאוף.
2: אז הם השתחררו יותר מדי.
3: הם לא, בדיוק. הייתה להם מפילת מתח.
0: גאון, רובן.
1: שמעת אתמול את עומר פרץ.
0: השתחררו יותר מדי, וככה זה נראה.
1: שמעת אתמול את עומר פרץ, הוא אומר, מה צריך לעשות? הוא אמר להגיע עם אפוד.
3: זה גם תשובה ש... אתה מבין לבד כבר.
0: זה תשובה טובה לרילסים.
3: כן.
0: אבל עומר פרץ, אכול על איך שהקבוצה שלו נראית בסיבוב הראשון של הפלייאוף.
1: אז השאלה אם הוא צריך... אכול. השאלה אם הוא צריך לשנות את זה בסיבוב השני ולשחק קצת יותר מבוקר.
0: מה זה צריך?
1: לא, יותר מבוקר, כי אתה אומר...
0: לא, לא, לא.
3: השאלה אם אתה יכול לשנות. השאלה אם גם אתה יכול לשנות כבר, אתה יודע. לשנות שבסיבוב השני של הפלייאוף הם יראו הרבה יותר טוב אחרי שכל הסיבוב הראשון של הפלייאוף על הפנים.
0: ככה הם הגיעו לפלייאוף.
1: הם הגיעו בדיוק, כל העונה הם היו נראים טוב.
2: אני חייב קצת טיפה, אתה יודע, לעדן את זה, כי אני חושב שבמשחק שלהם נגד מכבי חיפה וגם נגד הפועל תל אביב הם שיחקו טוב. הם הפסידו בדקות האחרונות. זאת אומרת, זה לא דומה להפסד לבאר שבע.
0: כן, אבל עדיין, זה לא הפועל פתח תקווה שראינו בליגה.
2: כן, אבל ההפסד לבאר שבע...
3: אתה ראית אותם נגד מכבי תל אביב, רובן.
2: התבוסה לבאר שבע והתבוסה למכבי תל אביב, זה שתי תבוסות שלא מתאימות להם, אבל השניים הנוספים, הם היו נראו...
3: נראו יותר טוב.
2: כן, בדיוק.
1: אבל בוא נדבר באמת על זו שטועת לכתב, וטל, שינית דעה, אני מבין.
0: מה זאת אומרת?
1: אמרת נגמר הסיפור, אני שמעתי אותך כל העונה אומר באר שבע. שינית את הדעה?
0: כן.
1: מה, ביתר לוקחת?
0: לא, זהו. אני אמרתי אם הם מנצחים
1: בבלומפילד. השאלה אם זה זהו בטעמי מנחוס או זהו
0: נגמר.
1: אתה מאמין?
0: נגמר.
1: אתה מסכים? ביתר היא הפיבוריטית היום?
3: תשמע, לבוא לבלומפילד נגד הפועל תל אביב שלא הפסיד למשחק אחד כל העונה. מעונה שעברה.
0: 13 משחקים, 13 ניצחונות.
3: 13 ניצחונות.
1: כן. בסדר, אבל עדיין, עם כל השלושת היתכונות, אם הם יפסידו בטדי להפועל באר שבע, זה לא נגמר.
3: דיברתי איתך מקודם
1: על... לא יכול לקרות.
3: דיברתי איתך על העייפות.
1: שים אחד ב-שים שתיים באר שבע בטדי.
3: דיברתי איתך על העייפות? אני חושב שביתר ירושלים...
2: זה יוצא בשבת דרך אגב?
1: שלישי.
3: שלישי. ביתר ירושלים השתמשה בהרבה יותר שחקנים ממה שבאר שבע וקוז'וק
1: משתמש. כי לבאר יש יותר עומק, צריך להגיד את האמת.
3: יפה. וזה, דיברנו על הקטע של העייפות, בוא נראה אם יצליח לשרוד את הכל.

0: אבל במשחק של מכבי חיפה הפועל באר שבע, גם שם היה נראה קנגווה, הם היו גמורים.
1: קנגווה נראה סחוט, עוד מעט אנחנו נדבר עוד מעט.
2: אבל אפשר להבין.
1: נדבר גם עוד מעט על באר שבע.
0: כן, זה ההבדל בין באר שבע לביתר, שלביתר יש הרבה כלים מכריעים משחק. לבאר שבע לא. לביתר יש הרבה יותר.
1: כן. אז בוא נדבר באמת מה הכלים, כי אתמול ראינו גם את קלו, אתה יודע, לא ספרו אותו בתחילת העונה, בכלל הגיע כחלוץ, אחר כך עבר להיות כנף, ופתאום הוא מביא את המשחק. זה נראה שזה לא רק על שואה ואצילי, או שאתם אומרים לי לא, בסוף, במאני טיים זה שואה ואצילי.
2: שואה ואצילי.
3: אז אני אומר שלא. מה אתה? אני אומר שלא, כי אין מבחינתי המסיימים.
0: הם הברומטר. הם המרכז.
3: אני חושב שגם באמצע, גם באמצע, גם קלוש עושה עבודה טובה, ואינו, ההבאה שאילו...
0: כן, אבל הם נהנים מהמתנות שמקבלים משוגו ואצילי.
2: אינו?
3: אינו שינה את ביתר.
0: כן,
1: שהוא... כן, אבל ידענו שהוא שחקן, זו הייתה החתמה. אגב, באר שבע התחרתה עם ביתר, יכול להיות שזה מה שהביא לביתר את האליפות, גם באר שבע רצה את אינו.
2: יכול להיות, יכול להיות.
1: בקיץ, בינואר. לא שומעים אותך טוב.
4: עכשיו שומעים.
1: עכשיו שומעים.
4: למה אינו יכל להיכנס במקום ונטורה או אליאל פרץ או קנגו בקישור?
3: בנוסף, כמחליף?
4: מה זה מחליף? אבל פה הוא שחקן פותח, זה מה שאני אומר.
1: אין בעיה, נכון. קודם כל אני מסכים איתך, אבל בסוף כשאתה קבוצה אלופה, כשאתה רוצה להיות קבוצה אלופה, אני מזכיר לך שמכבי חיפה בונות האליפות, היו שישה קנגו בוונטורה באמצע.
4: אמת? היה אבו פאני, נטע, ג'אבר, רודריגז,
1: אלי מוחמד.
2: ראית מה קרה בבלומפילד?
4: כן.
2: כשאלי אליה פצוע?
1: בדיוק.
2: אין תחליף. אתה לא יכול לרוץ לאליפות שיש רק שלושה שחקנים באמצע.
3: ביתר עכשיו יש בעיה, יש להם תברש על הספסל.
1: בדיוק.
4: תברש,
3: אבל עדיין.
2: תברש על הספסל.
0: מה עם טימו
3: טימוזי? לא משנה, אבל עדיין יש לו אופציה.
1: אגב, הוא ישחק.
3: איך האופציה ישראלית?
1: הוא יהיה בסגל זה, כי גדרני צהובים. כן, אז הוא יהיה בסגל, אבל בדרך כלל תברש אנחנו יודעים, לא בסגל.
0: איך כל פעם מישהו אחר אצלם, פעם קלו, פתאום טימו טימוזי מופיע. בתחילת העונה.
1: זה מתכון לקבוצה אלופה, עדיונה.
0: והייתה תקופה של דור מיכה. יותר עמוקים, ופתאום אצילי.
1: פתאום בן שימול.
0: ובן שימול, ושואה, עכשיו הזמן של... אתה יודע מה קורה במשחקים האחרונים? זה המצבים הנייחים של הבלמים, שהם באים ונותנים כובשים שערים גם.
1: אז אני...
0: שזה לא היה להם לפני כן.
1: אז אני רוצה להגיד...
0: שזה עוד יכולת נוספת ל...
1: אז אני שמעתי אותך אחרי משחק אחד או שניים שלו, אומר על גדרני שזה משהו שהולך שדרג את הקבוצה וזה.
0: כן, לפני חצי
1: יכול להיות שהוא זה שמביא את האליפות?
0: אני אמרתי שהצמד בלמים, גדרני
1: וקרבלי.
0: מי יותר?
3: משלימים אחד את השני.
0: הם משלימים אחד את השני.
4: גדרני, ברור.
3: מי יותר מה?
4: אתמול קרבלי היה...
0: אני אגיד לך, שניהם, זה היו לו משחקים יותר טובים.
2: לא, הוא צודק, זה האיזון.
0: האיזון הזה,
2: אני אגיד לך. אם אתה צריך לבחור אחד.
0: אבל השאלה מי לידו אני...
4: לדעתי, יצחקי, נגיד אם הוא פותח עם אורידן.
0: אני אגיד לך, קרבלי...
1: אורידן וקרבלי יפתחו ביום...
0: אני אגיד לך מה אני אוהב אצל קרבלי, הוא משחק באמצע שמאל, למרות שהוא ימני.
3: גם קרבלי לא יראה אותו דבר.
0: רוב הזמן, והוא עושה את זה מצוין.
1: כן, אבל רובן...
0: גדרני יותר חכם. רואים, יש לו יותר חוכמה, הוא קצת...
1: בשבת גדרני לא נמצא.
3: לא, גם צריך לזכור שעד שהוא בא... בשבת גדרני לא נמצא
0: כמה
3: אתה זוכר?
0: כן, כן, עם גולן חרמון.
3: שלא משנה את מי היית שם לידו, את סטרול, גולן חרמון, זה...
2: וואו, איזה בלם סיוט הוא היה.
1: לא הסברת.
0: חכם, חכם. אתה רואה גם...
3: כל מי שנמצא לידו.
0: במשחק גדרני גם... סיוט. אתה רואה אותו שהוא מכוון בכלילות, כאילו בלי... הוא פה מסמן לשחקנים לאן ללכת, לאן לצאת.
3: גם אתמול בהצלה שלו. אתה רואה את הריצה שלו אחורה לקו השער ואת העמידה שלו?
0: מדהים.
2: הוא בא מוכן. אינטליגנט.
3: הוא בא מוכן, הוא ראה שסוגרים את הפינה הקרובה, שלא סוגר את הפינה הקרובה, הלך לפינה הרחוקה, עמד שם.
0: אני בגמר גביע הטוטו שהיה נגד הפועל תל אביב, ראיתי את המשחק, את שניהם, אמרתי, זו ביתר החדשה, זו ביתר היותר טובה מהעונה שעברה, בזכות שני הבלמים האלה. עם שני בלמים כאלה, בכלל ההגנה, ירדן כהן, עושה עונה מדהימה, והמגן הימני גם פנטסטי.
2: קרבלי לא היה טוב.
1: קרבלי, אני ורובן שידרנו את המשחק של...
2: זה היה נראה טוב.
1: המשחק האירופאיות,
2: וזה היה נראה כאילו... לקולומביה.
1: זה היה נראה במשחק הראשון כאילו לא בענף. זה היה נראה כאילו לא בענף, צריך להגיד.
0: שפו ענק לאלמוג כהן על שני הבלמים האלה.
3: ובלי כסף.
1: בכלל שפו ענק לאלמוג כהן.
3: מכבי הביאו כמה? מיליון וחצי יורו את שני הבלמים?
2: אלמוג זה כוכב.
3: זה מדהים.
1: איך אתה מסביר את זה? שאלמוג מצליח במקומות שאחרים לא מצליחים?
2: הוא יודע לפגוע בזרים.
0: הוא יודע.
2: מאוד פשוט, כאילו.
1: מה זה יודע לפגוע?
2: הוא יודע לפגוע בזרים.
3: מה, עובד עם הסוכנים הנכונים?
1: אבל בלי כסף.
0: לקחת את בן שימון.
2: תקרא לזה מחלקת סקאוטינג. תקרא לזה יודע לעבוד עם סוכנים.
1: כוכב.
3: עשתה לה איך מחלקת סקאוטינג כמו מכבי תל אביב,
1: או מכבי חיפה, בדיוק. שגם אביה זרים בשני מיליון, ובמיליון וחצי.
2: הם עושים משהו לא נכון, שאלמוג עושה נכון.
1: אז מהו הדבר הלא נכון?
0: תקח עוד, תן לו עוד קרדיט. איך הוא ראה את ירדן כהן, שיורד ליגה עם מכבי פתח תקווה, הוא שלף אותו
1: לביתה. כן, אבל הוא חשב שהוא הביא את מנדי.
0: בן שימול, בעונה בינונית ומטה בבני יהודה.
1: זה כן.
3: מה, בן שימול זה הברקה? תקשיב.
0: לביתה.
2: בן שימול ו...
1: ירין לוי. ירין לוי.
0: ירין לוי. ירין לוי. אנחנו מדברים על זה כבר כמה שנתיים.
2: זה אני אומר, אני חושב שאלמוג, מבחינת מנהל מקצועי, הוא בקטגוריה משלו. כאילו... אין עוד מנהל מקצועי שבאזור שלו.
1: כן. בכדורגל הישראלי.
0: אתה יודע שאני זה שאני נתתי לו לשחק פעם ראשונה.
2: כן.
0: הוא היה מהנוער,
2: לדעתי אותו לבוגרים. זה במקרה בתקופתי.
3: כן. בתקופתי.
2: לא, בתקופתי שכאילו עלינו לבוגרים ביחד.
3: אתה יודע איזה חוצפן הוא היה, כמה רובן הערב איתו?
0: מה זה? אימון ראשון שלו, שהוא עלה לבוגרים, הוא נתן כניסות לשחקנים.
3: פיצץ שחקנים.
0: פיצץ שחקנים. דדי בן דיין התחיל לצעוק עליו וזה, עצרתי את האימון. לא רציתי לפגוע בדדי ליד כולם, אבל אמרתי, אתה יודע, דיברתי לכולם. אמרתי, תקשיבו טוב, בוא אליי אתה. אתה תמשיך לעשות אותו דבר, אם תעצור אתה לא תהיה פה. אף אחד מכם לא יעיר לו.
2: רק ככה.
0: ככה. ככה זה היה תוך שלושה שבועות, הוא הפך להיות...
2: ככה אתם מראים את
0: הלאימון. הוא נהיה שחקן הרכב, תוך שלושה שבועות.
4: ראיסי, יש לי שאלה.
1: כן.
4: אתה חושב שאם ביתר, במידה והיא תיקח חליפות, אם ניקו היה פה, היה זורק עליי משהו, יהיה תור בכניסה למשרד של אברמוב לשדרוגים בשכר של כל השחקנים?
1: קודם כל כן, מן הסתם. אני חושב ששחקנים ירצו שדרוג, ושחקנים מבינים שהם בקבוצה אלופה בסוף, אבל...
3: למה? מי שיש לו הסכם, יש לו הסכם. מי שיש לו מענק חליפות, יקבל את המענק חליפות שלו.
2: הלו.
3: אתה מצאת...
2: צלחת. צלחת בסוף העונה.
4: צלחת ונדבר.
2: לא תביא צלחת?
0: כן.
3: ובואו.
2: כלום לא שווה.
3: הכל
2: לא
3: שווה. לעשות ביזנס עם ברק אברמוב לא פשוט, חברים. לא פשוט לעשות אותו ביזנס.
1: ברור. בסדר.
3: שחקן יכול לבוא אליו להגיד לו אני רוצה יותר?
1: בסדר, אז הוא יגיד לו
2: שתי. אם הוא יביא צלחת.
3: יקבל את מה שמגיע לו.
2: בדיוק, אם לא.
3: נכון.
1: לא, אותי יותר מעניין אם המדינה ארוחה בכלל לאליפות של ביתר מבחינת מה קורה שם במשחק אליפות מבחינת קהל.
4: הם התחילו כבר עכשיו לעשות גיוס מילואים של שוטרים וסדרנים.
2: כן, שכתר משטרת ישראל לא ארוחה.
1: לא ארוחה.
2: לאליפות של ביתר ירושלים.
0: אני לא ארוחה. משפט ענק שלו.
1: מסכים, משחק.
3: אולי בגלל זה מביאים את האמריקאים עכשיו לאילת?
2: יכול להיות. יכול להיות שהנייבי סילס הגיעו למקרה שביתר יקרו אליפות.
1: משחק אליפות צריך לעשות עוד אצטדיון.
0: הם יצטרכו לעשות חגיגות במשך שבוע, ואז כל האוהדים שלהם ייהנו.
1: השאלה היא...
0: אם הם יעשו קודם.
1: השאלה אם זה לא נוח יותר עכשיו לבאר שבע, שכולנו כבר מכתירים את ביתר ירושלים כאלופה, שכולנו החלטנו שביתר זהו זה סופי, והיא הלחץ משתחרר ממנה, אפילו לא בסוף מאי, אנחנו נדע את זה ביום שלישי בעיניי.
0: איזה לחץ. איזה לחץ משתחרר.
3: הלחץ יותר גדול.
0: הם יודעים שאם אתמול הם היו עושים תיקו, זה כמר להם.
1: אין בעיה, ואת פתאום נתנו את הגול.
0: טוב, ביתר, לעומת באר שבע, ביתר, גם אם הם היו עושים תיקו, עדיין זה תלוי בהם, כי בגלל המשחק שלהם נגד
1: כן, אבל רובן, ביום שלישי בסוף, אנחנו לא כזה רחוקים, אנחנו חמישה ימים ממשחק ראש בראש, ביניהן.
3: תראה, אבל אם יש
0: משהו... עד אז אפשר לדעת מה יהיה הפער.
3: אם יש משהו שקשה במרוץ לאליפות, אני לא יודע אם לכם זה עליזה היה ב-2002-2003, להיות רודף הרבה יותר קשה מאשר להיות נרדף.
1: כן?
2: הפוך! הפוך!
1: להיות מקום ראשון יותר קשה?
3: מקום ראשון...
2: ברור! ברור!
3: לא, לא יותר קשה.
1: הוא אומר הפוך.
2: אני חושב הפוך.
3: כשאתה במחזורים האחרונים, הדברים תלויים בך. העניין הוא איפה יכול להשתנות עם הקבוצה
2: שהם רוצים... בתאר השנה, שהם היו מקום שני, אפס תקלות.
3: אבל מה ההבדל?
2: פעם ראשונה שהם עלו למקום ראשון, חמישה משחקים ללא ניצחון.
1: אבל עכשיו הפעם השנייה הם הסתגלו.
0: פעם השנייה הם הסתגלו.
3: אבל מה ההבדל? אם בעבר היה את האפשרות, לא היום משחקים הרי באותו יום. אם נגיד השנייה הייתה משחקת יום לפני והייתה מנצחת, אז הלחץ היה עליך.
1: אבל גם היום זה ביום לפני. אבל רגע, תשימו נקודה, כי אנחנו חייבים פרסומות, ואז חוזרים פרסומות.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.
7: מחפשים נעלי ריצה. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: אופטיקל סנטר. יש לייפסטייל?
9: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
8: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון. וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי
10: שלי. רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
11: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מינהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
12: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989, קבוצת לובינסקי.
13: רהיטים? קודם כל ויסמן.
14: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
15: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
16: ירושלים נט.
14: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
15: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
14: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
15: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
16: ירושלים נט.
14: אתר האינטרנט של ירושלים.
17: jerusalemnet.co.il.
18: לקבלת הצעה לפי פרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
19: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג גוג איתנו, בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
20: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.
21: אני רואה אותך חוזרת מבית ספר.
20: הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
22: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12 בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי, 12 בצהריים ברדיו ירושלים.
23: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל, אנחנו כאן מאולפני ערוץ הספורט בהרצליה. אתה לא שומע טל? אז יסדרו לו, הוא לא שומע.
2: זה הגיל, זה הגיל.
1: כן. זה הגיל או האירוע?
2: או האירוע.
1: כן, או האירוע שהייתה.
2: מסי דגו גמר אותך.
1: נגיד, בוא נגיד מזל טוב למסי?
3: למסי. מזל טוב למסי.
1: איך קוראים לילד?
3: שאלה טובה.
1: 4 שעות בבר מצווה, לא יודע איך קוראים להם.
3: לא קריטי.
2: הוא מסכן, הוא מהפקקים מנס ציונה לפה
3: שחר. אל תהיה קטנוני. אני ג'וניור.
4: ג'וניור דגו.
1: גדול, גדול. בוא נדבר, דיברנו על ביתר ירושלים, בוא נדבר באמת על הצלע השנייה, הפועל באר שבע, גם הייתה נראית רע מאוד. וכמו שאמרת, סוף סוף, לקושוק יש תחת. שלא היה לו כל השנה.
3: גם לא מגיע. כמה פעמים השנה הם היו טובים?
1: ראית את הריצה שלו אתמול? זה אוסיין בולט קטן.
3: סוזה.
2: עזוב.
4: סוזה, סוזה.
3: סוזה בדרבי.
2: בוא נגיד שיותר טוב שהוא לא צריך לרוץ.
1: לא לרוץ.
2: עזוב על ריצה, איך שהוא מטפס.
1: כן.
2: לראות אותו איך הוא מטפס על השחקנים, הנה אני פה גם.
1: אבל רובן זה בגלל מה שאמרת. הוא הבין ש-0-0 כנראה לוקח לו את האליפות סופית.
2: מה זה לוקח לו? מה זה כנראה? נגמר?
1: לא נגמר עדיין, 3 נקודות זה לא נגמר, אבל
2: כמעט. זה משמעותי. 3 נקודות והפרש שערים. זה משמעותי.
3: שומע גם עכשיו, גם עכשיו.
1: אתה רוצה, אתה אומר שנגמר.
3: לא, אחרי שביתר ניצחו בבלומפילד אתמול, לא רואה שום דבר שיכול לעצור.
1: אבל בוא נדבר על באר שבע, זה נראה שהקבוצה הזאת זכותה. ואין, כמו שאמרתם, מי שיעלה מבחוץ ויעיר אותה.
3: אבל גם ביתר...
1: אבל בביתר יש מי שבחוץ שיעיר. יש את קלו פתאום שייכנס. יש את גונזלס. יש את מיכה, יש את מוזי.
3: ועדיין, שתי הקבוצות נראות זכותות.
1: אין בעיה, אבל...
3: צריך להגיד את זה.
2: שאלה עוד פעם, מי יצליח לשרוד עד הסוף?
1: ואני אכוון למה שאלתי את זה. האם נכון, עבירת משמעת חד משמעית בסיטואציה מסוימת, אפילו להעיף. אבל האם היה נכון שחמודי קנן מחוץ לסגל אחרי שאתה יודע, עשה פוזות שלכם, למה
2: לא הייתה לו ברירה? אתה לא יכול. כי כשקושוקו שולח אותו להתחמם, ואז הוא בא בגלל לא מתאים לו הסיטואציה, אז הוא משחק אותה פתאום פצוע.
1: בגלל מסר לשחקנים אחרים?
2: שבצד, שבצד.
3: תגיד, אתה בסגל? אתה בסגל, אתה בריא? התחממת?
1: לא, אין בעיה, אני מסכים איתכם.
3: פתאום כואב לך.
1: אני מסכים איתכם, אבל אני משאלה, אתה יודע.
2: בשביל החברים שלך, בשביל החברים שלך שאתה משחק איתם, ואתה נמצא איתם בקבוצה, הרי אתה זוכר, גם באותו אליפות, אם אתה זוכר את האליפות הזאת, אתה כאילו יורק לחברים שלך בפנים.
1: אין ספק שאתם צודקים, השאלה אם לא, בוא, נשתמש בך עכשיו, ובסוף העונה אני זוכר את זה בראש.
2: אם נשתמש בו עכשיו, בסיטואציה כזאת, הוא לא ירוויח אותו. להפך.
1: עכשיו הוא רענה טוב ועכשיו הוא ישחק?
2: חמודי כנען, צריך לבוא להתנצל לפני כולם, לשלם כנס,
3: 100%.
2: לחזור, להכניס אותו פה מחליף, שם מחליף, ואז אתה תרוויח אותו לשלושה, אולי המשחקים האחרונים, חד וממושמע.
1: אבל איך אתה דואג לזה
3: שגם
1: עכשיו,
3: על זה רובן? הוא לא בנה.
1: רובן, אם אתה מאמן, אוקיי, ישבת אותו בחוץ, איך עכשיו אתה דואג לזה?
2: פייס, זו הבעיה שאני כל הזמן אומר בבאר שבע. בבאר שבע זה רק קוז'וק.
1: אין מי שיעזור לו.
2: בביתר... אם זה לא בא, רק מסדר את העניינים, אלמוג מסדר, אם לא זה אדרי, אם לא זה אברמוב, אם לא זה משה אוחיון, יש תמיד, אתה יודע, לכל בעיה יש מי שמטפל בה.
1: כן.
2: ולא אחד. וקוז'וק נראה לי לבד.
1: שירו אותו לבד במערכה.
2: כן, כן. אומר. אבל אני אשאל אותך שאלה אחרת, בוא אני אתקיל אותך בתור מאמן.
4: כן.
2: למה לופז לא נענש על מה שהוא עשה נגד ביתר ירושלים, על ההכשלה השטותית שלו שם
1: בעזרי? לא, זה לא עבירת משמעת.
2: זה
1: הכשלה.
3: לא, זה לא עבירת משמעת. לירן, זה לא אותו דבר.
2: אבל זה משהו, זה משהו.
3: הוא עשה טעות מקצועית. זה כמו עכשיו להחמיץ מול שערק.
2: לא דיבר איתו כלום, לא אמר לו כלום. למה? כי זה לופז?
3: לא, אתה לא יכול להשוות אבל את זה.
2: לא, מה שהוא עשה נכון.
3: שני דברים שונים בתכלית.
2: אבל הוא עשה נזק במשחק. אני מתאר לעצמי שהייתה להם שיחה על הנושא.
1: לא, בטוח.
2: אבל זה לא עבירת משמעת. זה לא כאילו...
1: לא, מבחינת... אגב, אני שאלתי את רובן ואת כולם, והם גם אמרו לי את אותה תשובה, אני לא זוכר מי הוא שם במכבי חיפה שחקן של עבירת משמעת, ואמרתי להם, איך יכול להיות שאיתן אזולאי שעשה קראטה להפועל תל אביב? אז אמרו לי, זה לא עבירת משמעת, בסוף זו טעות מקצועית, אבל זו לא עבירת משמעת, יש הבדל.
3: ברור. נכון. זה לא אותו דבר שעכשיו שחקן אומר, הוא בסגל, הוא התחמם, לא נהיה לו הדקה שקראו לו להיכנס, אז הוא אומר, עכשיו כואב לי. אז אני לא נכנס.
2: אני אזכיר לך את
3: זה. כמו לופז שעשה...
1: האמת הוא גם קצת חוצפה לחמודי כנען. זה לא שהוא עונה, אתה יודע, לא הייתי מקבל את זה גם, אבל זה לא שזה שועה והצילי אחרי עונה של 14 שערים.
3: ברור, ברור. הגעת לפועל באר שבע, לא הצלחת לשמור על כשירות 3 חודשים.
2: טל, קח את
3: העונה שעברה. על מה אתה בא בטענות?
2: העונה שעברה, ערן זהבי. אכל חצץ מלזיטיץ'.
1: וזה ערן זהבי.
2: וזה ערן זהבי. נתן לו דקה, 5 דקות בסוף המשחק, קום מתחמם.
3: ובגלל זה הוא הביא אליפות לבד.
2: בדיוק.
4: כן.
2: היה לו את הדוגמה.
1: מה עושים עם חמודי, טל? מי צריך לקחת?
3: הפועל באר שבע תצטרך לדעת לנהל את המשבר הזה.
1: לא, אבל אין לה זמן, אין לה זמן, אנחנו שבוע עוד השבוע נשתנה את העונה.
5: תחשוב שהוא היה נכנס כן את הכמה דקות האלה, והוא היה נותן גול, איך העונה שלו הייתה משתנה, במקום ללכת לצד הזה,
1: אני מסכים, אני חושב שזה גם חוצפה שלו.
2: וייס, דואגים שאחד מהאנשים מסביב שם, הכי קרוב אליו, יבוא אליו ויסביר לו את המעשה, ויגרום לו לבוא ולהתנצל לפני כולם. אחרי שהוא יתנצל לפני כולם, ישלם את הכנס, לא יודע, יזמין ארוחה את השחקנים, אחר כך לשלב אותו, כי הם צריכים אותו.
1: קושוך שולח לו מסר בסוף הזה, שאלו אותו, הייתי במסיבת עיתונאים, שואלים אותו על חמודי, הוא אומר, אם חמודי ירא וייתן לנו להרגיש שהוא חלק ממה שאנחנו, אז הוא יקבל.
2: סבבה.
1: ואנחנו צריכים אותו.
5: אם הוא יהיה חמודי.
6: אם הוא יהיה חמודי, חמודי.
2: זה בדיוק. אם הוא יעשה את מה שאמרתי, אז הוא יהיה חלק מהם.
1: אני רוצה לדבר איתכם על עוד החלטה של קוז'וק. בעיניי החלטה טובה שגם הוכיחה את עצמה אתמול. אופיר מרציאנו נכנס לשער אחרי עונה שלמה של ניב אליאסי. הוכיח את עצמו אתמול.
6: לא רק אתמול גם
1: בכלל, גם במשחק לפני.
6: רק הקודם.
3: שוער יכול
6: לענות. אתמול דיברנו על זה, הייתי בתוכנית אתמול, דיברנו על הנושא הזה, שהם קיבלו החלטה, תוך כדי תנועה, אליאסי באיזשהו מקום, יכול להיות שזה טיפ טיפה היה גדול עליו, יכול להיות שגם עייפות, גם התרגשות, גם מעמד, ויש לך שואל...
2: גם נהיה לו קצר עם הקהל קצת. קהל פחות מרוצה ממנו, זה משפיע על איראן, אתה יודע.
6: משפיע לחלוטין, וזה שוער צעיר חסר ניסיון. וכשיש לך שוער אוטוריטה כזאת, כמו מרציאנו, שיש עליו קילומטראז'ים של ניסיון, דווקא בזמנים כאלה, עדיף ללכת עם מי שיש לו ניסיון, עם מי שהוא יכול לסמוך עליו, שיודע לעמוד בלחצים האלה.
1: זה גם לא רק ניסיון, בוא, מרציאנו עדיין שוער טוב.
6: וגם אותם הוא שוער סגל.
5: הוא הגיע ב-18 ביוני 23 להפועל באר שבע, מאז הוא רשם סך הכל 15 הופעות בליגה.
1: מרציאנו?
6: מרציאנו.
1: בשלוש שנות. השוער גביע שלהם, אין ספק.
2: אני מאוד אוהב את אליאסי, שאתה יודע. כאילו, אני חושב שאליאסי זה אחד השוערי ליגה הטובים.
6: לחלוטין. גם יועד
1: את שוער הנבחרת. זה יכול לפרק אותו?
2: קצת מאכזב אותי הקטע, אבל אין מה לעשות. זה החלטות של מאמן, הוא יושב עם המאמן
3: שוערים. אני חושב שזאת החלטה טובה.
2: כן.
6: כן, זו החלטה נכונה.
2: זו החלטה שאני מתאר לעצמי שהם הרגישו את זה גם באימונים ו... הם הרגישו שהם חייבים לשנות.
3: בואי, שני שוערים שונים, אני מאוד.
2: יש מקרים
6: של... אתה מוציא את אליאסי שלהם, כן.
3: אתה מקריב את המשחק רגל.
1: תסביר לנו.
6: נכון.
3: אתה מקריב את המשחק
6: רגל.
3: של מרציאנו אין.
6: אין.
3: אבל מצד שני, אתה מקבל את הניסיון של מרציאנו.
6: את הניסיון, את האחריות, את הקריאה.
1: אבל תגיד, אחרי שנתיים שהוא שוער ראשון, זה לא מספיק לניסיון?
6: בן כמה אליאסי? רגע, בן כמה אליאסי?
1: לא, עזוב גיל.
6: בן כמה אליאסי? לא, לא, אצל שוער זה לא עזוב גיל.
1: בן כמה אמבפה היה... אצל שוער אתה
2: אומר?
1: אצל
2: שוער זה אחרת.
1: בן כמה קסיאס היה בגמר ליגת אלופות?
6: אתה לוקח לי חריגי...
1: אין בעיה, אז אני אומר. אבל הוא כבר שנתיים, זה לא שאנחנו אלינו אותו.
3: שוער בן 22, זה שחקן בן 17.
6: בול.
1: אוקיי, גם שחקן בן 17, אבל יכול להיות...
5: אתמול אמרו בביירן שנויר מרי חוזה לעוד עונה. באמת?
1: כן.
5: בן 41 כבר, אם אני לא טועה.
6: לא.
3: כן.
5: מנואל נויר, מעל 40.
6: זה בגדול 41 אפילו.
3: איזה מאוס.
1: על מאוס?
5: מנואל נויר.
3: שחרר אותנו, נויר.
6: לא רוצה לפרוש.
5: מנואל נויר בן 40.
3: מצינו אותך, נויר. מצינו אותך.
6: עכשיו
1: יהיה
6: בן
3: 41,
1: מטורף.
3: 41?
1: מטורף. אבל בוא תגיד לי אם זה יכול לפרק את אליאסי. גם.
6: תלוי איך הוא בנוי מנטלי. אתה צריך.
3: אם זה יפרק אותו, כנראה שהוא לא מתאים למעמדים האלה. ואם הוא ידע לצפוח את זה,
2: אני אגיד לך משהו.
3: כנראה שהוא כן מתאים. מאוד פשוט.
2: כן, אני גם יכול לסדר לכם את זה. אם זה ימשיך ככה שאופיר מרציאנו משחק, בגמר ישחק אליאסי.
1: בגמר הגביע?
2: כן.
6: לא, רובי.
2: כן, כן, כן.
1: רק אם הם יקחו אליפות.
2: לא שהוא עשה הפוך.
1: רק אם הם יקחו אליפות.
2: כי בדרך כלל הוא נתן למרציאנו לשחק במשחקי הגביע.
1: גם אם הם לא לוקחים אליפות, רובן? גם אם הם לא לוקחים אליפות?
2: אני אומר לך.
1: לא, גם אם הם לא לוקחים אליפות?
6: אם הם לא לוקחים אליפות בכלל.
2: רגע, גמר גביע אחרי?
1: אחרי.
6: אחרי?
1: כן.
2: לדעתי כן.
1: גם אם לא לוקחים אליפות.
3: אני חושב שקוז'וק, אם הוא לא לוקח אליפות, הוא בא לגמר גביע?
6: הוא לא בא. הוא לא בא לגמר גביע.
1: מה זה לא רלוונטי? אבל שנה שעברה זה
3: היה רלוונטי. גם אם הוא לוקח את הגביע, לא מספיק.
1: לא, זה ברור. אבל גם שנה שעברה...
3: תפיל מה אני אומר אבל?
1: ברור, ברור.
3: לא מספיק.
1: רגע, אם הוא לא לוקח חליפות, הוא סיים בבאר שבע?
6: אתה צריך למצוא פרס חדש למאמנים...
2: גם אם הוא לוקח גביע.
6: ששנתיים ברציפות, מאבדים חליפות שכבר הייתה אצלם.
1: רגע, אם הוא לא לוקח, הוא מסיים?
3: חד
1: משמעית. מבחינתו או
3: מבחינת שני הצדדים.
5: וייסי שנה הבאה, אני לא אומר זהו, אבל מכבי חיפה, מכבי תל אביב, גם הפועל תל אביב, הם לא ייתנו לעוד עונה כזאת לקרות, בטח במכבי חיפה, מכבי תל אביב, יהיה קרב.
6: אתה לא יכול לדעת.
1: הזדמנות בלתי חוזר.
2: שאלה לי אליך, תבדוק.
6: אין דבר בטוח.
1: אומר שגם מכבי תל אביב תהיה פקטור יותר משמעותי.
5: מיץ' לא ייתן לעוד עונה כזאת לחזור.
1: היא לא תהיה?
5: כן, לא מכבי תל אביב ולא מכבי.
1: רגע, אז זה דיון בפני עצמו, אנחנו ננהל אותו אחרי הפרסומות עוד מעט.
2: תבדוק רק כמה נקודות היו להפועל באר שבע במחזור הזה, בעונה שעברה.
1: אז מה זה אומר שבאמת בפול באר שבע קורסת?
2: אני חושב שהעונה הם לקחו יותר.
1: מה זה אומר שהפול באר שבע קורסת שנתיים ברציפות במאניטיים?
3: חכה, היא לא קורסת.
1: אתה אמרת שאין סיכוי יותר. נגמרו כל הכי, זהו. לפי טל בן חיים סגרנו
6: את העונה. לא, אבל מבחינת מה שאתה רואה, היא בדרך, היא בדרך עוד פעם.
3: אולי אני טועה, אני עדיין לא מגד את עתידות.
6: היא נכנסה, היא נכנסה, היא הייתה בפער גדול. היא הובילה את הטבלה בפער גדול.
3: מי?
6: בתר שבע.
1: בתר שבע,
3: כן. לא בפער גדול.
2: שש, שבע.
6: למה? שש, שבע.
3: מתי?
2: מעל בתר, מעל בתר, כן.
6: הייתה מעל שש, שבע.
3: חמש מקסימום.
1: היה חמש לדעתי. חמש. אני גם חושב שנכנסה עם חמש.
6: לא נכנסה, הייתה בפער מביתר.
2: במהלך העונה.
5: שנה שעברה, במחזור הזה, הפועל באר שבע הייתה מקום ראשון עם 70, מכבי תל אביב גם עם 70.
2: כמה עכשיו?
6: כמה היה עונה?
5: מיד.
1: פחות, לא?
3: כן, לא היה שום שלב שהם היו...
6: עכשיו גם 70 ביתר, עכשיו היא 69.
5: עכשיו ביתר עם 70 וביתר עם באר שבע 69.
1: אז אותו נקודה אחת פחות.
2: נקודה אחת פחות.
1: נקודה אחת פחות.
2: כאילו, הם שומרים על אותו ממוצע.
1: כן. וזה עדיין לא מספיק.
2: כי ההמשך, כנראה, מכבי תל אביב נתנו...
6: הסיומת, ברור.
1: הפועל באר שבע פוגש את הפועל פתח תקווה, מה, משחק קליל או...
2: בפתח תקווה או... בפתח תקווה זה.
6: כן, יש להם שלושה משחקי חוץ עכשיו לבאר שבע.
1: ארבעה, כאילו, זה אם המשחק אתמול
3: קרה. בקבוצת וואטסאפ? כן. שתיים, שתיים, שתיים.
1: שתיים קל?
3: ככה.
1: שתיים קל?
3: ככה. נתקע לו האנטר.
1: לא, אבל רגע, שתיים קל של באר שבע?
2: לא, אני אומר שלא.
1: מה?
2: אני, כשראיתי את באר שבע נגד מכבי חיפה, אני לא בטוח שהם מנצחים את פתח תקווה.
1: עד כדי כך.
3: לא בטוח, זה לא כותרת, רובן.
2: כן, מה
1: כותרת? הוא רוצה שתהיה בטוח.
6: הוא רוצה שתהיה בטוח.
3: תן לי כותרת.
2: כותרת? כותרת. הפועל פתח תקווה לא מפסידים את המשחק.
3: הבנת?
1: אבל זה באמת יסיים, אגב.
5: וייסי, נראה לי עם הכותרת הזאת אפשר...
1: כן, בדיוק. אז
6: עם הכותרת הזאת... פרסומות.
1: לא, אנחנו רוצים פרסומות, ואז...
6: אוקיי. נדון על מכבי חיפה, אגב, תל אביב.
1: פרסומות.
0: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.
7: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה. מחפשים נעלי עדיף.

0: פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 8 במאי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
1: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
3: הערב המקור, תחקיר מיוחד, האמת שמאחורי הירי בחטופים.
4: כוח צהל ירה לעבר 3 ישראלים חטופים.
3: בפעם הראשונה, החיילים שירו בחטופים מדברים.
5: צועקים בעברית רעותה, הצילו, אתם הורגים אותי.
3: וחושפים את מה שלא סופר עד עכשיו.
6: ראיתם את יותם בכוונת.
7: המקור, האמת שמאחורי הירי בחטופים. הערב, בערוץ 13.
8: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
9: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
13: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
12: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
14: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
15: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
16: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
17: ירושלים נט.
15: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
16: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
15: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
16: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
17: ירושלים נט.
15: אתר האינטרנט של ירושלים.
18: jerusalemnet.co.il.
19: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
20: ביום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, רדיו ירושלים בשידור חי מהבמה המרכזית בכיכר ציון. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
21: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
22: סוף שבוע, ב-101 FM.
23: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
24: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
25: עכשיו גם האפליקציה.
26: לא תסלח.
27: איך תיקח?
28: אנחנו עם הווינר של חמישי, מישל, מה נשמע?
29: בסדר, מאיה, מה שלומך?
28: בסדר, תשמע, כל יום כדורגל. היום זה לא שלנו בתופס, אבל בוא נראה. אנחנו עם חצי גמר הליגה האירופית, אחרי שכבר נקבעו עולות לגמר הצ'אמפיונס, נסגר התמונה. כן, האמת, גמר כזה, חצי כוח. אבל יש לנו עדיין את תמונת הגמרים של הליגה האירופית ושל הקונפרנס ליג, שתיסגר הערב. אסטון וילה מול נוטינגהאם פורסט, זה המשחק הראשון שלנו ב-10 בלילה. במשחק הקודם פורסט ניצחה 1-0, וילה מגיעה אחרי 3 הפסדים ברצף, להפסד הזה מצטרפים עוד 2 הפסדים בליגה. ופורסט ניצחה את צ'לסי בפרמייר ליג.
29: נכון.
28: והיא עם 5 ניצחונות ברצף בכל המסגרות. היחסים, על אף כל מה שאמרתי, הולכים עם הביתיות של אסטון וילה, 1-60. טקו 3-40, נוטינגהאם פורסט 3-90.
29: נלך עם הביתיות, מאיה. מה, כל התקופה הלא טובה שלה איתך, יכול שהיא תנצח והיא לא תעלה, כן?
28: כן.
29: הערכה, אבל...
28: אני חושבת שיהיה איקס ונוטינגהאם פורסט יעלו.
29: לא, אבל מה זה יהיה איקס? איקס במשחק, הבנתי.
28: כן?
29: כן, כן.
28: איקס, ואז הם יעלו על ה-1-0 הזה.
29: הבנתי.
28: חצי הגמר השני מפגיש את פרייבורג מול ברגה ב-8 המשחק הזה. ברגה ביתרון 2-1 מהמשחק הראשון, ופרייבורג מגיע אחרי טקו בבונדסליגה. גם ברגה עשתה טקו בליגה שלה. 1-60 לפרייבורג, ביתיות מוחלטת פה, 3-25 על איקס ו-4-20 לברגה.
29: אני אלך על ביתיות.
28: גם במשחק הזה אתה אומר, מישל.
29: 1-0
28: ייקח אותם להערכה. לא, הערכה,
29: לא,
28: נכון.
29: אבל אני מדבר על 90 דקות, בווינר זה עד
28: נכון.
29: השיקול שלי.
28: אני גם פה הולכת על איקס.
29: אוקיי.
28: איקס עם שערים כזה, 1-1, משהו כזה. קונפרנס ליג, חצי הגמר הראשון, שטרסבורג מול ראיו ואקנו, ב-10 בלילה, ראיו ואקנו מובילה 1-0. שטרסבורג מגיעה אחרי שהפסידה בליגה הצרפתית לטולוז. ראיו אחרי ניצחון בלליגה על חטאפה, וגם פה הביתיות משחקת תפקיד ביחסים.
29: כן, גם הפערים זה על גול במשחקים הקודמים, זה לא כזה...
28: נכון,
29: זה...
28: הכל צמוד אלא? מאוד, צמוד.
29: כן, גול כן. ויש הערכות בכל המשחקים.
28: שטרסבורג 1.75, טקו 3.20, וראיו ואקנו 3.40.
29: אני הולך על הביתיות.
28: אני איתך בזה. במשחק הזה אני איתך. וכאן יש משחק שיש בו קצת יותר הפרש שערים. קריסטל פאלאס מול שכתר דונייצק. פאלאס מובילה 3-1 מהמשחק הראשון. בפרמייר ליג היא הפסידה 0-3 אחרי זה לבורמוט.
29: היא עסוקה בלעלות לגמר, מאיה.
28: כן, לגמרי. ושכתר מגיעה אחרי שניצחה את דינמו קייב בליגה האוקראינית. 1.50 לקריסטל פאלאס, 3.55 על איקס. ו-4.50 לאוקראינים.
29: אני הלכתי על כל הביתיות, שמת לב?
28: כן, גם פה אחת. טופס סולידי קוראים לזה, מישל.
29: סולידי, כן, סולידי. אנחנו...
28: נכנסים בין 1.50 ל-1.75.
29: אנחנו בעניין של ליגה ישראלית.
28: זה נכון. אני איתך גם במשחק הזה הולכת על אחת. יש לנו איקסים ואחת. אין ניצחונות חוץ בטופס שלנו הערב. כן, כן.
29: ברור.
28: נחכה ונראה, נחכה ונראה. מישל, נשתמע מחר, ניפגש
29: ב-12. נשתמע, מאיה. ביי, ערב טוב.
28: ביי, להתראות. מחזירים את התוכנית, את השידור לתוכנית הספורט של ישראל, שיהיה ערב שקט, להתראות.
0: אם לא תשלח,
1: איך תיקח?
2: באמת, אמיתי, לא ראיתי את המחצית השנייה.
3: הוא אחיית ראובן.
2: מה אני אעשה? אני לא ראיתי את המשחק.
3: אני לא הייתי בבית.
2: ואני לא נרדם בדרך כלל בשעות כאלה. ראיתי את המחצית,
3: ירדים על
2: זה.
3: כן, האמת מחצית השנה אכזבה.
2: לא ראיתי רק
3: בחמש
2: ארבע. רק בבוקר.
3: והיה שער כל כך מהיר של פריז, שאתה אומר, הנה יאללה, אנחנו...
2: רק בבוקר ראיתי את
3: התוצאה. אני אגב גם לא ראיתי את המשחק, אבל כי היינו בסמי אופר. אבל הפתיע, אני חייב להגיד. אני לא בטוח שפריז הייתה פייבוריטית.
4: אתה לא יכול להגיד הפתיע?
3: לא, זה הפתיע.
4: אתה לא יכול להגיד הפתיע על שתי הקבוצות האלה ועל המפגש ביניהם.
3: אתה אומר כל דבר היה מקובל.
4: כל תוצאה, גם בפריז וגם במינכן, לא תפתיע אותי.
3: לא, בסדר.
4: לא הייתה מפתיע אותי.
3: אגב, זה הגמר מבחינתכם?
4: ברור.
3: לחלוטין. אל תגיד ברור.
4: לא, זה מה שהיה...
3: הקבוצה שלנו.
4: זה מה שהיה אמור להיות.
3: יש סיכוי לארסנל נגד פריז?
4: לא.
3: אני אומר שארסנל לא ככה.
4: אז אני אומר לך שהיא תאכל טרחה לא פחות קטנה מאינטר. אתה רוצה פי שלוש?
3: מה? יחס?
4: כן. וייסי.
2: אתה זוכר...
4: אבל אני בוחר את הפי. פריז?
1: אתה עושה את זה.
3: לא,
2: אתה זוכר ש...
3: אנחנו לא באותו לבל.
2: אתה זוכר שצ'לסי ניצחו את פריז בגמר...
4: גביע העולם.
2: גביע העולם.
4: גביע העולם למועדונים.
2: למועדונים.
1: אבל זה לא אותה קבוצה.
4: זה לא אותו דבר.
3: זה גם לא...
2: לא,
3: זה לא אותו דבר.
4: כן, גביע העולם למועדונים זה כמו גביע הטוטו.
3: בדיוק, זה כמו גביע הטוטו.
2: אבל הייתה יוקרה למשחק.
4: כן, אבל ביחס לגמר הלוחות זה לא זה. זה לא זה. אל תשכח שארסנל מתמודדת כמעט עד הגמר, ופריז עוד משחק כי יכולה להיות
3: מולופה לו.
2: זה לא לטובתם.
3: ניתוח מקצועי.
2: לא לטובת פריז.
4: גם ארסנל, אבל הם מגיעים לחץ אטומי. אם היא תפסיד האליפות, הגביע גם
2: איתה. על רמה מאוד גבוהה ותחרותית.
4: של ארסנל? ארסנל לא תבוא בלחץ?
1: איזה לחץ? יש להם רק
3: מול להרוויח. יכולה לבוא משוחרר.
2: מול פריז יש להם
3: רק מול להרוויח. אלא הם חוטפת רכה, כמו שהוא אומר.
1: לא משנה.
4: אינטר עשתה חצי גמר אדיר מול ברסה, וראית מה יקרה בגמר. חמש
2: בין פריז וארסנל.
3: פערים אדירים. אין ספק בכלל.
1: רק מול להרוויח.
3: אבל בסוף במשחק אחד הכל יכול להיות.
2: כן.
3: זה משחק אחד בסוף.
4: יופי של קלישה.
3: לא, לא קלישה, זה משחק אחד.
4: לא יכול לקרות.
3: לאללה. כמו באר שבע.
4: לדעמי.
3: השאלה אם אתה עושה את זה שוב מטעמי מנחוס והאירוע.
1: לא, שם אני לא מעורב רגשי.
3: לא מעורב רגשי. גדול. מי השחקן, כבר אני לא אגיד את השם כי אני קשה לי עם השם הזה, אבל הוא באמת השחקן הכי טוב היום בעולם? מבחינת הכושר?
4: מי זה?
3: הגיאורגי?
2: ברצלה?
3: כן? מסכים?
2: בזמן ההזעקה פה של ערוץ הספורט.
4: אין לו... וואו, אתמול מה שהוא עשה שם מצד שמאל ודואג גם מצד... וואו.
2: אז זה לא רק אתמול, זה לא רק אתמול, בואו...
4: איזה כוכב.
2: כל משחק שהוא עולה עליו אתה רואה עד כמה השחקן הזה ענק.
3: יש לנו את האנדר?
4: יש לנו את האנדר ויש לנו קרדיטים. דורין יהיה פה לשעה השנייה.
3: כן, דורין יהיה פה בשעה השנייה אולי. אז אנחנו ניתן את
4: הקרדיטים. מנחה,
3: ניתן את הקרדיטים בעדינות. או בזוהר.
2: בזוהר, זוהר.
3: זוהר אתה רוצה?
2: יש לנו את זוהר עכשיו. קבל את זוהר.
3: אוקיי, גבירותיי ורבותיי. הולך הוא מפיק. הוא לא מאיים אם האיום לא מנוקד לו. רון בוסקילה. על הדיגיטל, עכשיו אתה תגיטל בן חיים.
1: מאור בסטקר.
3: מאור בסטקר.
1: האגדי, שהבטיחו לי שהוא יגיע והוא לא הגיע.
3: הבריז לנו, אבל אנחנו נסלח לו.
1: וואלה, כי אני
2: אפגוש אותו.
1: הוא בבעיה, מאור, אם אתה שומע
2: אותנו. בסטקר, בסטקר.
3: עריכה ותוכן הצליח לקבל נכשל. על עבודת שורשים, תום גל, שהוא גם כאן ואולי נראה אותו. טכנאית שידור ברדיו חיפה, האישה ששחררה את מיצר ורמוז, יסמין שעבר.
2: שעבר.
3: טכנאי ברדיו אילת, גרי סגור. ברדיו ירושלים, אליה אליהו. רדיו לב המדינה, שחר סבק. באולפן. טוב, זה עליי, אז אני לא אגיד.
2: לא מובייס.
3: והתחזה לדוד של הודו גודו בשביל כרטיס לגמר הצ'מפיונס. שלמה דקלן וייס. הדבר היחיד שמשותף לו עם אוליבר זה שהוא כאן, לילן שטראובר, האיש שנרדם אתמול ואפילו הנכדה לא הייתה אצלו, ראובן עטר, וההצלה של גדרני מהקו,

0: בחסות
1: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
3: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-$99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
4: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
5: ככה זה כשיש נאי
6: אטו 2,
5: מסתבר זה תמיד פעמיים.
4: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני, ועכשיו מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
8: וואי וואי וואי וואי, נפלטת הווי-פיי שלי.
9: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה, חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים, עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, בקנייה מעל 100 שקלים, שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד, בקנייה מעל 299 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם, כפוף לתקנון.
11: באווירה ירושלמית יוקרתית מול נוף פנורמי מרהיב, הכירו את מתחם האירועים של מלון בית שמואל המחודש. אירועי בוטיק וכנסים עם תפריט שף בשרי או חלבי כשר, החל מ-250 שקלים למנה. חפשו בגוגל אירועים בבית שמואל.
12: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת ריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
13: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
14: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמה תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב, נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
15: במקס תקבלו הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. גם אם אתם לא מכירים מישהו שעובד שם. כוכבית 91-92.
16: אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה וההלוואה ולאישור המלווה, מקס. בתוקף עד 15 במאי 2026.
17: רהיטים? קודם כל ויסמן.
18: די! נמאס לי לבשל!
19: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
20: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
21: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
22: חיי לילה.
23: ירושלים נט.
20: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
21: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
20: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
21: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
23: ירושלים נט.
20: אתר האינטרנט של ירושלים.
21: jerusalemnet.co.il.
24: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: כל מקום ובכל זמן.
3: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. המתיחות בצפון אחר חיסול מפקד כוח רדואן. ראשי מועצות רבות ביישובי הגליל הודיעו על ביטול אירועים המוניים שתוכננו לסוף השבוע הקרוב. זאת לאחר שפיקוד העורף הנחה להימנע מהתקהלויות. כתבתנו שרון קנובליך עם הפרטים.
1: למרות שבשלב הזה אין שינוי במדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף, ברשויות בצפון כבר נערכים לאפשרות של הסלמה ומבטלים אירועים המוניים שתוכננו להיום. בין האירועים שבוטלו, מדורות לג בעומר בכפר ורדים, יריד החקלאים באדמון החולה, ואירועים עירוניים בנהריה. בפיקוד הצפון הנחו לבטל את ההחרגות שאפשרו קיום אירועים גדולים, וברשויות קוראים לתושבים לגלות ערנות ולהימנע מהתקהלויות שאינן חיוניות.
0: חרדים קיצוניים מפגינים בירושלים במחאה על מעצר עריק. המפגינים חוסמים את ציר הרכבת הקלה ברחוב יפו, והמשטרה הכריזה על הפרת סדר ופועלת לפינויים באמצעים לפיזור הפגנות. מכתזית הופעלה נגד המוחים והשוטרים החלו להשתמש בכוח. בתוך כך, הערב יערך דיון אצל המנהיג הליטאי הרב דוב לנדאו בנושא חוק הפטור מגיוס, שם צפוי להכריע האם המפלגות החרדיות ישלימו את חקיקת מתווה הקואליציה במהלך מושב הקיץ של הכנסת לפני הבחירות. שר העלייה אופיר סופר מהציונות הדתית מודיע היום כי התנגד למתווה המוצע.
2: אני מפציר בחברי הכנסת החרדים שנפגשים הערב עם הרבנים, במקום לפנות לרבנים שיקדמו חוק שממילא לא יעבור, כי אני אתנגד אליו וחברי כנסת נוספים מהקואליציה יתנגדו אליו, תפנו אליהם בבקשה, שיקראו לציבור, שיקראו לבחורים שלא לומדים כרגע בישיבות, שימלאו את שורות חטיבת החשמונאים, שיצטרפו ללחימה. אנחנו צריכים את החיילים האלה עכשיו.
0: כתבנו אלי הירשמן מזכיר כי אתמול בלחץ חברי הכנסת החרדים הודיע הרב הירש כי הוא מסיר את התנגדותו לחוק ויפעל לפי החלטת הרב לנדאו. בארצות הברית מעריכים שאיראן יכולה לשרוד את המצור הימי האמריקני למשך 3 חודשים נוספים לפחות, כך דווח בוושינגטון פוסט על פי הערכת מודיעין חסויה של ה-CIA שהועברה למקבלי ההחלטות. עוד לפי המודיעין האמריקני, איראן עדיין מחזיקה בכ-75% ממלאי המשגרים הניידים שהיו ברשותה לפני המלחמה, ובכ-70% ממאגר הטילים. הערכה היא שהמשטר האיראני הצליח לשקם מאגרים תת-קרקעיים שניזוקו. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
7: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: ערב טוב, בהמשך ליום נוח, לילה קר באופן יחסי לפנינו. זה לקראת מגמת התחממות בימים הקרובים. מחר תחול עלייה מורגשת בטמפרטורות בעיקר בפנים הארץ. בהיר עד מעונן חלקית עם רוחות חזקות בהרים בשעות אחר הצהריים. בשבת צפויה התחממות נוספת ומזג אוויר בהיר, חם מהרגיל לעונה.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל כאן, מולפני ערוץ הספורט בהרצליה. דיברנו על מכבי, על הפועל באר שבע, על ביתר ירושלים. רוצה לדבר איתכם גם על היריבות שהיו אתמול, קצת דיברנו על הפועל תל אביב, בואו נדבר על מכבי חיפה. רובי, אני אגיד לך משהו שקצת חרה לי. יש תחושה שמכבי חיפה כאילו מאוד מאוד מאוד, ועוד פעם מאוד גאה, על הפסד 1-0 להפועל באר שבע.
2: לא, יש, לא הייתי קורא גאה ומעורפבת
1: מהפסד,
2: אבל יש פה שינוי, קרה משהו, זיהו את ההרכבים.
3: יהודית.
2: עולים עם הרכב עם הרבה חבר'ה צעירים, ויש פה, יש תוכנית עתידית, ככה זה נראה, של סגל צעיר וחדש, ועל הדרך הם מודיעים גם לשחקנים שהם לא רוצים אותם לעונה הבאה, גם נשארו כמה שהם בוחנים אותם, אבל סוף סוף יש דרך, ואיך שהקבוצה מתלהבת,
1: רובן, אבל אתה זה מכבי חיפה, לא יכולה להיות מבסוטית.
2: לא, אני אגיד לך, וייס, היו הפסדים שראינו, לא, לא מבסוטית, אבל מכבי חיפה קיבלו איזה 5 מתוך 6 משחקים הפסדים של 3 ו-4, שלא ראית פה כלום, לא ראית תקווה.
3: אז מה זה אומר?
2: שעכשיו מתחילים לבנות, ואתה יודע מה? לא, אני אגיד לך, אתה
3: לא,
2: תן לי להשלים. אם אנחנו הולכים לשלם בהפסד פה והפסד שם, ועל הדרך אנחנו מצליחים להכניס פה את החבר'ה הצעירים ולהרוויח אותם לעתיד, זאת תוכנית. עדיף לי ככה להפסיד מאשר להפסיד 3-4-0 עם אותם שחקנים שהפסדנו איתם עד עכשיו כל העונה.
4: גם בוא טל בסופו של דבר.
2: ככה אני רואה את זה, כאילו...
1: כן, כן, אין ספק.
2: מכבי חיפה ברוב הזמן תפסיד.
4: אבל בסופו של דבר...
2: השאלה היא מי. רגע, עם מי ואיך.
4: יפה, אבל בסופו של דבר אתמול במשחק ראית גם דקות מסוימות שמכבי חיפה, במיוחד בדקות האחרונות, אם הייתה טיפה יותר מרוכזת,
1: לא, הייתה תוצאה. כל המשחק. לא נפלה מהפועל באר שבע.
4: לא
1: נפלה מהפועל באר שבע. זה לא קשור.
4: יחד גם ירדו תחת אפס.
2: סוף סוף אני רואה דרך במכבי חיפה. אני ראיתי 5 מתוך 6 הפסדים.
1: אז אני רוצה לשאול לך אם אתה רואה דרך.
2: אני לא בפסוט.
1: מה זה דרך? אתה רואה יותר מחויבות. אתה רואה דרך?
2: אני רואה חבר צעירים. אני רואה את החבר הצעירים.
1: אתה חושב, רובן, אתה מכיר את המועדון יותר טוב מאיתנו.
2: כן.
1: הם יקבלו עונה הבאה להיות פקטור משמעותי.
2: אני חושב שעכשיו התוכנית.
1: אז למה רטנר לא משחק?
2: שאלת, אני אומר לך כן, רטנר ישחק.
1: לא שחק אתמול דקה.
2: זהו, אז אני הסברתי קודם.
3: למה?
2: רגע, אני אסביר לך.
1: גם בגלל שלא יתאמן.
2: גם בגלל שלא יתאמן,
1: וגם לא יתאמן.
2: כן, וגם הם רוצים להיות שלמים... טל, הם רוצים להיות שלמים עם עצמם לגבי אגבה.
1: אוקיי.
2: אגבה, נכון?
1: כן, כן, אגבה, אגבה.
2: לגבי אגבה, אחרי אתמול... אם הם לא רוצים אותו. לא, היה לו משחק טוב.
3: תשאל אותם אם הם רוצים, אני ארכיב להם את הפס.
5: אתמול אגבה, לא עבד לו ה-X. הוא לא הצליח למסור פעם אחת.
2: כן.
1: הוא היה טיפה יותר טוב ממה שהוא רגיל, אבל זה לא שחקן מכבי חיפה.
2: לא, דווקא נגד הפועל פתח תקווה היה לו משחק טוב, ואתמול מה שראיתי אותו, אם היה לו במחצית הראשונה 30 נגיעות בכדור, 29 אחורה במקום...
3: אתה יודע שהם ממשיכים איתו עם אגבה? זה נואל. אותו דבר,
4: אותו סיפור.
3: בול.
1: אתה יכול לעשות... אני אקשה לך עוד יותר.
3: אבל די.
1: אני רוצה להדליק אותך...
3: הבינו שאגבה ומכבי חיפה זה לא זה.
1: רוצה להדליק אותך ולהצמין אותך עוד יותר.
4: הוא בא רגוע, אתה
1: מדברים על אלי מוחמד, שספק, אולי הוא כבר צריך לעזוב. ועל אגבה חושבים.
4: מה?
2: לא, לא יקרה, לא יקרה.
3: אתה מדליק אותי.
1: מה לא יקרה?
4: לא יכול להיות, אתה מדליק אותי.
1: אני לא בטוח שאלי מוחמד יישאר.
2: אלי מוחמד יישאר, כי גם אם אתה תרוויח את אלי מוחמד ב10 משחקים בריאים שהוא בריא,
1: אני מסכים איתך שזו הזיה בכלל שזה במחשבה.
5: כל מועדון בארץ ייקח אותו וירוויח עוד שנה,
1: שנתיים, שלוש שנה.
3: אלי מוחמד, רטנר, ועליהם...
1: ואם ירין לוי בא, אז ירין לוי גם.
3: לא יודע. כרגע יש לך את שניהם בכיס?
2: כן, גם
3: ועליהם תרכיבו 9. לא, ירין זה גבולי, כי יש לו, הבנתי, סעיף,
1: הוא יכול לצאת
4: לחול. יכול לצאת לחול.
1: אמרתי, אם הוא לא בחול, הוא במכבי חיפה. לא, רטנר לא.
4: דיברנו על ירין.
1: אני אומר, ירין, אם לא בחול, הוא במכבי חיפה. פה אין שאלה.
2: זה לא, זה ארצות הברית.
3: רטנר, אלי מוחמד, ועליהם תרכיבו 9.
1: זה מה שאתה אומר. אגב, אז אני רוצה לשאול אותך דווקא על שני שחקני הרכש שהגיעו בינואר. בנסון וסדריק דון.
2: נשארים.
1: השאלה אם, המטרה כאילו במכבי חיפה, הכוונות נשארים.
2: כן.
1: היית משאיר אבל?
2: כן.
3: בטח.
1: את שניהם?
3: שניהם,
1: ברור. למה? תנו לי הסבר.
4: א', כי הגיעו רק בינואר.
2: שני שחקני כדורגל.
3: לא, וסדריק דון שחקן מוכרחים.
2: שחקני כדורגל מצוינים,
4: שנקלעו
2: לקבוצה לא טובה.
4: בדיוק. אם תשים לידם שחקנים יותר טובים, קבוצה יותר טובה, אני חושב שאתה יכול להפיק גם מהם הרבה יותר.
3: תגיד, אני אשאל אותך שאלה. שרי, אוקיי?
1: כן.
3: כוכב.
1: נכון.
3: אם הוא מגיע למכבי חיפה?
4: של היום.
3: עזוב של היום. של 2016-2017.
2: כך של היום, גם טוב.
4: גם של היום, אותו דבר.
1: זה אותה קבוצה.
2: של היום.
3: אתה חושב שהוא נהיה שרי, הגדה של מכבי חיפה?
1: אז אני חושב שהוא הופך את השחקנים של הידו להרבה.
2: לא, לא.
3: קישקוש.
1: אני חושב שהוא מגרומר. אני אזכיר לך ששרי...
2: מי השחקנים
1: של... לא, לא, לא, רגע, רגע. אני אזכיר לך ששרי בא... רגע, אני אזכיר לך. תן לי להזכיר לך. תן לי להזכיר לך. תן לי להזכיר לך.
3: תעצור רגע.
1: רגע, אתה לא בפוקוס.
3: לא, זה לא.
1: אז אני אזכיר לך. אני אומר לך. שהוא הגיע בעונה לא טובה. של מכבי חיפה הייתה קרסה.
3: עונה של מקום שני.
1: לא, אבל הוא הגיע בעונה.
2: אבל
1: אני אזכיר
4: לך. עונה שבנתה את העונה של האליפות.
1: תן לי להזכיר לך, רגע, אבל תן לי להזכיר לך, שהוא נכנס כבר במשחק הראשון, בפיגור מול הפועל רעננה של 2 או 3-0, וניצח 4-3 את המשחק. לא, ומאז, לא, ומאז, הוביל את מכבי חיפה קדימה באותה עונה.
4: שים שנורקל, אתה תובע, עזוב.
1: לא, אז מה, אז שרי לא טוב, אז שרי לא היה טוב בקבוצה הזאת.
3: תחזור לחוף, אתה מתרחק.
4: שרי היה מצוין, אבל...
1: לא, לא, בקבוצה הזאת שרי לא טוב היה.
4: אני לא אמר, בקבוצה הזאת הוא לא יכול לעזור לה להיות טובה יותר.
2: המקום לא היה משתנה.
1: לא, יכול להיות שהמקרום לא
4: משתנה,
1: אבל הייתה קבוצה הרבה יותר טובה.
4: גם יכול להיות שלא, יכול להיות שהייתה נסחבת למטה, כי בסופו של דבר אתה נגרר עם הקבוצה הלא טובה.
1: זה נכון.
2: בגדול אני מקווה שהשני
5: מפחים... זה לא, זה בכסף הזה.
2: בגדול
5: אני... איזה כסף?
1: איזה כסף?
5: הוא יהיה בלי כסף. בכסף שאתה צריך לשלם עליו, לא, התכוונתי שאם אתה רוצה להשאיר אותו, צריך לשלם עליו הרבה כסף.
1: מפחת שכר?
5: כן.
1: אה,
5: אוקיי. בנסון.
1: הוא
5: התכוונ
4: שאלה גם
5: מה
2: הם זהו. אין לו חוזה אותו, מה?
1: יש לו חוזה לעונה הבאה, יש לו חוזה לעונה
2: הבאה.
1: לא, הוא אומר, הוא לא שווה את הכסף.
2: שווה ועוד אחד תבאת, אז יהיה את המנהל חשבונות שלי. מה אכפת לנו כמה משלמים?
5: אם הייתי אולי רוצה לטוב.

0: עוד שנייה. מה אכפת לנו כמה משלמים לה?
1: אם הייתי אולי יוצא טוב.
0: אנחנו יודעים כמה מרוויחים על כל הבנויים וכל ה VIP ועל היעלום.
2: לא, אבל השאלה...
0: לא, מה זה קשור? שחקן טוב, תשאיר אותו, למה אם לא, אתה תשלם על שלושה שחקנים.
2: לא, גם רובן, אפשר לחשוב? כן, אבל רובן, אפשר כבר להכתיר שהוא שחקן טוב לליגה הזאת?
0: לדעתי כן.
2: כן?
0: כן, חד משמעי.
3: איכותי.
2: איכותי זה אין ספק. שחקן שהיה בפרמייר ליג, ברור שהוא איכותי.
3: שחקן, הוא משחק במכבי חיפה לא טובה. צריך להגיד את זה, קשה לנצור.
2: אבל סיפור ממנו שערים קצת את הקבוצה.
1: יש לך כנף ימין, אצילי, טוריאל, סאיטי, יותר טוב מאחד מהם? בקבוצות תהיה בקדימה?
3: תחליף את כל שלושת השמות האלה שאמרת.
1: אבל הם כנף ימין, גם הוא כנף ימין.
3: תחליף, שים אותו במכבי חיפה. אצילי הגדול.
2: לא, אבל הוא שאל אותך שאלה, אל תתחמק.
3: אצילי הגדול.
2: שאל אותך שאלה.
3: שים אותו היום במכבי חיפה במקום בנסון. לא יודע כמה...
0: אתה לא יכול לקחת
2: צחק. בוא אני אגיד לך משהו אחר.
0: קבוצה טובה ומצליח.
2: לא, מה אתה חושב?
0: ולהשוות אותו עכשיו.
2: מה אתה חושב? לא עכשיו.
0: לסיטואציה כזאת.
2: לא, לא עכשיו, כשחקן.
0: מה?
2: אתה חושב ברמה הזו?
0: אני שאל אותך אחרת. ברמה מתאימה למכבי חיפה כדי לרוץ לאליפות, פשוט אליו הוא לא יהיה זה שיוביל את הקבוצה,
2: הוא צריך להיות
0: יחד מהאגף, הוא צריך לצרף עוד כמה שחקנים שהם יובילים.
2: רק לצרף אלינו גם את האיש, את
1: המגל.
0: למה לא נתת דוגמה את קלו?
1: אנחנו סוגרים מטבח
4: פשוט. כן, יש משהו עם שוקולד?
1: יש פונדו, יש ערב פונדו שתהלכין למטה
4: פגז.
1: אז אם בא לכם, אני רק רוצה להגיד שבמכבי חיפה הנוכחית גם כבר הצחה לי ראי כמו דרסלי.
3: אם כבר קינוחים יש לנו גם סברינה שצריך לחזור מהשלום.
0: זה הכוונה.
2: בדיוק, אם כבר קינוחים יש את סברינה שנה הבאה. חוזר.
1: חוזר?
4: חוזר.
2: לא, חוזר, חוזר, אבל יושב.
1: חוזר.
2: חוזר ויזרק. לא, הוא, נאואל, מנואל שור.
0: עוד פעם
1: נאואל. מה שנקרא, פטריה שלך חזרה.
3: נאואל חוזר.
2: הם לא יישארו, כן? אבל הם חוזרים. גוני נאור חוזר. הרבה מאוד צעירים.
0: גם גוני נאור חוזר?
2: כן.
4: גם גוני נאור
1: חוזר. זה הזמן להחליף מנולים, רבותיי.
4: כן.
2: ליאם חרמש.
4: אתה יודע איזה סגל יש למכבי חיפה?
0: אתה מבין שאומרים, למכבי חיפה יש את התקציב הכי גבוה, 120 מיליון.
4: על זה יושב התקציב.
0: שליש הולך לשחקנים שלא נמצאים פה.
4: להשלמות.
1: כמו בצ'לסי, נכון? 35 חבר'ה דופקים על הדלת כאילו כל קיץ. אלן, אני הייתי פה קודם.
2: בדיוק.
1: אני יכול לחזור?
2: לא, אבל צריך להגיד שחוץ מיד חלילי, אולי עוד אחד, שניים מהצעירים, אני לא יודע, אבל לא נראה לי, חוץ ממהם, אף אחד לא מתוכנן לחזור. לא גוני, לא נאוה, לא סברינה.
1: תתאמנו בצד, לא לפנות
2: אליהם. אגב, אתמול גם העליתי את זה אצלנו ברדיו, בשידור, ברדיו חיפה, בשידור לקראת המשחק. מנואל שור
0: נותן... גם שור? גם שור?
2: נותן אחלה עונה בטורקיה.
0: מי, שור?
2: 28 הופעות.
1: וואו.
0: בליגה הראשונה?
1: זה 26 יותר ממה שהיה לו שנה שעברה. קבלו את הברבק.
4: הופה, הנה הברבק הגיע.
2: הגיע אלינו.
3: הנה הוא דני. שלום דני.
2: רגע.
5: אהלן, איפה בסטקר?
2: רגע, לפני בסטקר, מיקו.
0: מצלמות שם.
2: מיקו, מה קרה לך כשלואיזו שלושה מטרים מהשאר?
5: וואו.
0: לואיזו.
5: לא נשתמש במושגים שעדיף לא אגיד
2: באיזה. פה מותר, פה מותר הכל.
5: פה מותר?
2: הכל מותר. ירד לך הלב?
5: מה זה הלב?
2: כמה קופסאות אתמול הלכו?
5: וואלה, מחצית שנייה.
2: נו.
5: ישנתי הרבה. לא היה קשה.
4: הדלקת מסיגריה לסיגריה.
5: לא, אבל יחסית...
2: זה כמו הנר הרוב של שבועות.
5: כן, בדיוק, זה היה קשה.
0: אפשר להגיד שזה המשחק הכי מזלי.
3: מחצית שנייה, הוא
5: סיים
3: מצית.
5: מה זה מצית?
0: ניקו, זה המשחק מזלי כי שהיה לביתר העונה?
5: כן, לגמרי.
2: לדעתי כן.
5: תשמע, זה... עזוב את לואיזו. וההחמצה של טוריאל וגדרנים, איפה הוא מביא את הרגל, זה דברים שהם...
2: אלוהים נגע בכם?
5: אה, לגמרי.
2: מה משה דאדש חושב על
5: זה? מה זה נגע? בוא, מה נגע? אני נגעתי איתם בזה, אני לא אגיד לך איפה נגעתי איתם לטוריאל, אבל אני קיבסתי אותו, אמר לבעוט, אמר לזה, בסוף הוא אכל חרה, זה לא נורא.
2: אמר פה חברך טל בן חיים, אני לא יודע אם תאהב לשמוע, תשאיר את הידיים, נגמר הסיפור, ביתר אלופה.
5: וואי וואי וואי.
2: נגמר.
5: אבא. עכשיו תקשיב, אני בא לפה, כל אחד מברוק, מזל טוב, וזה...
4: באים נכס אותך.
5: איזה מברוק, איזה
2: נעלי. חוץ מאחד שיושב פה מאחוריך.
5: כן, נו, אני לא אזכיר, לא תומר לוי.
2: שאמר שעדיין דבק באר שבע לקחת
5: אליפות. כמה מנחס אותי כל הזמן, לא משנה. תקשיב, אחרי שעכשיו צילמנו אותו בפאנל, אני במקומו עכשיו לא מדבר חודשיים.
4: אתה אומר, חכו ליום ראשון, יש מה לראות.
2: אז בוא ספר לנו מקום מה קורה באמת, אתם מצלמים עוד פרק.
5: צילמנו עכשיו...
6: איך היה?
5: הנה הגיע בבק.
4: הנה בבק.
2: הנה הגיע.
5: חותר, יושב, מנהל את השידור.
0: האמצע.
3: קייק.
2: חבר'ה, הגיע אלינו מישהו שפעם... לא.
4: בוא.
2: כן.
6: בוא הנה.
2: תומר.

0: תיכנס, הגיע אלינו מישהו שפעם הנחה פה את התוכנית הזו.
1: לא, הדרת.
2: הגיע?
1: זקן, שב. שב, שב.
0: אלי.
1: הגיע. אבי הקפלניסט.
0: אלי, לא שמעת אותי.
2: אלי,
0: לא שמעת אותי. הצגתי אותך, אמרתי, הגיע הבן אדם שפעם הנחה פה את התוכנית.
3: אתה גם נהיה. איזה חותר, אבל אתם בלי ערק?
0: אין לנו, כבר לא הביאו.
2: חכו, לא, יש פה בעיה.
3: מה?
2: אם אתה נותן
0: לטל ארצור, הוא הגיע למכסה. הוא הגיע למכסה.
3: חצי כוסית, הוא עף לתקרה.
0: הוא כבר בא מהבית. הוא כבר בא מהבית.
3: אתה לא הייתי אבא?
0: הוא הגיע מהבית.
3: אבא, אתה לא הייתי?
0: רגע, אלי,
3: אבא. יש לך עיניים שאתה רחוק.
0: תראה את המצח אחד.
3: רגע, איך להביא ארק?
0: תביא לנו ארק, יאללה.
4: איי, איי, איי, לבוא לפה לעשות את השידור, זה משהו אחר.
0: מיקרופון לתומר?
4: זה משהו אחר.
5: בסדר, אני פה עם...
4: צריך רק לספר למאזינים מה קורה פה.
0: אז נגיד, אנחנו פה באולפני בהרצליה, מי שרואה אותנו רואה, מי שרק שומע אותנו ב-FM, אז החפלה פה היא גדולה, ויש פה ארק שנשפח,
3: תוכנית פריסטייל, תוכנית פריסטייל עכשיו.
0: תוכנית פריסטייל. אגב, כל מי ששתה לא נוהג, אל תפחדו, הנה גם נשברים דברים, תום גל שובר דברים, זה יראה לך מהמשכורת. זה שלך, בבית. זה שלי בבית.
3: אז אשתך תוריד לך מהמשכורת.
0: הוא פוטר. הוא פוטר, אבל הוא החליט שהוא כל כך לויאלי שהוא מגיע.
4: סבבה.
0: תומר, אני רוצה להרשות אותך ברצינות. אמרת פה לקודם טל בן חיים, לדעתך עדיין באר שבע, זה נראה שכולם כבר מכתירים את ביתם.
5: כן, אני יודע, זה נראה ככה. אני חושב שלא נותנים לבאר שבע מספיק כבוד. אני חושב שהניצחון שלהם לא פחות הירואי מהניצחון של ביתר על הפועל תל אביב. שתי קבוצות נראו לא טוב אתמול, לא ביתר ולא הפועל באר שבע. ואני אומר לך, בטדי, שומע? שומע? בטדי.
0: מיקרו, אתה שומע? באר
5: שבע ינצחו את ביתר ויקחו אליפות.
0: וואו.
4: וואו.
0: אבל הם צריכים לנצח קודם את הפועל פתח תקווה.
1: היי, תומר, תומר, תומר, תומר, תומר, תומר.
4: רגע, וואי, וואי, וואי.
0: אנחנו עושים פרסומות?
6: משהו, תוצא. תראה, הוא מתיישב
1: באמצע. אין לך לאן לחזור. הוא החליף צילינדר.
0: החליף הצילינדרים.
1: אתה ישן במסדרון היום.
0: תראה, גם קיבלתי. קיבלתי טאג. פעם שעברה לא היה לי. הפעם הבינו.
2: עכשיו אני יכול להגיד משהו.
5: עד שאני קיבלתי טאג בערוץ הספורט.
4: אלי המנחה הגיע ורואה שפייס לקח לו את המקום.
2: עכשיו יחסינו, אני ותומר לוי, זהו.
4: אין.
0: רגע, אנחנו נגיד לכם שאנחנו...
5: מישהו חייב לתת לך קונטרה. מישהו חייב.
0: נרים כוסת לחיים.
2: טוב, אולי זה יעזור.
4: יאללה, לחיי האליפות של...
0: לחיי האליפות של? לחיי האליפות של? לא לדבר.
2: אליפות של...
1: ביתר נגמר, מברור.
0: לחיי הזכייה של ארסנל בליגת
2: אלופות. זה אין בעיה,
0: יאללה. אז יאללה, מקובל.
2: ארסנל הולך, יאללה.
6: חבר'ה, היה בבובה עכשיו את אחד...
4: רגע, תיקח. קח מיקרופון רגע, אלי.
3: תן פה עוד לתומר. תומר, תן מזיגה. היה עכשיו בבובה את אחד הרגעים.
0: הכי מצחיקים.
3: טופ 3 בתולדות הפרויקט.
4: לא נכון.
3: מה אתה אומר? תומר?
2: כן. לקל.
0: ספר לנו, ספר לנו.
4: אני שמעתי את הצעקות עד פה.
3: אין צרכה כזאת. לא היה צרכה כזאת. ככה, מי שמוזמן, שחקני נתניה, הבן של תומר, ובילו. טוב, כבר כיף להם, יושבים, מבסוטים, ובילו, אני קולט אותו קצת. אתה קולט שהוא...
0: לחוץ.
3: אני אוהב להביא לו אותם, אמרתי לו בהתחלה, הוא בא לבוש יפה, אמרתי לו, למה באת עם הבגדים האלה? חבל, הוא ילכלך אותך. הוא כבר נכנס לחרף.
4: אז אתה לא מבין למה, כי אנחנו פה הדלקנו אותו עוד יותר, אמרנו, חכה מה מחכה לך.
3: טוב, נכנס.
0: הוא גם נחץ מהשעון.
3: נכנס. יץ פה נושא תומר לוי, עכשיו, זה הדמות של יצמן, אחד הדמות שאני הכי אוהב. למה? כי הוא נראה מאוד דומה לו, והוא אוהב לעשות אותו. טוב, הוא עושה אותו, וזה, מתחיל. הוציא שם, אמרתי לו, תכין להם סנדוויץ'ים, כאילו...
0: אבא תומר.
3: הוא לוקח גבינה צהובה, הוא זורק עליו, אומר לו, קח, כרטיס ביקור שלי. כבר התחיל בלגן. טוב, צחוקים, צחוקים, צחוקים, יופי, כיף. ואז מגיע מיסטר רוני דיילה, המכונה, שאל מיכאל השבילי.
4: הוא בארץ?
3: עולה על השולחן, שובר את השולחן, נופל את האמבטיה באמצע, נופל פנימה, נשבר, כבר התחיל לקום.
4: לא בא.
3: רק קורע את כל התחתונים, כל הקטע הוא בתחתונים. ואני ממזר, אמרתי לה, תביא לה את הבקבוק הזה. בקבוק הזה.
0: בקבוק ענק, נתן
3: לכם. של מה? כל הבקבוק על תומר, על יצפן. ויצפן, כמו גאון, שוטה. הוא עושה לי באמצע, אני בסון! הוא מסתל אותי!
4: הוא מסתל אותי!
3: יש טפטופה בסגר! טוב, והוא מתחיל עניין, פתאום יצפן קם סטון, יעני, הבאתו לו בקבוק מסוכר, הוא קם, הוא שובר על עוז בילו,
7: פיתוך.
8: ועוז לא חיכה לזה.
7: לא חיכה.
3: מה לא חיכה?
7: אמר לו, אתה
3: שובר על הראש,
7: בקבוק.
8: לא ראה את הבקבוק מגיע.
3: עכשיו, זה כאילו נראה כמו זכוכית, אבל זה מסוכר. אני לא יודע אם בילו ידע באותו רגע שזה סוכר, הוא רק רואה את יצפן קם, והוא לא יודע, שובר לו, מנחית לו, בקבוק על הראש שלו, ופה התפרקנו, פה אין אותנו יותר. אין, זה אין.
7: אגב, אלי, אני צריך לעשות את השלמות, כי אני לא הצלחתי לדבר, אני אגיד לך למה.
0: שמעתי את שלום אומר שמרוב הצחוק הוא צרוד.
7: ברור, אני גם, אני יושב עכשיו, אני יושב.
9: יאללה, בוא נרים לחיים.
7: חיים!
0: אנחנו נרים לחיים וגם ניצל...
7: יאללה, בריאות לכולם,
0: בעזרת השם. אלי, תוציא אותנו לפרסומות, כי אנחנו חייבים.
3: יאללה, בוא, תוציא לנו פרסומות טובות, תומר.
0: לחיים.
3: יאללה,
0: פרסומות
10: וחוזרים.
11: מחפשים ציוד כושר איכותי?
12: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
13: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
14: וואי וואי וואי וואי, הווי-פיי שלי,
15: וואי וואי וואי וואי,
14: בזק מה עשיתם פה?
15: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
16: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
17: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
18: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
19: שווה.
20: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
19: אם לא תשלח.
20: איך תיקח?
21: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
22: רהיטים? קודם כל ויסמן.
23: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
24: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
25: ירושלים נט.
23: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
24: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
23: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
24: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
25: ירושלים נט.
23: אתר האינטרנט של ירושלים.
26: jerusalemnet.co.il.
27: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
28: כחול יוון.
29: כחול יוון.
28: עם יוני יתרו.
29: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
28: כחול יוון.
29: כחול יוון.
28: עם יוני יתרו.
30: השבת של רדיו ירושלים. Hello. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד 3 בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
0: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר. ירושלים של זהב. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה. תוכנית הספורט של ישראל.
2: יוסי מזרחי הצטרף אלינו.
3: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל, ואיתנו הצטרף אלינו חברנו יוסי מזרחי. אהלן יוסי.
4: אהלן, מה קורה איתכם?
3: מה קורה? והבנתי שאתה מתעקש לפינה.
4: מתעקש.
3: אז תן לנו את הפינה יוסי.
4: רק בשביל יחיל.
3: רק בשביל
4: יחיל. רק בשבילו.
3: יאללה.
4: אז ערב טוב לכם. קרפדות הגרושות האלה, חזרתי לטלטל אתכם יותר מקרן שלא הייתה. החוקים מאוד פשוטים, רבותיי, שימו לב.
2: נו.
4: אני שואל שאלות על ספורט, ושטראובר כרגלו התחיל לענות רבע שעה אחרי סיום השידור.
2: עוד פעם.
4: יחל, אם אתה יודע את התשובות, אל תענה, אה? עקרון, אכן, חבל על הזמן שלנו. יאללה, קדימה.
2: צא לדרך. דבר.
4: מי רץ הכי הרבה בסמי אופר?
2: חזיזה.
4: איש משק עם ערווה שרופה לתיאור שדים, נכון. איך אומרים אבו פאני בהונגרית?
2: אישטנם.
4: גוץ גולש, נכון. מה מנגנים במכבי פתח תקווה?
2: מה? מרש.
4: בלוזון, נכון. השניהם, גם כלך בגיא צל מוות, עדיף מלהתקלח ליד גיא מזרחי, נכון. מה ביקש סדריק דון מהפועל ירושלים?
2: מה?
4: לחזור ולרדת ליגה, נכון. למה תומר לוי לא טס למונדיאל במקסיקו?
2: למה?
4: אין לו כסף. לא מצאו סומבררו במידה שלו, נכון. מה נפתח יותר בקלות מההגנה של ריינה?
2: מה?
4: הריצ'רד של דיילה, נכון. זהו זה, ברכות.
2: תודה רבה ליוסי מזרחי.
4: זה הלחות וצמוד.
2: מי ניצח?
4: אבל עזוב...
2: מי ניצח?
4: יחיל, יחיל.
2: יאללה, יחיל. יחיל, יחיל.
5: במה זכיתי, יוסי?
4: בוא אני אגיד לך. אבל שטראובר ניצח, שתדע לך, אבל אני הפעם מחליק את זה. אתה זוכה בערכת ניקוי אוזניים, מתנת שעבה במבט ראשון. זה היה, זה קראתי בלי לעשות חזרה.
3: יפה, נכון, אמת. עכשיו
4: כאילו
2: זה. איך?
4: טוב?
2: אלוף.
3: אלוף מקושטנו, אם כבר אמרת יוסי מזרחי, אני רוצה לדבר איתכם על אשדוד. אשדוד הפועל חיפה ראשון, דיברנו על פלייאוף עליון. פלייאוף תחתון, אולי המשחק הכי מרכזי בפלייאוף התחתון. ראש בראש, סילבס נגד מימר. משם תגיע יורדת, או שאתם רואים עדיין הפועל ירושלים?
2: זה סילבס הכניס את אשדוד לברוך הזה, ועכשיו הוא משחק נגדם.
5: קרוסלה.
2: קרוסלה.
5: משחק הכיסאות. תחנת מוניות.
2: משחק הכיסאות.
3: ספרו לי על משחק הזה. אף אחד מכם, אולי בהתחלה,
2: בפועל
3: ירושלים? היית במאבקי ירידה?
2: וייס, אבל תוסיף לזה שכל השבוע דובר...
3: אם הוא נשאר, לא נשאר.
2: דיברו עם
5: מימר.
3: דיבר עם
5: מימר לא יורד.
3: מימר לא יורד.
2: גם אני חושב.
3: לא, אבל אתם לא, אתה אולי מכיר, מכיר מכה פתח תקווה מאבקי ירידה?
2: מכיר. מכיר, מה?
5: תספר לו. טראומות. טראומות.
3: כמה זה שונה וכמה זה קשה להגיע למשחק הזה?
4: לחץ, זה לחץ אחר.
3: אתה יודע
2: שאשדוד רגילה. בוא נתחיל מזה שאשדוד רגילה למאבקי תחתית. אוקיי, כמעט כל שנה. לעומת הפועל חיפה.
5: זה לא יותר פשוט ממשחק אליפות.
4: זה יותר גרוע, זה לחץ משתק.
2: זה לחץ, לא רק לחץ משתק.
5: גם אליפות וגם מרידה, זה תלוי בשחקן, באופי שלו.
2: אני אגיד לך משהו נוסף. זה לא רק לחץ. זה אתה לא מאמין בעצמך.
4: בדיוק.
2: שזה הכי גרוע.
3: נכון. וזה שתי קבוצות שבפלייאוף התחתון לא מנצחות.
2: אתה מתכונן למשחק ואתה לא יודע למה אתה מסוגל לעשות, כי אתה לא עושה עד עכשיו.
3: רובן, וזה גם שתי קבוצות שבפלייאוף התחתון לא מנצחות כרגע.
2: מה זה לא מנצחות? לריינה הפסידו הפועל חיפה, וגם במשחק האחרון, ואשדוד הפסידו בבית.
5: ואני חושב שזה
2: מה שהכי... שתי הקבוצות באות בלי טיפת ביטחון למשחק.
5: ואני חושב שזה מה שהכי יערער את הפועל חיפה, עצם העובדה שהיא הפסידה לריינה.
6: ורנה שכבר הייתה, אתה יודע, בלי שום סיכוי, הייתה יורדת בטוחה.
3: אני חושב שהיא במלא ירדה, רנה.
2: יש משהו מנטלי, פסיכולוגי, שמרחף מעל הקבוצות האלה.
7: ששום דבר לא הולך כבר.
2: לא, ששם יש את הדקויות הקטנות האלה שמנצחות. למה אני מתכוון? באשדוד יש את מימר שעדיין הוא חדש, הוא עוד לא הצליח להטביע את חותמו, ומנגד יש את סילבס, שכולם כבר מדברים על זה שמחליפים אותו. אני חושב פה... כבר מימר מנצח את המשחק. זו הסיבה שאני חושב שאשדוד...
7: מול השחקנים.
2: יש שתי קבוצות באות. קבוצה אחת עם מאמן שאפילו הבעלים לא מאמין בו.
5: תוסיף לנו אימור.
2: ובקבוצה השנייה... לא, לא שלי יורדת. הפועל ירושלים ירדו, אבל במשחק הספציפי הזה, לדעתי אשדוד ינצחו. כן, הפועל ירושלים.
3: אגב, אני רוצה לשמוע מה אלי לבנטל, הסמל של הפועל חיפה חושב על המשחק הזה.
2: כן,
3: בוא, אתה יודע,
8: אני אגיד לך, לקראת המשחק הזה זה הרבה... אני מציע שיקחו הרבה עם אודיום, למקול משלשלו במכנסיים. אז יואב קץ, תדאג להספקת שלי עם אודיום, למקול מחרבנו.
3: אגב, טל, עשה נכון יואב קץ שלא פיטר את סילבס?
5: כן.
4: די, יש גבול כאן.
3: אני מסכים, שלושה משחקים.
2: אבל הוא לא היה צריך לעשות...
5: עשרה ימים נגמר את העונה.
3: בדיוק, שלושה משחקים.
6: אבל עצם זה שהוא התלבט...
2: הוא לא היה צריך לעשות את הקרנבל הזה.
4: מה זה איזה שרצקי שהביא
2: מאמן למשחק? שבוע שלב הוא נתן לכולם לדבר על קלינגר.
5: הוא גם בדיוק. הוא לא צריך לעשות יואב קץ שהוא עושה.
2: לא, אני מדבר ספציפית לשבוע הזה.
3: מה זה, זה פוגע בשחקנים?
2: ברור. פוגע בכל, בכל המערכת.
7: בדיוק, מה אתה רוצה שמה יאמינו? ברור, מה?
2: נכון, רובי.
7: זה לא, בטח.
3: מה אתה אומר, רובי?
7: מה שאמר רובן, אני חותם עליך.
3: אז אתה גם אומר אשדוד.
7: אני בטח, מה אם הוא אמר שאני כמו?
3: פעם הוא לא היה מסכים איתך.
7: לא, פעם לא
3: הייתי. אתה יודע למה, שהוא רואה אותך פנים ופנים, הוא קצת פחד.
4: לא.
5: מימר לא יחד.
4: אני חושב, אני מפחד ממנו, תגיד לי. מה, גם לפה באת, תגיד לי.
2: סיימן.
4: תבין, הבן אדם הזה מספר סיפורים, בנה אלי בתים,
2: אבל... איפה קנית את הוגו בוס?
4: מה, איזה הוגו בוס? חביבי, אני הולך להכי יקר, אני הולך ביוקר על הגב שלך, אני הולך ללוי ויטון, אני הולך.
2: שמעת מה אמר על הגב שלך?
4: ברור,
2: הוא מודד, כן, הוא מודד. שני אני עושה הכל, הוא עולה עכשיו.
6: אם לא ראובן בצרפת, איפה אתה בכלל?
4: איפה אני? תקשיב טוב!
6: אני הייתי במשחק
4: תקשיב טוב! אתה לא היית במשחק ישבת שם בקצה הספסל ישבת תקשיב אני
6: רכים אתה צריך לשלוח לרובן
3: הייתי עם האולימפית
4: תקשיב טוב מי שאלה לשחק אני אגיד לכם את האמת הוא הממזר הזה תבין הלכי לקניות שם בשן זה לזה
3: ורובי שחק
4: רובי עלה למקרה שנתן את הגול
6: אמיתי סיפור אמיתי 9 בבוקר רובי נפגשנו בקניות
4: בקניות
3: ביום של המשחק רובי של המשחק
4: אף אחד לא
3: רגע, רגע, תנו לרובן.
2: 9 בלילה, מה תעשה בבוקר?
3: רגע, אחד, אחד, תנו לרובן.
4: אור בקניות.
3: רגע, רובן, תן לנו סיפור.
5: ביום של המשחק?
2: כולם
6: מתחקיות. בוא, אני אתן לך סיפור. אני אתן לך את הסיפור. אנחנו היינו מנבחרת האולימפית.
4: דפקנו את המודל לצרפת, אתה קולט.
6: אנחנו היינו מנבחרת האולימפית, הגענו, ישנו איתם בקונקורד לפייט במרכז פריז. אנחנו קמים בבוקר, יש לנו חופשי, אין לנו מה לעשות. יש משחק בערב של הנבחרת. אנחנו יוצאים מהמלון לכיוון הזה של הקניות, פתאום אנחנו רואים את כולם. קלינגר, רוב,
2: חזן,
6: חזן, כולם טיילים. קניות, סקיות.
3: רובן, בתור מאמן היית מאשר את זה היום?
2: עזבנו. אני לא מאמן, מה אכפת לי
5: תגיד שאין סיכוי
3: מה טל, אתה יצאת פעם לקניות ביום של משחק באירופה?
5: בחיים לא.
4: לא, הוא מקצוען.
5: לא,
3: זה לא
5: קשור אליי. בלוז של הנבחרת, הנבחרת.
6: אתה הגעת למשחק,
5: בחיים לא.
6: לא, הגעת למשחק, בחיים לא. חסר משמעות מבחינת הנבחרת.
4: רגע, למה? למה?
5: יש יום לפני, יש אולי יום אחרי.
4: טל.
5: ביום של המשחק, בחיים לא.
6: טל, זה היה אימון שחרור, עשו אימון שחרור.
5: אבל רגע, שחרור, אתה מדבר על האולימפית.
3: לא, רובן, אתה יודע מה זה ללכת בסקוואר עם
2: הנבחרת.
5: הוא אומר עכשיו ביום של המשחק.
4: אבל רגע, אני אסביר לכם למה.
5: זה מדע בדיונים
4: בפנים. טל, אני אגיד לך למה, מי הראש המשלחת?
2: מי? משה דדש.
3: משה, תספר לנו מה
4: היה שם. משה, אתה שכונה, משה.
3: תספר לנו את האמת.
4: רובן, עלה, חתיר, חביל, יצרם בר עם עניינים וזה.
2: לא, לא.
4: פתאום הוא מתאה, אתה מבין, הוא אומר, קורא לי, איך קוראים לו, הוא אומר, חפיל את חלפון, מה אומר לי, אל תתרעל. הוא רובן ננעל בסירותים. אתה מבין, לא יודע מה חיפש, מה זה...
2: אז רובי יצא.
4: אתה מבין, אמרתי, בסוף הוא יצא בסירותים, משחת רובי למשחק. רובי עלה? נתן 3-2, וזה נבחד תצל בתרוץ עליי.
2: אגב, אחרי שנגמר המשחק, דדש נכנס לחדר.
4: כן, צריכה לכסף.
2: חיל חבילה של...
4: חלקים, דולרים, כן.
3: נתן לכם
4: כסף. שלמה, אמר לו, תוציא של הכסף.
2: מה אתה אומר, שלמה? עצר אותו.
3: שלמה, לא נתן לו לתת לכם?
2: לא נתן לו.
4: איזה גבר דדש.
3: אז בסוף אתה יודע מה קרה, הוא נתן את זה לאולימפית.
4: משה דדש, זה הפלקה, תמיד חזרוק עליהם דולרים. אבל רגע, יהודית קצת שקטה לנו, מה קורה יהודית?
5: מה זה קצת? מה זה קצת?
9: אני צריך לדאוג שהכל יקרה פה כמו שצריך.
5: איפה הפאה?
4: הנה בא בקיגיה.
3: איפה הפאה?
7: איפה הפאה?
4: הנה, בוא בוא בוא בוא בוא בוא.
3: לא, הוא הלך להביא את הפאה וחזר בלי. אבל הנה, הוא ילך להביא לנו. וזה אלי בן דוד.
9: בוא אני אקח אותך מכל הסיפורים על דדש. מה אתם אומרים עם שבת? דרבי אדום או צהוב?
3: יאללה, בוא נדבר באמת על
7: דרבי. תל אביבי? אני,
3: אמרת צהוב, לא?
7: אני אומר שתיים, מכבי תל אביב מנצחים, כן.
4: איקס. רגע, זה הפועל מארחת?
3: כן, הפועל מארחת.
9: ואיזה קבוצה פה בליגה, שברה לה את ה...
3: יש פה קבוצה ששברה לה את ה...
4: בוא, בוא.
7: איקס, איקס.
4: שתיים.
3: שתיים?
4: מכבי.
9: תום גם מסמל לנו איקס.
3: רגע, עוד מעט, יש לנו פינת ווינר על זה, לא?
7: איתנים בדעה אחת. איקס.
9: יש לנו פינת ווינר אחרי הפרסומות, כן.
3: אגב, כשאתה רואה את העונה הזו של הפועל תל אביב, אם כבר דיברנו, עונה הבאה זה כבר לא התקבל בהבנה אצל הקהל של הפועל, נכון? הם צפו יותר.
5: שמה?
3: מקום רביעי, 15 נקודות ממקום ראשון.
7: לא, אירופה זה יותר, זה
3: חובה. לא, העונה הם עשו עונה מדהימה.
4: הקהל של הפועל יותר סבלני.
3: רגע, רגע, נתאר לכם שהפאה של שוקו היא כרגע על יחיאל.
4: וואי, חיים משה.
3: תן לנו תמונה. זה יעלה לרשתות כמובן.
4: לינדה, לינדה, יא לינדה.
3: תן לנו את זה. רגע, תעשה לנו תמונה של המטולטלים ביחד.
4: תעלם עם רובן.
3: תעלם עם רובן המטולטלים ביחד.
4: עכשיו תן לנו את זה. סטיות בבק.
7: יאללה.
3: תן לנו את זה.
4: רגע, רגע, רגע.
3: רגע, אתה עושה לך תמונה?
9: אם, אם, אם.
4: לאט לאט, זהירות.
3: תן לנו תמונה, אנחנו עם טל בן חיים. הלו, ניסים סרוסי. יש לנו תמונה, היא תעלה לרשתות. אתם תראו את המטולטל.
4: עולם אותך,
3: טל. אגב, מתאים לך, טל. מתאים לך, טל.
4: טל, לך לשזרוע, טל. תעשה שזרוע. חורף, כן.
3: מתאים.
7: טוב, רגע. רק בקבוצה.
3: לא, לא, זה יעלה גם לרשתות. אתם תראו את טל בן חיים המטולטל, אני מבטיח לכם.
7: כן.
3: מיקו.
4: כן.
3: הפועל תל אביב, טל. יקבלו, הקהל של הפועל תל אביב יקבל?
9: עוד לא היה?
5: מה?
3: את עוד עונה כזו כאילו...
4: אני חושב שאתה לסבלן יותר.
3: כי העונה הזו כאילו הצלחה.
9: השאלה אם יצליחו לשמור על לואיזו ועל קרייב.
3: לא, אני אומר לך בתור... מה אוהד?
4: לא, לואיזו, יש דיבור עליו לאנדרלכט, לא?
3: אני לא יודע, אני לא מסקר, אז אני לא
9: מכיר. כן, ראיתי. לואיזו לאנדרלכט הרבה כסף מציעים עליו, אבל...
3: אני לא מכיר.
7: אין סעיף להפועל תל אביב עליו?
4: לא, לא נראה לי שיש סעיף יציר.
3: לא, אבל בואו עוד פעם. אני שואל אתכם עוד פעם, כי ביתר ירושלים שנה שעברה סיימה מקום רביעי, כולם מבסוטים, הצלחה, השנה זה היה מגדר כישלון. השאלה אם הפועל תל אביב, שנה הבאה אנחנו צריכים לצפות ממנו,
4: להיאבק
3: על אליפות.
4: הפועל תל אביב.
9: צריכה לרוץ לאליפות.
3: כן.
4: אבל איך הקל לקבל את זה, טל?
7: בוא נאמר שאם יתנו להם להביא שניים, שלושה שחקנים, במום,
3: בומבה. בסוף יש לה גם בעלים, בוא.
7: אז הם ירוץ, אז הדרישות והציפיות מהם יהיו לאליפות.
5: השנה, עד שכחו את השנה,
7: צריכים צריך שניים, לפחות שני חלוצים טובים.
10: אני שמעתי שהבעלים של הפועל תל אביב,
7: עוד אחד ונחליף פרע.
3: נו לנו.
7: הוא לא, קודם כל הוא לא מתפרע אף פעם. למה? הוא שם כסף, עכשיו כסף.
10: לא, אבל למה שהוא לא רוצה להתפרע?
7: לא, אבל לא להתפרע, אתה יודע, בכספים שלו, לא להתפרע זה להביא שני תותחים במיליון יורו.
5: אבל בסופו של דבר, אל תשכח שהפועל תל אביב עלו ליגה רק העונה.
4: נכון.
5: גם מה שהם עושים
3: העונה. העונה הזו הצלחה אדירה, אין ספק.
5: הצלחה אדירה.
3: ברור שזו הצלחה אדירה העונה.
5: שכדי לשדרג את עצמם ולהיות בעצם פקטור חזק מאוד בצמרת, יצטרכו
3: לבצמרת. מתוך השמונה זרים רק את סילבא?
7: במהלך העונה הם צריכים להיאבק על האליפות.
3: מתוך השמונה זרים רובן רק סילבא הולך? כל השבעה אתה משאיר?
7: כן.
9: אם הם יצליחו.
3: לא, ברור. מבחינת הפועל תל אביב אני
7: שואל. לדעתי זה גם מה שהם יעשו.
5: לא יהיה פשוט.
3: אז יש לך מקום לשדרוג? כי אנחנו רואים שאין ניצע ישראלי מטורף.
7: דיבורים על אבו פאני.
9: אבו פאני זה בינגו.
3: קשה לי להאמין שאבו פאני יגיע לישראל.
7: גם דיה סבא?
4: למה? גוטי עולה.
9: גוטי זרק שם פצצה.
4: גוטי זרק. עובר 600, 600 בלטה.
3: עוד פעם, קשה לי להאמין שאבו פאני יגיע לישראל.
9: למה?
3: דיה לא יגיע לישראל, הנה אני אומר לך.
7: 600 אלף יורו לא
9: יגיע
7: אבו פאני?
4: כן.
3: אבו פאני אני לא יודע, אני קצת דיה לא יגיע לישראל.
5: אוקיי. אבו פאני יש עליו גם ביקוש בקבוצות בחול עכשיו גם.
9: גם דיה, אבל.
4: דומה, מה, בשעה הראשונה שהייתי, מה לחלכתם על ביתר? זה מעניין.
7: וואו, וואו, וואי, וואי.
3: המון, המון, אבל רגע.
7: תיכנס לשידור החוזר.
3: הפוך, הפוך. אבל רגע.
9: אמרנו אפשר לחרות על הצלחת.
3: הוא כבר חרת על הצלחת. ומיקו
7: אמר. אפשר מיקו לחרות.
3: מיקו, לפני שאנחנו רוצים פרסומות במשפט קצר, מדינת ישראל ערוכה למשחק אליפות של ביתר ירושלים?
4: עכשיו בוא נהיה אתכם אמיתי, אני אגיד לכם.
9: לא למשחק, לאליפות.
4: בוא נגיד לכם אמיתי. יש בעיה באמת בירושלים של מקום להכיל כמות של אנשים כזו, אין מקום בירושלים.
3: לא, אז פעם היו חוגגים בכיכר...
4: לא, אבל...
5: גן סאקר.
3: גן סאקר.
4: הבעיה שצמצמו את גן סאקר, זה כבר לא...
5: אתם יכולים לבוא אלינו, אנחנו רגילים לחגוג אליפויות.
3: איזה
5: אליפויות, איזה רגיל. 15 שנה לקחת 3 אליפויות, איזה אליפויות, רגיל לחגוג.
3: לפני שזה התפתח,
4: יש מקום בחוף דאזון,
3: אליפויות. פרסומות וחוזרים.
4: יאללה,
30: אליפויות. תוכנית הספורט של ישראל.
11: פרסומות וחוזרים.
30: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה. המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מינהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
12: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
13: שווה.
12: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
13: אם לא תשלח.
12: איך תיקח?
21: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
15: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
16: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
17: הערב המקור, תחקיר מיוחד, האמת שמאחורי הירי בחטופים.
18: כוח צהל ירה לעבר, 3 ישראלים חטופים.
17: בפעם הראשונה, החיילים שירו בחטופים מדברים.
19: צועקים בעברית רעותה, הצילו, אתם הורגים אותי.
17: וחושפים את מה שלא סופר עד עכשיו.
20: ראיתם את יותם בכוונת.
30: המקור, האמת שמאחורי הירי בחטופים. הערב, בערוץ 13.
26: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
30: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
22: רהיטים, קודם כל ויסמן.
31: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
30: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 8 במאי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבית 9087.
21: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
27: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
28: חיי לילה.
29: ירושלים נט.
21: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
27: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
21: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
27: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
28: ירושלים נט.
21: אתר האינטרנט של ירושלים.
27: jerusalemnet.co.il. לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
2: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, מכבי בני ריינה נגד עירוני קריית שמונה, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע. שבת של כדורגל, שבת ב7:30.
3: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס.
4: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
3: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס.
5: עד שבת.
3: שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל

0: אנחנו בפינת הווינר, אמרנו, הפועל תל אביב, אנחנו לא יודעים איזה רכש תעשה, אבל אנחנו עושים את הרכש הכי טוב לפינת הווינר שאפשר. ליאור אליהו, אלן ליאור, כבוד שאתה פה איתנו.
1: קודם כל, תודה, רואים שאתה לא מכיר אותי, ברכש בווינר זה לא...
0: לא משנה, תן לנו לזרום. גם מכבי חיפה הביאו הרבה רכש ולא פגעו.
2: כולם מתעסקים בכדורגל, אבל אף אחד אין מושג.
0: כן, בדיוק. בסוף אתה תיתן 4 מ-4. אז יאללה, רון, יודית שלנו.
2: אז מתחילים, פינה שנייה, ווינר 16 פרס, 15 מיליון שקלים. גם אם נותנים לכם 9 משולשים, אתם לא תופסים 8. נתחיל את הפינה עם הדרבי התל אביבי. מכבי תל אביב אחרי 4-0 על פתח תקווה, שחרר הרבה לחץ על הצהובים. הפועל תל אביב אחרי הפסד לביתר ירושלים. הפועל תל אביב, איקס או מכבי תל אביב?
3: איקס.
4: 2.
0: ליאו.
1: מכבי.
0: מכבי.
3: 2.
5: שתיים.
0: אני עוד צריך לחשוב. אתה יכול לחשוב?
2: לא, לא.
0: אבל זה הזה של ההתערבות. אז אני לא מחויב לתת את זה אבל בהתערבות.
2: לא, זה חלק מההתערבות. זה הפינה של ההתערבות.
0: טוב, הפועל תל אביב.
2: יאללה. משחק שני, מכבי חיפה תארח את ביתר ירושלים גם ביום שבת. מכבי חיפה אחרי הפסד בדקות הסיום מול באר שבע. בשבת היא תפגוש את הקבוצה שלא רואה שום דבר מלבד אליפות העונה. מכבי חיפה, איקס או ביתר?
6: שתיים עם שפם.
0: ביתר, גם אני אומר, ביתר.
3: שתיים.
0: ביתר בנקר.
1: אני אומר שחיפה עוקצת אותם.
0: וואו, וואו, וואו, תראה, ויקו גרש אותך. לך מפה.
3: אני אומר טקו עם קרחת.
0: וואו, וואו, וואו, וואו.
2: ביתר מעל שני שערים.
0: וואו,
2: יאללה. פלייאוף תחתון, מכבי בני ריינה תארח את קריית שמונה, בני ריינה בתחתית הטבלה, סיכויים קלושים, היא תארח את קריית שמונה שמקומה בטוח, אבל התנסה לקחת 3 נקודות קשות מול בני ריינה. בני ריינה, איקס או קריית שמונה?
3: שתיים. קריית שמונה, שתיים.
6: ריינה.
1: איקס.
0: ריינה. אני הולך עם ליאור איקס.
3: ריינה. אחת. אני היחיד קריית שמונה.
6: איקס במשחק הזה.
3: לא יורמן, אני היחיד קריית שמונה.
2: אני גם הולך עם אירוב.
1: חלום שלי שאיקס, אני מקשר לכם יד אחרי.
3: הלאה.
2: יאללה, משחק אחרון לפינה, הפועל חיפה תארח ביום ראשון את אשדוד בסמי עופר. הפועל חיפה לא מצליחה לנצח מתחילת הפלייאוף, היא תפגוש את אשדוד שניצחון שלה יקפיץ אותה מעל הפועל חיפה. הפועל חיפה איקס או אשדוד?
3: וייס ראשון.
0: איקס.
4: אני גם הולך
6: עם אשדוד.
3: אשדוד.
1: אני גם הולך עם אשדוד.
0: שטראובר?
4: אשדוד.
0: אשדוד.
2: אני הולך איקס.
0: אף אחד לא הולך הפועל חיפה. בבית.
2: אני אומר איקס.
6: ברדיו חיפה.
2: אז אנחנו...
0: ברדיו חיפה.
4: רגע, חברים, לפני שאני יורד...
2: אז רגע.
0: תן לו רגע את המיקרופון.
2: אז רגע, אנחנו נשים את הסגיר של הווינר, ואז אנחנו נעשה.
0: שים סגיר.
2: אם לא תשלח... איך תיקח? אבל אנחנו נגיד ל...
0: אנחנו צריכים לשחרר את מיקו, כן?
2: לא, כן, אנחנו צריכים להגיד ליסמין מכאן שאנחנו עושים קרדיטים, ואנחנו ממשיכים לדבר, אבל רק בגלל שמיקו פה.
0: אז יאללה.
4: בדיוק, אז קדימה,
0: בוא נגיד דניאל.
4: לעוסקים במלאכה, עורך ומפיק, המציא את המשחק טטריס קריות, שמשוחק עם לבנות חבלה, רון בוסקילה, בדיגיטל, באור בסטקר. עריכה ותוכן, מקנח את האף עם ניילון נצמד, תום גל. טכנאית שידור ברדיו חיפה יסמין שעבר, אולי תחליפי כבר שם משפחה. טכנאי ברדיו אילת, אריק בן אריה. ברדיו ירושלים אליה אליהו, ברדיו לב המדינה שחר סבג. באולפן, בנוער היו קוראים לו משוט אוזיל שלמה וייס.
3: טוב.
4: כל פעם שהוא נוסע דרום על כביש החוף, הוא מתפתה לחתום בנתניהו ונתר. בקיץ הוא משמש כמתחם מחלקה על קרח, על קרח, טל בן חיים. יחיאל בן חיים. מסתובב עם לפטופ, כי הוא עדיין מפחד מן האחים, לירן שטראובר. מחבר הספר, הבדל והנבדל, מיקו ג'מאל.
0: הלאה, מיקו.
2: מיקו שלנו, מקצוען.
0: מיקו, ותן לנו באלתור.
3: ליאור אליהו.
4: וליאור, והאיש שדומה לסרוך, ליאור אליהו.
2: אני שוחרר את מיקו, יש לו עוד
0: שחרר. שחרר את מיקו לבובה שלנו, שחרר גם את ליאור אליהו, גם הוא צריך. ליאור, המון המון תודה, כבוד גדול.
3: שבוע
6: טוב.
3: סוף שבוע טוב.
0: תודה, ליאור, תודה, מיקו. אנחנו לקראת הסוף, אבל הקרדיטים כבר היו, אז אנחנו נמשיך לדבר על הפלייאוף התחתון. אני רוצה לשאול אותך, טל, הפועל ירושלים.
4: רק בטא.
0: בדרך כלל, שמאמן הולך, אז זה זעזוע. השאלה אם לא היה צריך להחליף גם לא לעוזר המאמן, ולא קשור אישית, כי זה ליאור זאדה.
6: לא, אני חושב שזו החלטה טובה.
0: להמשיך עם עוזר מאמן? אז איפה הזעזוע כאן?
6: לא, זה זעזוע. בואו, זיו ארי עזב את הפועל ירושלים אחרי כמה שנים. בתור מאמן.
0: נראה לי 7 או 8 עונות.
6: אתה לא יכול להתעלם.
3: תראה,
6: כשאתה עושה... אבל אני חושב באמת, בזמן כזה קצר שנשאר, לקחת את העוזר מאמן ולשים אותו מאמן, זו החלטה הנכונה.
3: ולמה הוא פחות מבין את זה? כי בסופו של דבר...
6: אין לך זמן, תביא עכשיו מאמן מבחוץ. מה יש לו? שבועיים. שלושה.
3: זה לא רק זה, טל. הרי בסופו של דבר, מה זה שחקני כדורגל? קודם כל מתחבים מאחורי המאמן בסיטואציות כאלה. עכשיו, ברגע שהלכת המאמן הביתה, אין לך כבר יותר
0: מאחורי מלהתחבא. פה המאמן שלח את עצמו.
3: לא משנה, המאמן הלך הביתה בגללכם, בגלל אותם שחקנים, וחובת הוכחה עכשיו היא עליכם, כי אחרי זה כל אחד מהם, הירידה הזאת תהיה עליו, וכולם יהיו מחוקים שם.
0: אתה מאמין שהם יורדים, לא?
5: אני חושב שהפועל ירושלים יורדים. הפועל ירושלים וריינה.
0: מה אתה חושב?
6: אני חושב אשדוד או הפועל חיפה.
3: וריינה.
0: לא, ריינה ברור.
2: בוא נגיד לך...
6: וזו לא אשדוד.
2: ואם שתי אלה יורדות, אנחנו לא נראה אותם לפחות בשלוש שנים הקרובות בליגת
0: העל חזרה.
5: זאת אומרת, טל אומר הפועל חיפה וריינה, אני אומר...
2: למה? אני לא אמרתי את זה.
0: למה?
5: אני אומר הפועל ירושלים
0: וריינה. טל, כי הם מרגישים נינוחים מדי, כי זו התחושה שלי, שהפועל חיפה יגיעו לפלייאוף הזה?
6: לא.
0: כאילו, זה לא יכול לקרות לנו.
3: כל העונה הרגישו בטוחים שהם לא ירדו.
6: לא, לא כל העונה. סילבס הגיע, ועשו כמה תוצאות טובות.
3: בינואר, הרגישו בינואר. עם החיזוק, עם הנכון...
6: ועכשיו כבר הרכבת יצא.
0: הרכבת יצא?
6: כן.
0: אז לשנות מה אקס?
6: לשנות מה?
3: אתה לא יכול לשנות, אתה לא יכול לשנות, זה מוקלט.
0: לא, בסדר, הפינה זה מוקלט. מה, גם להתערבות זה מוקלט?
3: ברור,
0: מה, אתה סטק? רגע, רגע, אתם נתתם בדיוק את מה שכתבתם לו?
3: כן, ברור.
0: אני אבדוק את זה.
3: ברור?
0: אתה כן, אני אבדוק את
2: זה. אבל זה הפינה לתת, ואנחנו נתחשבן ביום שלישי והמבין יבין.
0: אני אבדק.
6: מה יש לך, זה נוכל.
3: ואת הפית על קובע.
6: תעביר לו מהבבית, הוא משלל לך את כל ה...
0: כן, אתה אומר, אפשר לסמוך על האקסל הזה בכלל שלא. אמרנו על הפלייאוף התחתון, הפועל ירושלים, זה דבריה, היא מחוץ לסיפור, כי כולנו כאילו כבר רוצנו אותה, אבל היא עדיין שם.
6: מחוץ לסיפור.
0: למה?
3: מה למה? לא משנה מה עשית להם העונה.
5: הם הקבוצה הטובה ביותר בתחתית.
6: אתה רואה את דבריה?
0: אני לא רואה, אבל כאילו הוצאנו אותם כבר מוקדם. בוא נראה את הטבלה. רון, מה הטבלה אומרת?
5: כמו 27 נקודות לדבריה, כמו הפועל חיפה 27.
0: נו, אז למה את הפועל חיפה אנחנו מורידים?
3: כי הם קבוצה.
5: אני לא מוריד את הפועל חיפה.
3: כי עוד פעם, דבריה קבוצה. לא משנה מה עשית להם, גם הורדת להם את 8 נקודות.
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה יותר
3: קשה.
0: עם כל הכבוד לקוז'וך וברק יצחקי, אחד מהם ייקח אליפות, יכול להיות שאלירן חודדה הוא מאמן העונה אם הם נשארים בליגה? אחרי שהורידו להם 8 נקודות?
6: אתה מגזים?
0: למה? אחרי שהורידו 8 נקודות?
3: תגלית.
0: מגזים, אני יודע תפקיד שלי פה להגזים.
2: הפתעת העונה כמאמן, זה אולי?
0: לא הפתעת העונה, אבל כבר עונה שעברה.
2: אבל אתה יכול לתת למאמן שלוקח אליפות,
6: מאמן
2: הישרדות.
6: מאמן שהביא צלחת.
2: ברור.
0: בכל מקרה.
5: מאמן שהביא צלחת, עם כל הכבוד לחודדה, גם אם הוא ישיר אותם ליגה, זה לא דומה למה שברדה עשה. זה לא דומה למה שעומר פרץ עשה. ובטח שזה לא דומה למה ששני המאמנים למעלה, במקומות הראשונים עשו.
2: אנחנו נסיים בזה שאני חושב שריינה והפועל ירושלים ירדו, ווייסי תגיד תודה לכל מי שלקח איתנו חלק בפאנל היום.
0: כן, אנחנו אומרים תודה רבה לכולם, כמובן מיקו היה פה עם הקרדיטים, תודה לטל בן חיים, תודה לרובן עטר, תודה לירן שטראובר, כמובן לפיליפ קוסינוב, שאיתנו כאן, אור כוחן הגדול שלנו. כמובן תודה לך רון ברוסקילה, תודה לליאור אליהו שצרף, אלי בן דוד, מיקו ג'מאל,
2: תומר לוי,
0: תומר לוי כמובן, תודה לכולם,
5: תודה
6: ליוקנעם,
0: תודה ליוקנעם, אין על יוקנעם בעולם,
2: יאללה, שיהיה לכולם סופה שניים, שבת שלום.

0: מחפשים נעלי סקצ'רס?
1: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
2: ככה זה כשישנה אטו 2. מסתבר זה תמיד פלמיים.
1: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
4: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
5: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
4: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
6: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
7: די! נמאס לי לבשל!
8: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
9: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות.
10: אלדן, נותנים את הנשמה.
9: כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
11: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 15 מיליון שקלים, כן, 15 מיליון שקלים.
12: שווה.
11: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
12: אם לא תשלח.
11: איך תיקח?
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
15: נותרו שעות אחרונות לסיום חגיגות ה-90 של לובינסקי. בואו להנות מהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS, עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה רק עד יום שישי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
16: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
17: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
18: ירושלים נט.
16: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
17: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
16: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
17: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
18: ירושלים נט.
16: אתר האינטרנט של ירושלים.
19: jerusalemnet.co.il.
20: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
21: ביום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, רדיו ירושלים בשידור חי מהבמה המרכזית בכיכר ציון. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
22: סוף שבוע ב-101 FM.
23: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
24: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה. שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
25: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
26: עכשיו גם האפליקציה.
24: אנו מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.

0: מקבלי החלטות בוושינגטון, לפיו בידי איראן נמצאים כעת כ-70% ממלאי הטילים הבליסטיים והמשגרים הניידים, וטהרן תוכל לשרוד את המצור הימי על נמליה עוד כ-3 חודשים לפחות, מה שכנראה מסביר את ההתחמקות של הנשיא טראמפ מהצבת לוחות זמנים.
1: Never a deadline. It'll happen. It'll happen, but never a deadline.
2: עכשיו אנחנו לצפון, מתוח שם הערב, ולאחר חיסול מפקד כוח רדואן, הערכות לירי חיזבאללה. אנחנו איתכם, גיא ורון וניצן שפירא. נתחיל איתך, גיא, אין שינוי רשמי בהנחיות פיקוד העורף, אבל בפיקוד הצפון ביקשו מראשי המועצות בקו העימות להנחות את התושבים לבטל אירועים גדולים.
3: כן, יונית, רשמית אין שינוי בהנחיות, בפועל ועוד איך יש שינוי בהנחיות. צהל מבטל היום שורה של אירועים, אירועי תרבות בעיקר, וגם הפעלות לחג ל"ג בעומר שנדחו מתחילת השבוע ביישובי קו העימות. הוא אומר שיש כרגע איסור לקיים אירועים גדולים, המוניים. הסיבה היא התקיפות האחרונות של צהל בבהירות ופעילות אחרת שבוצעה בתוך שטח לבנון מחשש לירי. ההתראה הזאת כרגע מתייחסת רק ליישובי קו העימות, לא לאזורים נרחבים יותר, אבל מבחינת תושבי הצפון וראשי הרשויות היא חושפת שוב פעם את מה שכבר כולם יודעים. בפועל אין הפסקת אש בצפון, יש הגבלות משמעותיות על האוכלוסייה, ואי אפשר לספר שיש הפסקת אש אם אי אפשר לקיים פעילות רגילה. בשעות האחרונות צהל תוקף בלבנון בניסיון למזהר את מטח הירי שאולי מתוכנן, להשיג שם מאוד הישגים מוצלחים. יחד עם זאת, הערכה היא עדיין שיהיה ניסיון לבצע ירי לעבר היישובים, ייתכן שנשמע אזעקות. כאמור, כרגע ההתראה היא רק ליישובי קו העימות, לא מעבר לכך.
2: הפסקת אש בלי הפסקה באש, גיא, תודה רבה. ניצן שפירא, כתבנו הצבאי, איך נערכים במערכת הביטחון וישראל בכלל לאפשרות של ירי תגובה של חיזבאללה?
4: נכון מאוד יונית, והערכה במערכת הביטחון היא שחיזבאללה יגיב על החיסול שבוצע אתמול ברוב הדחיה בבהירות. לפני שעה קלה הסתיים דיון של בכירי מערכת הביטחון, שם עלתה הערכה שחיזבאללה יגיב אבל לא ירצה לשבור את הכלים, אבל כן להגיב באופן מצומצם, והערכה שינסו בארגון הטרור להגביר את הירי בעיקר ובמיקוד ליישובי הצפון. זה יכול לקרות כבר בטווח הזמן של השעות הקרובות, זה מה שמבינים נכון לעכשיו. במקביל, לכל אורך שעות היום ארגון הטרור חיזבאללה ביצע ירי גם של רקטות, גם של כלי טייס בלתי מאוישים ושל רחפני נפץ לעבר כוחות צהל שפועלים בתוך שטח לבנון. מספר תקריות, מספר אירועים שנגמרו ללא נפגעים בקרב כוחות צהל, וכל הזמן הזה ובתוך כך לוחמי צהל ממשיכים את הפעילות בתוך שטח לבנון. במהלך היממה האחרונה השמינו תשתיות טרור וחיסלו מספר מחבלים בהתקלויות בתוך השטח הלבנוני. נכון לעכשיו, מערכת הביטחון מעריכים שבעקבות האירוע החריג, החיסול החריג ברוב הדחיה בבירות, אזור שבו ישראל לא תקפה במשך למעלה מחודש, חיזבאללה ירצה להגיב באופן מצומצם יחסית לאזור הצפון.
2: תודה רבה, ניצן. נאמר שגם אתמול נפגעו חיילי צהל מרחפן נפץ ששיגר הארגון, בזמן שארצות הברית מקדמת עוד סבב שיחות בין ישראל ללבנון על פירוק חיזבאללה מנשקו. איראן הודיעה לבעלי בריתה בלבנון כי תעמוד על כך שהסכם לסיום המלחמה בינה לבין ארצות הברית יחול גם על זירת לבנון. הכתבה של ירון שניידר.
5: פחות מחודש אחרי ההכרזה הרשמית על הפסקת האש שחיזבאללה התנער ממנה, צהל חוזר לתקוף במעוז חיזבאללה בבירות, הדחיה. על הכוונת היה הפעם יעד בכיר, מפקד כוח רדואן של חיזבאללה, אחמד ראלב בלוט, האחראי על תוכנית הפלישה לגליל ועל תוכניות הלחימה בצהל באופן כללי. המסר הנלווה, אחרי שבועות של המשך הסלמה מול חיזבאללה, לצד התנעת המגעים המדיניים עם השלטון הלבנוני, המצוד אחרי ראשי חיזבאללה התנהל בכל מקום.
6: אני אומר לאויבים שלנו, בצורה הברורה ביותר, לאף מחבל אין חסינות. כל מי שמאיים על מדינת ישראל, דמו בראשו.
7: توقعت تقارير لبنانية سياسية أن تستأنف إسرائيل عمليات الاغتيال ضد قيادات حزب الله وأشارت إلى أن تل أبيب تصر على استهداف أي كيان لحزب الله قبل إنهاء عملياتها في لبنان.
5: בדרום לבנון המשיכו גם היום תקיפות צהל בכפרים שמהם פועל חיזבאללה ותוקף לאורך הגבול. אמש לוחם צהל נפצע באורח קשה ושלושה לוחמים נוספים נפצעו באורח קל כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ. זהו תיעוד של שיטת הפעולה שבה נוקט חיזבאללה בשבועות האחרונים כשהוא מתארגן ללוחמת גרילה. מחביאים את המשגר במבנה אזרחי תמים למראה, ולאחר מכן משגרים. במקרה הזה, גילוי מוקדם הוביל לחיסול המחבל לפני שהספיק לבצע את השיגור. ובהקשר האזורי, איראן מגבה עכשיו את המתקפות של חיזבאללה, לא רק בניסיון לטרפד את ההתקדמות בערוץ המסע ומתן הישראלי-לבנוני, אלא גם כדי לשמור על החיבור בין הזירות. מסר בנושא הזה העביר שר החוץ האיראני ליושב ראש הפרלמנט הלבנוני, נבי ברי. כל הסכם שעתיד להיחתם בין איראן לארצות הברית, כך נאמר, יכלול גם את הזירה הלבנונית. עוד ניסיון איראני לסייע לחיזבאללה ולהפחית את הלחץ הצבאי עליו מצד ישראל, בו בזמן שמתוך לבנון המתח הפנימי גובר, ואיתו גם הקריאות לפרק את חיזבאללה מנשקו לפני שהמדינה גולשת לאימות פנימי.
8: اللي عم بيقولوا لك اذا الدوله او الجيش اللبناني راح له هو يحصر هذا السلاح ويقوم بهذه الاجراءات راح يصير في حرب اهليه نحن عم نقول له اذا ما عمل واجباته الجيش اللبناني راح يصير في حرب اهليه
2: בעקבות חשיפת חדשות 12 ואחרי הערכת זמני ההתראה ביישובים בקו העימות, פיקוד העורף פועל כעת להאריך את זמני ההתראה גם באחת הערים הגדולות בישראל. אלמוג בוקר, פרשננו אתה עם הפרטים בפרסום ראשון.
9: כן, ערב טוב יונית. קודם כל נגיד אנחנו בערב של דריכות ביישובי הצפון, גם ביישובים הקרובים יותר לגבול, גם ביישובים הרחוקים יותר, שבהם בדרך כלל חיזבאללה לא משגר רקטות מאז הפסקת האש, וצריך לקחת את זה בחשבון. והערב הזה אנחנו מפרסמים שאחרי שפיקוד העורף מעריך את זמני ההתראה ביישובים רבים בצפון, בימים אלה בפיקוד העורף שוקלים בעקבות הפרסומים שלנו והבדיקות שערכנו להאריך את זמני ההתראה גם בעיר חיפה, עיר גדולה ראשונה שבה צפויים להאריך את זמני ההתרעה. צריך לשים לב לנתונים, עד היום היה בחיפה דקה ועכשיו פועלים כדי להאריך לדקה וחצי. זה לא באופן מיידי, נדגיש, זה נמצא עכשיו בעבודה של פיקוד העורף וסביר להניח שיואשר בעתיד הקרוב, אבל זה משמעותי וזה צריך להגיד מציל חיים. כל שנייה נוספת שיש לאנשים להגיע למרחב מוגן היא דרמטית ומשמעותית, וכמו שאמר אמרנו בתחילת הדרך, עובדים כל הזמן כדי להאריך עוד ועוד. עכשיו גם העיר חיפה על הפרק. נגיד שהיום בשעה 4 אחר הצהריים העריכו את זמני ההתראה ב-49 יישובים נוספים, בחלק מהמקומות ב-15 שניות, בחלק מהמקומות ב-30 שניות, וכאמור עכשיו גם חיפה על הפרק. ושוב נגיד, אנחנו בערב של דריכות, כשחיזבאללה אנחנו יודעים רוצים להגיב על החיסולים אתמול של צהל בלבנון. אין שינוי בהנחיות, אבל כן ערב של דריכות בצפון.
2: כן, תודה רבה. תודה אלמוג. כפי שגיא ורון אמר, אין שינוי רשמי בהנחיות, אבל יש ביטולים של אירועים גדולים בצפון. לפני כשבועיים הודיע נשיא המדינה כי במקום חנינה לראש הממשלה נתניהו, הוא יקדם הסדר טיעון בינו לפרקליטות. יוסי מזרחי כתבנו, אתה מספר שקדמה להחלטה הזו פגישה לילית בין הנשיא לבין יעקב ברדוגו, מקורבו של ראש הממשלה.
10: כן, זה נכון יונית, הפגישה הסודית והלילית הזאת הגיעה אחרי שבועות ארוכים שבה סקן יעקב ברדוגו בתוכנית שלו בערוץ המשטר פשוט עולב בנשיא המדינה שוב ושוב. ברדוגו מכנה את נשיא המדינה הרצוג קפלניסט, לא ראוי לתפקיד שלו, השמאל יודע עליו דברים הוא אומר וסוחט אותו, והשיא נשיא המדינה פוגע בביטחון ישראל בעצם העובדה שהוא לא מוכן לתת חנינה לנתניהו כפי שברדוגו מבקש. אחרי התקפה הפראית הזאת שנמשכה זמן רב, המקורבים של הנשיא והנשיא עצמו ככל הנראה מרימים ידיים ומתחילים לנסות לתאם פגישה בין הנשיא לבין העסקן ברדוגו. מי שתאם בין השניים זה יורם מרציאנו, חבר של שניהם, כך מתברר. הפגישה נערכה בסוף חודש מרץ במהלך המלחמה האחרונה, בדירה, בשואם, בשעת לילה מאוחרת. משני הצדדים שבו שם, נשיא המדינה מול ברדוגו, הנושאים, חנינה לנתניהו, וגם על עוד חלופות לסיום המשפט. מצד אחד צריך להגיד, הנשיא מאוד זעם על ברדוגו, על עצם האמירות נגדו, נעליו עד אם כן נשמתו לטענתו. מהצד השני, ברדוגו מאוד עוד כעס על כך שעדיין אין חנינה לנתניהו. כל הדיון הזה מתרחש בסודיות יתרה. בסיום הנשיא מודיע לברדוגו שהוא מתכוון להביא לקידום החנינה או הסדר הטיעון בנושא הזה, והחבורה מתפזרת. חודש חולף ונשיא המדינה אכן עומד במילתו ומודיע באופן רשמי על היוזמה שלו למעשה להביא את שני הצדדים אליו לבית הנשיא ולגרום להסדר טיעון מהר. במשפט נתניהו. אז כל הדברים האלה, יונית, הכל מאחורי הקלעים, הכל בשקט, ללא שקיפות, ומבלי שהציבור מודע לכך שמקורבו של נתניהו, העסקן ברדוגו, בוחש בתוך המהלכים האלו של החנינה. פנינו לתגובות, יורם מרציאנו סירב להגיב, ברדוגו עדיין לא מסר תגובה, וזו תגובה של בית הנשיא. הנשיא מקיים מעת לעת שיחות רקע עם עיתונאים ועורכים מכלי תקשורת שונים, בהם חדשות 14 ו-12. הפגישה המדוברת הייתה שיחת רקע כללית בלבד, כחלק ממפגשים מסוג זה, ולא התקיים בה כל סיכום הבטחה או דיון קונקרטי בנוגע לחנינה. בניגוד לטענות, הנשיא לא סיכם דבר עם ברדוגו, לא בנושא חנינה ולא בכל נושא אחר. יודגש כי ברדוגו לא היה מעורב במישרין או בעקיפין בנושא מאמצי הנשיא לשיח הסכמות שברדוגו כידוע מתנגד לו. זו עמדת הנשיא, לא ממש מסתדרת עם עמדת המציאות.
2: יוסי, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקה של פחות מדקה, חוזרים עם פרטים ראשונים על סעיפי האישום שבהם יואשם הרוצח של אימן אוזלק, זיכרונו לברכה. מיד חוזרים.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. עד שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
1: כחול יוון.
2: כחול יוון.
1: עם יוני יתרו.
3: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
1: כחול יוון.
2: כחול יוון.
1: עם יוני יתרו.
0: השבת של רדיו ירושלים. Hello. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות.
4: חדשים ברדיו ירושלים.
5: חדשים ברדיו.
4: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.

את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.